0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de două decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflexia. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflecții despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecărei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
0: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a duce în creier și în inimă lumina ce a fost creată în prima zi a Genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
2: Sigur, dacă ne gândim că ochiul dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spunea și dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
0: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
2: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adesează un organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificiale de multe categorii, de până la chirurgia retinei și a întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
0: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
2: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataretei, de exemplu, care a doua zi pacientul cu greu știe care este ochiul operat, deci nu se vede nimic, iar cu mare atenție la aparatele noastre de examinare sesizăm urmele fine pe care noi le facem. Deci numai la biomicroscopia polului anterior.
0: Mai există această frică de operații pe ochi? Sau este justificată această frică?
2: Cuvântul operație induce o frică. Cuvântul operație induce o frică. Asta este clar. Majoritatea pacienților care întârzie cu prezentarea la medic, care știu sau care intuiesc că este nevoie de ceva mai mult decât un simplu ochelar sau decât o simplă examinare sau de o pastilă, întârzie să se prezinte la medic de frica acestei operații. Vreau să precizez că aceste operații la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție. De 3 ori picături și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
0: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
2: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este, așa zis, normală, sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom, și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani, de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
0: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am, din multele cunoștințe pe care le am, am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și da, pur și simplu oamenii se tem să ajungă la medic, se tem de operație, cataracta se consideră că ar fi o albeață pe ochi sau apar niște puncte colorate la un moment dat. Bine, până la urmă se ajunge la medic, însă ce s-ar putea face pentru ca să nu se ajungă la o operație, mai ales când este vorba de cataractă?
2: Cataracta este într-adevăr o albeață, dar o albeață a cristalinului, nu a corneei, așa cum greșit se înțelege în masele largi. Este o afectare cristaliniană, adică a lentilei ochiului. Această afecțiune, din fericire însă, este o afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
0: Da. Vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
2: Întotdeauna ne-i frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, niciun chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
0: Cu ce ați început?
2: E greu să spun acum. Cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
0: Asta înseamnă...
2: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin purulentă, care se chiuretează. Deci un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi, mai ales la altul făcut.
0: Da. Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
2: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală, a oricărui organ, are un început și o finalitate. Și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
0: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune
2: oftalmologică. Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama în urma unei examinări atente, cam care este cauza, deci într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci vorbim de stadiile incipiente, când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operațiunii, operații bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu de mult și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
0: Da, și revenind la prima parte a întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
2: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
0: Da, a trecut multă vreme și ce ați spus s-a cam uitat. Și e bine să ne reamintim.
2: Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
0: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
2: Da, rezultatul chirurgical funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar în marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
0: Sunt ochii doiaștri.
2: Da, pentru fiecare individ, lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni fericiți. Iar dintre cei nefericiți, cei care văd lumina, sunt o categorie favorizată de soartă între ei.
0: Cam câte operații aveți zilnic? Câte intervenții? Și cam cât durează o intervenție
2: chirurgicală? Este greu de spus că avem zile de consultații, zile de operații. Eu desfășor activitate chirurgicală și în sistem privat, deci aproape în fiecare zi am operații, cam în jur de 8, 10, 12, 16, depinde de zi.
0: Nu vă simțiți obosit după atâtea intervenții chirurgicale? 14, 16, mi se pare foarte mult.
2: Când îți place un lucru, nu te obosește. Chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci,

0: Și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile care, pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucome care se prezintă târziu la medic, după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucoma.
1: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de limitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă, dar vă cer concursul pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale.
0: Eu cred că în primul rând orice persoană care a avut în familie cazuri de pierdere a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, odată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
1: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă. Mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine.
0: Da.
1: Și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic, să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și
0: în
1: lucrurile
0: situația asta
1: se complică.
0: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a se prescrie niște ochelari dă dovadă de respect în primul rând față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la Taraba este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să-ți iei ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, ți-ai un ochelar care crezi tu că ți e pe acolo pe unde trebuie și ți se potrivește pe probă, așa ca un pantof, după care îl arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris printr-o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual, este vorba de o distanță pupilară și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi în primul rând nu sunt identici, pentru că acești ochelari în general sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Dr. Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor.
1: Indiferent de culoarea ochilor, au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoanele cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut. Sau,
0: nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place la iarbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară, în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumina naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organe și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au o anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să-ți aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, ieșit un aer liber și alergatul, nu numai stat în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 de ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la un metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic, chirurg, oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și o operație care se efectuează cu laserul și care necesită o bună examinare preoperatorie a pacientului și o bună cunoaștere a pacientului și a dorințelor lui ca să ieși în întâmpinarea, prin rezultatele pe care estimez că le vei obține, trebuie să ieși în întâmpinarea pacientului.
0: Practic, vă referiți la latura estetică? Sau...
1: Este o latură estetico-funcțională, pentru că una e să poți un ochelar de minus 10 dioptrii, la care e un câmp vizual mic și cu disconfortul de rigoare, și alta este să poți un ochelar obișnuit de minus 1, 2 sau chiar deloc. Este atât o latură estetică, cât și una funcțională.
0: Citeam undeva că, de exemplu, persoanele care suferă de miopie, în adâncul ființei lor, sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiunile globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații acestea, dar eu vreau să vă provoc.
1: Speculații și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este miopă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă de totală de egoism pentru sine.

0: doctor Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinase în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva ani. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis crearea unor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăt și pe unde să meargă, dacă vede o ușă, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face într-adevăr pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da, ne e milă.
0: Ar trebui să facem mai mult. Ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă cu disperare să se agațe de ultimele resurse funcționale pe care le poate avea copilul pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un dram de vedere. Avem, din fericire, niște cazuri deosebit de reușite la care am obținut niște rezultate care au făcut dintr-un copil care urmă o școală de nevăzători să poată să meargă la o școală normală și vreau să spun că acești copii sunt niște copii deosebiți prin educația pe care o primesc, prin școala pe care o fac, niște copii
0: și prin sensibilitatea lor
1: extraordinară, colaterală, care compensează deficiența vizuală pe care o printre ei am întâlnit studenți la două facultăți. Am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate și copii, cu care poți discuta de pe o poziție
0: de
1: ca și cu un coleg
0: egal,
1: de la egal,
0: da,
1: la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
0: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
1: Vă doresc
0: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura. Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul doctor Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

celea, Sfântă Maria s-a dus în grava la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile prea curate, Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața de Mărei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, partea cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne-ai și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea. Și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din inimă că alegeți să împășim împreună spre acest sfârșit de săptămână, aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Iată, ne ajungi în cea de-a cincea zi a Cireșarului. Este o zi de vineri binecuvântată în care calendarul nostru ortodox ne aduce motive de profundă bucurie duhovnicească și mândrie sfântă. Îi pomenim astăzi pe sfinții mucenici Zotic, Antal, Camasie și Filip de la Niculițel, sfinți martiri care au sfințit cu sângele lor pământul țării noastre. Tot astăzi îl cinstim pe Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, dar și pe Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile dreptului Lazar, pe care Mântuitorul Hristos le-a iubit atât de mult. Pentru că este vineri, o zi care ne apropie de liniștea sfârșitului de săptămână și ne îndeamnă la așezare sufletească, aș vrea să pornim la drum cu un proverb tare înțelept despre darul prieteniei și al omeniei. Prietenul adevărat nu se cumpără cu bani, ci se câștigă cu inimă curată. Ce îndemn minunat pentru noi toți în această zi! Sfinții de la Niculițel au fost uniți în credință și prietenie până la moarte, iar Marta și Maria au oferit Mântuitorului cea mai curată ospitalitate. Îndemnul meu pentru voi, dragi ascultători, este ca astăzi, în prag de sfârșit de săptămână, să ne deschidem inimile către cei dragi, să le oferim timp, o vorbă bună sau o îmbrățișare caldă. Să fim prieteni adevărați pentru cei din jur, pentru că cele mai mari bogății nu se strâng în buzunare, ci în suflet. Rămâneți alături de noi, în următoarea oră avem pregătite informații din actualitate, noutăți culturale, dar și acea muzică de suflet care să vă aducă tihnă în suflete și în case.

0: Dragi ascultători, din sinaxarul zilei îl vom asculta citindu-ne pe domnul Mihai Teognoste.
1: În cea de-a cincea zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie la scaunul de episcop al Tirului pe vremea împărăției Marelui Constantin. El a cunoscut prigoana împotriva creștinilor și n-a păstorit multă vreme, că pentru cruzimea cea cumplită a chinurilor și-a lăsat scaunul și se ascundea prin neștiute locuri. Deci pe când împărățea Marele Constantin și biserica a luat pace, Sfântul Dorotei s-a întors la Tir la scaunul său și păstorea bine turma oilor celor cuvântătoare, aducând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos. El a trăit până pe vremea împăratului Iulian, cel ce s-a lepădat de credința creștină. Acesta, luând împărăția, ura biserica lui Hristos la început, nu pe față, ci în ascuns, poruncind dregătorilor să prindă pe creștini și să ucidă pe cei ce nu cinstesc idolii vechilor credințe păgâne. Cu aceasta, el crezând că poate să zdrobească cu totul credința în Hristos și Sfânta lui Biserică, îndepărtând pe creștini din toate dregătoriile împărăției și prigonindu-i pe față în toate chipurile. Deci bătrânul episcop Dorotei, văzând chinuirea cea mare ce se făcea creștinilor, și-a lăsat iarăși scaunul bisericii din Tir, fugind de groaza prigonirilor, și-a luat drumul pribegiei după cuvântul Domnului, care zice: când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Ieșind el deci din cetatea sa, a mers în Tracia, dar nici acolo n-a scăpat de idoli, chemându-l astfel Dumnezeu la cununa mucenicească. Și-a fost prins de dregătorii lui Iulian în cetatea Diopole și a suferit multe bătăi, răbdând multe pătimiri, și și-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Hristos Dumnezeu, fiind foarte bătrân de vreme ce avea 107 ani. El a lăsat felurite scrieri folositoare creștinilor în limba grecească și latinească, fiind bărbat desăvârșit în înțelepciunea cea duhovnicească, atât cea din lăuntru cât și în cea din afară. El a scris viețile prorocilor și ale apostolilor și alte cuvinte și tâlcuiri folositoare. Iar acum, fiind el însuși scris în cartea vieții, petrece împreună cu acei sfinți ale căror vieți le-a scris.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
0: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în ședință chiar în această săptămână, miercuri, a stabilit ca în data de 26 octombrie să fie marcată o nouă sărbătoare în calendarul nostru, Soborul Sfinților Martiri Militari. Această nouă zi de prăznuire îi va reuni pe toți sfinții ostași care l-au mărturisit cu prețul vieții pe Hristos și care sunt cinstiți drept ocrotitori ai armatei române. În total, noul sinaxar aprobat cuprinde 20 de sfinți militari, începând cu Sfântul Mucenic Login Sutașul, cel care a fost martor direct al răstignirii Domnului și continuând cu marii mucenici iubiți în întreaga lume creștină. Ce este cu adevărat emoționant pentru noi este legătura profundă a acestor sfinți cu istoria românilor. În textul aprobat de Sfântul Sinod se evocă tradiția potrivit căreia sfinții mari mucenici Gheorghe, Dimitrie și Procopie au sprijinit în chip minunat oștile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. De altfel, Sfântul Gheorghe a fost privit încă din secolul al XV-lea ca apărător al oștirii Moldovei, fiind și astăzi ocrotitorul spiritual al forțelor terestre ale armatei române. De asemenea, în acest sobor sfânt au fost incluși martirii daco-români din primele viacuri, precum sfinții Iuliu Veteranu Isihie, Dasie sau Marele Mucenic Nichita. Prin această hotărâre, Biserica ne arată că sfințenia este posibilă în orice profesie, inclusiv în cadrul slujirii sub drapel. Acești sfinți sunt modele de curaj și jertfă pentru toți credincioșii, dar mai ales pentru militarii noștri de astăzi, dovedind că viața în Hristos aduce roade duhovnicești bogate și în haina militară. Noua sărbătoare din 26 octombrie a fost așezată cu înțelepciune în aceeași perioadă cu Ziua Armatei Române și cu praznicul Sfântului Dimitrie, ca o mărturie vie a conlucrării istorice dintre biserică și armată, pentru păstrarea identității și virtuților poporului nostru.

Ne îndreptăm atenția, dragi ascultători, spre un eveniment care va avea loc luni 8 iunie, începând cu ora 19, la demisolul Catedralei Mitropolitane, mai exact la Muzeul Mitropoliei Clujului din Piața Vramiancu. Aici va fi găzduită o triplă lansare de carte de înaltă ținută academică. Este un prilej deosebit de reflecție asupra spiritualității ortodoxe, a istoriei bisericești și a culturii românești. Manifestarea se va bucura de participarea și binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, și reunește lucrări de referință semnate de cercetători de renume. Primul volum este Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetică și mistică, a părintelui Dumitru Stăniloae. O amplă lucrare de analiză teologică semnată de Jürgen Henkel și apărută la editura Deisis. Cea de-a doua carte este dedicată istoriei noastre și se numește Sfinții ai Pământului Românesc. Acest album este semnat de protosinghelul Ioan Popiu și a apărut la editura Schiller. Iar cea de-a treia lucrare aduce o cercetare profundă asupra spațiului nostru multicultural și multireligios, purtând titlul Națiuni, culturi și religii în România. Este o carte realizată de Dieter Brandes, apărută tot sub egida editurii Schiller. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează preoților, studenților, oamenilor de cultură și tuturor

Cele mai iubite altare spirituale ale Transilvaniei va găzdui o conferință de mare interes intitulată foarte provocator Familia, taină sau contract? Evenimentul se va bucura de prezența a doi invitați de seamă recunoscuți pentru implicarea lor activă în apărarea valorilor tradiționale. Este vorba despre părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, un duhovnic cu o experiență uriașă în ocrutirea mamelor și copiilor, și cunoscutul avocat Florentin Țuca. Pornind de la realitățile adeseori îngrijorătoare ale lumii contemporane, cum sunt slăbirea legăturilor dintre soți sau creșterea numărului de divorțuri, cei doi conferențiari vor analiza sensul profund al căsătoriei. Va fi o discuție extrem de interesantă, deoarece va îmbina trei perspective complementare, cea duhovnicească, cea socială și cea juridică. Această întâlnire de suflet, organizată în parteneriat cu proiectul Cumpăna Dreptății, se adresează în mod deosebit tinerilor care se pregătesc să întemeieze un cămin, dar și soților, părinților și tuturor celor care caută repere morale solide pentru o familie creștină unită. Așadar, dacă doriți un dialog onest, sfaturi înțelepte și un timp de liniște duhovnicească, sunteți așteptați sâmbătă 13 iunie de la ora 10:30 la Mănăstirea Nicula.

Ne continuăm emisiunea, dragi ascultători, și vă invit ca în minutele următoare să deschidem împreună filele de istorie ale zilei de 5 iunie. Este o zi marcată de mari premiere, de genii ale culturii noastre, dar și de câteva sărbători cu o semnificație aparte. La nivel național și internațional, astăzi marcăm câteva zile tematice importante. În primul rând este Ziua Învățătorului, un prilej minunat de a le mulțumi dascălilor care ne modelează mintea și sufletul. Tot astăzi este Ziua Împotriva Violenței asupra Copilului în România, dar și Ziua Geografiei și Ziua Limbii Turce. Pe plan mondial, sărbătorim Ziua Mediului Înconjurător, despre care am vorbit și mai devreme, dar și Ziua Internațională pentru lupta împotriva pescuitului ilegal. Iar acum haideți să pornim în călătoria noastră cronologică prin timp să vedem ce s-a întâmplat în istorie la un 5 iunie. Mergem înapoi în timp cu exact 570 de ani, în 1456, când a avut loc, din păcate, închinarea de la Vaslui. În lipsa oricărui ajutor extern, Marea Adunare a Moldovei, cu participarea domnitorului Petru Aron și a mitropolitului Teoctist, decidea plata unui tribut anual către poarta otomană, acesta fiind considerat primul tratat moldo-turc. În anul 1779 se năștea marele cărturar iluminist Gheorghe Lazar, cel care a fondat învățământul și limba națională în țara românească și a creat terminologia științifică românească. În 1859 venea pe lume Constantin Notara, o personalitate uriașă a teatrului românesc. Rămânem în lumea geniilor pentru că în noaptea de 5 spre 6 iunie 1871, la Botoșani, se năștea inegalabilul Nicolae Iorga, istoric, scriitor și om politic. Iorga a lăsat în urma sa o operă titanică de peste 1000 de volume și 12.000 de articole, fiind asasinat mișelește în 1940. În 1883, acum 143 de ani, sosit la Iași pentru dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare, poetul nostru nepereche Mihai Eminescu citea pentru prima dată la ședința Junimii tulburătorul poem Doina. Un an mai târziu, în 1884, Facultatea de Medicină din Paris acorda titlul de doctor Mariei Cuțarida Crăturnescu, care devenea astfel prima femeie medic din România. În secolul al XX-lea, în 1933, s-a născut îndrăgitul umorist, scenarist și regizor Dan Mihăiescu, cel care a bucurat inimile românilor timp de 3 decenii prin emisiunile de divertisment de la televiziunea română. Mergem în anul 1970, când la București se deschidea prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș în Europa, reunind aproximativ 50 de opere ale marelui sculptor, unele împrumutate de la celebrele muzee din New York, Philadelphia sau Chicago. În 1973, o performanță legendară în sportul românesc, Ilie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros, fără să piardă nici măcar un set, performanță egalată în istorie doar de Bjorn Borg și Rafael Nadal. Mai aproape de zilele noastre, dragii mei, în 2002, medicina românească bifa o premieră istorică la Institutul Cece Iliescu din București, unde se realiza primul autotransplant cardiac. Inima pacientului a fost scoasă, reparată în afara corpului și apoi reimplantată cu succes. Încheiem incursiunea cu un gând de pioșenie. În 2012 s-a stins mult prea devreme, la doar 30 de ani, Mihai Pătrașcu, un geniu al informaticii teoretice care a revoluționat structurile de date și a fost cel mai medaliat olimpic român la informatică din toate timpurile.

0: Dragi ascultători, ne oprim acum privirea asupra unei sărbători care ne atinge tuturor sufletul în mod deosebit. Astăzi, pe 5 iunie, sărbătorim Ziua Învățătorului. Aș vrea să pornim această mică rubrică cu un citat tare frumos al marelui istoric Nicolae Iorga, cel pe care l-am amintit puțin mai devreme și care spune așa: Învățătorul este cel care deschide mintea și atinge inima. Cât de mult adevăr ascunde aceste cuvinte. Dacă privim în urmă, fiecare dintre noi păstrează în cel mai drag colț al memoriei chipul primului dascăl, omul acela răbdător care ne-a luat mâna neîndemânatică între a lui, ne-a învățat să scriem primele litere, să legăm primele cuvinte și ne-a arătat ce înseamnă curiozitatea și respectul. Istoria acestei zile ne este prezentată în minutele următoare de Emil Metea.
1: Stimați ascultători, astăzi 5 iunie este Ziua Învățătorului. Ziua Învățătorului, instituită prin legea numărul 289/2007, este marcată în fiecare an la data de 5 iunie, care reprezintă data nașterii fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazăr. Personalitate complexă, Gheorghe Lazăr s-a manifestat ca organizator și conducător de școală, autor a mai multor manuale, inginer practician, orator, moralist și scriitor. Din perspectiva acțiunilor sale, el este unul dintre întemeietorii culturii române moderne. Potrivit Ager Press, Gheorghe Lazăr și-a început educația la școala primară în localitatea natală, apoi a urmat liceul piarist din Cluj. În 1802 a învățat la liceul catolic din Sibiu, iar în 1805 a studiat la Cluj. Studiile variate urmate aici, de limbi străine, teologie, drept, filozofie și științe, au pus bazele viitoarei pregătiri enciclopedice a lui Gheorghe Lazăr. El a obținut bursă cu ajutorul episcopului ortodox Nicolae Huțovici și a devenit student la Viena. Aici a audiat cursuri de teologie, filozofie, drept, pedagogie, literatură, matematică, inginerie, științe militare, medicină, fiind influențat de curentul iluminist, potrivit lucrării Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900. În 1811, Gheorghe Lazăr a devenit profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, dar la sfârșitul anului a plecat la Brașov în urma ostilităților întâmpinate din partea autorităților și mai ales din partea episcopului Vasile Moga. Încercările de a știpări lucrările traduse în 1814-1815 au fost supuse eșecului din cauza intervențiilor potrivnice ale lui Moga. Arhidiacon din 1814, Gheorghe Lazăr a candidat în 1815 la scaunul episcopal de la Arad, dar a fost înlăturat de un contracandidat susținut de mitropolitul Stratimirovci. În cele din urmă, Lazăr a fost destituit din profesorat. A trecut munții în 1816, stabilindu-se în București, unde și-a câștigat existența mai întâi ca profesor particular. Pentru a-și putea duce la capăt planul de înființare a primei școli naționale de nivel superior în limba română, cărturarul ardelean trebuia mai întâi să se facă cunoscut, să își demonstreze competența în chestiuni școlare și să obțină sprijinul boierilor efori din București, dar și al altor cărturari români. Actul de întemeiere al primei școli naționale românești l-a constituit anafora boierilor efori din data de 6 martie 1818. Între semnatarii acesteia, pe lângă mitropolitul Nectarie, se numărau Constantin Bălăceanu, Iordache Golescu și Grigore Dimitrie Ghica. Cererea boierilor efori a fost aprobată la 24 martie 1818 de către domnitorul Ioan Caragea, care a consfințit deschiderea în august a primei școli superioare românești în localul de la Sfântul Sava. La început, elevii săi erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că fiii de boieri frecventau în continuare școala grecească. Școala și-a început activitatea în august 1818, inaugurarea fiind marcată prin lansarea de Gheorghe Lazăr a cunoscutei înștiințări, în care era expus un adevărat proiect de organizare a învățământului românesc în 4 trepte sau tagme de învățături. În procesul de predare a fost frecvent ajutat de Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, Simion Marcovici, Ioan Pandele și din 1819 de fostul său elev Ion Heliade Rădulescu. El însuși a predat matematica și filozofia în prelegeri destinate elevilor, dar și publice, prin care urmărea nu numai educația culturală a auditoriului, ci și pe aceea patriotică și națională. Vasta acțiune didactică proiectată de Lazar includea și pregătirea viitorilor profesori români, cerință reflectată în decizia eforiei școalelor de a trimite în 1820 la studii în străinătate, la Pisa și la Paris, pe Eufrosin Poteca, Costache Moroiu, Simeon Marcovici și Ioan Pandele. Principala operă a lui Gheorghe Lazar o constituie faptele sale culturale și activitatea sa pedagogică, bazată pe ideea iluministă potrivit căreia răspândirea culturii și științei în limba poporului va pune capăt înapoierii sociale și asupririi naționale. Școala de la Sfântul Sava a dat roade în plan național prin pregătirea generației pașoptiste. Ideile lui Gheorghe Lazar s-au reflectat cel mai bine în cele două discursuri extrașcolare, singurele cunoscute, precum Cuvânt al lui Gheorghe Lazar la înscăunarea mitropolitului Dionisie, o înscăunare care punea capăt unui lung șir de mitropoliți greci, sau în cel dedicat înscăunării domnitorului Grigore Dimitrie Ghica la 30 iulie 1822, după revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. În mai 2007, 70 de deputați și senatori au depus un proiect legislativ privind instituirea Zilei Învățătorului. Aceștia au subliniat în expunerea de motive că drumul României în Europa trece invariabil prin școală și se impune ca învățământul să primească atenția cuvenită, acesta fiind unul dintre domeniile care ne mai reprezintă cu onoare în exterior, potrivit site-ului kdep.ro. Astfel, Ziua Învățătorului se dorește a fi un prilej bun de reflecție asupra școlii și a slujitorilor ei, o oportunitate pentru a ne manifesta recunoștința față de dascăli, în special a fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazar, care s-a născut, dragii mei, la o dată de 5 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 20 iunie 2007 și de Camera Deputaților la 9 octombrie 2007. Legea numărul 289/2007 privind instituirea zilei de 5 iunie ca Ziua Învățătorului a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 749 din 5 noiembrie 2007. Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Potrivit legii numărul 289/2007, Ministerul Educației și alte instituții pot acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. Astăzi, 5 iunie, dragii mei, este Ziua Învățătorului. Și cu această ocazie, îmi permit și eu să-i doresc la mulți ani și multă sănătate doamnei învățătoare Paraschiva Mureșan, cea care a fost învățătoarea mea și care m-a învățat două dintre cele mai importante și mai utile lucruri în viață. Să scriu și să citesc.
0: Iar pentru că este o zi de mare sărbătoare, Ziua Învățătorului, curțile școlilor sunt astăzi liniștite, atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Această zi de vineri este una liberă, cu răgaz bine meritat, înaintea examenelor și a marii vacanțe de vară care se apropie. În încheiere, gândul nostru se îndreaptă cu profundă recunoștință către toți învățătorii, profesorii și educatorii noștri. Vă mulțumim pentru fiecare picătură de lumină pe care o puneți în sufletele copiilor, pentru răbdarea nesfârșită și dragostea cu care le ghidați pașii în viață. La mulți ani tuturor învățătorilor! Să aveți parte de sănătate, bucurii de la elevi și împlinire în această nobilă misiune!

0: Dragi ascultători care folosiți mijloacele de transport în comun, urmează o informație extrem de importantă pentru liniștea deplasărilor dumneavoastră de săptămâna viitoare în municipiul Cluj-Napoca. Compania de transport public Cluj-Napoca ne anunță că, începând de luni 8 iunie, ca urmare a lucrărilor la podul provizoriu peste Someșul Mic, traficul pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței va fi restricționat. Din acest motiv, mai multe linii importante de autobuz vor circula pe trasee deviate. Iată care sunt principalele linii afectate și ce trebuie să știți. Linia 30, cea care leagă cartierul Grigorescu de strada Avram Iancu, pe sensul spre Mărăști, se suspendă stațiile Cluj-Arena și cea din Parc. În schimb, autobuzele vor opri în stația suplimentară Alea Stadion de pe strada Uzinei Electrice. La întoarcere spre Grigorescu se suspendă stațiile din Parcul Mare și Splaiul Independenței, fiind alocată suplimentar stația Sala Polivalentă. Linia metropolitană M26, care vine din Cetatea Fetei spre Cluj-Napoca, la mersul spre oraș, autobuzul va circula deviat pe strada Uzinei Electrice. Se suspendă stațiile de la Cluj-Arena, Parcul Central și piața Mihai Viteazul Sud. Se va folosi stația alternativă Alea Stadion. La întoarcere, plecarea se va face din stația Alea Stadion, fiind suspendate stațiile de la podul Traian. Linia de noapte 54N, traseul se modifică în zona centrală, spre Grigorescu se suspendă stațiile Chios și Splaiul Independenței, se folosește stația Sala Polivalentă, iar spre Zorilor se suspendă stațiile Cluj-Arena și se folosește stația Alea Stadion. Pentru a sta liniștiți, este bine de știut că celelalte linii mari din Grigorescu rămân neschimbate. Circulația tramvaielor pe liniile 101 și 102 se va desfășura pe traseul de bază, iar liniile 26, 27, 28, 41 și 44 nu suferă nicio modificare. CTP Cluj recomandă tuturor călătorilor să consulte aplicația Transi sau site-ul companiei pentru informații actualizate în timp real. Luni dimineața plecați cu câteva minute mai devreme așadar de acasă ca să evitați surprizele în trafic. Dragi prieteni, privim puțin și spre cer, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru întreaga lună iunie. Dacă vă planificați concediile sau sfârșiturile de săptămână în următoarea perioadă, iată ce ne rezervă luna lui Cireșar. Meteorologii ne anunță că vom avea o lună cu diferențe destul de mari de la o săptămână la alta. Prima jumătate a lunii iunie va fi caracterizată de ploi frecvente și cantități de apă care vor depăși mediile normale în cea mai mare parte a țării. Din punct de vedere termic, temperaturile rămân deocamdată apropiate de valorile termice specifice perioadei. Chiar săptămâna viitoare, între 8 și 15 iunie, în sudul, estul și sud-estul țării, va fi chiar puțin mai răcoare decât în mod obișnuit. Schimbarea vremii va începe abia după data de 15 iunie, când meteorologii estimează o stabilizare treptată. Ploile se mai domolesc, iar în regiunile din vestul și nord-vestul țării, temperaturile vor începe să crească, depășind ușor mediile climatologice. Aceasta va marca trecerea spre o perioadă tot mai caldă. Tendința de încălzire se va accentua spre finalul lunii, în intervalul 22-29 iunie. În cea mai mare parte a țării, aerul va deveni fierbinte, iar mediile termice vor fi peste normal, cele mai mari temperaturi fiind estimate tot în vestul României. Totuși, meteorologii ne avertizează că precipitațiile nu vor dispărea complet, ele urmând să fie ușor peste medie în regiunile din afara Arcului Carpatic, chiar și în prag de iulie. Așadar, dragi ascultători, iunie începe cu multe umbrele deschise, dar promite să încheie sub razele unui soare generos și cald. Să ne bucurăm de fiecare zi așa cum vine ea!
1: human world, it's a mess.

Încheiem jurnalul nostru de știri și evenimente cu agenda liturgică a ierarhilor noștri pentru această duminică 7 iunie. În al preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, se va afla în mijlocul comunității din localitatea Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud. În al preasfinția sa va oficia, începând cu ora 8:30, slujba de resfințire a Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În aceeași zi de duminică, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Lechința, ce aparține de protopopiatul Beclean. Preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie începând cu ora 9:30, iar la finalul slujbei va binecuvânta noua casă parohială prin oficierea slujbei de sfeștanie. Dragi ascultători, iată că această oră petrecută împreună a zburat nespus de repede și am ajuns la finalul ediției noastre de astăzi. A fost o adevărată bucurie să pășim împreună spre sfârșitul săptămânii, sub ocrotirea sfinților de la Niculițel și cu gândul la noblețea și jertfa învățătorilor noștri. Înainte de a ne despărți, vă las un îndemn de a prețui prietenia curată și de a oferi un strop din timpul dumneavoastră celor dragi. Fie că alegeți să mergeți la un concert caritabil, să participați la o slujbă arhierească sau pur și simplu să vă bucurați de tihnă în familie, faceți totul cu dragoste și pace în suflet. Chiar dacă începutul de iunie ne mai aduce și ploi, să nu uităm că lumina cea mai frumoasă este cea pe care o purtăm în inimi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați ales și astăzi frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, liniște și bucurii duhovnicești alături de cei dragi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă las în compania ultimelor acorduri muzicale și vă spun, ca de fiecare dată, audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână minunat. Pe curând, oameni dragi!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

0: Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a doua. Era o prigoană, era chiar prigoana cea mai înspăimântătoare și grea. Pentru cei care știu, vorbesc despre prigoana lui Maximinus, care, venind îndată după mulți alți prigonitori, pe toți i-a făcut să pară plini de omenie, avântându-se cu mare îndrăzneală și străduindu-se să-și însușească forța nemerniciei. Mulți dintre luptătorii noștri l-au înfrânt și l-au înfruntat până la moarte sau până aproape de moarte, păstrându-și viața doar atât cât să supraviețuiască izbânzii și să nu piară în luptele duse, ci să le rămână altora ca pilde ale virtuții, martiri vii, stâlpi însuflețiți, strigări tăcute. Dinpreună cu aceștia mulți se află și strămoșii lui Vasile dinspre tată, încercându-și puterile pe toată calea cucerniciei, tocmai vremea ce le-a adus o mândră cunună. Erau gata și erau hotărâți să îndure cu sufletul ușor toate cu care Hristos îi încununează pe cei ce îl imită în luptele duse pentru noi. Iar cum se cuvenea ca înfruntarea lor să se desfășoare după lege și legea martiriului este să nu ieșim de bunăvoie la luptă ca să-i cruțăm pe prigonitori și pe cei mai slabi, dar nici să nu vrem să scăpăm atunci când se apropie, căci o purtare poartă semnul temerității și cealaltă lipsei de bărbăție, păstrând aici respectul față de cel ce a făcut legea, ce născociră ei. Ori, mai degrabă, la ce au fost ei împinși de pronie care le rânduia pe toate ale lor. S-au adăpostit într-un desiș din munții Pontului, căci sunt multe pe acolo, adânci și întinzându-se mult, folosindu-se de foarte puțini oameni care știau de fuga lor și îi ajutau cu hrana. Să se minuneze alții de răstimpul îndelungat, căci după cum se spune, fuga lor a ajuns până în ranul al șaptelea și încă un pic după aceea, și de faptul că felul lor de viață acolo era, se pare, dur și neobișnuit pentru niște trupuri de neam nobil, îndurând sub cerul liber asprimile frigului și arșiței și ploilor. Iar pustia dușmănoasă, care nu îngăduia tovărășia și nici traiul lumii, ce încercare dureroasă, era pentru unii deprinși cu mulți slujitori și oameni care să-i cinstească. Eu unul însă merg mai departe, spunând ce este mai măreț între toate și nemaipomenit. Nimeni nu va privi cu neîncredere, în afara vreunuia care ar socoti că nu înseamnă mult prigonirile și primejdile închinate lui Hristos, iar asta este o părere proastă și aducătoare de mari primejdii. Oamenii aceștia nobili, strămoșii lui Vasile, nevoindu-se vreme îndelungată și împlinindu-și doar cele de trebuință, tânjau după ceva care să le aducă plăcere. Și totuși nu cârteau cu vorbele lui Israel. Ei nu șopteau ca aceia în chinurile din pustie după fuga din Egipt, că le era mai bun Egiptul decât pustia, dându-le el din belșug oale cu carne și toate cele pe care le lăsaseră în urmă, căci nu mai însemna nimic pentru ei, din cauza zmintelii, truda la cărămiz și lut, ci șopteau cu totul altfel de vorbe, pline de evlavie și credință. De ce oare, spuneau ei, să fie ceva de necrezut dacă Dumnezeul minunilor, care a hrănit din belșug în pustie un popor străin și fugar, în așa chip încât a făcut să plouă pâine și să se reverse păsări, săturându-le nu doar trebuințele, ci și pe deasupra, dacă a despicat marea și a oprit în loc soarele și a întors râul și încă multe altele de felul acesta a făcut, atunci, ziceau ei mai departe, nu e de necrezut ca el să ne hrănească în fiecare zi îndestul pe noi care suntem nevoitori spre evlavie, căci multe sălbăticiuni care au scăpat de ospețele celor bogați, cum aveam și noi cândva, se ascund prin munții aceștia, multe păsări bune de mâncat zboară pe deasupra noastră, care poftim la ele. Ce nu poate cădea pradă la simpla ta voință? Acestea le spuneau, iar vânatul era lângă ei, hrana venea de la sine, ospăți fără trudă, cerbi arătându-se deodată din vreun vârf de colină. Cât de mari erau, cât de grași, cum erau ei gata pentru tăiere. Maică ți puteai închipui întrebându-se de ce nu au fost chemați mai grabnic. Unii chemau cu semne, alții îi urmau. Cine îi urmărea, ori cine îi mâna la oaltă? Nimeni. Ce călăreți? Ce câini, ori zgomot, ori tineri care să le ație calea de scăpare după regulile vânătorii. Erau înlănțuiți de rugăciuni și de o dreaptă cerere. Cine a mai cunoscut o vânătoare de felul acesta în zilele noastre ori vreodată? O minune! Ei erau stăpânii vânătorii. Orice doreau, aveau, doar voind. Orice era de prisos, trimiteau un dărât în pădure pentru o altă masă. Bucătarii se făceau pe loc, ospățul era gata, oaspeții erau îndatorați, socotind că minunea de față era de acum o precuvântare la speranțele lor, iar dintre asta se făceau și mai avântați în lupta lor, pentru care primiseră aceste binecuvântări. Acestea sunt istorii sirile. Tu, unul, spunem despre vânătorii de cerbi și despre orioni și acteoni, vânători aducători de nenorocire, tu care te minunezi de mituri și de căprioara apărută în locul fecioarei, dacă astfel de istorie îți sunt spre slavă și dacă noi ne împăcăm cu gândul că istoria asta nu e o legendă. Numai că povestea este mai departe cu totul nerușinată. Căci la ce bună înlocuirea dacă salvează o fecioară pentru ca ea să învețe mai apoi să-și ucidă oaspeții, deprinzând neomenia ca răspuns la omenie. Fie de ajuns o singură pildă de felul acesta dintre multe altele, cum este povestea mea, și am istorisit-o nu ca să adaug ceva la slava lui Vasile, căci nici marea nu are nevoie de râurile care se varsă în ea, fie ele oricât de multe și oricât de mari, și nici cel căruia îi aducem laud acum nu are nevoie de vreun adaos la faima sa, ci am istorisit acestea ca să arăt cum erau cei de la temelia neamului lui și ce pildă a avut sub ochi și cât de mult i-a întrecut. Căci dacă pentru alții este mare lucru să-și tragă faima de la cei de dinainte, pentru el este încă și mai mult să se adauge la cei de dinainte, ca o apă care ar curge îndărât către izvor. Că însoțirea părinților lui se întemeia nu mai puțin pe comuniunea virtuții decât a trupurilor, sunt încă multe alte semne. Hrana dată săracilor, ospeția față de străini, curăția sufletului, dobândită prin stăpânirea de sine, închinarea unei părți din avere lui Dumnezeu, fapte la care nu țineau mulți oameni, așa cum este acum, sporit și slăvit de pildele celor dintâi. Și altele multe de felul acesta ajunse la urechile celor din Pont și din Capadocia, care și le împărțeau, revendicându-și-le. Mie unuia mi se pare că tocmai ronnicia lor este tot ce poate fi mai strălucit. Poate că numai basmele au personaje cu copii atât de mulți și de frumoși. Nouă însă, chiar realitatea ni-a pus în față pe aceștia, care din naștere sunt așa fel încât, chiar fără să fie părinți ai multor copii, să le fi fost de ajuns firea pentru a atinge slava. Arătându-i însă părinții ai unor asemenea copii, chiar dacă nu ar fi avut din fire înclinația către virtute, pe toți ar fi întrecut în înronnicie. Dacă unul singur dintre acești copii merita laude, ori poate doi, se putea pune în seama firii. Dar caracterul ales al tuturor este fără tăgadă meritul celor ce i-au adus pe lume. Mărturie este numărul binecuvântat al preoților și fecioarelor și al celor care în căsnicie nu au lăsat ca nimic din unirea lor să se pună piedică unei virtuți deopotrivă deslăvite, împlinind mai degrabă alegerea unui conținut pentru viețile lor decât rânduirea lor. Va urma.
1: Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite Sfânt.

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Acum și puruia și în vecii vecii lor la amin.
1: Celui care cere și nu treci cu vederea, pe cel care greșește și nu
0: se amestecă.

0: pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți,

Simeon, Iustin și Teoctist și pe adormiții întru Domnul, ierarhii arhiepiscopiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Iustinian, arhiepiscopul și Vasile,

noi ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertate și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească

0: părinți și frați și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Preoția Hristos.

satra toți idolul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, ci tronul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din cerului și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, ci s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dedreaptă Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei părăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grit prin proroci, într-una sfântă, sobonicească și apostolească biserică, mărturisesc cu voi despertarea păcatelor, aștept primirea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

De acesta, Domnule, nu-l lua de la noi, ci dăruiește pentru noi, cei ce aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darul

care s-a săvârșit cu credință.

0: pentru toți și pentru toate.
1: Îndăi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru,

0: pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserice și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți sfidele Tale. Cine dă nouă cu o pură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții.

0: ne îngrădicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema Tată, pe Tine Dumnezeul Cel Ceresc și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

spre cei ce și-au plecat înaintea ta capetele lor, că nu le-au plecat trupului și sângele, ci țin trupășătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre bine le întocmești. După trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav tămădește, cel ce ești doctorul sufletelor și trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și purul ea și în vecii vecilor. Aminte, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, din Sfântul Tău locaș, de Domnul slavei, împrățitare și vino, ca să ne sfințești pe noi cel ce

Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este, sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au urmit te împacă și așa îndrăznește de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur. Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înaintea ta faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, sperenia mea și iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât perii capului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și predesfrânare, mândrie să fie bajocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, lăcomia pânteciului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durărilor tale este neasemănată și mila bunătăților tale cele fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine, păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-a greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta ce are fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum am primit și precum ai primit pe cei ce au venit la tine în cel de-al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au făcut, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul tău cel sfânt și am mâniat milostivirea ta cea de oameni iubitoare. Cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mustri, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unuia am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău. Că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să-ți sta înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina multelor păcate ale mele. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat? De rele, de cele rele n-am fost prins, tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea ta Dumnezeul meu și înainte oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, pe tine, spre tine nădăjduiesc. De mă este pentru mine nădejde de mântuire, diviluiește iubirea ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele, fii mie mântuitor și după îndurările și milele tale slăbește, lasă, iartă în toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu află într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut în trânsul și de agoniserile cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila ta, ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul tău și să te laud și să te slăbesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sunt de mie însumi, mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea a toată înălucirea, a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea, întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bineprimit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește în rugăciunea Hristoasă al meu și ne înlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei, greșita mai mult decât destrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvintele, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cu cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și necazurile mele și rănile mele mi le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinile mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi, în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi osteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești lumina, Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează toată lumea. Deci, ca să nu rămân singur fără de Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi cu lacrimi și cu suflet zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis cu mine, cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău. Și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe destrunata care a venit la Tine, i-ai primit. Așa mă primește și pe mine destrunatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit sie, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni.

pentru aceasta cu gândul mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preascăvesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat.

0: Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, de asemenea cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta e scumpul tău sânge, deci mă rog, ținiluiește-mă și mi-ar greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci al cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașul de taina ta, nici sărutare ți-o voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășește-vă.
1: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia

Sunt foarte șești de la Marii Dumnezeu. Floare spre care păcate și de viață de Iisus. Sunt foarte șești de la Marii Dumnezeu.

Tatăl și ăștia, Doamna de Dumnezeu, spre care a păcat și spre viața de veci, să împărtășește rogurile Dumnezeu.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și îi sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: foc din cer a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și cu tot laudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților mucenici, Dorotei, Leonici și Ponifatie, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților și dumnezeștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu.
3: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat Sfânta Liturghie.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 5, versetele 33 până la 41. Zisa Domnul, ați auzit că s-a spus celor de demult să nu juri strâmb, ci jurămintele tale să le ții înaintea Domnului. Eu însă vă spun să nu te juri nicicum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă tu nu poți să faci un singur fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu, iar ce este mai mult decât atâta de la cel rău este. Ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun, nu stați împotriva celui rău. Iar celui ce te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Celui ce vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i lui și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Legea lui Moise, Decalogul, vorbind despre relațiile dintre oameni, pedepsește mărturia mincinoasă. Aceasta este păcat și poate fi un început pentru alte păcate. De fapt, trebuie spus că poruncile Decalogului au o structură organică bine definită. Se au în vedere, în primul rând, păcatele mari și apoi păcatele mici. Este important să nu ai alți dumnezei în afară de Dumnezeul cel adevărat, ca apoi să te poți raporta la El cum se cuvine, adică să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert și să-ți aduci aminte de ziua de odihnă ca să o cinstești. În ce privește relațiile dintre om și semenul său, același lucru îl putem spune. Este oprită, în primul rând, uciderea, apoi desfrânarea, apoi furtul, apoi minciuna și în cele din urmă pofta care stă la rădăcina oricărui păcat. De la poftă se poate ajunge la minciună, de la minciună la furt și așa mai departe. Minciuna și pofta nu sunt ultimele, pentru că sunt mai puțin însemnate sau pentru că au o importanță mai mică în plan duhovnicesc. Să nu poftești nimic din câte sunt ale aproapelui tău este ultima poruncă, dar nu cea din urmă, căci e la fel de importantă ca și celelalte. Cel care este preocupat de viața duhovnicească are în vedere această ultimă poruncă, pe care, păzind-o, nu va ajunge la cele din tâi. Cel care însă nu e preocupat de viața duhovnicească, după ce și-a mărturisit păcatele săvârșite, va trebui să ajungă să înlăture și pofta care îl poate duce din nou la păcat. Vorbind despre jurământ, Domnul Hristos atrage atenția că nu suntem obligați să ne jurăm pe ceva. Să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu, iar ce mai mult decât acestea, de la cel rău este. Mântuitorul ne îndeamnă de altfel să fim mărturisitori ai adevărului, așa încât să nu fim nevoiți să apelăm la jurământ, să spunem da sau nu. Dacă însă am rostit un jurământ, dator suntem să-l respectăm. Spune Domnul Hristos să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Trebuie așadar să ne ținem jurămintele făcute, cu atât mai mult dacă rostim un jurământ înaintea lui Dumnezeu. În vechime se socotea jurământ înaintea lui Dumnezeu, acea mărturisire care era întărită prin cuvintele "Viu este Dumnezeu" sau "Mă jur pe templu". În ziua de astăzi, jurământ înaintea lui Dumnezeu am putea numi făgăduințele pe care le face cineva la intrarea în monahism, făgăduințe care se mai numesc și jurăminte. Acestea sunt în număr de trei: ascultarea, fecioria și sărăcia. Cel care încalcă una din aceste făgăduințe, încalcă cuvântul pe care și l-a dat înaintea lui Dumnezeu. Numai cel care își ține cuvântul, care este de cuvânt, numai acela poate spori în viața duhovnicească, viață care este un permanent urcuș spre împărăția lui Dumnezeu. Explicând poruncile cuprinse în legea lui Moise, Mântuitorul vorbește la un moment dat și despre legea talionului. Potrivit acestei legi, oricine se putea răzbuna pe cel care i-a făcut rău. Se spunea în această lege a talionului: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Mântuitorul aduce însă o lege nouă, legea iubirii, un principiu nou, care se împlinește prin a nu răspunde răului cu rău, de a răbda răul și de a nu căuta răzbunare. Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne răzbunăm, ci să răbdăm. Ne îndeamnă la răbdarea smerită a nedreptăților. Ne îndeamnă să nu răsplătim răul cu răul, zicând: nu vă împotriviți celui rău. L-a întrebat cineva pe cuviosul Pimen: cum se răsplătește răul cu rău? Pentru că spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Iar în Epistola 1 către Tesaloniceni are cuvântul: luați seama să nu răsplătească cineva răului cu rău. Și a fost întrebat cuviosul Pimen cum se răsplătește răul cu rău. Și el a răspuns: răul cu rău se răsplătește mai întâi în gând, apoi în priviri, după aceea în cuget și la urmă în faptă. Dar dacă înlătur gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi. Și a fost întrebat cuviosul Pimen ce să fac că îmi vin tot felul de gânduri rele. Și cuviosul a zis așa: oprește vântul, întinde brațele și pieptul și oprește vântul. Că bătea vântul. Și fratele a zis: nu pot să opresc vântul să nu bată. Atunci cuviosul a răspuns: așa cum nu poți opri vântul să nu bată, tot așa nu poți să oprești gândurile cele rele să nu vină, dar altceva poți să faci. Cu un gând bun poți să înlături gândul cel rău. Prin urmare, începutul îndreptării omului, a unei îndreptări reale a omului, este luarea aminte la gânduri și înlăturarea gândurilor rele cu gândurile cele bune. De aceea părinții cei duhovnicești erau cu mare grijă la gândurile lor. Cel mai la îndemână gând pentru limpezirea gândurilor este rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea prin care se mântuiesc călugării, dar rugăciunea care se recomandă și celor care nu sunt călugări.

0: Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Viața bisericii, starea societății depind de calitatea familiilor noastre. În familie se formează caracterul viitorilor membri ai bisericii și ai societății, de aici însemnătatea colosală a vieții de familie. Cu toții suntem vlăstarele unei familii și moștenim de acolo un fel de a fi, anumite trăsături. Cu acestea pornim la rândul nostru în viață. Întemeierea unei familii și bunul ei mers de mai târziu depind foarte mult de capacitatea de jertfă a fiecăruia, de dorința de armonie și mai ales de credința fiecăruia. Altminteri, ne luând aminte la aceste lucruri, pot surveni crize în viața de familie, unele dureroase, soldate adesea cu divorțul sau alte drame. Punem astăzi în relief câteva aspecte legate de viața de familie. Filozoful și scriitorul rus Ivan Ilin, într-un articol din volumul Viața de familie, apărut la editura Sofia din București în anul 2009, nota următoarele: familia este cea dintâi uniune firească și totodată sfințită în care intră omul în virtutea necesității. Familia începe cu căsătoria și se formează în cadrul ei. Omul își începe viața într-o familie pe care nu a întemeiat-o el, este vorba de familia pe care au întemeiat-o tatăl și mama lui, în care el intră pur și simplu născându-se, cu mult înainte de a reuși să se conștientizeze pe sine însuși și să conștientizeze lumea înconjurătoare. El primește această familie ca pe un dar al sorții. Prin însăși esența sa, căsătoria apare ca urmare a unei alegeri și a unei hotărâri, iar copilul nu are de ales și de hotărât. Tatăl și mama formează, ca să zicem așa, soarta care a fost menită, de care va avea parte toată viața și el nu poate ocoli nici schimba această soartă. Nu-i rămâne decât să o primească și să o poarte toată viața. Ce va ieși din om în viață se determină în copilăria lui și de către însăși această copilărie. Există, desigur, înclinații și daruri naturale, dar soarta acestor înclinații și talente, dacă acestea se vor dezvolta în continuare sau vor pieri și cum anume vor înflori, dacă vor înflori, e determinată în frageda copilărie. Iată de ce familia reprezintă matricea primordială a culturii omenești. Cu toții ne formăm în această matrice cu toate posibilitățile, sentimentele și actele noastre volitive și fiecare dintre noi rămâne de-a lungul întregii sale vieți un reprezentant spiritual al familiei sale patern-materne, altfel spus, un simbol viu al duhului ei familial. Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente ale sufletului personal. Aici începe copilul să iubească pe cine și cum, să creadă în ce și să sacrifice cui și ce. Aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său. Aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare. Aici devine copilul un mic om, din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaș mărunt. Lumea oamenilor care ne înconjoară ascunde o mulțime de nereușite personale, de întâmplări dureroase și de destine tragice, de care știu numai duhovnicii, medicii și artiștii vizionari. Și toate lucrurile acestea se reduc în ultimă instanță la faptul că părinții persoanelor respective n-au fost în stare decât să le nască și să le dea viață, dar nu și să le deschidă calea spre dragoste, spre libertate lăuntrică, spre credință și conștiință, adică spre tot ceea ce alcătuiește izvorul spiritualității și fericirii adevărate. În afara existenței fizice, părinții trupești n-au fost în stare să le dea copiilor lor decât răni sufletești, uneori fără măcar să bage de seamă cum acestea au apărut la copii și li s-au întins ca o cangrenă în suflet. N-au fost în stare să le dea o experiență spirituală autentică, acest izvor tămăduitor pentru toate suferințele sufletului. Orice familie adevărată, mai spune filozoful Ivan Ilin, apare din dragoste și îi dă omului fericire. Acolo unde se încheie o căsătorie fără dragoste, familia este numai o aparență. Acolo unde căsătoria nu îi dă omului fericire, ea nu îndeplinește cea dintâi menire a sa. Părinții pot să-și învețe copiii ce este dragoste numai atunci când ei înșiși s-au priceput să iubească în căsnicie. Părinții pot să le aducă fericire copiilor numai în măsura în care ei înșiși au aflat fericirea în căsnicie. Familia sudată lăuntric prin dragoste și fericire este o școală a sănătății sufletești, a caracterului echilibrat, a inițiativei creatoare. Familia lipsită de această sănătoasă tendință centrifugă, care își irosește puterile în convulsiile dezgustului, urii, bănuielilor reciproce și scenelor de familie, este o adevărată pepinieră de caractere patologice, de inclinații psihopatice, de vlăguire neurastenică și de ratare în viață. Dacă copilul nu învață să iubească în familie de la părinții săi, unde va învăța să iubească? Dacă nu s-a deprins din copilărie să caute fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta adultă? Copiii preiau totul și imită totul, pătrunzând cu simțirea pe nebăgată de seamă, însă profund în viața părinților lor, observând, ghicind, uneori urmărindu-i fără să-și dea seama pe cei mari, ca niște neobosiți cititori de urme. Pentru a se dezvolta în mod corect și creator, copilul trebuie să aibă în familia sa o vatră de dragoste și fericire, spune filozoful rus Ivan Ilin, într-un articol publicat în volumul Viața de familie, apărut la editura Sofia din București în anul 2009. Iată acum și câteva considerații legate de familie, legate de alegerea sufletului pereche într-o familie, ale părintelui profesor dr. Ioan Cristinel Teșu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, publicate în volumul Familia contemporană între ideal și criză, apărut la editura Doxologia din Iași în anul 2011. Spune părintele profesor: credința și teologia ortodoxă apără unitatea și indisolubilitatea familiei creștine, arătând că relația dintre cei doi soți își are paradigma sau arhetipul în legătura indestructibilă dintre Hristos și Biserică, după cum iubirea dintre membrii familiei este un ecou al iubirii intratrinitare. Fiind întrebat de un tânăr asupra modului în care ar trebui să își aleagă partenera de viață sau asupra criteriilor de aflare a sufletului pereche, cuviosul Paisia Ghioritul i-a recomandat, cităm, să se îngrijească să caute o fată bună care să-l odihnească sufletește, pentru că pe fiecare îl odihnește un alt caracter, încheiem citatul. Iar sentimentul acela de odihnă sau de pace nu se restrânge doar asupra trupului, ci vizează mai ales sufletul, acoperind astfel întreaga existență umană. Față de o astfel de frumoasă recomandare și un atât de înțelept sfat duhovnicesc, se ridică numeroase întrebări. Mai există astăzi astfel de suflete nobile? Și dacă le mai putem afla în lumea și în viața prezentă, care sunt modurile în care le putem descoperi, ne putem odihni în ele și ne putem, la rândul nostru, odihni și pe acestea? Sau, mai scurt, cum putem fi fericiți sau îi putem oferi fericire unei astfel de persoane? Nu doar o stare de bine vremelnică, ci bucuria veșnică. Notează mai departe părintele profesor Ioan Cristinel Teșu în volumul său: la baza atracției dintre cei doi tineri, a împrietenirii sau îndrăgostirii, stă imaginea ideală de partener, adică o construcție personală, un ideal de iubit sau iubită, pe care fiecare persoană și l-a construit în mintea și în sufletul său în timp. Această imagine ideală de partener are un caracter complex în ea, identificându-se sentimentele și raționamentele persoanei îndrăgostite, observații și motivații numeroase și existențiale, într-o relație variată, fie în favoarea sentimentelor, fie în favoarea judecăților de valoare și a discernământului, în funcție de arhitectura psihică a fiecăruia. O imagine ideală a cărei construcție a plecat de multe ori de la modelul celor apropiați, în mod special al familiei, părinți, frați și surori mai mari, rude apropiate, la care s-au adăugat apoi experiențe de viață și cunoștințele acesteia și de la care ea a căutat să rețină doar caracteristicile pe care le-a socotit pozitive și vrednice de urmat și cultivat. Astfel, relația dintre cele două persoane nu este altceva decât o aplicare și o raportare la acest ideal de partener. Dacă la debutul unei relații sau prietenii, tentația generală a celor doi parteneri este de a considera că alesul sau aleasa lor se armonizează cu această imagine, uneori reconstruind-o și retușând-o în cadrul prieteniei și în funcție de persoana iubită, pe măsura cunoașterii reciproce obiective dintre ei, se poate ajunge la constatarea conformării la acest ideal sau, dimpotrivă, a diferențelor majore și negative, a incompatibilității și contradicției față de acesta. Ceea ce, în primul caz, unește și intensifică relația de iubire și dăruire, în cel de-al doilea, este sursă de conflicte și diferențe, conducând, în extremă, la ruperea legăturii, considerată o amăgire și o înșelare naivă. Această calitate a iubirii de a idealiza și înfrumuseța persoana iubită a fost intuită și de către părinții bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur arăta cum dragostea umanizează, îmbunează, înfrumusețează și nobilează chiar și cele mai dure și aspre firi. Din punct de vedere psihologic, se consideră că oamenii, în cazul nostru cei doi tineri, se apropie unul de altul în baza unuia sau două din principii sau legi ale psihismului uman, similaritatea sau complementaritatea. Prin urmare, cei doi tineri trebuie să-și ofere timp și să-și arate sinceritate în lucrarea aceasta de cunoaștere reciprocă, de autorevelare și descoperire a celuilalt, pentru ca fiecare dintre ei să-l cunoască pe celălalt cât mai bine și amănunțit, pentru ca apoi alegerea făcută să fie în deplină cunoștință de cauză, cu atât mai mult cu cât efectul ei îl constituie fericirea sau nefericirea personală și a întregii familii. Stimați ascultători, despre problema întemeierii unei familii ne va spune câteva cuvinte părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
2: Dacă îți faci prea multe planuri cum să întemeiezi familie, nu vei întemeia o bine. Știți cum se spune? Și dragostea e ca moartea. Vine când nu te aștepți. Și dacă vine dragostea, ca creștin, pe cel iubit, pe cea iubită, o dorești de soție, de soț, și te căsătorești, fără să-ți faci prea multe planuri, cu o fică, nu o fică, voi vedea cu postul, cu casa, cu... Lasă și Dumnezeu lucrează aici și Dumnezeu va lucra. Când doi care se iubesc pun mințile la oaltă și inimile la oaltă, găsesc soluții. Noi ne-am căsătorit foarte tineri, eu m-am căsătorit foarte tânăr, la nici 22 de ani. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar așa învață ca tineri să căsătorească tineri, ca să nu apuce păcatul să întunece ființa lor. Vei spune bine, societatea de atunci era așa și pe dincolo. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce credeți? Că noi suntem buricul pământului, că trăim în societatea veacului 21? Întotdeauna au existat probleme, necazuri, lupte, greutăți. Lumea de acum 1500 de ani, 1600 de ani, primea Sfântul Ioan Gură de Aur, era mai săracă decât astăzi. Oamenii trăiau mai greu decât astăzi. Și cu toate acestea, lumea a mers înainte. Și a mers înainte, trasă înainte de oamenii lui Dumnezeu. Să nu credeți că societatea e trasă înainte de păcătoși. Un credincios bun al bisericii noastre, intelectual, mi-a spus odată, părinte, zice, la spovedanie mi-a spus, eu, zice, mă simt vinovat, zice, că prea am vorbit de rău societatea românească, zice, dar de fapt această, știu eu, societate românească, istoria noastră este așa frumoasă și românii au făcut și au dres. Și am spus, domnule, nu fiți prea supărat pentru ce a spus, pentru că Istoria a fost trasă înainte nu de păcătoși. Istoria a fost trasă înainte de sfinți. E câte un spânt aici și acolo care trage lumea înainte. Păcatul trage lumea înapoi. Deci, să nu credeți că societatea a fost împinsă, cât a fost împinsă înainte, într-o lume mai ideală sau ideală decât față de lumea de astăzi. Nu, lumea a fost totdeauna marcată de greutăți, de necazuri și... Acum, tinerii spun, păi n-am casă, n-am cutare. Eu vreau să vă spun că în Sibiu sunt prea multe case. Eu am o parohie plină de case goale. Case goale, case mari, în fiecare curte sunt și două case, cu cei 3, 4, 5 apartamente în care locuiește de o bătrân câte o bătrână. Sunt prea multe case. Și bătrânii aceștia abia își duc zilele că trebuie să întrețină acele case. Din pensia lor nu reușesc. Tineri nu sunt. Au avut câte un copil, așa ce l-a plecat prin străinătate. Și săracii bătrâni abia își duc zilele pentru că toată pensia o dau pe încălzire, că au făcut casă foarte bună, cu încălzire centrală. Și îți vine gazul 2, 3, 4 milioane, mai mult decât pensia ta, cum mai poți trăi? Deci, oamenii aceștia care aveau copii, o duceau mult mai bine, bineînțeles. Nu vă faceți prea multe gânduri. Dumnezeu binecuvintează pe oamenii care ascultă de El și... Am citit în psalm, psalmul 126. Dacă se ostenesc ziditorii fără binecuvântarea lui Dumnezeu în zadar, se ostenesc, nu? Ca zidească o casă. O casă înseamnă o familie. Când Dumnezeu binecuvintează o casă, o binecuvintează cu tot ceea ce înseamnă această casă. Binecuvântarea anunții, care începe, să știți, nu se începe și se sfârșește la biserică. Binecuvântarea anunții începe din momentul în care doi tineri, cu frică de Dumnezeu, se hotărăsc sau se înfire pe inima lor dragostea, apoi când se hotărăsc să se căsătorească, apoi când părinții lor le dau binecuvântarea, când se asociază familia lor la această bucurie, ajung la biserică. La biserică este încununarea tuturor acestor lucruri și Dumnezeu este prezent în tot acest proces. Și Dumnezeu vrea să binecuvânteze această casă cu tot ceea ce este ea. Când oamenii doresc această binecuvântare și o cheamă și o lasă să intre în viața lor. Și atunci Dumnezeu le dă și casă, le dă și cele necesare vieții. Sigur, cele necesare, să nu dorim mai mult decât este necesar. Când dorești prea multe, înseamnă că nu știi ce dorești, ce voiești. Dar strictul necesar Dumnezeu îl dă celor credincioși. Psalmul spune că n-am văzut pe cel drept flămând nici pe copilul cerșind pâinea. Vorba de cel drept, de cel care vrea să intre în dreptatea lui Dumnezeu, împlinind poruncile. Drept înseamnă a împlini poruncile. Omul drept, după concepția Sfintei Scripturi, este cel care împlinește stăruitor poruncile lui Dumnezeu. Împlinind poruncile, binecuvântarea lui Dumnezeu vine în viața ta și toate le vei putea acoperi. De aceea nu vă temeți de căsătorie. Cine se teme de căsătorie, deja înseamnă că mentalitatea lui este afectată de păcat, de neîncrederea în Dumnezeu, de neîncrederea în providență. Și fiind afectată mintea lui, sufletul lui, fiind afectată de păcat, de necredință, bineînțeles că această necredință își va spune cuvântul în tot ceea ce omul acela sau familia aceea va încerca să întreprindă.
1: L-am ascultat pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Ne mai spune în volumul său Familia contemporană între ideal și criză, părintele profesor dr. Ioan Cristinel Teșu, următoarele. Familia și în mod deosebit familia creștină trebuie să fie un sălaș al iubirii și păcii, un loc al binecuvântării dumnezeiești, al înțelegerii și armoniei interumane. Atunci când soții se căsătoresc din dragoste și caută pe parcursul relației lor să sporească iubirea și prețuirea reciprocă, ajung dintr-un anumit moment al împreună viețuirii lor să semene, dacă nu întotdeauna și perfect din punct de vedere fizic, cel puțin sufletește și duhovnicește. După un număr mare de ani petrecuți unul alături de altul, atunci când relația dintre ei este cu adevărat împlinită și fericită, soții ajung să se cunoască profund unul pe celălalt, să-și intuiască reacțiile, să gândească și să simtă la unison. Atunci aproape că nici nu mai este nevoie de prea multe cuvinte, întrebări și răspunsuri, pentru că fiecare se odihnește, sufletește, după cuvântul lucruviosului Paisia Ghioritul, în inima celuilalt. îi cunoaște piscurile și abisurile vieții lui, bucuriile și încercările, calitățile și neputințele. Fără prea multe explicații și argumentații, fiecare intuiește ceea ce se petrece în sufletul celuilalt, se bucură de el, suferă împreună cu el, caută să ușureze și să îndepărteze de la ei suferința, sălășluindu-se în locul ei pacea și bucuria. Până să ajungă însă la o astfel de înălțime a vieții spirituale și conjugale, la asemenea armonie sufletească, încât să rezoneze de plin la trăirile jumătății sale, fiecare dintre soți are de parcurs o cale dificilă a jertfirii de sine, alăturării pornirilor egoiste spre descoperirea și bucuria celuilalt. O înțeleaptă vorbă spune că nu te căsătorești ca să devii tu fericit, ci pentru a face fericită persoana de lângă tine și, văzându-o pe aceasta împlinită, îți dobândești și tu fericirea. Familia fericită presupune un efort neîncetat de autodefinire și de reconstruire interioară a fiecăruia, în speranța edificării unui univers comun. În virtutea iubirii pe care și-o poartă și și-o împărtășesc reciproc, soții fac numeroase concesii personale din dorința de a se armoniza și de a-l vedea fericit pe cel de lângă el. Lucrul cel mai important în relația dintre a primi și a oferi, a dărui și a renunța, îl constituie luciditatea și discernământul, puterea de persuasiune sinceră și dezinteresată, în baza căreia cei doi soți, prin sfătuire și consimțământ, vor reuși să păstreze lucrurile și experiențele, opiniile și convingerile care îi apropie reciproc și le dau amândurora împlinire, ceea ce demonstrează faptul că dinamica acomodării maritale presupune însă și corecții, concesii și tolerări mutuale, care pot dezvolta în etapele inițiale unele tensiuni și confruntări ce pot fi depășite în beneficiul conjugal al cuplului. Adevărata iubire înseamnă a-l îngădui pe celălalt cu însușirile și calitățile sale pe care le cultivăm și noi, dar și cu slăbiciunile și neputințele sale, încercând să-l ajutăm să le schimbe în măsura în care acest lucru stă în puterea noastră și a lui. Mai mult decât orice altă situație și în oricare alt mediu, în familie se potrivește și se tâlcuiește îndemnul creștin de a ierta de 70 de ori câte 7. Aceasta nu înseamnă ca în limbajul matematic a ierta de 490 de ori, pentru că ar fi prea simplu, ci înseamnă a ierta infinit, adică a nu avea ceilalți puterea de a ne greși pe cât avem noi puterea de a ierta și a

0: Durerile și criza familiei.
1: Cum vedeți în prezenția voastră o familie creștină? Sunt foarte multe familii astăzi care intră repede în criză.
2: Da, da, tocmai pentru că oamenii nu mai au răbdare, oamenii nu mai au credință profundă, au credință superficială, oamenii nu se mai roagă suficient, se roagă puțin sau deloc, înțelegi? Nu mai au o legătură constantă cu biserica, înțelegi? Dacă nu trăiesc oamenii de astăzi o viață duhovnicească, cum am spus, constantă, cât mai constantă, și dacă nu trăim oarecum în frica aceasta sfântă față de Dumnezeu, atunci ușor ne smintim unii de alții, ușor suntem nemulțumiți unii de alții, pentru că fiecare vrea să se facă voia lui mereu, și dacă celălalt n-ascultă de el, intervine cearta, scandalul, divorțul. Înțelegeți? Dar omul lui Dumnezeu e un om răbdător, un om care știe să tacă, un om știe care să ierte, un om care se angajează la rugăciune și la post. Un om al lui Dumnezeu este omul bun prin firea lui, înțelegeți? Dar cel care nu-l are pe Dumnezeu, atunci, neavându-l pe Dumnezeu, te poți aștepta la orice, în fond. Te poți aștepta la orice. Și de aceea atâtea divorțuri, pentru că nu mai există credință cu adevărat, nu mai există o angajare în viața creștină, o angajare serioasă, constantă, permanentă, înțelegeți? O angajare care presupune ascultarea, presupune iertare, înțelegeți? Că toți greșim, înțelegeți? Mai cu seamă într-o familie. Chiar dacă constată tinerii ăștia care s-au căsătorit că nu se prea potrivesc. Ei sunt condamnați, aș zice acum, să facă totul ca să se potrivească și să se apropie cât mai mult unii de alții. Că să știți că dacă omul se luptă cu el însuși, își poate schimba însăși firea sa, înțelegeți? Încetul cu încetul, bineînțeles. Și atunci ei constată, poate la început, măi, nu ne potrivim. Ei, uite, nu ne potrivim, dar ne putem potrivi dacă ne luptăm, dacă ne străduim, dacă ne rugăm mult, dacă ne spovedim des, ne împărtășim cu Sfintele. Încetul cu încetul o să ne potrivim mai bine, înțelegeți? Dar omul constată, nu-mi place, caut altceva, vreau altceva, știți? Omul e superficial, foarte, foarte superficial, înțelegeți? Și trăim într-o lume superficială care te îndeamnă la aceasta. Tot ce vedem la televizor, tot ce citim prin ziare, tot ce vedem pe stradă, sunt lucruri care ne îndeamnă la această superficialitate, înțelegeți? Nimic nu te îndeamnă din ce vedem în lumea asta la o seriozitate, la o aprofundare a vieții, la rugăciune, la o viață de înfrânare, de nevoință, de ascultare, de răbdare. Nimic nu te îndeamnă. Din potrivă, te îndeamnă tot la păcat. Și atunci omul se lasă cuprins de Duhul, să zicem așa, care planează asupra noastră, a tuturor, și ajung cu gemușor la divorțul și iar ne căsătorim și iar ne despărțim și nu o să fim niciodată fericiți, în fond, că dacă nu ai răbdare și dacă nu trăiești cu credință și dacă nu te rogi, nu o să poți să ajungi să ai o mulțumire în suflet niciodată.
1: Ce se întâmplă în situația în care doar un membru al familiei este credincios, celălalt nu este?
2: Da, este foarte greu, bineînțeles. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune că bărbatul credincios mântuie pe femeia necredincioasă, sau invers, femeia credincioasă mântuie pe bărbatul credincios având răbdare, înțelegeți? Totul este ca cei doi să păstreze totuși unitatea familiei, înțelegeți? Iar cel care este credincios, sigur că trebuie să poarte cu răbdare sarcina aceasta a necredinței celuilalt și a tuturor lucrurilor care se produc din necredință, din necredința lui sau din greșelile celui credincios, că nu înseamnă că dacă eu sunt credincios, eu sunt perfect dintr-o dată. Adică nu trebuie să dăm vina pe cel necredincios, că de multe ori unii necredincioși sunt mai buni în faptele lor, în atitudinea lor, ca cei credincioși, înțelegeți? Deci nu înseamnă că cel necredincios e și rău neapărat. După cum neapărat cel credincios este și om bun. Ce fiecare are și calități și lipsuri, dar când e vorba de să faci o armonie, sigur că cel credincios, cu adevărat credincios în sensul ăsta acum, trebuie să poarte, să zicem așa, crucea, să zicem, necredinței celuilalt. Și aceasta nu trebuie să o declare, să zicem așa, dar el în sufletul său, sau ea în sufletul său, poartă această cruce a necredinței și se roagă foarte mult și postește mult și în taina sufletului ei, numai Dumnezeu o știe, poate și duhovnicul ei sau al lui, înțelegeți. Dar eu cred că dacă unitatea familiei se păstrează totuși, dincolo de credința sau necredința unuia, înseamnă că încetul cu încetul, cel care este credincios va birui. că credința este biruitoare, dar prin răbdare și cu nădejde mult, înțelegi, și cu timp, cu timp, totul se petrece în timp. Cu timpul nu se poate ca cel credincios să nu îl biruie pe cel necredincios, în sensul că nu că

0: biruie în sensul omenesc al lucrului, să-l înfrângă. Nu, ci să-l întoarcă încetul cu încetul și pe acela la credință. De bunăvoia lui, bineînțeles, îi va da lui Dumnezeu, va lucra Dumnezeu așa în viața lui, încât el de bunăvoia lui se va întoarce la credință și în sensul ăsta a biruit cel credincios.
1: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am pus în această emisiune în relief câteva aspecte privind viața de familie, cum se întemeiază o familie, cum facem să dureze, cum depășim crizele care apar. L-am ascultat la final pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Viața de familie este un mediu în care omul își duce existența pe pământ, dar este și o cale de mântuire. Prin urmare, trebuie prețuită și luptat pentru armonia ei. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Tremă. Aceste substanțe conțin copuși chimici în cantități care depășesc capacitatea organismului de a procesa toxinele. Experții medicali avertizează, consumul acestora este extrem de riscant, deoarece concentrația ridicată înseamnă că pragul de toxicitate este atins rapid, punând viața consumatorului în pericol de la prima pastilă. Poliția continuă investigațiile pentru a bloca distribuirea acestor substanțe în spațiile de divertisment și recomandă prudență maximă. A început oficial numărătoarea inversă pentru formarea unui nou guvern. La aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, pentru funcția de prim-ministru. Din acest moment curge termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Eugen Tomac a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști.
2: Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Șeful statului a explicat că își asumă această desemnare pentru că partidele nu au reușit să se înțeleagă, iar țara are nevoie urgentă de stabilitate și finalizarea proiectelor cu fonduri europene. Nicușor Dan a cerut responsabilitate din partea clasei politice.
3: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.
1: Testul politic major vine săptămâna viitoare, când vor începe negocierile oficiale cu majoritatea partidelor parlamentare pentru obținerea validării executivului în legislativ. Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. Socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat, dar și ei au condiții de pus legate mai ales de programul de guvernare și de reluarea investițiilor locale. Pentru a obține votul de investitură, Eugen Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Care sunt șansele ca guvernul pe care îl va propune Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului? Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, jurnalistul și analistul politic Dan Constantin, a spus în apelul matinal la Radio România Actualități că numirile de la câteva ministere cheie, și anume finanțe, economie, muncă și apărare, ar putea face ca întreaga echipă să fie sau să nu fie acceptată de politicieni.
4: Șansele, evident, sunt legate de echipa guvernamentală în acest moment. Nu avem decât niște nume care se vehiculează în spațiul public. Eugen Tomac a spus că va fi un guvern tehnic, ceea ce înseamnă că nu vor fi politicieni asumați sau nume afiliate clar unor partide politice. Faptul că există practic o îndepărtare de partide este un avantaj, este și un dezavantaj. Toți partenerii României așteaptă o stabilizare, o rezolvare a crizei, pentru că o țară care se află la zona asta de contact cu războiul din Ucraina și care este un stâlp al flancului estic, nu poate să stea într-o expectativă politică, într-o neclaritate.
1: În acest timp continuă protestele angajaților la stat, cadrele didactice și personalul din serviciile de ambulanță amenință că vor ieși în stradă ca să își arate nemulțumirea la față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Ei, cei de la ANAF, Vămi și Trezorerii, au întrerupt munca pentru că, spun ei, dacă această lege s-ar aplica, sporurile lor s-ar reduce drastic și ar pierde chiar și câteva mii de lei pe lună. Mulți contribuabili au mers ieri la sediile ANAF să își rezolve diverse probleme în fața ghișeelor închise. Unii le-au luat partea protestatarilor, în timp ce alții s-au supărat că pierd timp și bani fiind nevoiți să mai vină o dată.
5: Că aș fi stat aici, așa mă gândeam de ce nu se deschide punctul.
6: Ce fac? Am nevoie de bani. Mi s-a blocat un fond, dar nu știu pentru ce.
7: N-au salarii.
8: Da, aia nu pot să facem nimic.
9: Ce trebuia să faceți astăzi?
10: Să
7: să iau un registru unic de control.
8: E foarte urgent.
7: Da. Dacă au pentru ce să protesteze, să protesteze.
9: Deci eu lucrez în sănătate, dar de azi noapte tot am fost de gardă. E dreptul dumneavoastră, dar eu vreau să cumpăr niște titluri care erau la termen.
10: A trebuit stil japonez. Să și lucreze și să și fie în grevă. Că noi nu avem nicio vină. Suntem ca și ei.
11: Nu știam. Ce să fac? N-am ce să fac, trebuie să vin altă dată. Dar, din păcate, timpul costă bani. Și pentru mine, ca și pentru alții. Omul de rând plătește.
12: Păi nu știu că am o problemă gravă. Și nu știu cum să o rezolv.
13: Mi-am luat liber de la lucru și... Nu, eu știam că nu veneam. Dacă oamenii au un motiv în temeia să protesteze, e dreptul lor, acum ce pot să facă?
14: Da, mă încurcă că vin de la Zimandu nou și mai trebuie să vin odată, pentru că altfel nu reușesc să rezolv problemele mele.
1: În Italia, șoferii își vor primi banii înapoi plătiți în contul taxei de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje, după cum ne spune corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
15: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se aplică o primă rambursare egală cu 50% din taxă, ajungând până la o rambursare de 100% pentru întârzieri mai mari de 3 ore. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade Perlit Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu cardul sau un numerar, este suficientă introducerea numărului de matriculare al mașinii.
1: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, în nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, sunt anunțate ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene la intensități mai reduse vor fi și în restul zonei de munte, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. În capitală, cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur.
16: Bună dimineața! Naționala de fotbal feminin va juca împotriva Moldovei de la ora 18 la Nisporeni, în ultimul meci din Liga C a preliminariilor pentru Cupa Mondială. De pe primul loc, România și-a asigurat deja promovarea în Liga B și calificarea în play-off. FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ce sibienii au retrogradat în Liga a doua de fotbal. Munteanu poate semna cu fosta sa formație CSM Reșița din eșalonul secund. Multiplul medaliat mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă, va rata întregul sezon competițional din motive medicale. Chirilă suferă de amețeli, iar medicii i-au interzis orice efort sportiv, între 3 și 6 luni. Europenele de canoe vor fi săptămâna viitoare în Portugalia, acolo unde România va trimite un lot întinerit, în frunte cu Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Iar CSM București va juca mâine în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, contra formației franceze MES. Duelul va începe la ora 16 în sala polivalentă de 20.000 de locuri din Budapesta. Finala mare și cea mică vor fi duminică.
1: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
17: Mesaj de interes public.
18: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
19: Așezământul pentru
8: copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Vineri, 26 iunie de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o celebrare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene. Acompaniamentul: orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean și ansamblul Șoimii Carpaților din Florești. Prezentarea: Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali: Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
4: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, și bine v-am regăsit cu sănătate și pace în suflet, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi până la ora 12, a început deja programul de dedicații muzicale și spunem la mulți ani cu sănătate și bucurii tuturor celor sărbătoriți astăzi 5 iunie, de asemenea sănătate, multă bucurii și împliniri tuturor dascălilor, tuturor învățătorilor, pentru că astăzi, 5 iunie, este ziua învățătorului. Sănătate multă, bucurii, împliniri, tot binele de la bunul Dumnezeu, tot ce e mai frumos și mai bun, și ziua aceasta, dragi ascultători, să ne facă mai responsabili și mai interesați de tot ceea ce înseamnă educație, educație bună, educație aleasă, educație frumoasă. La mulți ani tuturor dascălilor noștri! Urările și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi le preluăm pe internet, pe pagina noastră de Facebook. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon bine cunoscut 0264 59 65 00. Vă așteptăm cu mare drag!

A sunat telefonul nostru, avem pe cineva pe fir. Doamne ajută! Alo? Alo? Alo, Doamne ajută, ești în direct, te ascultăm cu drag.

0: Reluăm telefonul. Alo? Alo? Alo, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută! O zi binecuvântată tuturor care ascultă Radio Renașterea și pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim mult!
1: Eu vreau să le transmit un mesaj special doamnelor mele învățătoare, doamna Alexandra Ruș și doamna Monica Câmpan, care muncesc la Colegiul Național Andrei Mureșanu. Vă doresc din suflet pentru răbdarea, sprijinul și bunătatea pe care ne ați oferit în fiecare zi. Ați fost mereu alături de noi, ne-ați încurajat și ne-ați ajutat să devenim mai buni. Pentru mine, anii petrecuți alături de dumneavoastră înseamnă multe amintiri frumoase, lecții importante și momente pe care nu le voi uita. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc să aveți parte de multe bucurii și împliniri. Vă apreciez și vă port de cunoștință. Cu drag, Budăcani, Ana Cristina.
0: Câți ani ai? Câți ani ai, Cristina?
1: Eu am, fac 11 ani anul acesta.
0: Mulți înainte să fii sănătoasă și ai trecut în clasa?
1: Voi trece în clasa 5-a.
0: În clasa 5-a. Mult succes la școală, să fii sănătoasă alături de toți cei dragi ai tăi, de părinți, de profesori, de toți cei dragi, de bunici, de toți. Și de noi, Radio Renașterea. Cum de ți-a venit gândul să suni și să faci o urare aici la noi?
1: Păi dacă totuși trecem în clasa 5-a și ne vom despărți de doamnele noastre învățătoare, am vrut să le fac un dar în care să le urez un mesaj la acest radio.
0: Așa. Și din anii de până acum de la școală, ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai apreciat cel mai mult în sufletelul tău?
1: Păi eu cel mai mult în acești 5 ani de școală mi-a plăcut că doamnele mele învățătoare au avut grijă de noi, ne-au ascultat fiecare decizie și mereu ne-au arătat iubire și sprijin.
0: Ce frumos! Dar ai să ții legătura cu doamnele învățătoare și de acum încolo, da?
1: Da, cum să nu?
0: Sigur că da, sigur. Bine, mulțumim mult, la mulți ani și mult succes în continuare alături de părinții minunați. Și de dascălii
1: minunați. Mulțumesc, o zi binecuvântată, în continuare vă doresc. La
0: mulțumesc,
1: revedere!
0: Numai bine, mult succes, Doamne ajută!

La mulți ani sănătoși și binecuvântați tuturor sărbătoriților! Două lucruri care nu se uită niciodată, credința și cei 7 ani de acasă.

m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Dar când mi-a fost mai greu, de jos m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Măicuța și tata

credință ți-ai luat, credința și ce șeptean de acasă. Să nu uiți niciodată că-n straiță ți-ai luat, credința și ce șeptean de acasă.

Ora 10 și 28 de minut, continuă programul de dedicații muzicale. Vin gândurile dumneavoastră, urările dumneavoastră pentru cei dragi și ne bucurăm.

Mergem mai departe, multe urări, ne scrie pe pagina de Facebook doamna Maria Lolos, ne spune așa: bună dimineața, o zi binecuvântată pentru dumneavoastră și toți ascultătorii acestei emisiuni. La mulți ani cu sănătate pentru sora mamei, Ana Bologa, la împlinirea vârstei de 87 de ani. La mulți ani cu multă sănătate pentru doamna Ana Bologa, la împlinirea frumoasei vârste de 87 de ani și din partea noastră. Multă sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi, multă sănătate și pentru doamna Maria Lolos, ascultătoarea noastră, și pentru toți cei dragi ai săi.

Gânduri bune tuturor, la mulți ani, la mulți ani binecuvântați! Mergem mai departe, ne scrie și domnul Gheorghe Năsui, ne spune așa: bună dimineața, doresc o dedicație pentru Claudia, Maria și Dorel, azi aniversează ziua de naștere, le doresc la mulți ani multă sănătate! Și pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascult Radio La Naștere, pentru cadrele didactice, pentru Andrei de la Sighet, Călin de la Budacu și pentru toți ascultătorii care sunt pe recepție la această oră. Gânduri bune și la mulți ani tuturor, la mulți ani cu bucurie tuturor sărbătoriților, gânduri bune!

Încă o dată o îmbrățișăm pe doamna Ana Bologa la împlinirea frumoasei vârste de 87 de ani, mătușa doamnei Maria Lolos. De asemenea, pentru toți cei dragi ai domnului Gheorghe Năsui, gânduri bune și urări de sănătate și la mulți ani!

0264 59 65 00, numărul nostru de telefon. Vă așteptăm cu drag. Ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Cristina Suciu, ne spune așa: bună dimineața tuturor, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor sărbătoriților, cu pace, liniște și bucurie în suflete, alături de cei dragi și împreună cu mesajul la mulți ani!

La mulți ani, gânduri bune tuturor, îl ascultăm cu drag pe Felix Galan, un cântec pentru toți părinții care sunt pe recepție.

să nu uităm, dragi ascultători, în fiecare an, pe 5 iunie, este sărbătorită Ziua Învățătorului. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289 din 2007. De ce a fost aleasă data de 5 iunie? Pentru că aceasta reprezintă data nașterii marelui pedagog Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. El a înființat în București, în 1818, prima școală cu predare în limba română.

Potrivit legii, ziua învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. De asemenea, legea prevede că Ministerul Educației și alte instituții pot acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite.

Vin mesajele dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult, ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Elena Baciu ne spune așa: bună dimineața, cu bucurie și cu toate gândurile frumoase, atât pentru dumneavoastră, mulțumesc, cât și tuturor ascultătorilor de pretutindeni. La mulți ani tuturor cadrelor didactice care își aduc aportul, dăruirea pentru formarea caracterelor încă din fragedă pruncie a tuturor copiilor, toată stima pentru această nobilă meserie pe care nu oricine o poate face decât cei dăruiți. Felicitări tuturor, adânc respect și multă putere de muncă!

5 iunie, ziua învățătorului, un bun prilej să ne gândim la câtă valoare are educația, ce înseamnă educația pentru o societate sănătoasă, pentru o națiune sănătoasă, să-i prețuim pe dascălii noștri cât putem de mult, să-i prețuim, să-i cultivăm, să le oferim o viață bună în care ei pot să îi învețe pe cei tineri, pe copii, pe prunci, să fie oameni adevărați.

0: Din nou a sunat telefonul nostru, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, mă numesc Andrei de la Sighetul Marmației și aș dori să fac niște dedicații, în primul rând pentru fosta mea dirigintă, Miu Ioana Ecaterina, care mâine și aniversează ziua de naștere. Eu urez din Maramor și îl voi vădea un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. După aceea, pentru domnul profesor de limba și literatura română Șchiopul Lucian Ioan, pentru doamna profesoară Mureșan Cristina din Jibou, îi urez multă, multă sănătate și la mulți ani și multe, multe împliniri. Această călduroasă o să-l spune doamna Rosalia Iuga, pe domnul Lățu de la Brăișor și pentru ascultătorii postul de radio Renașterea.
0: Bine, la mulți ani cu sănătate și multe bucurii și împliniri și tot ce e frumos și bun, să ajute Dumnezeu să se împlinească.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Numai bine!
2: Mare-i grădina ta, Doamne! Omeniți-ți florile! Pătăce cărările de tăce culorile. Tu ne uzi cu ploi curate și ne ții lumină în noapte, să simt mândri dimineață când se varsă zorile. Sfinte niscomorile, straiul sărbătorile, munții și cărările, frații și surorile, neamul, vatra, tătă foita eștia de după porta sculptată la mare artă, de meșter ce-o fost odată și nu mai mor niciodată. De la noi, din vârful țării, unde atingi cu mâna norii, vorbe de te trec fiorii. Ca la Maramureș nu-i lumea tătă câtă îi, cât se vede tătii verde, geaba ce-i a lui a lui. Rodnii, țâbleși și gutâi, ăștia-s verii mnei din tâi. Doamne, mulțam că ne ții.

Am ascultat-o pe Silvia Timiș, un cântec frumos împreună cu Șerban Horj de la noi din vârful țării. Ne scrie pe pagina de Facebook doamna Maria Delia, ne spune așa: astăzi, la ceas aniversar, nepoții și strănepoții din Cluj, Bistrița, Zalău și Olanda îi dorim sănătate și bucurii tușei Lucreția la împlinirea frumoasei vârste de 86 de ani, să fie binecuvântată împreună cu unchiul Nicu Pop.

0: spun cu bucurie, Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu drag.
1: Să rămână, Doamne ajută! Doamne. Vă rog frumos să-mi permiteți ca prin intermediul dumneavoastră să urez un călduros la mulți ani prietenii noastre de familie Potor Angela, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate care are nevoie de ea, bucurii, împliniri alături de cei dragi. Și un călduros la mulți ani din partea familiei preot Anițaș, care o salută astăzi din Spania.
0: Părintele Anițaș, cum de-ați ajuns în Spania?
1: Am ajuns în Spania fiindcă am venit la fica mai mică, care are acum un boboc.
0: Oh, ce frumos! Să vă trăiască, Doamne ajută, minunat!
1: Mulțumesc mult! Și aș dori, dacă se poate, cu Nicolae Mureșan, la mulți ani cu sănătate, dacă puteți.
0: Căutăm, cu drag! Bine! Bine!
1: Mulțumesc mult, să rămână!
0: Sănătate și numai
1: multă sănătate la mine și întreaga redacție! Vă salut cu drag și vă îmbrățișez!
0: Și noi!
1: Doamne ajută, mulțumesc mult!

La mulți ani cu bucurie tuturor sărbătoriților, gânduri bune și tot binele de la bunul Dumnezeu.

Ora 11 și 3 minute, am intrat în cea de-a doua oră a programului de dedicații muzicale. Rămânem împreună până la ora 12 cu gânduri bune, cântece frumoase și mesaje de suflet pentru cei dragi, pentru cei aniversați. La mulți ani tuturor!

Este final de an școlar, dragi ascultători, final și de an universitar, mulți tineri frumoși, mulți tineri cu multe flori și în haină de sărbătoare, bucuroși că au încheiat un ciclu de învățământ și vor începe, cu Doamne ajută, altul. Am văzut mulți părinți emoționați și am văzut tați cu lacrimi în ochi, lacrimi de bucurie. Și m-am gândit să vă ofer un cântec, să ofer un cântec tuturor taților, Vlăduța Lupău, mult rudești un tată în lume.

0: Și din nou a sunat telefonul nostru, avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm.
1: Să rămână, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: În memoria soției mele, Elena, care a fost învățătoare,
0: da,
1: și în 29 se împlinește un an de când a trecut la Domnul, așa, și pentru o dedicație pentru doamna preoteasă Mărioara Boc din Rechițele, care a fost directoarea școlii din când a fost soția acolo,
0: da,
1: doamnei Maria Golban-Șomlea, doamnei Lenuța Metea din Alba Iulia, cu multă sănătate și împliniți de la bunul Dumnezeu. Și o melodie pe care o considerați dumneavoastră adecvată.
0: Bine, dar să-mi spuneți cum vă numiți, bine?
1: Eugen Drăghiciu,
0: da,
1: sunt din Alba Iulia.
0: Bine, domnule Drăghiciu, domnul Eugen, bine, mulțumim mult că ne sunteți alături. Sănătate și numai bine. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Cele bune!

Cântece frumoasă și mesaj de suflet. Ne bucurăm că suntem împreună, dragi ascultători, în această zi frumoasă și cu multe semnificații.

părinții și dascălii noștri ne-au învățat să fim oameni cu o mare. Și așa să și rămânem oameni cu o mare și să dăruim din prea plinul inimilor noastre. Omenia nu se vinde și nu se alterează niciodată. Să fim oameni, dragi ascultători, să avem credință, să avem dragoste și să fim solidari unii cu ceilalți. Nu sunt cuvinte goale, nu sunt cuvinte mari. Omenia nu se vinde. Să avem grijă, să ne păstrăm omenia, buna cuvință, credința.

Doamne, tot mai rar găsești oameni buni în drumul Tău. Puțin sunt aceia care Te ajută când ți-e greu. O zis tata către mine să-ți om de omenie și-o mai zis: măi pruncule, ascultă bine, nu-ți da cinstea de rușine.

Multe mesaje ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Viorica Oltan ne spune așa: bună dimineața, vă ascult în fiecare zi, mă bucur că sunteți astăzi împreună cu noi și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră, dragi ascultători, și sunt întotdeauna cu dumneavoastră prin diferitele emisiuni care se difuzează aici la Radio Renașterea. Ne mai spune doamna Viorica Oltan: doresc toate cântecele de azi să fie pentru doamnele Simona și Monica, prietenele mele, doctorițele, cum le spun eu. Multă sănătate, fericire și bucurii. Vă mulțumesc și o zi binecuvântată, o zi binecuvântată tuturor profesorilor și ascultătorilor. Doamne ajută, mai scrie doamna Viorica Oltean.

La mulți ani cu sănătate tuturor și m-am gândit la un cântec pe care sigur dumneavoastră îl cunoașteți, mai ales cei care au avut posibilitatea de-a lungul vremii să urmărească emisiunile de folclor. Sunt convinsă că v-a rămas la inimă cântecul Lie Ciocârlie în interpretarea Mariei Ciobanu. Vă invit să ascultăm acest cântec acum. E vremea ciocârliilor și a florilor și a bucuriei și a recunoștinței. La mulți ani tuturor!

gânduri bune tuturor, multe amintiri și multă zâmbetă. Maria Ciobanu, Lie Ciocârlie, un cântec emblemă pentru țara românească, pentru Oltenia, dar și pentru noi toți cei din arealul românesc.

Ne scrie pe pagina noastră de Facebook și domnul Zaharie Ilieș ne spune așa: Doamne ajută, vreau să dedic și eu câteva versuri tuturor sărbătoriților și ascultătorilor Radio Renașterea. Și a scris domnul Zaharie Ilieș o poezie pe care am să vi-o citesc în cele ce urmează. Poezia se intitulează Cât e de frumos și bine.

ascultați-mă pe mine, m-am gândit și vreau să spun cât e de frumos și bine omului de lângă tine să-i poți spune orice anume că e bun. Dacă viața ți-e încurcată sau ți-e greu, aș vrea să spun bine-i de găsești îndată om cu inima curată să-ți dea sfat sau să te ajute, că e bun. De ai căzut în vreo greșeală, poticnindu-te pe drum, dacă ai un om de taină, cu a sincerității haină, îi spui oful și te mângâi, că e bun. Dacă ai o bucurie sau ți-e bine, oarecum, mulțumind, să știi cu cine le împărtășești, știi bine, nu se bucură oricine de noi bun. Pentru orice stare în viață, m-am gândit și vreau să spun, să alegi bine omul care te însoțește pe cărare, iar de nu, e Domnul care înger dă la fiecare, bun, sfătuitor și tare, că e bună.

Versurile domnului Zaharie Ilie și ascultătorul nostru care ne scrie și ne bucură cu gânduri frumoase în versuri. Mulțumim foarte mult și domnia sa ne mulțumește, ne spune așa: vă mulțumesc frumos pentru felul în care mă primiți de fiecare dată. Doamne ajută tuturor! Primim poezia și primim inimile care bat împreună cu noi, stimate domnule Zaharie Ilieș, multă sănătate, bucurii, împliniri alături de cei dragi și multă inspirație de la Domnul. Sănătate și numai bine și vă mulțumim pentru versurile frumoase.

cântece frumoase, cântece care ajung în inimile noastre și ne emoționează. Îl ascultăm pe Gheorghe Turda, cine a zis întâi Doina.

0: Ora 11 și 28 de minute, din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută, domnișoara Simona, sunt Elena Dobrican. Aș vrea să fac și eu dedicație pentru nepotul meu, Iușan. Iușan Paul, care este diriginte și profesor de română la școală în Mărnăvșturi, școală particulară, care este un profesor deosebit, care se ocupă foarte mult de copii și este foarte bine apreciat de părinții copiilor. Eu îi doresc tot binele din lume, Dumnezeu să-l binecuvinteze și-i dat înțelepciune, că este un băiat foarte deștept. Și tot la fel vă doresc și dumneavoastră multă sănătate la întreaga redacție. Mulțumim. La doamna Maria Bene, la mama lui Iușan Paul Dorina, care are un băiat deosebit, poate să fie mândră de acest băiat, și la sora mea, la nepoatele mele, restul că sunt mai multe și nu mai vreau să stau pe post ca să mai intre și altcineva. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot ce faceți pentru noi. Toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorilor. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune.
0: Cu drag, numai bine și noi mulțumim.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Din nou a sunat telefonul. Alo, sunteți
1: Matei
0: în direct.
1: Matei Olaru, trece viața omului.
0: Auziți, sunteți în direct și vă ascultăm.
1: Bine.
0: Spuneți-mi, cine sunteți, de unde ne sunați?
1: De la Ciucea.
0: Da.
1: Stoica Viorica.
0: Da, doamna Viorica, vă ascultăm.
1: Pentru neamuri, pentru o prietină bună de la Cluj, tă Viorica o cheamă și pe ea, și dacă aveți melodia aia cu Ancuța Olaru.
0: N-avem
1: Matei, trece viața omului.
0: N-avem în playlistul nostru de astăzi, dar încercăm să căutăm ceva frumos, bine?
1: Bine,
0: bine, sănătate.
1: Vă mulțumesc.
0: Cu drag, Doamne ajută, numai bine.
1: Doamne ajută, o zi frumoasă.
0: Asemenea.

Aproximativ 20 de minute au mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi. Ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Rosalia Iuga ne spune așa: bună dimineața, dragi prieteni și realizatori, și bine ne reauzim cu ajutorul Domnului, cu pace și bucurie. Suntem binecuvântați să fim în viață. Suntem binecuvântați că mai privim și astăzi cerul, suntem binecuvântați cu o nouă ocazie de a face lucrurile așa cum trebuie. Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu să curgă neîncetat peste viețile noastre. Cu ocazia zilei învățătorului le mulțumim pentru răbdarea, dedicarea și grija învățătorilor, grija cu care modelați caractere și deschideți drumuri către cunoaștere. Prin munca dumneavoastră inspirați generații întregi să viseze, să învețe și să-și depășească limitele. Și ne mai scrie doamna Rosalia Iuga: și pentru că am și eu câțiva profesori în familia mea, Cristina Iuga, soția stranepotului meu Vasile Iuga, primarul nostru, Anișoara Voina, soția verișorului meu Cristian, Iuga Daniela, soția verișorului meu Gheorghe, și el profesor, și de asemenea tuturor profesorilor, cu considerație și prețuire, le spun la mulți ani fericiți, frumoși, sănătoși, cu multe realizări frumoase și binecuvântări. Vă mulțumesc cu recunoștință și vă îmbrățișez cu toată dragostea pe dumneavoastră, mulțumesc, și pe toți ascultătorii dragi. Doamne ajută tuturor, scrie doamna Rosalia Iuga.

Le mulțumesc tuturor ascultătorilor care postează pe pagina noastră de Facebook, care ne scriu și ne împărtășesc gândurile frumoase. Mulțumim! Pagina de Facebook ne salută și doamna Maria Bene. Mulțumim foarte mult!

Ne apropiem de ora 12, trec minutele alături de dumneavoastră foarte, foarte repede. Să-l ascultăm și pe Ovidiu Purdea Someș în minutele următoare, cei mai frumoși ani ai vieții. Fiecare an al vieții e frumos și o binecuvântare de la bunul Dumnezeu. Trecem prin toate, și mai bune și mai puțin bune, dar pentru toate să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și sigur, tinerețea, anii tinereții sunt cei mai frumoși ani ai vieții. Ovidiu Purdea Someș ne cântă chiar acum.

0: lungă viața.
1: Din nou a sunat telefonul nostru și avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm. Alo?
2: Da?
1: Sunteți în direct, vă ascultăm.
2: Doamne ajută, bună ziua și vreau să-i felicit și să ne doresc multă sănătate și bucurie la toți învățătorii, la toți profesorii, la toți oamenii de bine care ne-au învățat și pe noi și pe copiii noștri, pe nepoți, pe toți. Le dorim multă sănătate și bucurie și le mulțumim că nu e o muncă foarte ușoară, e foarte greu.
1: Așa e.
2: Și sănătate multă și la toți la Radio Renașterea, la doamna Maria Aleșe, la doamna profesor și preoteasă Viorica Văscu și dumneavoastră pentru toate emisiunile înălțătoare care le faceți pentru noi. Vă mulțumim, Doamne ajută, și la mulți ani la toți și cei care au plecat, profesor și învățător și șefi, Dumnezeu să-i odihnească. Vă mulțumesc.
1: Numai bine, să-mi spuneți cum vă numiți.
2: Numai bine.
1: Cum vă numiți? Nu ne-a mai auzit ascultătoarea noastră, dar ne bucurăm pentru gândurile, pentru mesajul atât de frumos și atât de sincer pe care ni l-a trimis. Mulțumim foarte, foarte mult!

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct. Vă ascultăm cu drag.
1: Româna, Moșu Costică, sunt de la Novaci, este munte.
0: Așa.
1: Îmi amintesc cu plăcere de anii de acum 75 de ani, de când am ajuns eu în clasa întâi. Și aveam o descăriță foarte, foarte bună, foarte, îi zicea doamna Stoica Gheorghița.
0: Așa.
1: Îmi aduc aminte cu plăcere, s-a prăpărit, din păcate, în urmă cu 50 de ani. Și îi păstrez o frumoasă amintire și o plăcută dragoste pentru faptul că mi-a pus creionul în mână.
0: Da, da, da.
1: Pentru treaba asta v-am sunat să vă spun chestia asta și doresc colaboratorilor dumneavoastră personal, sănătate mult, Doamne ajută și să ne auzim cu bine. Veți mai fi pe postul ăsta de radio.
0: Doamne ajută, așa să fie, sănătate multă.
1: Să rămână, sănătate ajută. Mult.
0: Cele bune.

Bun aici de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să ne prețuim dascălii, să ne prețuim profesorii. Știți că în Japonia, de exemplu, singurele persoane care nu se înclină în fața împăratului sunt profesorii, sunt dascălii. Împărații se înclină în fața dascălilor. Iată o lecție frumoasă de viață, să ne gândim la profesorii noștri, la dascălii noștri, să-i prețuim, să le apreciem munca și să îi iubim, să-i purtăm în inimile noastre, că după părinții noștri, ei sunt cei care ne-au ajutat să parcurgem primii ani ai vieții și să devenim oameni, dacă se poate, oameni cu o mare. Mă opresc aici cu aceste gânduri. La mulți ani tuturor profesorilor, tuturor dascălilor, tuturor celor care ne ajută să mergem pe drumul vieții. Gânduri bune tuturor, pe curând, la mulți ani!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
6: Aici, Radio Renașterea.
7: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din inimă că alegeți să împășim împreună spre acest sfârșit de săptămână, aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Iată ne ajunși în cea de-a cincea zi a Cireșarului. Este o zi de vineri binecuvântată în care calendarul nostru ortodox ne aduce motive de profundă bucurie duhovnicească și mândrie sfântă. Îi pomenim astăzi pe sfinții mucenici Zotic, Antal, Camasie și Filip de la Niculițel, sfinți martiri care au sfințit cu sângele lor pământul țării noastre. Tot astăzi îl cinstim pe Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, dar și pe Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile dreptului Lazar, pe care Mântuitorul Hristos le-a iubit atât de mult. Pentru că este vineri, o zi care ne apropie de liniștea sfârșitului de săptămână și ne îndeamnă la așezare sufletească, aș vrea să pornim la drum cu un proverb tare înțelept despre darul prieteniei și al omeniei. Prietenul adevărat nu se cumpără cu bani, ci se câștigă cu inimă curată. Ce îndemn minunat pentru noi toți în această zi! Sfinții de la Niculițel au fost uniți în credință și prietenie până la moarte, iar Marta și Maria au oferit Mântuitorului cea mai curată ospitalitate. Îndemnul meu pentru voi, dragi ascultători, este ca astăzi, în prag de sfârșit de săptămână, să ne deschidem inimile către cei dragi, să le oferim timp, o vorbă bună sau o îmbrățișare caldă. Să fim prieteni adevărați pentru cei din jur, pentru că cele mai mari bogății nu se strâng în buzunare, ci în suflet. Rămâneți alături de noi, în următoarea oră avem pregătite informații din actualitate, noutăți culturale, dar și acea muzică de suflet care să vă aducă tihnă în suflete și în case.

0: Dragi ascultători, din Sinaxarul zilei îl vom asculta citindu-ne pe domnul Mihai Teognoste.
1: În cea de-a cincea zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie la scaunul de episcop al Tirului pe vremea împărăției Marelui Constantin. El a cunoscut prigoana împotriva creștinilor și n-a păstorit multă vreme, că pentru cruzimea cea cumplită a chinurilor și-a lăsat scaunul și se ascundea prin neștiute locuri. Deci pe când împărățea Marele Constantin și biserica a luat pace, Sfântul Dorotei s-a întors la Tir la scaunul său și păstorea bine turma oilor celor cuvântătoare, aducând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos. El a trăit până pe vremea împăratului Iulian, cel ce s-a lepădat de credința creștină. Acesta, luând împărăția, ura biserica lui Hristos la început, nu pe față, ci în ascuns, poruncind dregătorilor să prindă pe creștini și să ucidă pe cei ce nu cinstesc idolii vechilor credințe păgâne. Cu aceasta, el crezând că poate să zdrobească cu totul credința în Hristos și Sfânta lui Biserică, îndepărtând pe creștini din toate dregătoriile împărăției și prigonindu-i pe față în toate chipurile. Deci bătrânul episcop Dorotei, văzând chinuirea cea mare ce se făcea creștinilor, și-a lăsat iarăși scaunul bisericii din Tir, fugind de groaza prigonirilor, și-a luat drumul pribegiei după cuvântul Domnului, care zice: când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Ieșind el, deci, din cetatea sa, a mers în Tracia, dar nici acolo n-a scăpat de idoli, chemându-l astfel Dumnezeu la cununa mucenicească. Și-a fost prins de dregătorii lui Iulian în cetatea Diopole și-a suferit multe bătăi, răbdând multe pătimiri. Și și-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Hristos Dumnezeu, fiind foarte bătrân de vreme ce avea 107 ani. El a lăsat felurite scrieri folositoare creștinilor în limba grecească și latinească, fiind bărbat desăvârșit în înțelepciunea cea duhovnicească, atât cea din lăuntru cât și în cea din afară. El a scris viețile prorocilor și ale apostolilor și alte cuvinte și tâlcuiri folositoare. Iar acum, fiind el însuși scris în cartea vieții, petrece împreună cu acei sfinți ale căror vieți le-a scris.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
0: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în ședință chiar în această săptămână, miercuri, a stabilit ca în data de 26 octombrie să fie marcată o nouă sărbătoare în calendarul nostru, Soborul Sfinților Martiri Militari. Această nouă zi de prăznuire îi va reuni pe toți sfinții ostași care l-au mărturisit cu prețul vieții pe Hristos și care sunt cinstiți drept ocrotitori ai armatei române. În total, noul sinaxar aprobat cuprinde 20 de sfinți militari, începând cu Sfântul Mucenic Login Sutașul, cel care a fost martor direct al răstignirii Domnului și continuând cu marii mucenici iubiți în întreaga lume creștină. Ce este cu adevărat emoționant pentru noi este legătura profundă a acestor sfinți cu istoria românilor. În textul aprobat de Sfântul Sinod se evocă tradiția potrivit căreia sfinții mari mucenici Gheorghe, Dimitrie și Procopie au sprijinit în chip minunat oștile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. De altfel, Sfântul Gheorghe a fost privit încă din secolul al XV-lea ca apărător al oștirii Moldovei, fiind și astăzi ocrotitorul spiritual al forțelor terestre ale armatei române. De asemenea, în acest sobor sfânt au fost incluși martirii daco-români din primele viacuri, precum sfinții Iuliu Veteranu Isihie, Dasie sau Marele Mucenic Nichita. Prin această hotărâre, Biserica ne arată că sfințenia este posibilă în orice profesie, inclusiv în cadrul slujirii sub drapel. Acești sfinți sunt modele de curaj și jertfă pentru toți credincioșii, dar mai ales pentru militarii noștri de astăzi, dovedind că viața în Hristos aduce roade duhovnicești bogate și în haina militară. Noua sărbătoare din 26 octombrie a fost așezată cu înțelepciune în aceeași perioadă cu Ziua Armatei Române și cu praznicul Sfântului Dimitrie, ca o mărturie vie a conlucrării istorice dintre biserică și armată, pentru păstrarea identității și virtuților poporului nostru.

Ne îndreptăm atenția, dragi ascultători, spre un eveniment care va avea loc luni 8 iunie, începând cu ora 19, la demisolul Catedralei Mitropolitane, mai exact la Muzeul Mitropoliei Clujului din Piața Vramiancu. Aici va fi găzduită o triplă lansare de carte de înaltă ținută academică. Este un prilej deosebit de reflecție asupra spiritualității ortodoxe, a istoriei bisericești și a culturii românești. Manifestarea se va bucura de participarea și binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, și reunește lucrări de referință semnate de cercetători de renume. Primul volum este Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetică și mistică, a părintelui Dumitru Stăniloae. O amplă lucrare de analiză teologică semnată de Jürgen Henkel și apărută la editura Deisis. Cea de-a doua carte este dedicată istoriei noastre și se numește Sfinții ai Pământului Românesc. Acest album este semnat de protosinghelul Ioan Popiu și a apărut la editura Schiller. Iar cea de-a treia lucrare aduce o cercetare profundă asupra spațiului nostru multicultural și multireligios, purtând titlul Națiuni, culturi și religii în România. Este o carte realizată de Dieter Brandes, apărută tot sub egida editurii Schiller. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează preoților, studenților, oamenilor de cultură și tuturor credincioșilor dornici să exploreze punțile de legătură dintre teologie, istorie și cultură europeană. Dragi ascultători, ne îndreptăm atenția spre un subiect care ne privește pe fiecare dintre noi și care se află în inima societății noastre, familia creștină și provocările profunde cu care aceasta se confruntă în lumea de astăzi. Sâmbăta viitoare, pe 13 iunie, începând cu ora 10:30, Mănăstirea Nicula, unul dintre cele mai iubite altare spirituale ale Transilvaniei, va găzdui o conferință de mare interes intitulată foarte provocator Familia, taină sau contract? Evenimentul se va bucura de prezența doi invitați de seamă, recunoscuți pentru implicarea lor activă în apărarea valorilor tradiționale. Este vorba despre părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, un duhovnic cu o experiență uriașă în ocrutirea mamelor și copiilor, și cunoscutul avocat Florentin Țuca. Pornind de la realitățile adeseori îngrijorătoare ale lumii contemporane, cum sunt slăbirea legăturilor dintre soți sau creșterea numărului de divorțuri, cei doi conferențiari vor analiza sensul profund al căsătoriei. Va fi o discuție extrem de interesantă, deoarece va îmbina trei perspective complementare, cea duhovnicească, cea socială și cea juridică. Această întâlnire de suflet, organizată în parteneriat cu proiectul Cumpăna Dreptății, se adresează în mod deosebit tinerilor care se pregătesc să întemeieze un cămin, dar și soților, părinților și tuturor celor care caută repere morale solide pentru o familie creștină unită. Așadar, dacă doriți un dialog onest, sfaturi înțelepte și un timp de liniște duhovnicească, sunteți așteptați sâmbătă, 13 iunie, de la ora 10:30, la Mănăstirea Nicula.

Ne continuăm emisiunea, dragi ascultători, și vă invit ca în minutele următoare să deschidem împreună filele de istorie ale zilei de 5 iunie. Este o zi marcată de mari premiere, de genii ale culturii noastre, dar și de câteva sărbători cu o semnificație aparte. La nivel național și internațional, astăzi marcăm câteva zile tematice importante. În primul rând este ziua învățătorului, un prilej minunat de a le mulțumi dascălilor care ne modelează mintea și sufletul. Tot astăzi este ziua împotriva violenței asupra copilului în România, dar și ziua geografiei și ziua limbii turce. Pe plan mondial, sărbătorim ziua mediului înconjurător, despre care am vorbit și mai devreme, dar și ziua internațională pentru lupta împotriva pescuitului ilegal. Iar acum haideți să pornim în călătoria noastră cronologică prin timp să vedem ce s-a întâmplat în istorie la un 5 iunie. Mergem înapoi în timp cu exact 570 de ani, în 1456, când a avut loc, din păcate, închinarea de la Vaslui. În lipsa oricărui ajutor extern, Marea Adunare a Moldovei, cu participarea domnitorului Petru Aron și a mitropolitului Teoctist, decidea plata unui tribut anual către poarta otomană, acesta fiind considerat primul tratat moldo-turc. În anul 1779 se năștea marele cărturar iluminist Gheorghe Lazar, cel care a fondat învățământul și limba națională în țara românească și a creat terminologia științifică românească. În 1859 venea pe lume Constantin Notara, o personalitate uriașă a teatrului românesc. Rămânem în lumea geniilor pentru că în noaptea de 5 spre 6 iunie 1871, la Botoșani, se năștea inegalabilul Nicolae Iorga, istoric, scriitor și om politic. Iorga a lăsat în urma sa o operă titanică de peste 1000 de volume și 12.000 de articole, fiind asasinat mișelește în 1940. În 1883, acum 143 de ani, sosit la Iași pentru dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare, poetul nostru nepereche Mihai Eminescu citea pentru prima dată la ședința Junimii tulburătorul poem Doina. Un an mai târziu, în 1884, Facultatea de Medicină din Paris acorda titlul de doctor Mariei Cuțarida Crăturnescu, care devenea astfel prima femeie medic din România. În secolul al XX-lea, în 1933, s-a născut îndrăgitul umorist, scenarist și regizor Dan Mihăiescu, cel care a bucurat inimile românilor timp de 3 decenii prin emisiunile de divertisment de la televiziunea română. Mergem în anul 1970, când la București se deschidea prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș în Europa, reunind aproximativ 50 de opere ale marelui sculptor, unele împrumutate de la celebrele muzee din New York, Philadelphia sau Chicago. În 1973, o performanță legendară în sportul românesc, Ilie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros, fără să piardă nici măcar un set, performanță egalată în istorie doar de Bjorn Borg și Rafael Nadal. Mai aproape de zilele noastre, dragi mei, în 2002, medicina românească bifa o premieră istorică la Institutul C.C. Iliescu din București, unde se realiza primul autotransplant cardiac. Inima pacientului a fost scoasă, reparată în afara corpului și apoi reimplantată cu succes. Încheiem incursiunea cu un gând de pioșenie. În 2012 s-a stins mult prea devreme, la doar 30 de ani, Mihai Pătrașcu, un geniu al informaticii teoretice care a revoluționat structurile de date și a fost cel mai medaliat olimpic român la informatică din toate timpurile.

0: Dragi ascultători, ne oprim acum privirea asupra unei sărbători care ne atinge tuturor sufletul în mod deosebit. Astăzi, pe 5 iunie, sărbătorim Ziua Învățătorului. Aș vrea să pornim această mică rubrică cu un citat tare frumos al marelui istoric Nicolae Iorga, cel pe care l-am amintit puțin mai devreme și care spune așa: Învățătorul este cel care deschide mintea și atinge inima. Cât de mult adevăr ascunde aceste cuvinte? Dacă privim în urmă, fiecare dintre noi păstrează în cel mai drag colț al memoriei chipul primului dascăl, omul acela răbdător care ne-a luat mâna neîndemânatică între a lui, ne-a învățat să scriem primele litere, să legăm primele cuvinte și ne-a arătat ce înseamnă curiozitatea și respectul. Istoria acestei zile ne este prezentată în minutele următoare de Emil Metea.
1: Stimați ascultători, astăzi 5 iunie este Ziua Învățătorului. Ziua Învățătorului, instituită prin legea numărul 289/2007, este marcată în fiecare an la data de 5 iunie, care reprezintă data nașterii fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazăr. Personalitate complexă, Gheorghe Lazăr s-a manifestat ca organizator și conducător de școală, autor a mai multor manuale, inginer practician, orator, moralist și scriitor. Din perspectiva acțiunilor sale, el este unul dintre întemeietorii culturii române moderne. Potrivit Ager Press, Gheorghe Lazăr și-a început educația la școala primară în localitatea natală, apoi a urmat liceul piarist din Cluj. În 1802 a învățat la liceul catolic din Sibiu, iar în 1805 a studiat la Cluj. Studiile variate urmate aici, de limbi străine, teologie, drept, filozofie și științe, au pus bazele viitoarei pregătiri enciclopedice a lui Gheorghe Lazăr. El a obținut bursă cu ajutorul episcopului ortodox Nicolae Huțovici și a devenit student la Viena. Aici a audiat cursuri de teologie, filozofie, drept, pedagogie, literatură, matematică, inginerie, științe militare, medicină, fiind influențat de curentul iluminist, potrivit lucrării Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900. În 1811, Gheorghe Lazăr a devenit profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, dar la sfârșitul anului a plecat la Brașov în urma ostilităților întâmpinate din partea autorităților și mai ales din partea episcopului Vasile Moga. Încercările de a știpări lucrările traduse în 1814-1815 au fost supuse eșecului din cauza intervențiilor potrivnice ale lui Moga. Arhidiacon din 1814, Gheorghe Lazăr a candidat în 1815 la scaunul episcopal de la Arad, dar a fost înlăturat de un contracandidat susținut de mitropolitul Stratimirovci. În cele din urmă, Lazăr a fost destituit din profesorat. A trecut munții în 1816, stabilindu-se în București, unde și-a câștigat existența mai întâi ca profesor particular. Pentru a-și putea duce la capăt planul de înființare a primei școli naționale de nivel superior în limba română, cărturarul ardelean trebuia mai întâi să se facă cunoscut, să își demonstreze competența în chestiuni școlare și să obțină sprijinul boierilor efori din București, dar și al altor cărturari români. Actul de întemeiere al primei școli naționale românești l-a constituit anafora boierilor efori din data de 6 martie 1818. Între semnatarii acesteia, pe lângă mitropolitul Nectarie, se numărau Constantin Bălăceanu, Iordache Golescu și Grigore Dimitrie Ghica. Cererea boierilor efori a fost aprobată la 24 martie 1818 de către domnitorul Ioan Caragea, care a consfințit deschiderea în august a primei școli superioare românești în localul de la Sfântul Sava. La început, elevii săi erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că fiii de boieri frecventau în continuare școala grecească. Școala și-a început activitatea în august 1818, inaugurarea fiind marcată prin lansarea de Gheorghe Lazăr a cunoscutei înștiințări, în care era expus un adevărat proiect de organizare a învățământului românesc în 4 trepte sau tagme de învățături. În procesul de predare a fost frecvent ajutat de Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, Simion Marcovici, Ioan Pandele și din 1819 de fostul său elev Ion Heliade Rădulescu. El însuși a predat matematica și filozofia în prelegeri destinate elevilor, dar și publice, prin care urmărea nu numai educația culturală a auditoriului, ci și pe aceea patriotică și națională. Vasta acțiune didactică proiectată de Lazar includea și pregătirea viitorilor profesori români, cerință reflectată în decizia eforiei școalelor de a trimite în 1820 la studii în străinătate, la Pisa și la Paris, pe Eufrosin Poteca, Costache Moroiu, Simeon Marcovici și Ioan Pandele. Principala operă a lui Gheorghe Lazar o constituie faptele sale culturale și activitatea sa pedagogică, bazată pe ideea iluministă potrivit căreia răspândirea culturii și științei în limba poporului va pune capăt înapoierii sociale și asupririi naționale. Școala de la Sfântul Sava a dat roade în plan național prin pregătirea generației pașoptiste. Ideile lui Gheorghe Lazar s-au reflectat cel mai bine în cele două discursuri extrașcolare, singurele cunoscute, precum Cuvânt al lui Gheorghe Lazar la înscăunarea mitropolitului Dionisie, o înscăunare care punea capăt unui lung șir de mitropoliți greci, sau în cel dedicat înscăunării domnitorului Grigore Dimitrie Ghica la 30 iulie 1822, după revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. În mai 2007, 70 de deputați și senatori au depus un proiect legislativ privind instituirea Zilei Învățătorului. Aceștia au subliniat în expunerea de motive că drumul României în Europa trece invariabil prin școală și se impune ca învățământul să primească atenția cuvenită, acesta fiind unul dintre domeniile care ne mai reprezintă cu onoare în exterior, potrivit site-ului kdep.ro. Astfel, Ziua Învățătorului se dorește a fi un prilej bun de reflecție asupra școlii și a slujitorilor ei, o oportunitate pentru a ne manifesta recunoștința față de dascăli, în special a fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazar, care s-a născut, dragii mei, la o dată de 5 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 20 iunie 2007 și de Camera Deputaților la 9 octombrie 2007. Legea numărul 289/2007 privind instituirea zilei de 5 iunie ca ziua învățătorului a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 749 din 5 noiembrie 2007. Ziua învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Potrivit legii numărul 289/2007, Ministerul Educației și alte instituții pot acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. Astăzi, 5 iunie, dragii mei, este Ziua Învățătorului. Și cu această ocazie, îmi permit și eu să-i doresc la mulți ani și multă sănătate doamnei învățătoare Paraschiva Mureșan, cea care a fost învățătoarea mea și care m-a învățat două dintre cele mai importante și mai utile lucruri în viață. Să scriu și să citesc.
0: Iar pentru că este o zi de mare sărbătoare, Ziua Învățătorului, curțile școlilor sunt astăzi liniștite, atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Această zi de vineri este una liberă, cu răgaz bine meritat, înaintea examenelor și a marii vacanțe de vară care se apropie. În încheiere, gândul nostru se îndreaptă cu profundă recunoștință către toți învățătorii, profesorii și educatorii noștri. Vă mulțumim pentru fiecare picătură de lumină pe care o puneți în sufletele copiilor, pentru răbdarea nesfârșită și dragostea cu care le ghidați pașii în viață. La mulți ani tuturor învățătorilor! Să aveți parte de sănătate, bucurii de la elevi și împlinire în această nobilă misiune!

0: Dragi ascultători care folosiți mijloacele de transport în comun, urmează o informație extrem de importantă pentru liniștea deplasărilor dumneavoastră de săptămâna viitoare în municipiul Cluj-Napoca. Compania de transport public Cluj-Napoca ne anunță că, începând de luni 8 iunie, ca urmare a lucrărilor la podul provizoriu peste Someșul Mic, traficul pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței va fi restricționat. Din acest motiv, mai multe linii importante de autobuz vor circula pe trasee deviate. Iată care sunt principalele linii afectate și ce trebuie să știți. Linia 30, cea care leagă cartierul Grigorescu de strada Avram Iancu, pe sensul spre Mărăști, se suspendă stațiile Cluj-Arena și cea din Parc. În schimb, autobuzele vor opri în stația suplimentară Alea Stadion de pe strada Uzinei Electrice. La întoarcere spre Grigorescu se suspendă stațiile din Parcul Mare și Splaiul Independenței, fiind alocată suplimentar stația Sala Polivalentă. Linia metropolitană M26, care vine din Cetatea Fetei spre Cluj-Napoca, la mersul spre oraș autobuzul va circula deviat pe strada Uzinei Electrice. Se suspendă stațiile de la Cluj-Arena, Parcul Central și piața Mihai Viteazul Sud. Se va folosi stația alternativă Alea Stadion. La întoarcere, plecarea se va face din stația Alea Stadion, fiind suspendate stațiile de la podul Traian. Linia de noapte 54N, traseul se modifică în zona centrală, spre Grigorescu se suspendă stațiile Chios și Splaiul Independenței, se folosește stația Sala Polivalentă, iar spre Zorilor se suspendă stațiile Cluj-Arena și se folosește stația Alea Stadion. Pentru a sta liniștiți, este bine de știut că celelalte linii mari din Grigorescu rămân neschimbate. Circulația tramvaielor pe liniile 101 și 102 se va desfășura pe traseul de bază, iar liniile 26, 27, 28, 41 și 44 nu suferă nicio modificare. CTP Cluj recomandă tuturor călătorilor să consulte aplicația Transi sau site-ul companiei pentru informații actualizate în timp real. Luni dimineața plecați cu câteva minute mai devreme, așadar, de acasă, ca să evitați surprizele în trafic. Dragi prieteni, privim puțin și spre cer, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru întreaga lună iunie. Dacă vă planificați concediile sau sfârșiturile de săptămână în următoarea perioadă, iată ce ne rezervă luna lui Cireșar. Meteorologii ne anunță că vom avea o lună cu diferențe destul de mari de la o săptămână la alta. Prima jumătate a lunii iunie va fi caracterizată de ploi frecvente și cantități de apă care vor depăși mediile normale în cea mai mare parte a țării. Din punct de vedere termic, temperaturile rămân deocamdată apropiate de valorile termice specifice perioadei. Chiar săptămâna viitoare, între 8 și 15 iunie, în sudul, estul și sud-estul țării, va fi chiar puțin mai răcoare decât în mod obișnuit. Schimbarea vremii va începe abia după data de 15 iunie, când meteorologii estimează o stabilizare treptată. Ploile se mai domolesc, iar în regiunile din vestul și nord-vestul țării, temperaturile vor începe să crească, depășind ușor mediile climatologice. Aceasta va marca trecerea spre o perioadă tot mai caldă. Tendința de încălzire se va accentua spre finalul lunii, în intervalul 22-29 iunie. În cea mai mare parte a țării, aerul va deveni fierbinte, iar mediile termice vor fi peste normal, cele mai mari temperaturi fiind estimate tot în vestul României. Totuși, meteorologii ne avertizează că precipitațiile nu vor dispărea complet, ele urmând să fie ușor peste medie în regiunile din afara Arcului Carpatic, chiar și în prag de iulie. Așadar, dragi ascultători, iunie începe cu multe umbrele deschise, dar promite să încheie sub razele unui soare generos și cald. Să ne bucurăm de fiecare zi așa cum vine ea!
1: human world, it's a mess.

Încheiem jurnalul nostru de știri și evenimente cu agenda liturgică a ierarhilor noștri pentru această duminică 7 iunie. În al preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, se va afla în mijlocul comunității din localitatea Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud. În al preasfinția sa va oficia, începând cu ora 8:30, slujba de resfințire a Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În aceeași zi de duminică, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă Lechința, ce aparține de protopopiatul Beclean. Preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie începând cu ora 9:30, iar la finalul slujbei va binecuvânta noua casă parohială prin oficierea slujbei de sfeștanie. Dragi ascultători, iată că această oră petrecută împreună a zburat nespus de repede și am ajuns la finalul ediției noastre de astăzi. A fost o adevărată bucurie să pășim

Să nu uităm că lumina cea mai frumoasă este cea pe care o purtăm în inimă. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați ales și astăzi frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, liniște și bucurii duhovnicești alături de cei dragi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă las în compania ultimelor acorduri muzicale și vă spun, ca de fiecare dată, audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână minunat. Pe curând, oameni dragi!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Principalele știri pe scurt. Două elicoptere survolează litoralul Mării Negre după ce o dronă maritimă a explodat de dimineață în portul Constanța. Pot exista și alte drone, persoanele din zona de coastă sunt evacuate. Produsul intern brut al României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. România înregistrează cele mai mari rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. În acest timp, media pe continent se apropie de ținta pentru 2030. Zi plăcută, dar instabilă în mai multe zone la București. Acum sunt 23 de grade Celsius. Autoritățile caută să afle dacă mai există drone în zona de coastă și fac apel la populație să nu intre în panică după ce o embarcațiune fără pilot s-a autodetonat în această dimineață în portul Constanța, în Dana 78. Până acum nu au fost raportate victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar personalul din structurile Ministerului de Interne, al Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării acționează împreună pentru punerea în siguranță a zonei. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că autoritățile au emis mesaje ro alert de evacuare.

0: zonei de coastă din județele Constanța și Tulcea, ca măsură de protecție și subliniază că aceasta este doar cu caracter preventiv.
1: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Și bineînțeles, decizia finală o să o luăm și cu ceilalți colegi din celelalte autorități care au competență în această zonă.
0: Raed Arafat a mai anunțat că a fost activat și planul alb în unitățile sanitare, ceea ce înseamnă că a fost solicitat personal suplimentar la Spitalul Județean din Constanța. Șeful DSU face apel la oamenii din zonă să respecte recomandările transmise de autorități.
1: Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
0: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost distrusă complet. Suflul deflagrației a desprins bucăți din ea. Ministerul Apărării Naționale precizează într-un comunicat că zona în care a explodat drona era deja securizată și izolată de forțe ale SRI, gărzii de coastă și MAPN. De asemenea, embarcațiunea fără pilot nu făcea parte din dotarea armatei și nici nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de minister în zona Mării Negre. Drona era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, mai precizează MAPN. Președintele Nicu Șordan transmite că a fost informat de explozia dronei marine în portul Constanța. El a catalogat incidentul drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului este acum în drum spre Muntenegru, unde va participa la summitul UE Balcanii de Vest. El a precizat pe rețeaua X că se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. De asemenea, autoritățile responsabile vor comunica informații pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit președintelui, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care se va menține un nivel ridicat de vigilență. El a adăugat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În calitate de stat membru NATO și țară riverană Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, a infrastructurii critice și a intereselor naționale, a mai transmis președintele. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat în ședința de astăzi mai multe hotărâri, între care și pe cea care obligă REA PPS să publice de două ori pe an contractele de închiriere pe care le încheie cu persoanele juridice și fizice. Mai multe informații în direct de la Palatul Victoria are redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
2: Bună ziua! Lista pe care REA PPS o va publica trebuie să cuprindă următoarele informații în cazul imobilelor utilizate de persoanele juridice. Denumirea persoanei juridice, adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui, dacă este cazul. În cazul imobilelor utilizate de persoanele fizice se vor preciza adresa, suprafața, modalitatea de atribuire, licitație publică sau atribuire directă, data începerii și data încetării contractului și prețul acestuia. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică imobililor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate potrivit legii sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica și lista mijloacelor de transport pe care le deține REA PPS-ul și pe care le-a închiriat. Pentru acestea vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație. A treia listă, care va fi publicată de regie, va cuprinde lucrările decontate pentru reparații utilare și mobilare și pentru construire și renovarea clădirilor.
0: Mulțumesc, Andrei Șerban. Cererea de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,62 de miliarde de euro fonduri nerambursabile a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, anunță Ministerul Finanțelor. Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte evaluate favorabil de Comisia Europeană. A rămas o singură etapă procedurală înainte de autorizarea plății programată în cursul acestei luni. Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026. Potrivit sursei, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are în forma actuală o valoare totală de 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile și 7,84 de miliarde de euro împrumuturi. Economia României nu reușește să pornească toate motoarele pe fondul prudenței românilor la cumpărături. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică indică o scădere a produsului intern brut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este totuși o revizuire în sus față de contracția de 1,7% estimată inițial. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
3: Institutul Național de Statistică a revizuit în urcare evoluția produsului intern brut din primul trimestru al anului. De la o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, cum estima anterior, la o menținere la același nivel cu ultimul trimestru din 2025, fiind îmbunătățită și comparația cu primul trimestru al anului trecut. Conform noilor date, economia României traversează o perioadă de stagnare fără o contracție secvențială, dar nici cu semne clare de relansare. Analistul financiar Flavius Iacubovici, președintele Consiliului de Supraveghere și consiliere al IFA România.
4: Economia este mai mică decât acum un an, fără doar și poate, după această cădere bruscă la finalul anului 2025, care s-a stabilizat la un nivel inferior. Pe scurt, nu mai cădem, dar nici nu am repornit.
3: Flavius Iacubovici subliniază că principala problemă este raportul dintre consum și investiții. Consumatorii au redus cheltuielile, în timp ce investițiile publice și cele susținute din fonduri europene au devenit factorul principal de susținere a economiei. În opinia sa, cheia evoluției economice în perioada următoare rămâne capacitatea de a accelera investițiile, în special prin absorbția fondurilor europene și finalizarea proiectelor din PNRR.
0: Noul Institut al Inimii de la Târgu Mureș ar putea fi gata la finalul lunii august, după ce au fost alocați de la bugetul de stat banii care lipseau. Mai este nevoie doar de adoptarea unei hotărâri de guvern, care este acum în transparență decizională, a spus ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, care a vizitat astăzi șantierul. Transmite corespondenta noastră, Marcela German.
5: Una dintre cele mai mari investiții în sănătate din PNRR, Institutul Inimii din Târgu Mureș, este aproape gata, iar acum are și banii necesari pentru finalizare, a explicat ministrul interimar Cheche Otilo.
6: Finanțarea națională necesară a fost alocată săptămâna trecută, cele 190 de milioane de lei care lipseau din finanțarea acestei investiții, care înseamnă contribuția națională și partea de cote TVA și eventuale lucrări suplimentare. Toți banii sunt disponibili.
5: Odată adoptate hotărârile de guvern necesare, toate cele 6 spitale care se construiesc din PNRR ar putea fi gata la finele lunii august.
6: Pe cele 6 spitale, nevoia de finanțare din bugetul de stat este de 1,2 miliarde de lei. Prima hotărâre pentru Spitalul Marius Nasta s-a dat miercuri, s-a deblocat situația de acolo.
5: În noul Institut al Inimii din Târgu Mureș, care va costa în final 782 de milioane de lei, numărul intervențiilor pe cord s-ar putea dubla, ajungând chiar și la 2000 pe an.
0: Barajul Leșu din județul Bihor a intrat în etapa de reumplere după 12 ani de golire. Umplerea se face treptat prin probe tehnologice, iar lacul a ajuns la un grad de umplere de aproximativ 10% spre finalul lunii mai, cu obiectivul de a finaliza proiectul de reabilitare în luna august. În această primă fază de testare, umplerea este limitată temporar la doar 15% pentru a monitoriza în siguranță comportamentul structurii și al echipamentelor în condiții reale. Stelian Radu Cacuci.
7: Inginerii hidrotehnici testează în aceste zile rezistența noilor membrane de etanșare montate pe fundul acumulării Leșu, monitorizând permanent presiunea exercitată de volumul de apă aflat în continuă creștere, spune Anca Mihociu de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oradea.
8: Este un moment important pentru că vorbim despre un lac care a fost golit în anul 2015 din cauza unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului. A început etapa de reumplere controlată. Foarte important de explicat este faptul că această primă etapă este un test. De aceea nu vom umple barajul la capacitate maximă, ci doar până la aproximativ 15% din capacitatea lui, adică 5 milioane metri cubi de apă. De ce? Pentru că vrem să monitorizăm în condiții reale fiecare element al construcției, de la corpul barajului până la echipamentele hidrotehnice. Estimarea noastră este că întreg proiectul se va finaliza conform termenelor și anume august 2026.
7: Odată cu finalizarea acestor verificări stricte de siguranță, se va permite ridicarea treptată a debitului până la cotele maxime destinate atenuării viiturilor.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar timpuriu. În acest timp, media blocului comunitar arată o reducere a fenomenului și este aproape de obiectivul propus pentru 2030. Bogdan Isopescu are cele mai noi date ale Institutului European de Statistică.
9: Anul trecut, ponderea tinerilor între 18 și 24 de ani care au părăsit devreme educația și formarea profesională a fost de 9,1%. Este cu 2% mai scăzută față de acum 10 ani și foarte aproape de ținta pentru 2030, în speță să scadă sub 9%. Din păcate, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu o rată a abandonului școlar timpuriu de 15,5% în 2025. Cu alte cuvinte, aproape unul din 6 tineri români cu vârsta între 18 și 24 de ani părăsește prea devreme sistemul de educație. După țara noastră urmează Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cele mai mici rate ale abandonului școlar sunt în Croația, 2,1%, Grecia, 3% și Irlanda, 3,6%. Cele mai mari progrese din ultimii 10 ani au fost înregistrate de Malta, Portugalia și Spania, care și-au redus rata abandonului cu peste 7%. La polul opus, Cipru, Germania și Austria au raportat creșteri față de 2015. În prezent, 17 state membre au atins ținta europeană de 9%. Datele arată că băieții abandonează școala mai des decât fetele. În ultimii 10 ani, rata a scăzut de la 12,5% la 10,6% în rândul băieților și de la 9,4% la 7,5% în cazul fetelor.
0: Războiul din Orientul Mijlociu este identificat drept factor determinant al evoluției economiei mondiale din cauza șocului energiei ce alimentează presiunile inflaționiste. Se așteaptă așadar, conform perspectivelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un impact negativ asupra creșterii economice. Daniela Coman transmite de la Paris.
10: Economia mondială își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs, cu perspectiva de a-și reveni la 3,1% anul viitor dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Dacă însă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi și în 2027, creșterea economiei mondiale ar putea coborî până la 2,1%, nivel asociat de regulă perioadelor de criză economică majoră. Pentru zona euro este estimată o încetinire a ritmului de creștere de la 1,4% cât a fost în 2025 la doar 0,8% pentru anul în curs, o revenire modestă fiind așteptată în 2027. Țările din Europa Centrală și de Est continuă să înregistreze ritmuri de creștere peste media celor din zona euro, susținute fiind de investiții publice și de fonduri europene. Polonia este unul dintre exemplele pozitive. Economia sa va continua să crească și anul acesta cu 3%, susținută de cererea internă și de investiții. Cea mai severă evaluare din regiune este rezervată României. Economia noastră va înregistra o contracție de 0,1% anul acesta, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
0: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. În sud sunt anunțate ploi slabe, iar spre seară, nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, ploi torențiale, posibil vijelii și grindină. Astfel de fenomene, la intensități mai reduse, vor fi și în restul zonei montane, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La această oră sunt 20 de grade la Constanța, 23 la Craiova și Iași, 24 la Satu Mare și 25 la Sibiu. În capitală, cer variabil, condiții de ploi trecătoare și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! Clubul de fotbal Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat Željko Kopić. Din decembrie 2023, Kopić a stat 112 meciuri pe banca dinamoviștilor, cu un bilanț de 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri. În primul sezon a evitat retrogradarea în urma barajului de menținere-promovare, ulterior a încheiat pe locurile 6 și 4. La Mogoșoaia s-a desfășurat conferința de presă a echipei naționale de fotbal în perspectiva meciului de mâine cu Țara Galilor. Cu detalii în direct, Robert Șișcă.
12: Bun găsit, Alex, bun găsit tuturor. Într-adevăr, ceva mai devreme, Gheorghe Hagi a terminat conferința de presă înainte acestei partide de mâine seară de la 20:45 de minute. Înaintea lui Gheorghe Hagi, cu jurnaliștii, a stat de vorbă și Nicolae Stanciu, care este foarte încrezător într-un rezultat bun pentru moralul echipei, pentru perspectiva din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi, pe de altă parte, merită subliniat, a scos din lot 7 jucători pe care i-a trimis în vacanță după meciul cu Bosnia. Pe această listă, pe lângă Florin Tănase, se numără Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău. Așadar, vor fi schimbări pentru meciul de mâine seară față de distribuția de start cu care România a jucat în fața Georgiei la Tbilisi. De departe, Țara Galilor vine de asemenea după un rezultat de egalitate 1-1 și încearcă să pună probleme României mâine seară. Mai sunt 4.000 de bilete, interes uriaș pentru această partidă. Un bilet variază de la 40 de lei la 75 de lei. Așadar, România, Țara Galilor, începe mâine seara la 20:45 în direct la Radio România Actualități.
11: Mulțumim, Robert Șișcă. Astăzi va debuta Liga Europeană de Volei. România va întâlni la Riga și la feminin și la masculin selecționata Letoniei. Meciul fetelor va începe la ora 16:30 de minute, iar cel al băieților la 19:30. În atletism, la Roma s-a desfășurat etapa a patra din circuitul Diamond League. Americanul Noah Lyles a câștigat proba de 100 de metri plat cu timpul de 9 secunde și 88 de sutimi. Succes american și la 110 metri garduri prin Trey Cunningham, cu cea mai bună performanță mondială a sezonului, 12 secunde și 98 de sutimi. La feminin, Julian Alfred din Santa Lucia a fost prima pe distanța de 200 de metri, cronometrată în 21 de secunde și 93 de sutimi. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Carolina Hurricanes a egalat-o la 1 pe Vegas Golden Knights, după 4-3 pe propriul patinoar cu gol de aur. Următoarele două confruntări vor avea loc la Las Vegas. Câștigă Cupa Stanley echipa care acumulează 4 victorii.
13: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Aici Radio Renașterea.
13: Mesaj de interes public.
15: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Vineri, 26 iunie de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o celebrare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene. Acompaniamentul, orchestra profesionistă cu Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean și ansamblul Șoimii Carpaților din Florești. Prezentarea Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Un bun duhovnic compătimește cu penitenții. Bătrânul Iacob își mărturisea astfel propria sa suferință. Eu compătimesc dinpreună cu penitentul pe care îl spovedesc, eu sufăr împreună cu el. Eu sufăr și plâng pentru el. Îl rog pe Sfântul David, după spovedanie, să uit ce nu-i necesar și să-mi amintesc ceea pentru care trebuie să mă rog. Eu mă rog pentru penitenții mei, mă neliniștesc pentru ei și aștept să revină la spovedanie.

Bătrânul Filotei, duhovnic cu multă experiență, zicea: mărturisesc că adesea după ce am spovedit toată ziua și bune ore din noapte, în marile orașe mai ales, dar și în sate, mă simțeam atât de epuizat încât cădeam ca mort pe pat, crezând că nu mă voi mai ridica, că voi muri sau voi rămâne mai multe zile bolnav, imobil și inactiv. Dar dimineața, când mă trezeam, mă simțeam proaspăt și bine dispus.

Bătrânul Epifanie zicea: nu este mai mare bucurie pentru mine decât a rămâne ore întregi pe scaunul de spovedanie pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu.

Bătrânul Filotei vorbea astfel despre sarcina de duhovnic. Față de generația noastră pervertită, duhovnicul trebuie să uzeze de economie, căci dacă el uzează de rigoare, nici un penitent nu poate fi găsit vrednic de a se cumineca sau foarte puțini. O prudență absolută și un mare discernământ sunt necesare duhovnicului. El trebuie de asemenea să se roage cu căldură lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, să-L lumineze asupra felului în care să uzeze de economie.

Duhovnicul trebuie să aibă o mare experiență pentru a-i putea întâmpina pe oameni cu sensibilitate pastorală. Bătrânul Porfirie, care a devenit duhovnic la 21 de ani, mărturisea următoarele. La început n-aveam experiență și dădeam canoane severe călugărilor și laicilor care veneau să se spovedească mie și un mare număr dintre ei reveneau să mă vadă după puțin timp pentru a-mi spune că nu pot împlini canonul ce li l-am dat. Am înțeles că datorită sau din cauza lipsei mele de experiență, canoanele ce le dădeam erau prea severe. Altădată zicea, când sunt în post, îl înțeleg mai bine pe penitent.

Referitor la principiul economiei pe care duhovnicul trebuie să-l aplice, bătrânul Daniel sfătuia astfel. Pentru a fi în siguranță, părinte duhovnic, nu fi prea indulgent în aplicarea canoanelor, dar nici prea aspru, căci vei îndepărta penitenții de pocăință. Cazurile și păcatele vrednice de economie, judecă-le cu mare discernământ și funcție de principiul economiei. Dar pentru păcatele care nu sunt vrednice de economie, fii riguros, pentru a nu trebui să te justifici în ziua judecății.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Pentru această ediție, exerciții de memorie cu domnul Silviu Sarafolean. De unde vine numele?
4: Numele, eu sunt bănățean și bunicii mei au fost din Nicolau Mare.
3: E nume de-al locului, de acolo?
4: Da, da, din Nicolau.
3: Sunteți președintele Asociației de
4: Deportați în Bărăgan, da.
3: Cum duceți acea vreme?
4: Păi știți, destul de multă durere, pentru că în permanență îți vine în memorie situații care erau presupuse, care s-au întâmplat în urmă cu 60 de ani. Pentru că, sigur, deportarea în Bărăgan a fost, zic așa, o mare tragedie pentru cei bănățeni și orteni de pe zona de graniță cu fosta Iugoslavie, începând de la Peba Veche până la Gruia, care în noaptea de 18 iunie 1951 au fost 8 ore îmbarcați în vagoane de marfă și trimiși în câmpia Bărăganului. Sigur că majoritatea erau 91% erau țărani. Oameni ai locului, care oameni pașnici, și știu că s-a întâmplat după 5 ani de la terminarea războiului. Deci războiul s-a terminat, sigur, sau lumea a început să-și refacă atât viața din punct de vedere financiar, cât și sentimental. Și unii, mă rog, au avut pierdere în familie. Sigur că a fost o durere pentru fiecare. Și când toate astea s-au terminat și lumea spera că o să înceapă o viață liniștită și pașnică și că, da, s-a terminat și la doilea război mondial, a venit această tragedie de deportarea în Bărăgan.
3: Ați fost împreună cu familia?
4: Da. Eu am fost deportat împreună cu mama, tata și sora mea.
3: Aveți câți ani?
4: Eu aveam 4 ani. 4 ani, sora mea a avut 8 ani.
3: Știau părinții dinainte?
4: Nu. Nu. A fost o chestiune timp de un an de zile. Comitetul de organizare, să duvesc așa, dacă se poate numi comitetul de organizare, au planificat deportarea fără ca cineva să știe. S-a făcut într-un mare secret această acțiune de către, mă rog, guvernul respectiv și oamenii abar n-aveau, că unii nu s-au dezmeticit nici atunci când a fost lăsat în câmpia Bărăganului, pentru că nu știau de ce. Și chiar după ce au plecat, oare de ce n-a dus în Bărăgan? Deci oamenii, sigur că a fost o mare surpriză pentru ei.
3: Cine a făcut toate astea?
4: Păi,
3: și de ce?
4: A fost guvernul Grădește în perioada respectivă, în anul 1951, relațiile cu Iosif Broz Tito erau foarte încordate, pentru că Iugoslavia nu se înclina puterii sovietice. Și sigur că ei vreau să facă un cordon de rezistență pe granița cu Iugoslavia și una din acțiunile care, mă rog, erau puse la cale de către comuniști a fost deportarea persoanelor care erau gospodari, care presupuneau ei că sunt persoane ostile regimului comunist. Și ăștia erau gospodare de fruntă din comune, erau cei care aveau câte o prăvălioară sau câte o cârciumă, cei care aveau rude în străinătate, cei care aveau copii sau rude fugite peste graniță, cei care aveau nume germane erau socotiști SS-iști, cei care aveau nume sârbești erau socotiști titoiști și ăștia erau, de fapt, categoriile care au îngroșat rândul celor deportați. Bineînțeles, cu concursul autorităților locale care au întocmit listele, vorbesc autorităților locale însemnând celula de partide din acea vreme, care au întocmit listele și, bineînțeles, persoane care erau ostile comuniștilor sau chiar lor personal. Era și un moment de răzbunare pentru cei care, că unii n-aveau avere, n-aveau nimic, doar că erau mari gură, probabil, și era ostil de regimului comunist, fățișul era.
3: Atunci când v-au deportat în Bărăgan, când i-au deportat în Bărăgan, au crezut că o să moară, dar mulți dintre ei, cei mai mulți, s-au adaptat
4: puterea de adaptare a omului este foarte mare. Și oamenii, sigur că și-au construit acolo case, au fost obligați să-și construiască case. Sigur că a fost foarte greu, dar cred că solidaritatea și-a spus cuvântul. Oamenii s-au ajutat între ei, indiferent că erau unguri, că erau români, că erau basarabeni, că erau bucovineni.
3: Că erau sârbi, că erau bulgari.
4: Și oamenii au îndurat și sigur că au trăit cu speranța că odată se va termina. Adică nici unul cred că n-a avut sentimentul că vor rămâne acolo definitiv. Și chiar așa s-a și întâmplat. De fapt, după 5 ani de zile, tot datorită relațiilor care s-au îmbunătățit cu Iosif Broz Tito, între Gheorghe Dej și Tito, Tito știa foarte bine situația sârbilor de pe zona de graniță și chiar din Banat, că sunt deportați și atunci au fost la închisoare foarte mulți, mă rog, care erau ostili regimului. Și a pus chiar condiții regimului comunist de la București pentru eliberarea sârbilor și chiar așa s-a întâmplat. Culmea că în România mai întâi au plecat cei deportați de etnie sârbă și după 3 luni deja au plecat și românii. Deci întotdeauna românii în țara lor au fost ultimii. Deci, cred că și de data asta s-a întâmplat la fel.
3: Aveați 4 ani, ați plecat împreună cu familia și ați plecat în acele celebre căruțe.
4: Da, fiecare a avut voie să ia o căruță cu un cal, doi, o vacă, câteva animale. Deci sigur că e foarte mult a depins de comisia care, de militarii care în acea noapte au fost repartizați la domiciliul familiei tale. Unii au fost mai îngăduitori, alții au fost sigur, foarte bine prelucrați. Ei ridică niște bandiți, niște oameni răi, erau militari, pentru că ei s-au folosit pentru deportarea 44.000 de persoane, care a însemnat în jur de 12.000 de familii, și s-au folosit de 22.000 de militari, care au fost înarmați, numai tunuri n-aveau, și care au făcut această operație. Erau trupe de securitate, de grăniceri, trupe de miliție, armata, trupe de armată. Deci sigur că acei tineri care erau foarte bine instruiți și nu lăsau mai mult să fie decât îngăpea într-o căruță și apoi, bineînțeles, că era îmbarcat într-un vagon de marfă.
3: În Bărăgan v-au lăsat acolo, fiecare familie avea câte un lot de porumb, de...
4: Da, momentul era foarte bine organizat pentru că familiile respective care au fost în Bărăgan au înființat 18 sate noi. În câmp, în plic câmp, unii era în cultură de grâu, alții în cultură de porumb, alții în cultură de mazăre, alții în cultură de cartofi, alții în cultură de bumbac. Depinde pe câmpul respectiv ce cultură era. Și fiecare, în dreptul fiecare familie, era bătut un țăruș cu un număr. Ăla era, de fapt, noua ta locuință a familiei respective. Acel țăruș care avea un număr. Și sigur că oamenii așa, pentru prim moment, și-au înghebat o colibă, să zic așa, o mică așezare, ca să poată feri de vânt, de ploaie, au pus mobile și l-au acoperit cu covare, cu pături, cu... Deci vă dați seama că a fost ceva de nedescris. Sigur că eram mic și foarte puțin vă amintesc din acea perioadă. Dar sigur că poveștile și toate lucrurile astea au fost povestite de nenumărate ori de bunicii mei, de părinții mei, de toți cei care au trăit acele clipe și plus marea îndumerire a oamenilor, mă rog, oameni pașnici și țărani, ce s-a întâmplat, ce am făcut, pentru că am uitat să spun că momentul când au fost ridicați și îmbarcați, la foarte mulți îmi trag gândul că vor fi duși în Siberia. Sigur că pentru ei a fost, să zic așa, o binefacere să rămâi în România, în câmpia Bărăganului. Toate cele 18 sate care s-au creat, au fost create pe lângă iasuri, care erau la vremea respectivă, iasuri care aveau întinderi destul de însemnate, de 10.000, de 20.000 de hectare, deci sunt foarte mari. Fostele moșii a unor boieri care erau în zona Bărăganului. Sigur că asta pentru ei însemna o forță de muncă foarte importantă pentru și că asta s-a și întâmplat, de fapt. Pentru că oamenii s-au angajat, unii zilieri, alții permanent, să lucreze pentru că să-și întrețină familia. Deci nu puteau să-l să nu facă nimic. Și erau țărani obișnuiți cu munca. Sigur că pentru cei de acolo a fost, să zic așa, niște ani foarte buni în care respectivele diacuri au prosperat, pentru că ăștia munceau, erau oameni conștiincioși și foarte harnici. Și n-aveau altă variantă, n-aveau altă șansă decât să lucreze ca să-l creșeze pâinea pentru ei și pentru familiile lor.
3: Sunt familii care au rămas acolo?
4: După știința mea, foarte puțin au rămas, doar cei care s-au căsătorit cu autohtoni sau autohtone din zonă au rămas, dar foarte puțin. Poate că au mai rămas în câteva sate pe basarabeni care s-au refugiat în anul 1940 din Basarabia, de raiul sovietic. S-au refugiat, unii au ajuns în Banat, au stat în case cu chiria nemților care au plecat în timpul războiului în Germania, mă rog, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. I-au dus în Părăgan pentru că erau socotiți antisovietici, foarte periculoși pentru regimul comunist. Și în momentul când s-a dat decizia de eliberare, de judecarea restricțiilor domiciliare, ei nu au mai fost primiți în comunele de unde au plecat, din Banat, din Graba, Stomnatic, Sfânt Nicolau sau Jimbolia. Și oamenii săraci au fost nevoiți să rămână în câmpia Părăgaului în continuare, pentru că nu aveau alte șanse. Unii au reușit în următorii ani așa să se stabilească în Timișoara, pe lângă Timișoara. Dar unii au rămas acolo, n-au avut alte variante și sigur s-au adaptat condițiilor din câmpia Părăgaului.
3: În 1956 Silviu Sarafolean avea 9 ani. Ați mai găsit casa?
4: Sigur, eu am făcut, am început școala în Bărăgan, în satul Mânzăreni, am făcut clasa întâia și un trimestru din clasa a doua. Când a venit ordinul de eliberare, mama m-a dus în Comoșul Mare, de acolo am fost deportat, împreună cu sora mea și am continuat anul școlar, trimestru 2, în comună. Sigur că părinții au venit după câteva luni, pentru că a fost iarnă și nu puteau să strângă lucrurile și bineînțeles că la înapoiere fiecare și-a comandat vagon, n-a mai beneficiat de dăduția statului comunist. Ei au venit, casa, bineînțeles că prin casă s-au prindat militari, au fost grăniceri un an de zile, au fost depozit de cereale a Iasului, desigur că era destul de ruinată, o casă foarte puternică și destul de bine, din cărămidă și bine construită, au fost furate uși, geamuri sparte, în curte și era o iarbă și deci era o paralizie, să spun așa. Și nu numai familia noastră a beneficiat de astfel de situație, chiar și alții, pentru că au fost deportate 166 de familii din Comoșul Mare. Deci un număr însemnat de familii.
3: Mai sunt oameni ai deportării?
4: Foarte puțin. Au trecut 60 de ani, de foarte mult s-au stins. Unii săraci au rămas în câmpia Bărăganului, alții nici nu se mai știe locul de vechi care este, pentru că timpul a șters atât comunele, satele respective, care s-au ridicat din pământ și în pământ au ajuns, cât și unele cimitire sau locuri care au fost înmormântați cei care săraci nefericiți care au rămas în câmpia Bărăganului și plus unii au pierit după aceea. Sigur că unii au contractat diverse boli, foamea, lipsa apei, lipsa medicamentelor, lipsa unui regim de sănătate corespunzător, sigur, și-a spus cuvântul. Și cei mai slabi săraci au decedat. Sigur că la ora actuală am rămas puțin. Am rămas puțin și noi, cei care la vremea respectivă am fost copii, suntem acum oameni de vârsta a treia. Deci 60 de ani am semnat ceva pentru foarte mult.
3: Vă mai întâlniți?
4: Noi, sigur, în Timișoara, imediat după Revoluție, grație Revoluției, am înființat în martie anul 1990 Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, care în județul Timiș a numărat cam vreo 6.000 de membri în urmă cu 21 de ani. Știu că această asociație a avut un rol însemnat și eu am fost președinte încă de la înființare, pentru că rostul asociației a fost ca să reușim să scriem cărți despre deportare. Și acest lucru s-a și întâmplat. Cărți care reflectă deportarea românilor, a basarabenilor, a Bulgarului, în ediție bilingve, deportarea Bulgarului, scrisă de profesor Rafael Bilciov. Cărți care arată, de fapt, ce s-a întâmplat în anul 1951, prin mărturisirile oamenilor care mai erau la vremea respectivă în viață. Lucrurile astea sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru ca tineretul și, de fapt, cetățenii României să știe ce s-a întâmplat în perioada respectivă pe zona de graniță cu Iugoslavia, de fapt, să cunoască faptele comuniștilor care au fost, de fapt, tragedia care s-a întâmplat în acei ani. Regretatul Iosif Costinaș, care a fost ziarist, a făcut un film Întoarcere acasă. Ce s-a întâmplat după ce s-au întors oamenii acasă? Pentru că lupta de clasă a continuat. Oamenii în permanență au fost marginalizați, cei care au fost îmbălăgați. Cei care au fost tineri au suferit că n-au fost primiți în școli. Au fost zvârliți din facultăți. Sigur că lupta nu a încetat și au fost în continuare socotiți persoana non grata. Deci astea au fost faptele comuniștilor, acei, să zic, indivizi care vreau să aducă bucuria în România. Deci au distrus generații de oameni. Unii nu s-au mai regăsit niciodată, sigur că au pierdut studiile, ani au trecut și au rămas oameni simpli, muncitori, zilieri sau așa ceva. Au pierdut bunurile, au pierdut averile care au fost muncite de ei și de familiile lor. Generații întregi au muncit ca să facă un trai bun, îndestulător. Au fost exemplu de țăran, de gospodării fruntașe în comune. Sigur că ei, în loc să fie în continuare folosiți ca exemple pozitive, ei se exilizau tot și au fost primiți în Bărăgan, în câmpia Bărăganului. Același lucru s-a întâmplat și cu nemții care n-aveau nicio vină că îi chema Müller sau știu eu ce nume la german au fost făcuți SS-iști. Aceste lucruri, sigur că au rănit foarte multe persoane și foarte multe familii au fost distruse.
3: Vă simțiți azi deportat?
4: Știți cum este? Timpul, într-adevăr, unde lucrurile șterge. Poate că eu spun foarte multe lucruri pentru că le cunosc, pentru că am studiat arhivele cu deportarea în Bărăgan. Am avut această posibilitate de studiere și sigur că atunci când studiez arhivele, afli foarte multe lucruri noi, pe care altfel nu le aveai de unde să le știi. Pentru că lucrurile astea au fost foarte bine ticluite de diversi oficeri superiori, de comitetul care se ocupa de dislocări. Am știut că la vremea respectivă era așa o politică de dură că nici nu să crezi că după ce s-a terminat al doilea război mondial, ei se ocupau de fapt, nu se mai ocupau de România, se ocupau de persoanele din România, de oameni din România, adică vreau cu orice preț să distrugă pe cei harnici, au reușit în bună parte să distrugă familiile lor, copiilor să nu facă școală și să fie înlăturați din orice funcție, posibilitate de a face o școală și mai departe. Sigur că sunt lucruri dure și niște lucruri care nici n-am cuvinte să le calific. Asta a făcut comunismul în România, de fapt, cu această categorie de populație, de persoană de granță cu Iugoslavia. Sigur că ei n-au reușit pentru că oamenii s-au îndârjit și mai mult. Și ei s-au dat cei care au putut. Și am avut, să zic, norocul să fiu mai micuț și sigur că am reușit să fac școală, facultate și să-mi văd treburile mele. Așa cum, de fapt, familia m-a educat. Și nu numai pe mine, ci pe foarte mulți copii au fost educați în spiritul loialității, în spiritul munții, în spiritul școlii, în spiritul onoarei, acestei. Lucruri care, sigur că în România bună parte s-au pierdut și sigur că asta o să aducă răni adânci statului român.
3: Le vedem.
4: Se văd. Eu spun cu durere pentru că nu doream să fie așa. Dar iată că lucrurile se adeveresc că toate acțiunile comunismului încă se resimt și se vor resimți încă ani de zile. Nu se poate șterge și nu se poate o societate îndrepta de la o zi la alta.
3: Domnule Silviu Sarafolean, în istoria deportării de pe site-ul Asociației Foștilor Deportați din Bărăgan, e această frază. În Bărăgan, acești oameni nu au uitat nicio clipă cine sunt, nici de unde au fost smulși cu forța, purtându-și cu demnitate cătușele deportării, credința în Dumnezeu.
4: Credința în Dumnezeu i-a ajutat să răzbească și să învingă toate greutățile și sunt convins că toți au trăit cu speranța că se va rezolva, vor reuși și nici o clipă n-a uitat că Dumnezeu o să-i ajute.
3: Domnule Silviu Sarafolean, vă mulțumesc pentru acest drept la memorie.
4: Și eu vă mulțumesc.

0: cu istoricul Gheorghe Ioan Bodea despre omul care a crescut pe drum mai mare decât calea. Povestea colegului care a suferit nu una, poate mai multe deportări.
1: Să știi că, în primul și în primul rând, în această clipă mi se întunecă căile de acces spre termen, încurcându-se cunoștințele mele actuale ca istoric asupra fenomenului, apoi cu trăirile pe care le-am cunoscut prin povestirile altora implicați direct în acest fenomen și apoi prin experiența directă pe care am avut-o aproape tragică cu cel mai bun prieten al meu, mentorul meu din universitate și după aceea, Șerban Polderejan. Azi când aud la televizor și în presă deportări, termenul mi se pare inadecvat. Termenul se folosea încă în antichitate. Este vorba de dislocări de populație în funcție de anumite interese politice. Și ca de obicei, în istorie, tot ceea ce este politic este trecător. Cel mai trecător fenomen din istoria omului este politicul. Din păcate, acești gândecei care intră pe arena politicului nu știu treaba asta. Ei își închipuie că nu sunt gândecei, că sunt vulturi. Și în clipa când își dau seama că și vulturii pică din cer, rămâne nedumeriți. Așa și cu acest fenomen al dislocărilor. Dislocări de populație. A făcut-o și Alexandru cel Mare. A făcut-o și Napoleon. Au făcut-o toți. Și venind mai în zilele noastre, a făcut-o Hitler. Doar Auschwitz-ul și Dachau. E tot o dislocare de populație. Chiar dacă nu se duce până la ideea doar de a muta o populație în alt loc și de a distruge o populație care înseamnă Holocaust. Dar Holocaust e și atunci când ucizi un singur om, pentru că este de altă nație. E tot Holocaust. Și a făcut-o Stalin. Și nu Stalin a început-o, ci Lenin a început. Ideea de a disloca populații de sute de mii de oameni. A început-o Lenin. Stalin a desăvârșit gulagul. Gulagul este Solzhenitsyn. Stalin i-a spus altfel. Sau nu i-a spus deloc. Dar înainte de Lenin a făcut tot țarul cu tare, care a spus Pahodna Sibiri, ducând în Siberia alte sute de mii de oameni. Așa încât venind încet încet pe firul istoriei către zilele noastre, după 44, au fost alte dislocări de populație, care noi nu le știm sau nu vrem să le știm. Cehii au dislocat sute de mii de nemți. Slovacii au dislocat sute de mii de unguri. Ei nu vorbesc de treaba aceasta. Atunci, în 45-46, înainte de conferința de pace de la Paris, care a rezolvat, din punct de vedere al legilor internaționale, problemele ideatice. Și când spun ideatice, că de fapt ideile n-au dispărut, ceea ce românii n-au făcut. Ba mai mult decât atât, românii în 48 au înființat regiunea autonomă maghiară. Cine are urechi de auzit, să audă. În schimb, în momentul când se înființează securitatea, se înseamnă 48, consilierii sovietici la ordinul lui Stalin trec mai departe ideile lor actualizate în Uniunea Sovietică și fac aceste dezlocări nu numai în România.

0: și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete. Eu la asta rămân, și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete.
1: O sută de ani, 100 de voci.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 5 minute, bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 5 iunie 2026. Eu sunt Emil Metea. Astăzi, vineri, vom petrece orele dedicate acestui program împreună. Vă spun așa cum fac întotdeauna la începutul programului, că suntem în ziua cu numărul 156 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 209 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, dragii mei, sunt pomeniți astăzi Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Este harți astăzi, dragii mei, în Biserica Ortodoxă. Imediat vă spun și ce conține frumos programul de astăzi. Dragii mei, 5 iunie este ziua învățătorului și vreau să vă spun mai multe despre acest lucru după ce în prealabil vom asculta sinaxarul zilei pregătit de domnul Mihai Teognoste. Pentru că este ziua învățătorului, o să avem parte și de o intervenție frumoasă pentru Radio Renașterea din partea inspectorului școlar Marinela Marc. Alături de noi astăzi, cu informații din actualitatea bistrițeană, va fi același prieten de la Răsunetul, domnul Menuț Maximinian. Și în partea a doua a programului, unde de regulă ați văzut că eu salvez lucrurile culturale frumoase, am pregătit pentru dumneavoastră o rubrică specială din filmul săptămânii despre poezie. Astăzi o să vedeți. Vom vorbi despre personalitatea zilei de 5 iunie, care este Marele Nicolae Iorga, și ne vom întoarce în timp la 5 iunie 1937, atunci când avea loc inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Academiei Române. Am deschis programul, dragii mei, cu Beyoncé, că am vrut să fie așa mai optimist. Îl continuăm cu Chris Rea, după care ne întâmpine domnul Mihai Teognoste cu sinaxarul zilei. Mă bucur că suntem iarăși împreună.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În cea de-a cincea zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie la scaunul de episcop al Tirului pe vremea împărăției Marelui Constantin. El a cunoscut prigoana împotriva creștinilor și n-a păstorit multă vreme, că pentru cruzimea cea cumplită a chinurilor și-a lăsat scaunul și se ascundea prin neștiute locuri. Deci pe când împărățea Marele Constantin și biserica a luat pace, Sfântul Dorotei s-a întors la Tir la scaunul său și păstorea bine turma oilor celor cuvântătoare, aducând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos. El a trăit până pe vremea împăratului Iulian, cel ce s-a lepădat de credința creștină. Acesta, luând împărăția, ura biserica lui Hristos la început, nu pe față, ci în ascuns, poruncind dregătorilor să prindă pe creștini și să ucidă pe cei ce nu cinstesc idolii vechilor credințe păgâne. Cu aceasta, el crezând că poate să zdrobească cu totul credința în Hristos și Sfânta lui Biserică, îndepărtând pe creștini din toate dregătoriile împărăției și prigonindu-i pe față în toate chipurile. Deci bătrânul episcop Dorotei, văzând chinuirea cea mare ce se făcea creștinilor, și-a lăsat iarăși scaunul bisericii din Tir, fugind de groaza prigonirilor, și-a luat drumul pribegiei după cuvântul Domnului, care zice: când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Ieșind el, deci, din cetatea sa, a mers în Tracia, dar nici acolo n-a scăpat de idoli, chemându-l astfel Dumnezeu la cununa mucenicească. Și-a fost prins de dregătorii lui Iulian în cetatea Diopole și a suferit multe bătăi, răbdând multe pătimiri. Și și-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Hristos Dumnezeu, fiind foarte bătrân de vreme ce avea 107 ani. El a lăsat felurite scrieri folositoare creștinilor în limba grecească și latinească, fiind bărbat desăvârșit în înțelepciunea cea duhovnicească, atât cea din lăuntru cât și în cea din afară. El a scris viețile prorocilor și ale apostolilor și alte cuvinte și tâlcuiri folositoare. Iar acum, fiind el însuși scris în cartea vieții, petrece împreună cu acei sfinți ale căror vieți le-a scris.

Stimați ascultători, astăzi 5 iunie este ziua învățătorului. Ziua învățătorului, instituită prin legea numărul 289/2007, este marcată în fiecare an la data de 5 iunie, care reprezintă data nașterii fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazăr. Personalitate complexă, Gheorghe Lazăr s-a manifestat ca organizator și conducător de școală, autor a mai multor manuale, inginer practician, orator, moralist și scriitor. Din perspectiva acțiunilor sale, el este unul dintre întemeietorii culturii române moderne. Potrivit Ager Press, Gheorghe Lazăr și-a început educația la școala primară în localitatea natală, apoi a urmat liceul piarist din Cluj. În 1802 a învățat la liceul catolic din Sibiu, iar în 1805 a studiat la Cluj. Studiile variate urmate aici, de limbi străine, teologie, drept, filozofie și științe, au pus bazele viitoarei pregătiri enciclopedice a lui Gheorghe Lazăr. El a obținut bursă cu ajutorul episcopului ortodox Nicolae Huțovici și a devenit student la Viena. Aici a audiat cursuri de teologie, filozofie, drept, pedagogie, literatură, matematică, inginerie, științe militare, medicină, fiind influențat de curentul iluminist, potrivit lucrării Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900. În 1811, Gheorghe Lazăr a devenit profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, dar la sfârșitul anului a plecat la Brașov în urma ostilităților întâmpinate din partea autorităților și mai ales din partea episcopului Vasile Moga. Încercările de a știpări lucrările traduse în 1814-1815 au fost supuse eșecului din cauza intervențiilor potrivnice ale lui Moga. Arhidiacon din 1814, Gheorghe Lazăr a candidat în 1815 la scaunul episcopal de la Arad, dar a fost înlăturat de un contracandidat susținut de mitropolitul Stratimirovci. În cele din urmă, Lazăr a fost destituit din profesorat. A trecut munții în 1816, stabilindu-se în București, unde și-a câștigat existența mai întâi ca profesor particular. Pentru a-și putea duce la capăt planul de înființare a primei școli naționale de nivel superior în limba română, cărturarul ardelean trebuia mai întâi să se facă cunoscut, să își demonstreze competența în chestiuni școlare și să obțină sprijinul boierilor efori din București, dar și al altor cărturari români. Actul de întemeiere al primei școli naționale românești l-a constituit anafora boierilor efori din data de 6 martie 1818. Între semnatarii acesteia, pe lângă mitropolitul Nectarie, se numărau Constantin Bălăceanu, Iordache Golescu și Grigore Dimitrie Ghica. Cererea boierilor efori a fost aprobată la 24 martie 1818 de către domnitorul Ioan Caragea, care a consfințit deschiderea în august a primei școli superioare românești în localul de la Sfântul Sava. La început, elevii săi erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că fiii de boieri frecventau în continuare școala grecească. Școala și-a început activitatea în august 1818, inaugurarea fiind marcată prin lansarea de Gheorghe Lazăr a cunoscutei înștiințări, în care era expus un adevărat proiect de organizare a învățământului românesc în 4 trepte sau tagme de învățături. În procesul de predare a fost frecvent ajutat de Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, Simion Marcovici, Ioan Pandele și din 1819 de fostul său elev Ion Heliade Rădulescu. El însuși a predat matematica și filozofia în prelegeri destinate elevilor, dar și publice, prin care urmărea nu numai educația culturală a auditoriului, ci și pe aceea patriotică și națională. Vasta acțiune didactică proiectată de Lazăr includea și pregătirea viitorilor profesori români, cerință reflectată în decizia eforiei școalelor de a trimite în 1820 la studii în străinătate, la Pisa și la Paris, pe Eufrosin Poteca, Costache Moroiu, Simion Marcovici și Ioan Pandele. Principala operă a lui Gheorghe Lazăr o constituie faptele sale culturale și activitatea sa pedagogică, bazată pe ideea iluministă potrivit căreia răspândirea culturii și științei în limba poporului va pune capăt înapoierii sociale și asupririi naționale. Școala de la Sfântul Sava a dat roade în plan național prin pregătirea generației pașoptiste.
Ideile lui Gheorghe Lazăr s-au reflectat cel mai bine în cele două discursuri extrașcolare, singurele cunoscute, precum Cuvânt al lui Gheorghe Lazăr la înscăunarea mitropolitului Dionisie, o înscăunare care punea capăt unui lung șir de mitropoliți greci, sau în cel dedicat înscăunării domnitorului Grigore Dimitrie Ghica la 30 iulie 1822, după revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. În mai 2007, 70 de deputați și senatori au depus un proiect legislativ privind instituirea Zilei Învățătorului. Aceștia au subliniat în expunerea de motive că drumul României în Europa trece invariabil prin școală și se impune ca învățământul să primească atenția cuvenită, acesta fiind unul dintre domeniile care ne mai reprezintă cu onoare în exterior, potrivit site-ului kdep.ro. Astfel, Ziua Învățătorului se dorește a fi un prilej bun de reflecție asupra școlii și a slujitorilor ei, o oportunitate pentru a ne manifesta recunoștința față de dascăli, în special a fondatorului învățământului în limba națională în țara românească, Gheorghe Lazăr, care s-a născut, dragii mei, la o dată de 5 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 20 iunie 2007 și de Camera Deputaților la 9 octombrie 2007. Legea numărul 289/2007 privind instituirea zilei de 5 iunie ca ziua învățătorului a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 749 din 5 noiembrie 2007. Ziua învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Potrivit legii numărul 289/2007, Ministerul Educației și alte instituții pot acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. Astăzi, 5 iunie, dragii mei, este Ziua Învățătorului. Și cu această ocazie, îmi permit și eu să-i doresc la mulți ani și multă sănătate doamnei învățătoare Paraschiva Mureșan, cea care a fost învățătoarea mea și care m-a învățat două dintre cele mai importante și mai utile lucruri în viață: să scriu și să citesc.

0: Stimați ascultători, cu prilejul zilei învățătorului, colega noastră Ramona Mocean a rugat-o pe doamna Marinela Marc, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, să ne transmită un mesaj în exclusivitate pentru Radio Renașterea. Haideți să o ascultăm pe doamna Marinela Marc. Veți vedea că ne-a adresat câteva cuvinte și le-a adresat câteva cuvinte învățătorilor de peste tot, deosebit de frumoase și încurajatoare.
1: Stimați colegi, cadre didactice, Ziua Învățătorului este una dintre acele sărbători care ne oferă prilejul de a ne opri pentru câteva clipe și a privi cu recunoștință spre oamenii care modelează viitorul unei națiuni. Cadrele didactice, azi celebrăm nu doar o profesie, ci o vocație. Celebrăm acei oameni care, zi de zi, intră în sările de clasă cu speranța că pot schimba destine, că pot aprinde lumina cunoașterii și că pot sădi în sufletele oamenilor încrederea că pot deveni ceea ce visează. În spatele fiecărui medic, inginer, artist, antreprenor sau om de bine, se află la început de drum un învățător sau un profesor care i-a întins o mână, i-a oferit o încurajare și i-a deschis poarta către cunoaștere. Poate fără să știe, dascălul devine primul model, primul mentor și prima voce care îi spune copilului, poți. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, în care provocările sunt tot mai complexe, rolul profesorului devine cu atât mai important. Educația nu mai înseamnă doar transmiterea informațiilor, ci mai ales formarea unor oameni capabili să gândească, să aleagă, să creeze și să trăiască în spiritul valorilor autentice. Iar această misiune este îndeplinită cu profesionalism, răbdare și dăruire de către cadrele didactice din școlile noastre. Astăzi gândul meu se îndreaptă cu respect și admirație către toți educatorii, învățătorii și profesorii care, prin munca lor discretă și adesea nevăzută, construiesc temelia societății de mâine. Mă gândesc la orele pregătite cu grijă, la timpul oferit elevilor dincolo de program, la emoțiile împărtășite, la grijile și responsabilitățile asumate cu generozitate. Mă gândesc la toate acele gesturi care nu apar în statistici, dar care schimbă vieți. În egală măsură, adresez un omagiu celor care au slujit școala românească de-a lungul generațiilor și care au lăsat în urmă nu doar lecții predate, ci caractere formate și destine împlinite. Moștenirea lor continuă să inspire și să dea sens actului educațional. Dragi dascăli, vă mulțumesc pentru puterea de a merge înainte, chiar și atunci când drumul nu părea ușor. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care răspundeți întrebărilor copiilor, pentru încrederea pe care l-o insuflați și pentru faptul că, prin exemplul personal, îi învățați ce înseamnă respectul, responsabilitatea și demnitatea. Educația este cea mai valoroasă investiție într-un viitor mai bun. Iar dumneavoastră sunteți arhitecții acestui viitor. Prin fiecare lecție, prin fiecare cuvânt de încurajare și prin fiecare copil pe care îl ajutați să-și descopere potențialul, contribuiți la dezvoltarea unei societăți mai educate, mai puternice și mai umane. Cu prilejul zilei învățătorului, vă transmit întreaga mea apreciere și recunoștință. Vă doresc sănătate, putere de muncă, împliniri profesionale și personale, precum și satisfacția de a vedea în reușitele elevilor dumneavoastră cea mai frumoasă răsplată a muncii depuse. La mulți ani tuturor celor care au ales să dăruiască lumină prin educație. Cu respect și aleasă prețuire, Marinela Marc, inspector școlar.

Stimați ascultători, trebuie să vă spun acum în prima parte a programului că 5 iunie este și Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. Ziua Mediului Înconjurător este marcată anual la 5 iunie, începând din anul 1973 și reprezintă principalul mijloc al Organizației Națiunilor Unite pentru încurajarea conștientizării și acțiunilor pentru mediu la nivel mondial. Marcată sub coordonarea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, UNEP pe scurt, de milioane de oameni din întreaga lume, această zi a devenit și o platformă pentru promovarea progresului cu privire la dimensiunile de mediu ale obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dragii mei, trebuie să vă spun că Ziua Mondială a Mediului 2026 este marcată sub tema Un apel global pentru acțiuni climatice. Este găzduită de Azerbaidjan și se concentrează pe schimbările climatice, pe semnalele urgente pe care le trimite Pământul. Mări în creștere, incendii de vegetație, valuri de căldură, topirea ghețarilor, etc.

Ora 14 și 41, mergem mai departe în programul nostru cu informații acum, dragii mei. Iată un motiv de bucurie pentru cei mici și oportunitate de fapte bune pentru cei mari. Muzica și solidaritatea își vor da întâlnire într-un eveniment cultural de excepție menit să aducă speranță și sprijin concret. Despre ce este vorba? Duminică 7 iunie, începând cu ora 18, Sala Heritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca găzduiește spectacolul caritabil Concert pentru copilul din tine. Evenimentul este organizat de Rotary Club Family Turda în strâns parteneriat cu scena urbană. Are ca scop sprijinirea activității desfășurate în cadrul așezământului pentru copii Sfântul Onufrie. Acest așezământ social este format din 4 case de tip familial, unde copiii aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de familiile lor, primesc găzduire, hrană, îngrijire și un mediu stabil și vă este cunoscut probabil celor care mergeți la mănăstirea de la Florești. Ei bine, la acest eveniment din 7 iunie, publicul are ocazia să se bucure de un program artistic foarte frumos, plin de culoare și fantezie, spun organizatorii, care este susținut de orchestra și corul medicilor Victor Papilian, sub bagheta dirijorului Dr. Vlad Eniu, alături de ansamblul de balet Betizard, aflat sub coordonarea profesor Beatrice Drăgușin. Repertoriul serii are un parcurs sonor foarte frumos, care este structurat pe trei dimensiuni distincte. În primul rând, muzică clasică și dans, apoi muzică corală românească și muzică de film celebră, care reunește interpretări orchestrale și corale ale unor teme cinematografice legendare. De exemplu, piesa lui John Williams, Double Trouble, din seria Harry Potter, sau tulburătoarea temă din lista lui Schindler. Prin acest concert, dragii mei, organizatorii își propun să ofere comunității o experiență artistică memorabilă, dar în același timp să ofere și ocazia de a contribui direct la schimbarea în bine a vieții unor copii care au nevoie de siguranță, afecțiune și de șansa unui viitor mai bun. Accesul la evenimentul de duminică se face pe bază de invitație, cu o donație recomandată de minimum 50 de lei. Toate fondurile colectate vor fi direcționate integral către beneficiarii așezământului social. Rezervarea locurilor, invitațiile și informațiile suplimentare sunt disponibile online pe platforma eventumart.ro.

14 și 47 de minute, acum Earth, Wind and Fire, am ascultat piesa September. Dragii mei, în perioada 8-14 iunie, Universitatea Babeș-Bolyai organizează cea de-a treia ediție a Săptămânii Patrimoniului Cultural UBB. Este un eveniment prin care muzeele, galeriile și arhiva istorică a universității își deschid porțile publicului. Timp de 7 zile, clujenii sunt invitați la expoziții, tururi ghidate, ateliere și conferințe, toate menite să valorifice și să aducă mai aproape patrimoniul cultural al UBB. În 10 iunie, de ziua Patrimoniului Cultural Universitar, accesul în muzeele și spațiile expoziționale ale universității este gratuit. Programul cuprinde lansări de carte, conferințe, workshop-uri, toate dedicate patrimoniului documentar, activități educative și tururi ghidate. Printre acestea se numără lansarea volumului Din memorialistica românilor ardeleni în secolul XIX, prezentarea proiectului de digitizare a arhivei universitare, precum și activitatea Clujul nevăzut, fantomele războiului trecut, organizată de Muzeul Alexandru Dumas. Publicul va putea participa și la prelegeri despre inteligența artificială, ateliere de istorie interactivă, conferințe dedicate istoriei evreilor clujeni, etc. Programul complet al manifestărilor, dragii mei, este disponibil pe site-ul Direcției Patrimoniu Cultural Universitar al Universității Babeș-Bolyai. Earth, Wind and Fire, am zis că am ascultat mai devreme. Haideți tot așa o piesă veche și frumoasă aparținând lui Modern Talking.

Ora 14 și 52 de minute am ascultat Modern Talking, dragii mei. Astăzi este vineri, 5 iunie, iar eu vreau să vă trimit la film astăzi, dragii mei. Aceasta pentru că de la ora 18 la cinematograful Arta din Cluj-Napoca rulează filmul anime, deci animație japoneză, intitulat Răsărit Verde Smarald. Este un film deosebit de frumos și foarte puternic, dragii mei, despre care vreau să vorbim puțin acum. A New Dawn, în original, sau Răsărit Verde Smarald, așa cum a fost tradus titlul în limba română, este unul dintre cele mai interesante filme de animație japoneze ale anului 2026. Este o producție realizată în colaborare între Japonia și Franța, scrisă și regizată de Yoshitoshi Shinomiya, cunoscut până acum mai ales pentru contribuțiile sale la alte filme de animație japoneze. Filmul are o durată de aproximativ 75 de minute, a fost selectat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și a fost nominalizat la Ursul de Aur. Iată și povestea puțin. Aceasta îl urmărește pe Keitaro, un tânăr care trăiește singur într-o veche fabrică de artificii. De 4 ani, el încearcă să desăvârșească Shuhari. Este un tip legendar de artificiu care a fost conceput de tatăl său înainte ca acesta să dispară fără urmă. În jurul băiatului, lumea se schimbă. Fabrica urmează să fie demolată, zona este transformată de dezvoltarea urbană, iar amintirile copilăriei sale par să dispară odată cu locurile care le-au dat viață acestora. Înainte ca totul să se sfârșească, băiatul Keitaro se reîntâlnește cu o prietenă din copilărie și pornește într-o căutare care este în același timp o investigație asupra trecutului, dar și o încercare de a-și găsi propriul drum în viață. Răsărit Verde Smarald, deși la suprafață pare o poveste despre artificii, filmul vorbește de fapt despre dispariția lumii tradiționale, despre memorie, despre legătura dintre generații și despre felul în care oamenii încearcă să păstreze vii toate lucrurile pe care le iubesc. Fabrica de artificii din film devine un simbol al unei lumi aflate pe cale de dispariție, iar căutarea artificiului perfect reprezintă, de fapt, dorința personajului principal de a recupera ceva din trecutul său. Este așadar un film în care ne putem regăsi toți. Răsărit Verde Smarald nu este un film de aventură, dar este o meditație sensibilă despre timp, familie, pierdere și speranță. Filmul, dragii mei, vă reamintesc, rulează astăzi de la ora 18 la cinematograful Arta din Cluj-Napoca și vă invit cu cea mai mare căldură să mergeți să-l vedeți. Filmele anime, dragii mei, să știți, unele sunt de o mare, mare calitate. Sunt chiar mai de calitate decât multe filmele cu actori umani. Mergem mai departe muzical, m-am gândit să-l ascultăm pe George Michael, dragii mei. George Michael ar fi împlinit 63 de ani luna aceasta, mai precis pe data de 25 iunie. Mie mi-este foarte dragă, mai ales de atunci de când l-a înlocuit la Cerbul de Aur pe Ronan Keating. Nici nu știam, acum am aflat recent că este înmormântat la Londra, a murit, este înmormântat în cimitirul Highgate. Am avut plăcerea de a vizita în urmă cu ceva timp acest cimitir. Dacă vă poartă pașii vreodată prin Londra, să mergeți să lăsați o floare lui George Michael.

Ora 15 și un minut la Radio Renașterea, în Post Meridian Magazine l-am ascultat pe marele interpret George Michael. Dragii mei, Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni 8 iunie un eveniment editorial de înaltă ținută academică și duhovnicească. Începând cu ora 19, spațiul cultural de la demisolul Catedralei Mitropolitane găzduiește o triplă lansare de carte, un prilej deosebit de reflecție asupra spiritualității ortodoxe, a istoriei bisericești și a culturii românești. Manifestarea de luni se va bucura de participarea și binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul reunește lucrări de referință semnate de autori și cercetători de renume, care aduc o contribuție valoroasă în spațiul teologic și istoric actual. Publicul are ocazia să descopere trei volume remarcabile: Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica a părintelui Dumitru Stăniloae, Sfinți ai Pământului Românesc și Națiuni, culturi și religii în România. Evenimentul, organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, se adresează preoților, studenților, oamenilor de cultură și tuturor credincioșilor care sunt dornici să exploreze punțile de legătură dintre teologie, istorie și cultură europeană. Întâlnirea de la Muzeul Mitropoliei promite o atmosferă de aleasă comuniune intelectuală și spirituală în inima Clujului. Încă o dată, luni 8 iunie, ora 19, la Muzeul de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj.

15 și 7 minute, mergem mai departe cu informațiile, dragii mei. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin UBB Cultural, ne spun colegii de la ziarul Făclia, în colaborare cu Fundația Ana Silvestru Classics și Muzeul de Artă din Cluj, organizează marți, 16 iunie, de la ora 18, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, evenimentul James Joyce, cel mai complet original, concert și dezbatere despre formele modernismului. În cadrul acestui eveniment vor fi omagiați, de fapt, trei creatori emblematici ai artei moderne. În primul rând, Constantin Brâncuș, de la cărui naștere celebrăm 150 de ani. Apoi James Joyce, prietenul descris de Brâncuș drept cel mai complet original, care, odată ce pornește dintr-un punct, nu te mai întâlnești niciodată cu el. Acesta este un citat al lui Brâncuș. De la moartea lui James Joyce se împlinesc 85 de ani. Va fi omagiat de asemenea Igor Stravinsky, de la cărui moarte comemorăm 55 de ani. Două dintre cele mai importante lucrări muzicale ale începutului de secol 20 vor încadra discuția despre formele modernismului, la care participă Ana Silvestru, Mara Rațiu, Rareș Moldovan și Dan Brias, iar evenimentul este moderat de domnul profesor Horea Poenar. Am avut plăcerea de a-l avea profesor pe domnul Poenar. Pianista Ana Silvestru interpretează în transcripție pentru pian solo Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky, una dintre înregistrările păstrate până în zilele noastre din eclectica și bogata discografie a lui Brâncuș. În încheiere, publicul va putea asculta trioul pentru pian, vioară și violoncel pe teme populare irlandeze de Frank Martin. Prin această inițiativă, UBB Cultural, dragii mei, continuă seria proiectelor dedicate dialogului dintre arte, promovării patrimoniului cultural european și conectării publicului la marile teme ale culturii moderne, iar intrarea este liberă, un eveniment foarte frumos cultural la care merită să participați marți, 16 iunie, de la ora 18, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

15:13 la Radio Renaștere au fost băieții de la Backstreet Boys. Publicul de toate vârstele este invitat, dragii mei, la un eveniment cultural de suflet, plin de emoție, inocență și momente de neuitat. Când, duminică 7 iunie de la ora 17, scena Casei de Cultură din Prundul Bârgăului găzduiește spectacolul intitulat Opriți timpul, pus în scenă de copiii ocrotiți și sprijiniți de Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele. Conceput ca o clipă de poveste dăruită tuturor celor care doresc să îi treacă pragul, spectacolul este rodul unei munci armonioase și al unei strânse colaborări între așezământul monahal și oameni inimoși din comunitate. În spatele acestei producții se află o echipă dedicată de făuritori ai poveștii care au ghidat pașii celor mici. Condeier, Maica Stareță, Pamfilia Solcan, alături de măicuțele din cadrul mănăstirii, care au coordonat cu dragoste și blândețe textul și repetițiile micilor actori. Coregraf, Ioana Maria Beșa, responsabilă de ritmul și plasticitatea mișcărilor scenice. Iar povestitor, Irina Tălpaș, cea care va purta întregul auditoriu prin firul narrativ al serii. Evenimentul promite să fie o sărbătoare a copilăriei și a valorilor curate, oferind oaspeților ocazia de a admira talentul și sensibilitatea unor copii care, prin cântec, joc și teatru, ne îndeamnă pe toți să redescoperim frumusețea timpului petrecut în comuniune și în dragoste. Intrarea la spectacol este liberă, dragii mei, organizatorii și copiii așteptându-i cu brațele deschise și cu mult drag pe toți cei care vor dori să fie martorii acestor momente speciale. Încă o dată, 7 iunie 2026, ora 17, scena Casei de Cultură din Prundul Bârgăului.

0: Ora 15 și 18 minute, mergem puțin acum la Bistrița, dragii mei, avem amănunte din actualitatea bistrițeană, grație domnului Menuț Maximinian.
1: Bună regăsit radioascultătorilor noștri, astăzi de ziua educației urăm la mulți ani tuturor dascălilor înțelepciune și putere de muncă. Dascălul adevărat arde ca o lumânare, niciodată pentru sine, ci întotdeauna pentru elevii săi. Lumânarea aprinsă arde până când își topește tot trupul și ea reprezintă, în cazul dascălului, arderea de sine. Dascălul formează și șlefuiește caractere cu migală, cu trudă, cu pasiune și dăruire. Spune învățătoarea Mariana Prigon Zbârciu, într-un portret pe care îl face dascălilor din Ținutul Bistrița Năsăud, astăzi în paginile cotidianului Răsunetul. Vă facem și câteva invitații pentru evenimentele din acest sfârșit de săptămână. Astăzi are loc gala concursului de interpretare a muzicii românești Sigismund Toduță la Palatul Culturii din Bistrița, începând cu ora 18, sunteți așteptați cu mare drag să descoperiți tinere talente muzicale din întreaga țară. De asemenea, mâine susținem gastronomia locală, cunoaște oamenii din Ținutul Bistrița Năsăud, Rotary Nosa Bistrița și produs de Bistrița Năsăud te invită să descoperi și să susții gastronomia locală prin oameni, povești și gusturi autentice. În curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud, pe parcursul zilei de mâine, 10 puncte gastronomice locale vor fi prezente. Vorbim de Maria Bidian, Vatra Cătunenilor, Grădina Sânzienelor, la Maria din Poiana Ilvei, la Nuța lui Nea, Sandalu Marișca, Cormăița, Maria Moldovan, Victorița lui Ilie și la Mănăilă. Vor fi de asemenea prezente și cramele locale din Ținutul Bistrița Năsăud într-un eveniment care își propune să aducă mai aproape de bistrițeni gastronomia din județul nostru, să cunoaște mai bine bucatele noastre. De asemenea, evenimente frumoase vor avea loc și duminică. În primul rând, vă invităm pe toți cei din Ținutul Năsăudean să participați la slujba de resfințire a Bisericii Ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Runcul Salvei, un moment de mare însemnătate pentru comunitatea de acolo. Evenimentul va avea loc pe 7 iunie, începând cu ora 8:30, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei. Programul începe așadar cu oprimirea ierarhului, slujba de resfințire, Sfânta Liturghie și după ora 12:30 se va putea intra în altar la închinare de către toată lumea. Părintele paroh Cucul Dan Constantin împreună cu domnul primar și comunitatea din Runcul Salvei vă așteaptă cu mare drag la acest moment duhovnicesc. Și tot duminică, festivalul concurs interjudețean de folclor dedicat rapsozilor populari la Poale de Țibleș a ajuns la ediția a 17-a de la ora 14 la Căminul Cultural din Agrieș. Va începe cu un concurs dedicat rapsozilor populari, iar mai apoi cu un spectacol folcloric în cadrul căruia vor fi prezenți mai mulți interpreți plecați asupra cântecului popular autentic, printre care Teodora, Lenuța și Sergiu Negrean Purja, de asemenea grupul Glanetașul din Agrieș, coordonat de învățătoarea Floarea Pop, Viorica Ciui, câștigătoarea trofeului ediției de anul trecut, și alți invitați deosebit. Sunteți așteptați cu mare drag așadar și la Festivalul Rapsozilor de la Agrieș. Vă dorim un sfârșit de săptămână plăcut alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Bogdan Chiorian, medic, preot, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte Bogdan, vă spunem, Doamne ajută, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Pentru săptămâna aceasta ne-am gândit să discutăm despre un subiect extrem de prezent în viața noastră, mai ales parcă în ultima perioadă. Auzim tot mai des că mulți oameni se confruntă cu diverse alergii, unele parcă dezvoltate abia foarte târziu la maturitate. Așa că astăzi discutăm despre alergii și intoleranțe alimentare. Există o diferență clară între ele, nu?
1: Există o diferență clară, deși din punct de vedere al manifestărilor clinice ele seamănă foarte mult și foarte adesea la nivel populațional sunt confundate și din confuzia asta vine și tratamentul pe care îl aplicăm sau nu îl aplicăm, prezentarea la medic uneori mai tardivă pentru că e posibil să o considerăm o problemă puțin semnificativă. Adevărul este că aproximativ 5% din populație, asta însemnând inclusiv copii, dezvoltă diverse tipuri de alergii alimentare și sigur acestea pot să fie de forme foarte variate. De la un simplu pruri, de la o simplă mâncărime la nivelul tegumentelor și până la forma cea mai gravă care este anafilaxia sau șocul anafilactic, o problemă amenințătoare de viață și care atunci când apare impune o conduită de maximă și imediată urgență, vorbim de zeci de secunde sau de minute în care, pe care le avem la dispoziție pentru a interveni. Legat de alergii, așa cum spuneam, simptomele reacțiilor alergice cele mai frecvente sunt cele tegumentare. Apoi, sigur, pot să implice și tractul gastrointestinal și sistemul cardiovascular și sistemul respirator, adică începe și bate inima mai tare, respirăm mai des. Ce trebuie să știm? Că reacțiile alergice pot să apară imediat după ingerarea unui aliment la care suntem alergici, cel mai frecvent apar la o oră și jumătate, două ore, dar pot să fie și reacții întârziate care apar la 6 ore sau poate chiar și a doua zi. Așadar, trebuie făcută foarte bine anamneza pacientului în cazul în care el se prezintă pentru asemenea probleme și ca să putem identifica alergenile care a fost expus în ultimele 24 de ore. Desigur, cele mai frecvente reacții alergice mai grave pe care le sesizăm debutează în câteva ore de la ingestia sau ingerarea unui alergen.
0: Acum, din perspectivă medicală, acesta e filmul în care se desfășoară o alergie. Însă, din perspectiva omului simplu de acasă, oamenii care ne ascultă, poți face ceva ca să previi o alergie? Sau e pur și simplu, se dezvoltă, nu poți să oprești, e o chestie care apare în organismul tău și n-ai nicio legătură cu modul în care ea apare?
1: Cred că aș miza mai degrabă pe a doua variantă. Nu prea avem ce să facem la domiciliu, pentru că sunt alergii care apar încă din copilărie și pe care, sigur, părinții le identifică și le cunosc și pot să rămână o perioadă a vieții sau pot să rămână toată viața. Mă gândesc, mai ales pentru copii, sunt foarte problematice alergiile la fructele cu semințe mici, mai ales la căpșuni sau la ciocolată. Vă dați mai tare dificil pentru un copil să nu mănânce nici căpșune, nici ciocolată, pentru că dezvoltă reacții alergice destul de grave, dar astea părinții de obicei le cunosc și se caută variante alternative. Există, sigur, și tot felul de tratamente de desensibilizare în care pot să ajute pacientul să ajungă la un consum moderat, minim moderat, din produsul respectiv, dar sunt și alergii care pot să apară de-a lungul vieții, adică să nu fi fost alergic niciodată și să apar la vârsta matură o alergie, să se dezvolte o alergie la un anumit aliment. Așadar, doar dacă știm că avem o alergie, putem să evităm contactul cu produsele respective și există în principal 8 alimente foarte alergene care sunt recunoscute cu potențial alergen extraordinar și anume ouăle, laptele, arahidele, nucile, peștele, crustaceile, grâul și soia. Din cauza asta, vedeți câteodată pe etichetele produselor și oamenii interpretează într-un mod hazliu lucrul ăsta, că poate conține urme de arahide. Asta înseamnă că pe linia de producție respectivă s-au ambalat și produse care conțin arahide. Așadar, gândiți-vă că la un pacient alergic la arahide, de exemplu, e suficient ca pe acolo, pe linia de producție a unei ciocolate fără arahide să fi trecut și o ciocolată cu arahide și cantitatea respectivă, adică e insignifiantă, de asta și spune, poate conține urme de, să fie suficient de mare încât să producă o reacție anafilactică sau oricum o reacție alergică destul de gravă.
0: Deci în funcție de sensibilitățile fiecăruia.
1: Exact.
0: Acum, înainte de a trece la următorul aspect, și adică intoleranțele alimentare, la un moment dat, spovedind pe cineva, discutam, avea o anumită problemă medicală și discutam despre post. Și îmi spune, păi știți, eu nu mănânc niciodată produse de origine animală. Deci anumite intoleranțe sunt destul de greu de digerat, să zicem, dar un fapt foarte curios e faptul că ele nu se simt atunci când vorbim de mâncarea de post.
1: De cele mai multe ori, da, ar putea fi, să zicem, grâul și soia, care ar putea să rămână și din partea aceasta de vegetale și, sigur, cum am spus, și nucile și arahidele, dar, în principal, într-adevăr, dacă ar fi să vorbim despre cel mai alergen produs care există, ar fi oul. De asta și la copii, când începe diversificarea, ou poate intră printre ultimele produse în alimentația copilului și mai întâi doar albușul și doar o jumătate sau un sfert de albuș și testată sensibilitatea copilului la produsul respectiv.
0: Deci intoleranțele alimentare sunt un fapt dovedit, nu e un mit, ci e vorba de o realitate.
1: Da, vedeți, ați amintit un lucru extraordinar, și anume faptul că sunt unii oameni care îi consideră pe acești bolnavi, pe acești pacienți, că până la urmă sunt niște suferințe, că ar fi cumva moftoroși căutându-și la raft, și acum trecem cumva ușor spre partea de intoleranțe mai mult, căutându-și la raft produse care sunt fără gluten, fără lactoză sau câte și mai câte. Acum, într-adevăr, industria a ținut pasul cu aceste boli și găsim în comerț absolut și lapte fără lactoză și brânză fără lactoză și pâine fără gluten și biscuiți și cumva poți să ai o viață normală și cu astfel de intoleranțe. Până la urmă, intoleranța ce înseamnă decât că organismul nu are capacitatea de a digera corect un aliment pentru că fie îi lipsesc enzimele digestive necesare pentru anumite alimente și atunci nu le poate digera corespunzător, fie se creează o sensibilitate din cauza supraconsumului unui aliment. Există și această variantă, și anume faptul că, nu știu, îți place un aliment, să zicem laptele, și îl consumi într-o cantitate foarte mare, o perioadă îndelungată de timp, la un moment dat poți să dezvolți o intoleranță la alimentul care ți-a declanșat aceste reacții.
0: Deci un prim aspect e faptul că intoleranțele alimentare sunt dobândite pe parcursul vieții.
1: Nu toate, există și pe care le moștenim, dar o diferență semnificativă și care zice că e de maximă importanță e faptul că o intoleranță alimentară poate produce cel mult simptome digestive, dar nu spune viața în pericol. Pe când o reacție alergică, așa cum spuneam, poate să spună viața în pericol.
0: Și spre deosebire de alergii, în cazul intoleranțelor, putem vorbi și de profilaxie, putem preveni asta și cred că cumpătarea din unul dintre aspectele principale.
1: Exact, ăsta e și cumva planul de tratament la o intoleranță. Pacientul poate să consume cantități mici din alimentul respectiv și care, sigur, dacă sunt în anumite situații, pot produce doar simptome digestive foarte, foarte moderate, nesemnificative, care, așa cum spuneam, nu pun în pericol viața. Pe când la reacțiile alergice, dacă există o alergie la un anumit preparat, acela trebuie evitat și, ca să nu uităm și de aceste aspecte, reacții alergice pot să fie și la medicamente, nu doar la alimente. Ele trebuie cunoscute și trebuie precizate de fiecare dată când se inițiază un tratament, de fiecare dată când se prezintă un pacient la medic.
0: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Împreună cu părintele Bogdan Chiorean am discutat despre alergii și intoleranțe alimentare. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!

0: Ora 15 și 40 de minute acum, dragii mei, Parohia Ortodoxă tuturor Sfinților va sărbători duminică Hramul Bisericii, eveniment care va avea anul acesta o semnificație aniversară deosebită. Comunitatea marchează împlinirea a 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție și 15 ani de la finalizarea și sfințirea lăcașului de cult, repere importante în istoria uneia dintre cele mai reprezentative parohii ale municipiului Cluj-Napoca. După cum a declarat pentru Radio Renașterea părintele paroh Horia Petrea, pe care îl și ascultăm acum.
1: Anul 2026 este an aniversar pentru că parohia noastră împlinește 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale și 15 ani de la sfințirea acesteia. Vom serba într-un mod cu totul și cu totul special, avându-l invitat ca și protos pe părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și un sobor de preoți din cartier. Îi invităm pe toți credincioșii să participe la Sfânta Liturghie, iar după Sfânta Liturghie, în curtea bisericii, să servim împreună un pahar cu vin, o felie de cozonac, să ne bucurăm și să adunăm împreună har din rugăciunile și binecuvântările Sfinților lui Dumnezeu.
0: Manifestările, dragii mei, se vor desfășura sub genericul Sfințenia între cer și pământ, evidențiind rolul pe care biserica l-a avut în viața spirituală și comunitară a credincioșilor de-a lungul ultimelor decenii. Biserica tuturor Sfinților din cartierul Clujan Mănășturi a fost zidită între anii 2002-2011 după un proiect întocmit de arhitectul Alexandru Ladariu. A fost pictată în tehnica frescă de către pictorul Alexandru Crișan și echipa domniei sale. La data de 19 iunie 2011, lăcașul de cult a fost sfințit de către înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

15:47, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia găzduiește sâmbătă 11 iulie, dragii mei, între orele 10 și 18, o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură alături de o carte. Participanții sunt încurajați să vină în parc atunci cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parcul etnografic. În cadrul evenimentului va fi prezentată și biblioteca mobilă Book Truck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii, destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai restrâns. Evenimentul îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber. Sâmbătă 11 iulie, între 10 și 18, în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj.

Ora 15:52 de minute, aceiași colegi de la Făclia ne spun că ambulatoriul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo va fi extins, modernizat și dotat cu bani europeni. Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat contractul de finanțare pentru proiectul Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo Cluj-Napoca. Valoarea totală a proiectului finanțat în cadrul programului Sănătate este de peste 27 de milioane de lei cu TVA inclus. Obiectivul general al acestuia îl reprezintă creșterea calității serviciilor de asistență medicală în regim ambulatoriu ale instituției spitalicești, prin îmbunătățirea serviciilor preventive și prin implementarea de programe de screening pentru combaterea afecțiunilor oncologice. Iată și declarația lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Este o nouă investiție medicală extrem de consistentă, atât în ceea ce privește fondurile nerambursabile atrase, cât și lucrările propuse și dotările medicale ce vor fi achiziționate. Cu siguranță, beneficiile proiectului vor fi resimțite atât de pacienții care apelează la serviciile oferite de spitalul nostru, cât și de întreaga echipă care își desfășoară activitatea în acest centru de excelență în bolile pulmonare, a încheiat domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Implementarea proiectului va permite, dragii mei, nu doar creșterea capacității de preluare a pacienților, ci și extinderea pachetelor integrate de servicii, inclusiv consultații multidisciplinare, explorări funcționale, imagistică, reabilitare respiratorie și monitorizare post-tratament oncologic. Personalul va beneficia de condiții de lucru la cele mai înalte standarde, iar fluxurile vor fi optimizate, sporind astfel productivitatea și calitatea actului medical.

Ora 15 și 55 de minute acum, dragii mei, vă las puțin în compania unei alte interprete care mi este dragă de când eram copil. Patricia Cass.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Vineri, 26 iunie, de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ie și Tricolor, o celebrare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean-Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene. Acompaniamentul, orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean și ansamblul Șoimii Carpaților din Florești. Prezentarea Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de Nicolae Iorga, istoric, critic literar, memorialist, dramaturg, poet, om politic, profesor universitar și academician. El s-a născut la

data de 5 iunie în anul 1871 la Botoșani. Istoriografia românească a fost dominată de uriașa personalitate a lui Nicolae Iorga, recunoscut ca unul dintre titanii culturii universale, arată istoricul Ioan Scurtu în lucrarea Istoria României în anii 1918-1940, evoluția regimului politic de la democrație la dictatură. Potrivit Ager Press, Nicolae Iorga a fost un copil precoce, învățând să scrie și să citească la o vârstă fragedă, inclusiv în limba franceză. A urmat clasele primare în localitatea natală, apoi studiile liceale la Botoșani și la Liceul Național din Iași, unde și-a luat și bacalaureatul. În septembrie 1988 a intrat la Facultatea de Litere a Universității din Iași, unde în 1889 și-a susținut licența în limbile clasice, obținută cu mențiunea Magna Cum Laude, se arată în Dicționarul General al Literaturii Române. După ce obține o bursă în octombrie 1890, își continuă studiile la École Pratique des Hautes Études din Paris, iar în perioada 1891-1893 face călătorii de documentare în orașe din Italia, Germania și Marea Britanie. În 1892 a obținut la Paris titlul de diplomat al Școlii de Înalte Studii Politice, iar în 1893 și-a luat doctoratul în filosofie la Leipzig, se menționează în lucrarea Guverne și Guvernanți, 1916-1938. Revenit în țară, Nicolae Iorga devine profesor suplinitor, apoi profesor titular, la Catedra de Istorie Medie, Modernă și Contemporană de la Universitatea din București. În perioada 1895-1902 și-a continuat cercetările în biblioteci și arhive occidentale, a publicat studii, a editat culegeri de documente, a călătorit și a conferențiat în țară și în străinătate. A debutat în presă la ziarul Romanu din Roman în iunie 1884. În 1890 a publicat în ziarul Lupta, condus de G. Panu, o cronică la drama Năpasta de Ion Luca Caragiale și ulterior a susținut aici cronica literară. În același an a început să scrie la Convorbiri Literare, Revista Nouă, Contemporanul, Arhiva, Lupta, Era Nouă, Drapelul și a colaborat la publicația Encyclopédie Française din Paris. Din 1892 colaborează la Rêve Historique din Paris, iar în 1893 debutează editorial cu Poezii. În cadrul bogatei sale activități publicistice, Nicolae Iorga a editat și a condus numeroase ziare și reviste, precum Cuget Clar, Drum Drept, Floarea Darurilor, Neamul Românesc, Neamul Românesc Literar, Ramuri, Revista Istorică, Rêve Historique des Études Sud-Est European, colaborând totodată la alte publicații ale vremii. La 10 mai 1906, Nicolae Iorga a scos la București primul număr al ziarului Neamul Românesc, care a apărut până în 1940. În 1901 i-a apărut lucrarea Istoria literaturii române în secolul XVIII, în două volume. În 1904 a publicat Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688 și Istoria lui Ștefan cel Mare. În 1907 îi apare primul volum din Istoria literaturii românești în veacul al XIX-lea, de la 1821 înainte. Iar în 1908 i-a apărut primul volum din Istoria Bisericii Române și a vieții religioase a românilor. În aprilie 1910, Nicolae Iorga, împreună cu A.C. Cuza, pun bazele Partidului Naționalist Democrat. După izbucnirea Primului Război Mondial, în perioada neutralității României, Nicolae Iorga s-a pronunțat pentru intrarea țării în război de partea Antantei. După război, în 1924, a constituit Partidul Naționalist al Poporului, care, în anul următor, se integrează în Partidul Național, Nicolae Iorga devenind copreședinte alături de Iuliu Maniu. În septembrie 1932, Nicolae Iorga a decis să revină la denumirea inițială a partidului său și anume Partidul Naționalist Democrat, care s-a consacrat acțiunii de educație morală, politică și culturală a poporului român. În același timp, se arată în lucrarea Istoria României în anii 1918-1940, Partidul Naționalist Democrat și mai ales liderul său au desfășurat o energică luptă împotriva gărzii de fier și hitlerismului pentru apărarea independenței și integrității teritoriale ale României.
A fost președinte al Consiliului de Miniștri, ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor, ministru ad interim la interne, iar în perioada regimului de autoritate monarhică instituit de regele Carol al II-lea, Nicolae Iorga a fost ministru secretar de stat și consilier regal. Deputat și senator în mai multe legislaturi, Nicolae Iorga a fost și președinte al Adunării Deputaților, precum și președinte al Senatului. Istoric de reputație internațională, Nicolae Iorga a efectuat cercetări istorice timp de peste 50 de ani, concretizate în peste 1000 de volume, 12.755 de articole și studii, 4.963 de recenzii, care acoperă toate domeniile istoriei românilor și ale istoriei universale. A întreprins numeroase investigații în arhivele din țară și străinătate, rezultatele acestora fiind publicate în volume de documente precum Acte și fragmente cu privire la istoria românilor sau Studii și documente cu privire la istoria românilor. Dintre lucrările sale de sinteză trebuie să amintim Istoria românilor în 10 volume, Istoria literaturii române în secolul XVIII, Istoria învățământului românesc, Istoria armatei românești, Istoria artei românești, Istoria Bucureștilor și altele. A fost un excelent istoric al Bizanțului și al Imperiului Otoman. Cercetările sale s-au extins și asupra istoriei Cruciadelor, a unor popoare balcanice sau a unor state din vestul Europei și a legăturilor acestora cu poporul român. Iată ce spunea de altfel George Călinescu. Citez. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu oricât de îngust și umbrit din istoria română, fără să constați că Nicolae Iorga a trecut pe acolo și a tratat tema în fundamentul ei. În iulie-august 1908, Nicolae Iorga a organizat la Vălenii de Munte primele cursuri ale Universității Populare, care aveau să se desfășoare ulterior neîntrerupt până în 1915 și apoi din 1921 până în 1940. De numele său se leagă înființarea unor importante instituții de cercetare istorică, Institutul de Studii Sud-Est Europene, unde Iorga a ținut cursuri și a editat în limba franceză un buletin al institutului, Institutul de Studii Bizantine și Institutul de Istorie Universală, înființate la București. Dar tot de numele său se leagă și înființarea Școlii Românești de la Fontaine-aux-Roses, lângă Paris, și Casa Română din Veneția. În 1923, el a întemeiat Fundația Culturală pentru Studenți Nicolae Iorga. În martie 1929 a fost ales rector al Universității din București, funcție pe care a deținut-o până în 1932. S-a impus și ca scriitor, cu volume de versuri, jurnale de călătorie, peste 40 de piese de teatru, cele mai multe de inspirație istorică. Se remarcă de asemenea prin volume de memorialistică, de portretistică, jurnale de călătorie. A contribuit la îmbunătățirea nivelului cultural al românilor, atât prin scris, cât și prin conferințe ținute la Ateneul Român, în cadrul Ligii Culturale, al cărei președinte a și fost, începând cu 1919, și mai cu seamă în cadrul cursurilor de vară de la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, înființată de el. Istoricul academician Mihai Berza scria despre Nicolae Iorga, citez, energia nestăvilită și credința neînfrântă, una hotărând-o poate pe cealaltă, au fost însușirile cele mai adânci ale firii sale. Peste cele mai grele primejdi ale ceasului se ridica întrânsul totdeauna nădejdea. Am încheiat citatul. La 9 aprilie 1897, Nicolae Iorga a devenit membru corespondent, apoi la 26 mai 1910, membru titular al Academiei Române. A fost de asemenea președinte al secțiunii istorice a Academiei Române. Personalitate remarcabilă a culturii românești, Nicolae Iorga a aparținut deopotrivă culturii universale. A fost membru al unor instituții și societăți științifice de prestigiu din întreaga lume. Academie des Inscriptions et Belles Lettres din Paris, Academia de Istorie din Santiago de Chile și Societatea de Geografie din Lisabona. A primit titlul de doctor honoris causa al universităților din Alger, Barcelona, Bratislava, Cernăuți, Geneva, Lyon, Oxford, Paris, Roma și Strasburg, acestea fiind doar câteva dintre ele. În 1919 a fost decorat cu Legiunea de Onoare în grad de comandor, iar în 1925 i-a fost decernat Premiul Național.
Nicolae Iorga a fost asasinat de legionari la 27 noiembrie 1940 la marginea comunei Strejnic din județul Prahova, după ce fusese ridicat din locuința sa de la Sinaia. La 28 noiembrie 1965, la Vălenii de Munte, a fost inaugurată Casa Memorială Nicolae Iorga și a fost dezvelit un bust al marelui savant.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, pe data de 5 iunie, în anul 1937, avea loc inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Academiei Române, proiectul fiind întocmit de arhitectul Duiliu Marcu și aprobat de Academie în 1931. Construcția noului local, încredințată întreprizei inginer A. Ioanovici, a început în anul 1935 și a fost finalizată în 1937. În ziua de 5 iunie 1937, Biblioteca Academiei a fost inaugurată în prezența regelui Carol I, după ce acesta a participat în aulă la primirea în Academia Română a lui Lucian Blaga. Lucian Blaga a rostit atunci discursul de recepție la Academia Română, intitulat Elogiul satului românesc. Istoria Bibliotecii Academiei Române este strâns legată de însăși istoria culturii moderne românești. Mai mult decât o simplă bibliotecă, această instituție a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante tezaure documentare ale Europei de Est. Locul în care s-au adunat manuscrise, cărți rare, documente istorice, hărți, colecții de artă, monede și mărturii esențiale pentru înțelegerea identității românești. Biblioteca a fost înființată la 6 august 1867, la doar un an după crearea Societății Academice Române, instituția care avea să devină ulterior Academia Română. Încă de la început, misiunea sa a fost una ambițioasă: să colecteze și să păstreze întreaga moștenire scrisă a poporului român, dar și documente importante privind cultura și civilizația universală. Biblioteca a devenit astfel instrumentul esențial al marilor proiecte academice ale secolului XIX. Stabilirea normelor limbii române, elaborarea gramaticii și realizarea monumentalului dicționar al limbii române. În contextul afirmării statului român modern, importanța instituției a crescut rapid. După proclamarea independenței României, Academia a primit statutul de instituție națională, iar biblioteca sa a devenit centrul documentar al cercetării istorice, filologice și științifice. În jurul acesteia s-au format generații întregi de cărturari, istorici, filologi și oameni de cultură. Un rol uriaș în dezvoltarea bibliotecii l-a avut marele cărturar Ion Bianu, considerat de mulți adevăratul ei organizator și constructor moral. Intrat în instituție în 1879 ca bibliotecar-arhivist, Ion Bianu avea să își dedice aproape întreaga viață dezvoltării acesteia. După specializări la Paris și Milano, el a condus biblioteca timp de peste 50 de ani. Sub conducerea sa au fost organizate colecțiile, au fost realizate marile cataloage și s-au pus bazele unei politici moderne de achiziții și conservare a patrimoniului cultural. Un moment decisiv pentru dezvoltarea instituției a fost adoptarea legii depozitului legal în 1885. Aceasta a obligat tipografiile să trimită exemplare din tot ceea ce se tipărea în România către Biblioteca Academiei. Datorită acestei măsuri, fondurile bibliotecii au crescut spectaculos, transformând-o treptat în cea mai importantă colecție documentară din țară. Manuscrise medievale, ediții princeps, periodice, hărți, partituri muzicale și documente istorice au început să se adune într-un ritm impresionant. La începutul secolului 20, colecțiile ei deveniseră atât de vaste încât spațiile existente nu mai făceau față. Ion Bianu a înțeles că România avea nevoie de o bibliotecă modernă, comparabilă cu marile instituții europene. În 1912, el a călătorit la Berlin pentru a studia noile modele de biblioteci și pentru a obține consultanță privind proiectarea unui sediu modern. Planurile inițiale au fost realizate după modele occidentale, însă izbucnirea războaielor balcanice și apoi a Primului Război Mondial a blocat proiectul pentru mai mulți ani. Abia în perioada interbelică, proiectul a fost reluat. Aceasta avea să fie una dintre cele mai prospere etape din istoria bibliotecii. Fondurile au crescut enorm, ajungând la aproximativ 350.000 de volume în 1934. Era limpede că instituția avea nevoie de un sediu nou și sigur, capabil să protejeze colecțiile de incendii și deteriorări. Au fost construite depozite moderne din beton armat și oțel, materiale considerate revoluționare pentru protecția patrimoniului cultural. În această perioadă apare și numele unuia dintre cei mai importanți arhitecți români ai secolului 20, Duiliu Marcu. Proiectul noului edificiu a fost aprobat de Academie în 1931, iar lucrările propriu-zise au început în 1935, fiind încredințate întreprizei conduse de inginerul A. Ioanovici. Duiliu Marcu era deja cunoscut pentru marile sale proiecte publice și pentru stilul său sobru, monumental și elegant, influențat atât de clasicism, cât și de modernismul interbelic. Momentul culminant a venit la data de 5 iunie 1937. În acea zi, noul sediu al Bibliotecii Academiei Române a fost inaugurat solemn în prezența regelui Carol al II-lea. Evenimentul a rămas memorabil nu doar prin deschiderea noului edificiu, ci și prin coincidența cu unul dintre marile momente ale culturii române, anume primirea lui Lucian Blaga în Academia Română. În aula Academiei, Blaga a rostit celebrul discurs de recepție intitulat Elogiul satului românesc, unul dintre cele mai importante texte despre identitatea spirituală românească, din care provine și celebra idee Veșnicia s-a născut la sat. Astfel, inaugurarea noului sediu al bibliotecii s-a împletit simbolic cu afirmarea unuia dintre cei mai mari gânditori români ai secolului 20. Pentru mulți contemporani, acea zi a reprezentat întâlnirea dintre patrimoniul trecutului și creația intelectuală a prezentului. Anii care au urmat nu au fost însă lipsiți de încercări. Biblioteca a traversat perioada celui de-al doilea război mondial și bombardamentele care au afectat Bucureștiul. Clădirile realizate de arhitecții Gheorghe Balș și Duiliu Marcu au rezistat însă în mod remarcabil, deși ulterior au fost necesare lucrări costisitoare de consolidare și restaurare. În perioada comunistă, Biblioteca Academiei a continuat să fie unul dintre cele mai importante centre de cercetare din România. Aici au lucrat istorici, lingviști, filologi și cercetători de prestigiu, iar colecțiile au continuat să se îmbogățească. Fondurile speciale au devenit adevărate comori culturale, cabinetul de manuscrise și carte rară, cabinetul de stampe, cabinetul de hărți, cabinetul de muzică și cabinetul numismatic sunt considerate și astăzi printre cele mai importante din Europa de Sud-Est. Un nou capitol a început după 1990. În apropierea clădirii istorice a fost construit un sediu modern realizat după proiectul arhitecților Romeo Belea și Gheorghe Roșu. Noua clădire a fost inaugurată în anul 2001 și deschisă publicului în 2005, oferind spații moderne de lectură, cercetare și conservare a patrimoniului. La data de 5 iunie în 1937 avea loc inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Academiei Române. Proiectul fiind întocmit de arhitectul Duiliu Marcu, și aprobat de Academie în 1931. Astăzi, dragii mei, Biblioteca Academiei Române adăpostește milioane de documente și este considerată cea mai valoroasă bibliotecă patrimonială a României. Aici se păstrează manuscrise medievale, documente domnești, corespondențe ale marilor personalități românești, incunabule, hărți rare, colecții numismatice și opere de artă. Pentru cercetători, istorici și oameni de cultură, ea reprezintă un adevărat sanctuar al memoriei naționale. Privită în ansamblu, istoria Bibliotecii Academiei Române este de fapt istoria unei ambiții culturale extraordinare, aceea de a aduna între aceleași ziduri memoria scrisă a unui popor. Instituția a rămas unul dintre cele mai importante simboluri ale culturii române și ale continuității sale spirituale.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Filmul săptămânii.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători! Sunt Emil Metea. Astăzi, la filmul săptămânii, vom medita asupra importanței de a căuta frumusețea în viață. Ne vom ghida astăzi după cuvintele unui personaj celebru al scriitorului Fyodor Mihailovich Dostoevski. Frumusețea va salva lumea. Noi nu putem opri curgerea timpului, dragii mei. Nu putem controla modul în care acesta curge, nu putem anticipa nici măcar ce ne va aduce clipa imediat următoare. Dar ne-am dorit să putem face acest lucru. Ne-am dorit să știm dinainte că urmează să ne lovim de suferință, ca să o putem evita pe aceasta cu totul, sau măcar să ne pregătim cumva pentru impactul cu ea. La fel ne-am dorit ca momentele noastre de bucurie sinceră, plină, să țină pentru totdeauna, să le putem eterniza cumva. Nu putem face nici pe una, nici pe cealaltă. Tot ce putem face este să încercăm să primim cu răbdare tot ce vine peste noi. În momentele noastre de bucurie să fim înțelepți și modești, iar în momentele de tristețe să nu deznădăjduim, să nu ne pierdem capul. Cum facem acest lucru? Îndreptându-ne, măcar pentru o clipă, privirea spre ceva luminos, ceva bun, ceva frumos. Vă propun azi un film despre o persoană modestă și blândă care s-a lovit pe neașteptate de rău și suferință și care persoană a încercat să-și îndrepte atenția înspre frumos, pentru a nu-și pierde capul, pentru a nu se pierde pe sine. Pentru această săptămână vă recomand pelicula Poetry. Poetry, în traducere poezie, este o dramă sud-coreeană realizată în anul 2010. Filmul este regizat și produs de Lee Chang-dong. Tot el semnează și scenariul acestui film. În rolul principal evoluează actrița sexagenară Yoon Jong-hee. Poetry este un film profund și emoționant, care explorează teme complexe legate de frumusețea vieții, conștiință morală și suferință umană. A fost premiat la numeroase festivaluri internaționale de film, inclusiv cu premiul pentru cel mai bun scenariu la festivalul de la Cannes. Iată în continuare subiectul acestui film. Yang Mi-ja este o femeie în vârstă de 66 de ani. Nu o duce grozav de bine cu banii, întrucât trăiește din ajutor social și din puținii bani pe care îi face îngrijind ocazional un bărbat bolnav de semiparalizie. În plus, femeia are în grijă acasă pe nepotul ei, liceanul Jong, un băiat mofturos, leneș și destul de necioplit, care își pierde vremea mai mereu cu un grup de vreo 5 prieteni. Mama băiatului, deci fiica lui Mi-ja, lucrează în alt oraș, de aceea băiatul este în grija bunicii. Într-una din zile, la ieșirea din spital, Mi-ja este tulburată puternic de vederea unei femei căzută pe jos în fața spitalului, distrusă de durere și neputință. Fiica adolescentă a acestei femei, elevă la un liceu din zonă și colegă cu nepotul lui Mi-ja, tocmai a fost adusă moartă la spital. Fata s-a sinucis, aruncându-se de pe un pod. Mi-ja își întreabă nepotul dacă știe ceva despre colega lui care s-a sinucis, dar băiatul insistă că nu o cunoaște, iar momentan lucrurile așa și rămân. Între timp, bunica primește o veste deloc bună. În urma investigațiilor medicale, se pare că suferă de Alzheimer, aceasta fiind explicația faptului că uită nume de locuri și nume de obiecte din ce în ce mai des. De altfel, doctorul îi și spune că lucrurile se vor înrăutăți inevitabil. Tristă la gândul că va uita detalii, lucruri, amintiri, bunica se înscrie la un curs de poezie din oraș, predat de un poet inteligent, care le vorbește participanților despre frumusețea poeziei, despre procesul de eliberare a poeziei, care de fapt este înăuntrul nostru al tuturor, și despre cum noi trebuie să găsim puterea de a scoate afară din noi poezia. El le cere participanților la curs ca, până la finalul cursului, fiecare să scrie un poem. Ca atare, bunica Mi-ja poartă peste tot pe unde merge un carnețel în care își notează mici observații legate de lumea din jur și de ce anume are în suflet. Ca și cum nu ar fi suficient de greu pentru această bunică,
tatăl unuia din băieții din grupul de prieteni ai nepotului ei o abordează într-o zi și insistă ca aceasta să vină la o întâlnire unde vor fi prezenți și tații celorlalți băieți din grup. La această întâlnire, bunica află șocată că adolescenta care s-a sinucis păstra un jurnal. Un jurnal în care a scris cum că a fost abuzată în mod repetat de acest grup de 5-6 băieți, din care face parte și nepotul Mijei. Acesta este de fapt și motivul pentru care adolescenta și-a pus capăt zilelor. Tații celorlalți băieți îi spun bunicii că momentan sunt puțini care cunosc acest detaliu și că s-au hotărât să strângă împreună o sumă de bani pe care să o ofere mamei fetei, ca aceasta să nu meargă la poliție cu jurnalul fiicei sale. Acasă, bunica încearcă să-și confrunte nepotul în legătură cu ce a aflat, dar acesta o ignoră în mod repetat, lăsându-și bunica într-o supărare adâncă. Mai mult, băiatul nu realizează deloc gravitatea situației și continuă să-și petreacă zilele cu la fel de multă nepăsare, așa cum a făcuse și înainte, ca și cum nu ar fi responsabil de moartea colegei sale. Bunica nu are cum să facă rost de partea de bani pe care i-o cer ceilalți tați pentru mama adolescentei moarte. Copleșită de durere, de nedreptate, de incapacitatea de a restabili o ordine, un calm care ar fi existat înainte, bunica Mijea își îndreaptă atenția înspre Frumos. În momentele ei de suferință maximă, când simte că este copleșită, încearcă să urmeze îndemnul profesorului de poezie și să privească mai cu atenție lucrurile din jurul ei, căutând frumusețea lor. O frumusețe care să-i aducă măcar un dram de pace în suflet. Încearcă și să captureze această frumusețe pe hârtie. Poetry, poezie, este un film emoționant despre suferința atot prezentă în viața omului. Este o peliculă care scoate în evidență faptul că necazurile, suferința în general, nu ține cont de vârsta sau de starea socială, fizică sau psihică pe care o ai. Nu este un film ușor de urmărit, întrucât spectatorul simte constant revoltă în sufletul său. Revoltă pe faptul că oamenii care merită odihnă nu au parte de ea, oamenii care au nevoie de dreptate nu o găsesc în lumea aceasta și revoltă pe faptul că, practic, nu poți controla decât, într-o măsură foarte mică, viața pe care o duci. Niciodată nu știi ce îți poate aduce secunda următoare. Ideea centrală a filmului este că nu poți controla ce anume vine peste tine în viață, dar poți învăța să controlezi modul în care reacționezi tu la ce anume vine. Ești singur pe o barcă în mijlocul oceanului. Stimați ascultători, Poetry are un final deschis, deschis interpretărilor. Un final în care personajele se amestecă și preiau unele de la altele sentimentele și suferințele. Chiar ultima imagine cu care rămâi, înainte ca ecranul să se întunece și să curgă genericul de final, este aceea a râului în care s-a aruncat adolescenta. Camera este plasată foarte aproape de suprafața apei și ai ciudată senzație că acea curgere a apei se aude din ce în ce mai tare, urmând parcă să atingă un nivel de sunet deranjant. Am sesizat lucrul acesta și m-am întrebat ce m-ar deranja de fapt, vuietul continuu al apei, ori pur și simplu senzația aceea că apa cu tunetul ei însoțitor vine spre tine și tu nu poți face nimic ca să o oprești. Poetry, poezie, este o emoționantă reflecție asupra vieții umane. Este un film care în 2 ore și ceva îți înfățișează de fapt curgerea implacabilă a timpului, modul constant în care viața omului se termină secundă cu secundă, fără ca tu să poți stăvili această trecere a timpului. Ne se atrage atenția și asupra faptului că întreaga noastră viață este compusă dintr-un amalgam de evenimente, stări sufletești contrare, senzații și sentimente care se dau cap în cap. Absolut niciunul dintre noi nu poate ști cum anume îi va decurge ziua care îi stă în față. Te trezești dimineața fericit și odihnit, îți bei liniștit cafeaua, îți satisfaci ce tabieturi mai ai tu și nu poți garanta absolut deloc că peste o oră, două, nu vei plânge, nu te vei simți sufocat de cine știe ce nenorocire. E înspăimântător să te gândești la acest lucru.
Habar nu ai cum se va termina ziua ta bună, care tocmai a început. Cine știe ce te așteaptă peste câteva minute? În fond, atâta cât trăim, noi parcă plutim într-o barcă pe un ocean. Un ocean în care apa este blândă uneori și avem oarecare control, sau e învolburată și ne aruncă în toate părțile, mai să ne înece. Pe unii dintre noi, uneori, suferința de care ne lovim în viață chiar ne îneacă. Cred că aceasta este marea artă a vieții. Cum anume navigăm în această viață atât de ambiguă, plină de atâtea posibilități, bune sau rele, care dau buzna peste noi fără avertisment? Cred că asta a vrut să sublinieze și regizorul acestei pelicule. Faptul că noi, oamenii, trebuie să găsim cumva un echilibru, un mod de a împăca bucuria cu suferința, frumosul cu urâtul. Cum anume facem ca, vorba în al preasfințitului Părinte Bartolomeu, atunci când suntem pe culme, să nu amețim, iar atunci când suntem jos, la fund, să nu deznădăjduim. Culmea și baza, reprezentând aici momentele și aspectele bune, luminoase ale vieții noastre, respectiv momentele și aspectele rele și întunecate. O potențială soluție în acest sens ar fi ancorarea noastră în bine, în frumos, în lumină. Este de fapt ceea ce face Mija în acest film. În momentele de durere, de tensiune mare, bunica se concentrează asupra unui punct fix, asupra a ceea ce ea consideră că este frumos, că merită privit cu atenție și răbdare. Una din replicile mele favorite îi aparține prințului Mâșkin, personajul lui Dostoievski din romanul Idiotul. Ea sună în felul următor, citez: frumusețea va salva lumea. Am încheiat citatul. Eu am spus întotdeauna prietenilor, dragii mei, că nu sunt sigur dacă frumusețea va salva lumea întreagă, dar frumusețea are totuși capacitatea de a salva poate pe un singur om. Replica prințului Mâșkin poate fi interpretată în mai multe sensuri, teologic, artistic, estetic, etc. Binele este și frumos, practic, întotdeauna, chiar dacă nu înțelegi tu mereu modul corect de a privi lucrurile. Iar el este prezent în jurul nostru mereu, trebuie doar să conștientizăm acest lucru și să ne-l amintim cu forță în toate acele momente în care vom simți că ne îneacă suferința, că ne depășește, că ne împinge în prăpastie. Am citit undeva că atunci când e prezent în jurul tău un miros neplăcut și tu nu ai cum să îl eviți, cel mai eficient este să te adaptezi rapid la el, ca să previi greața. Cam așa cred că stau lucrurile și cu suferința din viață, dragii mei. Realitatea urâtă a vieții e reală, e crudă și cât se poate de prezentă. Faptul că tu o ignori, că refuzi să o accepți, nu o elimină. Cam trebuie să inspiri, să accepți mirosul neplăcut al suferinței din viață și apoi să te concentrezi pe ce anume poți face bine în continuare. Dacă simți că ai nevoie de ajutor, dar acest ajutor nu vine din afară, de la ceilalți, trebuie să-ți fixezi atenția asupra lucrurilor frumoase, asupra lucrurilor bune. Acestea vor acționa ca un balsam, ca un plasture pe rană, care te va ajuta să continui cumva lupta. Este ambiguă viața noastră, dragii mei, tocmai din cauza acestei constante nesiguranțe, a prezenței constante a binelui și frumosului, vânat de rău și urât. Un război constant, o furtună constantă în mijlocul căreia se află corabia sufletului nostru. Apropo de poezie, dragii mei, unul din poeții mei favoriți are versuri care exprimă perfect acest alb-negru din viața noastră. Într-o poezie el spune, cuprins de pace și bucurie, citez: sunt clipe când toate le am, tăcute, duioase psihoze, frumoase povești ca visuri de roze, momente când toate le am. Același poet spune altundeva, cuprins de frică, de nesiguranță, citez: și parcă dorm pe scânduri ude, în spate mă izbește un val, tresar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. L-ați recunoscut, poate, dragii mei, pe George Bacovia.
În speranța că noi vom găsi binele și frumosul spre care să ne îndreptăm atenția în viață atunci când vor veni furtunile, eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei, și vă doresc ca întotdeauna vizionare plăcută.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai bună tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Astăzi se împlinesc 12 ani de la trecerea la Domnul a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, una dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc contemporan. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează mâine cea de-a cincea ediție a festivalului La Ticu în Livada. Parohia Ortodoxă tuturor sfinților din Cluj-Napoca va sărbători duminică hramul bisericii, eveniment care va avea anul acesta o semnificație aniversară deosebită. Și gusturile autentice ale Bistriței Năsăudului vor fi promovate mâine în curtea muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Iată acum știrile pe larg. S-au împlinit astăzi 12 ani de la trecerea la Domnul a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, una dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc contemporan. Născută în anul 1970, în județul Suceava, Sfânta Elisabeta a intrat de tânără în obștea mănăstirii Pasărea, alegând viața de rugăciune, ascultare și nevoință. A slujit la așezământul românesc de la Ierusalim, iar după o boală gravă din care s-a vindecat în chip minunat, s-a retras în pustie, petrecând ani îndelungați în rugăciune și asceză în munții Giumalău și în munții Neamțului. După o nouă încercare provocată de o boală necruțătoare, s-a mutat la Domnul în 5 iunie 2014, la vârsta de 44 de ani, fiind înmormântată la mănăstirea Pasărea. La exact 12 ani de la trecerea sa la cele veșnice, astăzi, la mănăstirea Pasărea, a avut loc proclamarea locală a canonizării sale, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea în anul 2005. De acum înainte, ea va fi cinstită în calendarul ortodox cu numele de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, fiind pomenită anual în ziua de 5 iunie. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează mâine cea de-a cincea ediție a festivalului La Ticu în Livadă. Evenimentul este dedicat tinerilor talentați și promovării valorilor culturale și creștine. Manifestarea va avea loc la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni și va reuni elevii ai școlilor și colegiilor de muzică din mai multe zone ale țării. Punctul central al programului este concursul Festival Note Muzicale printre Flori de Cais, dedicat tinerilor care studiază instrumente muzicale clasice. Pe lângă competiție, participanții și invitații se vor bucura de recitaluri de muzică folk și muzică populară într-un cadru care îmbină frumusețea naturii cu educația și cultura. Prin acest proiect, Parohia Ortodoxă Ticu își propune să sprijine tinerile talente, să încurajeze educația prin artă și să ofere comunității un prilej de întâlnire și comuniune în jurul valorilor autentice. Parohia Ortodoxă tuturor sfinților din Cluj-Napoca va sărbători duminică hramul bisericii. Evenimentul care va avea loc anul acesta are o semnificație aniversară deosebită. Comunitatea marchează împlinirea 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție și 15 ani de la finalizarea și sfințirea locașului de cult. Repere importante în istoria uneia dintre cele mai reprezentative parohii ale municipiului Cluj-Napoca, după cum a declarat pentru Radio Renașterea Părintele Paroh Horia Petrea.
2: Anul 2026 este an aniversar pentru că parohia noastră împlinește 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale și 15 ani de la sfințirea acesteia. Vom serba într-un mod cu totul și cu totul special, avându-l invitat.

0: ca și protos pe părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și un sobor de preoți din cartier. Îi invităm pe toți credincioșii să participe la Sfânta Liturghie, iar după Sfânta Liturghie, în curtea bisericii, să servim împreună un pahar cu vin, o felie de cozonac, să ne bucurăm și să adunăm împreună har din rugăciunile și binecuvântările Sfinților lui Dumnezeu.
1: Preotul paroh Horia Petrea. Manifestările se vor desfășura sub genericul Sfințenia între cer și pământ, evidențiind rolul pe care biserica l-a avut în viața spirituală și comunitară a credincioșilor de-a lungul ultimelor decenii. Biserica tuturor sfinților din cartierul Clujan-Mănăștur a fost zidită între anii 2002-2011. După un proiect întocmit de arhitectul Alexandru Ladariu și a fost pictată în tehnica frescă de pictorul Alexandru Crișan și echipa domniei sale. La data de 19 iunie 2011, lăcașul de cult a fost sfințit de către înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comunitatea din Morlaca o va comemora duminică pe îndrăgita interpretă de muzică populară Iustina Crișan Dejeu, una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanian. Evenimentul Cântecul nu moare niciodată va începe cu participarea la Sfânta Liturghie și cu o slujbă de pomenire, iar căminul cultural din localitate va primi numele artistei. Programul va continua cu un spectacol folcloric susținut de artiști și ansambluri din zonă, avântul ca invitat special pe Grigore Leșe. Originară din Morlaca și trecută la cele veșnice în octombrie anul trecut, Iustina Crișan Dejeu a promovat întreaga viață cântecul tradițional românesc și valorile satului transilvanian, lăsând în urmă un repertoriu de referință pentru iubitorii de folclor. Copiii formați și sprijiniți de Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Piatra Fântânele vor prezenta duminică un spectacol inspirat din frumusețea copilăriei. Evenimentul intitulat Opriți timpul se va desfășura de la ora 17 la Casa de Cultură din Prundul Bârgăului și va îmbina teatrul, muzica și dansul într-un demers artistic pregătit de cei mici. Spectacolul este coordonat de Maica Stareță Pamfila Solcan împreună cu obștea mănăstirii. Potrivit organizatorilor, manifestarea reprezintă o invitație la redescoperirea bucuriei de a fi împreună și frumuseții lucrurilor simple privite prin ochii de copii. Intrarea este liberă. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca își diversifică oferta educațională pentru admiterea din vara acestui an, prin introducerea 7 noi specializări de licență. Noile programe includ specializări cu dublă calificare în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, al Facultății de Fizică, al Facultății de Litere și al Facultății de Istorie și Filosofie, răspunzând astfel cererii tot mai mari pentru formarea interdisciplinară. Totodată, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor va organiza în premieră programul de studii administrare afacerilor în limba germană în sistemul de învățământ la distanță. La nivel master, Universitatea Babeș-Bolyai lansează 10 programe noi de studiu, menite să răspundă provocărilor actuale ale pieței muncii și domeniilor emergente de cercetare. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 se va desfășura în perioada 13-30 iulie. Pentru sesiunea din această vară, Universitatea pune la dispoziția candidaților peste 5400 de locuri finanțate de la buget pentru studii de licență și aproape 3600 de locuri bugetate pentru programele de master. 3 zile de muzică, relaxare și atmosferă de festival îi așteaptă pe clujeni la Jazz in the Park, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale orașului. Festivalul revine în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic Romulus Vuia cu artiști din 14 țări și de pe 5 continente într-o călătorie muzicală ce traversează stiluri și culturi din întreaga lume. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit ateliere, activități pentru copii, zone de relaxare și întâlniri dedicate comunității culturale. Porțile festivalului s-au deschis astăzi la ora 14, iar mâine și duminică se vor deschide de la ora 12. Gusturile autentice ale Bistriței Năsăud vor fi promovate mâine în curtea Muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Organizatorii vor putea descoperi preparate tradiționale pregătite de 10 puncte gastronomice locale, de la sarmale și mămăligă cu jumeri până la plăcinte și cozonaci. La eveniment vor participa și producătorii locali de vin și bere artizanale, iar atmosfera va fi completată de un program muzical susținut de trupa Arta, intitulată Susținem gastronomia locală, cunoaște oamenii care dau gust Bistriței. Manifestarea își propune să promoveze producătorii care păstrează și valorifică tradițiile culinare ale județului. Astăzi a fost ziua învățătorului. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, această manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural are loc anual la 5 iunie și a fost stabilită prin lege în anul 2007. Cu această ocazie, elevii n-au făcut astăzi cursuri. Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului pot acorda de ziua învățătorului premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite. Șoseaua transalpină a fost redeschisă circulației. Accesul pe acest tronson montan este permis doar în intervalul orar 9-20. Ulterior, programul se va prelungi de la 7 până la 21. De asemenea, drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă de maxim 3,5 tone. Poliția română avertizează că, în funcție de condițiile meteo, traficul poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor.
2: Meteo.
1: Vremea se menține astăzi în general instabilă în Transilvania, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și spre seară, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice, izolat cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele montane și mai ridicate în vestul regiunii. Minimele nopții vor coborî spre 10-13 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La munte vremea va fi mai răcoroasă, iar după amiază sunt așteptate ploi și furtuni locale. În județul Cluj, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Spre după amiază și seară cresc șansele pentru averse și descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Vineri, 26 iunie de la ora 19, în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o celebrare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene. Acompaniamentul, orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean și ansamblul Șoimii Carpaților din Florești. Prezentarea Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
6: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cultură.
3: Morală.
4: Societate.
5: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de noi este domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
5: În șirul întâlnirilor precedente se înscrie și dialogul nostru de astăzi. Discutăm despre părintele Haralambie Vasilache, arhimandrit, fiu de preot, împreună pătimitor cu fratele său, Vasile Vasilache, în temnițele comuniste. S-a născut în familia preotului Gheorghe Vasilache, mama lui a fost Aglaia Vasilache, și a purtat cununa muceniciei la închisoarea de la Gherla. Însă mai multe aflăm de la invitatul nostru.
3: A cunoscut închisorile comuniste și a sfârșit ca martir. Iar părintele Nicu Steinhard a fost martor la ultimele clipe de suferință, să spunem așa, ale părintelui Haralambie. Și aș vrea să cităm în un Jurnalul Fericirii, el descrie această ultimă perioadă a vieții sale. Și citesc din Jurnalul Fericirii. Operat de două ori, înspăimântător de slab, abia umblând, abia vorbind, mai toată ziua culcat și acoperit cu pătura, cufundat în rugăciuni, părintele Haralambie Vasilache așteaptă moartea. Află însă mijlocul și tăria de a ne vorbi uneori, câte puțin. Monah ce se află, întâmpină sfârșitul cu seninătate, dar nu fără griji. Ca omul cu minte, care se gătește de drum lung și cunoaște că nu-i de râs, că e bine să chibzuiești din vreme la toate, să faci cuvenitele pregătiri și să te echipezi, cugetând că e mai bine să prisosească decât să lipsească. Îndăruiește și mie câtva timp și privindu-l, grăindu-i, mă copleșește convingerea că suferințele au sens, că viața toată nu se poate să nu aibă sens. Părintelui Haralambie, ca unui sfânt, cute să-i împărtășesc, e primul, cele două vise avute la Jilava, cu un an și jumătate înainte, în celula 25. Părintele Haralambie mă ascultă cu atenție, nu surâde, nu tresară. Apoi se pronunță. Nu crede că visele ori arătările sunt suspecte. Dimpotrivă, mă fericește. Îmi cere însă multă discreție și smerită stăpânire de sine. Și mai ales, e greu de priceput, zice, totuși mă roagă să fac un efort, să le iau drept firești, drept ceva neexcepțional, care să nu mă scoată din făgașul cât se poate de comun al vieții de obște. Facem și planuri de viitor. Părintele, ca orice muribund autentic, fiind 100% convins că are să moară și tot 100% încredințat că va trăi. Dar nu mai trec decât puține zile și se produce o hemoragie puternică. Îl doboară. Medicul deținut, chemat cu stăruință, sosit cu greu, dă din cap. Șeful camerei îl înfășoară pe părintele Haralambie în pătură, iar eu îl duc, împreună cu alt deținut, până la ușa celulei de unde, noi stând cu fața la perete și brațele peste ochi, plantoanele, ridicându-l de pe jos, îl cară la infirmerie. Am aflat mai târziu că a murit a doua zi.
5: Sunt două aspecte tare interesante pe care le-am sesizat eu în mărturia părintelui Nicolae Steinhard, și anume, primul ar fi faptul că Nicolae Steinhard nu i-ar fi cerut sfat sau nu i-ar fi destăinuit un gând atât de tainic părintelui Haralambie Vasilache dacă n-ar fi văzut acel ceva în el, pe părintele duhovnicesc, statura omului duhovnicesc. Și apoi al doilea, modul în care părintele Haralambie se raportează la situația dată. Da. E un om duhovnicesc.
3: Da, e un om duhovnicesc. Acest lucru l-a sesizat Nicu Steinhard, pentru că visele despre care el vorbește sunt foarte interesante și m-aș opri doar asupra unuia, în care părintele Nicolae descrie în Jurnalul Fericirii practic vederea luminii necreate. Și o bucurie nespusă când a avut acel vis. Din acest motiv el a destănuit părintelui Haralambie, pentru că îl știa ca un practicant al rugăciunii inimii, ca un om, nu, care până la urmă și-a dat viața pentru biserică și Hristos. Adică a văzut autenticitatea trăirii.
5: Și poate cunoștea anumite amănunte legate de părintele Haralambie Vasilache dinainte de a fi arestat, pentru că și în lagărul acesta comunist ideile, vorbele circulau.
3: Într-adevăr, deci părintele, deci Nicu Steinhardt, cu siguranță, mișcându-se într-un cerec cu preocupări culturale și duhovnicești, este posibil să fie auzit oricum, l-a întâlnit până la urmă, acest lucru este esențial. Și să nu uităm, Nicu Steinhardt a avut relații cu cei din Rugul Aprins, chiar dacă nu a fost membru, dar s-a cunoscut cu și știa despre acest cer.
5: Tocmai la asta mă gândeam, cu siguranță dintre cunoscuții săi, sau trebuie să ne imaginăm că la întâlnirile Rugului Aprins participau mulți oameni, nu doar cei care formau asociația sau membrii oficiali din asociația Rugul Aprins, ci vor fi fost și alți oameni invitați, alții de curiozitate, alții pentru că aveau anumite legături de prietenie cu membrii Rugului Aprins. Și atunci, din sfera aceasta, cu siguranță, oamenii de cultură, oamenii duhovnicești știau așa cine face parte din Rugul Aprins sau pe cine au întâlnit la Rugul Aprins. Pentru că, vedeți, până la urmă, securitatea a arestat pe toți membrii Rugului Aprins sau cel puțin i-a cercetat. Deci chiar dacă frații Vasile și Haralambie Vasilache n-au fost arestați în lotul acesta al Rugului Aprins, în apropiere au urmat și ei.
3: Da, în apropiere au urmat și ei, au fost cercetați, au fost dați afară din mănăstire.
5: Exact.
3: Știm foarte bine și decretul 410, care, iarăși când vorbim despre perioada comunistă, este necesar să facem o scurtă paranteză, dacă îmi permiteți. În mod paradoxal, între anii 1950-1958, mănăstirile au cunoscut o dezvoltare extraordinară în România, chiar dacă era regimul comunist. Patriarhul Justinian Marina, oricât este el de criticat de către unii și alții, a avut preocuparea de a dezvolta mănăstirile și dorea ca monahii să fie pregătiți din punct de vedere teologic, cultural și de asemenea să desfășoare și o anumită activitate, am zice noi astăzi, industrială. Știm foarte bine că la multe mănăstiri funcționau ateliere. Acest lucru, faptul că mulți tineri în perioada respectivă s-au apropiat de mănăstiri, a deranjat regimul foarte mult. Practic, prin decretul 410 s-a hotărât desfințarea, acest lucru s-a dorit, desfințarea vieții monastice în România. Nu s-a reușit acest lucru, dar foarte multe locuri, foarte multe mănăstiri au fost desfințate și mulți călugări au fost nevoiți, au fost obligați de regim să-și părăsească vocația. Și chiar li se sugera indirect sau uneori chiar direct să se căsătorească, să renunțe la viața pe care ei și-au dorit-o și și-au asumat-o. Și în acest context au fost dați afară și frații Vasilache din mănăstire. Și pentru ei a fost o tragedie acest lucru și până la urmă a fost nevoiți inițial să se reîntoarcă acasă. Iar mai apoi, în 1959, Haralambie Vasilache a fost arestat.
5: Într-unul din volumele sale, părintele Vasile Vasilache, fratele mai mare al părintelui Haralambie, relatează această arestare din casa părintească, moment în care o echipă de la securitate a ajuns în toiul nopții, le-a aruncat în curte volumele, manuscrisele și le-au ars. Iar apoi au fost ridicați, în urmă rămânând tatăl lor, un preot în vârstă, văduv, cu care au fost împreună, dacă nu mă înșel, vreo 10 ani și la schitul Pocrov. Și tatăl lor se ocupa de traduceri, transcrieri de carte, de manuscrise.
3: Da, era o familie cu preocupări intelectuale. Iarăși avem această frumoasă întâlnire dintre cultură și teologie. Părintele Haralambie a fost și un om al vieții duhovnicești, al rugăciunii, dar și al culturii, al cunoașterii, a avut aceste preocupări.
5: La un moment dat a fost asumat în mod eronat, aș zice eu, cum că ar fi urcat așa pe această scară a valorilor din lumea bisericească datorită faptului că l-a urmat pe fratele său. Însă dacă aruncăm o privire în biografia sa, vom vedea că nu-i chiar așa.
3: Da, acum există diverse judecăți ale oamenilor, dar până la urmă, dacă ne uităm la asumarea vieții monastice, asumarea până la moarte, deci este ceva autentic, nu ține de faptul că în familie a avut pe cineva în viața monastică și atunci a, din inerție cumva să-și fi asumat.
5: El a fost hirotonit în inițial ca preot celib, preot de parohie, abia apoi a fost călugărit.
3: Da,
5: mai
3: el
5: târziu.
3: A fost hirotonit în anul 1935. Fost preot paroh la parohia Lunca Banului din județul Vaslui, iar în 1938 a fost mutat ca preot slujitor la Mitropolia din Iași. Încă din acest parcurs vedem că a fost apreciat. Și într-adevăr, el a avut o atitudine anticomunistă în perioada interbelică. Dacă ne gândim la cele vremuri, Basarabia, adică în interbelic și mai ales în perioada celui de-al doilea război mondial. Dar din interbelic deja se cunoșteau în România și nu numai ceea ce se întâmplă cu bisericile în Uniunea Sovietică. Iar mai apoi, odată cu misiunea în Basarabia, odată cu, în perioada celui de-al doilea război mondial, când România a încercat să recucerească teritoriul pierdut și pentru o perioadă a reușit, biserica și-a reluat misiunea, pentru că regimul stalinist a dus și în Basarabia o politică anticlericală și împotriva tuturor credinților, de altfel. Și din acest motiv, părintele Haralambie s-a preocupat de această temă și a criticat comunismul. Acest lucru, bineînțeles, nu i-a fost de folos după ce armata sovietică a intrat în România și până la urmă, după cum am menționat și anterior, a fost arestat. Dar înainte de arestare să-i facem așa un portret biografic, un foarte scurt portret biografic. Am menționat că în 1938 a fost preot slujitor la Mitropolia din Iași, a fost transferat din 1944 la Mănăstirea Antim din București, după aceea a fost ares la Mănăstirea Cernica, în 1946 ajunge la Mănăstirea Neamț, între 1944-1948 a fost exarh administrativ al mănăstirilor din Eparhia Bucureștilor, în februarie 48 ajunge la Mănăstirea Vovidenia din Huș și apoi la Schitul Pocrov din Neamț. Deci, dată cu instaurarea, după instaurarea regimului comunist, primește diverse ascultări, să spunem așa, în cadrul bisericii, nu fiind un om care și-a asumat această vocație de slujire, a mers unde a fost trimis. Chiar la un moment dat el zicea, legat de Schitul Pocrov, a muncit aici vreo 10 ani, supraveghind restaurarea sa, deci s-a preocupat și de această dezvoltare, să spunem, administrativă a mănăstirilor unde el a slujit. Acest lucru, iarăși, cred că este esențial. Nu avem o întâlnire, dacă vreți, între preocupările de natură intelectuală, dar și de tip administrativ.
5: Schitul Pocrov ține de Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a fraților Vasilache, iar aici au petrecut 10 ani din viață, cei doi părinți, împreună cu tatăl lor biologic și mai erau, dacă nu mă înșel, vreo doi părinți mai, unul sau doi părinți mai în vârstă la momentul la care au ajuns acolo. În momentul în care au fost trimiși la Pocrov, schitul se afla într-o stare de degradare destul de avansată, însă slujirea, preocuparea lor pentru viața duhovnicească, cuvântul pregătit temeinic, a făcut să reînvie acest schit.
3: Da, și legat de această valoare a cuvântului și a propovăduirii, aș vrea să citez un scurt fragment, dacă îmi permiteți, dintr-o predică, ceea ce spunea un informator al securității despre o predică a părintelui Haralambie. Și citez. iarăși important, citesc dintr-un studiu, aș spune, al istoricului Adrian Nicolae Petcu, dedicat părintelui Haralambie, și acest studiu sau portret biografic, dar este foarte amplu acest portret, îl regăsim într-un volum esențial, aș spune eu, Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist. Și acum citez. Biserica ortodoxă este hrana sufletească a tuturor credincioșilor ortodoxi și datează din primele secole ale creștinismului. Noi, drepții, creștinii ortodoxi, am rămas credincioși bisericii noastre și cu icoanele sfinților părinți, cu darul lui Dumnezeu cel atotputernic. Să nu pierdeți nădejdea în Biserica lui Hristos, care este hrana voastră sufletească. În toate timpurile, biserica a fost biruitoare. Veniți să vă închinați în Sfânta noastră biserică, căci cea mai înaltă credință din lume și care a străbătut viacuri după viacuri a fost Biserica Ortodoxă. Odată, un prinț rus l-a întrebat pe țar care este cea mai frumoasă credință. Țarul i-a spus, mergi la Constantinopol și vei afla acolo care este cea mai frumoasă. Cu drept cuvânt, la întoarcere, a spus că așa este. Credința ortodoxă este cea mai înaltă și mai frumoasă. Iubiți-vă, credincioși, nu părăsiți dreapta credință a lui Dumnezeu și adunați-vă în sfântul locaș. Sufletul nostru este nemuritor, iar trupul nostru se descompune și se breface în pământul din care a fost făcut. Dacă timpurile sunt grele, cu atât mai mult, ca și altă dată, îndreptați-vă gândurile către bunul Dumnezeu, care este atot puternic. Deci vedem de ce regimul l-a considerat periculos. Aduna lumea și avea putere în cuvânt. Nu zicea, timpurile sunt grele. Acest lucru era interpretat de comuniști.
5: Era chiar evident.
3: Da.
5: Nu cred că s-a străduit foarte mult să ascundă aversiunea aceasta pe care o avea față de regim. De aici și ceea ce avea să pătimească ulterior, pentru că, așa cum știm, regimul a fost unul criminal. Nu cred că neagă cineva acest fapt dovedit.
3: Vedem că și informatorii, și este firesc până la urmă în acele vremuri, ca într-o mulțime de oameni care mergeau la biserică, să fie și persoane care să aibă o vocație scritoricească, ca să ne exprimăm ironic.
5: Plastic. Da. Știu că aveți un fragment dintr-o predică în care el face o sinteză foarte, foarte bună a societății în care trăia, legată de industrializare, de evoluție, de mamă, de familia din vremurile respective.
3: Da, familia și preocuparea aceasta față de viața duhovnicească este una mereu prezentă, aș putea spune. Într-adevăr, iarăși, un informator relatează despre o predică de la Schitul Pocrov. Predică ținută în 1958. În biserică era lume, femei, bărbați și tineret, veniți de prin părțile Pipirigului. La sfârșitul slujbei, călugărul Haralambie Vasilache a rostit o predică despre însemnătatea femeii în creștinism. Printre altele, el a spus că, astăzi, femeia a părăsit căminul. Ea este funcționară, este orice afară de mamă, deci, din cauza aceasta copiii, astăzi, sunt crescuți la voia întâmplării, fără credință, fără frică de Dumnezeu, fără respect de oameni, și acest lucru se întâmplă așa, pentru că mamele azi nu mai sunt mamele de altă dată, gospodina credincioasă care dădea viață căminului. Din cauza aceasta, tineretul pe care îl avem, țara și biserica merg la ruină. El face apel la femei să fie credincioase, să facă și pe bărbații lor să fie credincioși, ca în felul acesta să salveze biserica de la pieire. Deci astfel sintetiza, să spunem, un informator predica părintelui Haralambie. Acum, fiind în ziua de 8 martie, nu am citat această relatare. Într-un mod paradoxal, ziua de 8 martie este una care a fost introdusă, nu, ca o sărbătoare de sorginte comunistă și care ar fi de fapt împotriva ideilor pe care părintele Haralambie le susține în,
5: În predica, predica sa.
3: În predica sa, nu, pentru că regimul comunist, deși noi știm că era, avem impresia că era pro-familie inițial în tezele sale și dacă citim manifestul Partidului Comunist, vedem că era împotriva familiei, împotriva, promova o egalitate între bărbați și femei, de acea egalitate nu este cum am înțelege-o noi, în sensul unei demnități. Ci în sensul că bărbatul și femeia pot fi interschimbabili cumva. Există această teză cu care ne întâlnim de fapt și astăzi, nu sub forma ceea ce numim deseori neomarxism. Cine este curios poate să citească pe Marx, pe Engels și o să găsească aceste teze. Și de altfel și în perioada de instaurare a regimului, perioada revoluționară și de instalare a regimului comunist în Rusia, s-a promovat, s-a legalizat avortul, a fost, dacă nu mă înșel, prima țară din lume, Uniunea Sovietică, care a legalizat avortul, fapt interesant. De asemenea, divorțul era încurajat, o viață, să spunem, libertină. Aceste lucruri erau încurajate.
5: Dar vedeți, e în antiteză cu ceea ce se întâmplă în România anilor 60-70.
3: Da, este în antiteză pentru că acel experiment a eșuat. S-a văzut că o viață libertină duce la... Nu, au avut loc multe, să spunem, și avorturi, dar și nașteri, iar acei copii nu au fost recunoscuți. Și astfel s-au creat foarte multe orfelinate, mă rog, în încercarea de a diminua criza socială care s-a instalat. Și din acest motiv, sovieticii au început să susțină cealaltă teză pe care o cunoaștem noi, că să îngreuneze divorțul, de exemplu. Pentru că cine să se ocupe de copii nu și-au pus această problemă. Dar inițial, tezele comuniste sunt împotriva familiei.
5: Că tot ați pomenit de copii și orfelinate, istoria ne dovedește că trebuie mereu să zicem să ne ferească Dumnezeu de orfelinatele din timpul regimului comunist.
3: Bineînțeles.
5: Adevărate lagăre de concentrare și de exterminare a copiilor.
3: Și iarăși este un lucru firesc, ținând cont de regimul despre care noi vorbim. Era un lagăr în lagăr.
5: Firesc, nu știu dacă poate fi numit în concordanță cu gândirea, dar e total nefiresc față de demnitatea umană.
3: Da, numai regimul comunist și comunismul ca doctrină nu respectă demnitatea umană. Pentru că tu când vorbești de lupta de clasă, aceasta ce a însemnat? Uciderea, nu știu, vorbești de dușmanii poporului, cum a fost și părintele Aralambie. Oricând faci pe cineva dușman și prin educație introduci această teză că există dușmani ai poporului care trebuie anihilați, în mod clar nu mai respecti demnitatea umană. Aceste persoane nu mai sunt considerate ca făcând parte din umanitate, aș putea zice. Ci dimpotrivă sunt... fiind dușmani, ei trebuie distruși, pentru că reprezintă un pericol.
5: Întorcându-ne la părintele Haralambie Vasilache, mai avem puțin timp la dispoziție, așa că vă propun să vedem care a fost atitudinea părintelui în închisoare și ce se întâmplă în continuare cu el.
3: Da, în închisoare, cred că părinte Nicu Steinhardt descrie cel mai bine atitudinea părintelui Haralambie. Un om care și-a asumat credința până la jertfă. Nu? Pentru că până la urmă au fost și cazuri de persoane care în acel context au luat o altă cale. Iar părintele Aralambie s-a dus, l-a urmat pe Hristos până la capăt. Deci așa cred că trebuie să-l privim, nu ca pe un sfânt. Acest lucru este de altfel mărturisit de Nicu Steinhardt.
5: În ce an a trecut la cele veșnice?
3: El s-a mutat la cele veșnice în anul 1962 în penitenciarul Gherla.
5: Deci cu 2 ani, cred, înainte de a fi eliberat fratele său din închisoare.
3: Da. Și fratele său, iarăși părintele Nicu Steinhardt, deseori vedeți că îi spun părintele Steinhardt, l-a întâlnit și pe părintele Vasile Vasilache. A aflat destul de repede despre moartea fratelui său Vasile Vasilache.
5: Da. Într-una dintre cărțile sale, arhiepiscopul Calinic al Argeșului îl pomenește pe părintele Vasile Vasilache, poate mai spus-o și altă dată. Când era preot în zona Bistriței, a fugit la un moment dat de securitate și cine l-a ascuns la Bobâlna? Părintele Vasile Vasilache, și descrie acel chip patriarhal al Vechiului Testament, atitudinea, sobrietatea, viața duhovnicească care reieșea privindu-l doar, care se vedea pe chipul lui.
3: Da, într-adevăr, acești oameni au dat dovadă de un mare curaj și de o mare credință în Dumnezeu. Adică, până la urmă, în ciuda suferințelor, ei s-au încrezut în Domnul, ceea ce este foarte greu, aș zice, când vezi că tot în jurul tău decade, se distruge, este foarte greu să întrezărești o speranță. Și până la urmă mergi doar la cel care ne garantează, să spunem așa, până la urmă, rezolvarea marii probleme, care este cea a morții. Atunci da. ne fundamentăm și ne bazăm, nu, pe Iisus Hristos.
5: Mi-a venit în minte o rugăciune pe care adeseori noi o cântăm la finalul vecernii. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. Ei, vedeți, cred că e singura cale pe care au putut să o adopte oamenii aceștia care au făcut față cu brio în închisorile comuniste, punându-și nădejdea în Dumnezeu. Au ieșit, sigur, marcați de ceea ce au trăit în spatele gratilor, dar chiar recent ascultam un interviu cu un fost deținut politic care a mers să-l viziteze pe un altul pe care îl cunoscuse în închisoare la un moment dat, un om de litere, un literat, și a bătut la ușa lui și a strigat: intră! Iar omul a mai bătut odată, s-a gândit: oare chiar mie mi-a spus să intru? Și cel dinăuntru a strigat: intră, că am stat destul închis în spatele gratilor, iar ușa mea nu va fi închisă niciodată. Ușa mea nu se închide niciodată. Ce atitudine!
3: Da, și din acest motiv ne-am hotărât și noi să ne oprim în discuțiile noastre asupra unor astfel de personalități. Există, bineînțeles, și o dimensiune istorică foarte interesantă pe care o abordăm, dar în același timp cred că viața acestor oameni ne încurajează pe fiecare dintre noi până la urmă, și contactul pe care îl luăm cu scrierile care ne-au rămas, de asemenea, sunt foarte încurajatoare, am putea zice. Noi astăzi este la mod această literatură de psihologie pozitivă sau lucruri de acest fel, dar văzând la modul practic niște personalități care, în ciuda provocărilor la care au fost supuși, au făcut față prin credință, cred că și pentru noi pot fi modele, chiar dacă, bineînțeles, nu cred că ne ridicăm la nivelul lor, dar nici provocările pe care le avem nu sunt la același, nu au aceeași intensitate. Dar când suntem, să zic așa, descurajați, provocați, putem să luăm o carte scrisă de acești oameni. Am discutat și noi despre Jurnalul Fericirii, de exemplu, sau cartea părintelui Aralambie Vasilache, Altarul Spiritualității Românești, și să găsim un cuvânt bun, un cuvânt care să ne lumineze pe cale.
5: Da, tot acum trebuie să menționăm și memoriile părintelui Vasile Vasilache, publicate tot în cadrul editurii Icon, volum îngrijit de profesorul Marius Vasilianu, care a făcut o treabă foarte bună cu Arhiva Rugului Aprins și a redat posterității aceste volume, care altfel poate ar fi apărut câte unul așa când și când, sau poate n-ar fi apărut deloc. Așadar, vă recomandăm aceste cărți, eu am citit și în manuscris memoriile părintelui Vasilache și sunt extraordinare, merită lecturate.
3: Da, și de asemenea și Altarul Spiritualității Românești, tot un volum îngrijit de domnul profesor Maru Vasilianu, iarăși în colecția Arhivarului a prins de asemenea, cred că este o lucrare de mare profunzime și care merită într-adevăr citită.
5: Să spunem că o parte sau conținutul acestei cărți e format din diferite predici sau conferințe pe care le-a rostit, inclusiv în cadrul rugului aprins.
3: Da.
5: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaci. Alături de mine a fost domnul Călin Emilian Cira, căruia îi mulțumim pentru prezență. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
3: Doamne ajută!
0: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini. Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a doua. Era o prigoană, era chiar prigoana cea mai înspăimântătoare și grea. Pentru cei care știu, vorbesc despre prigoana lui Maximinus, care, venind îndată după mulți alți prigonitori, pe toți i-a făcut să pară plini de omenie, avântându-se cu mare îndrăzneală și străduindu-se să-și însușească forța nemerniciei. Mulți dintre luptătorii noștri l-au înfrânt și l-au înfruntat până la moarte sau până aproape de moarte, păstrându-și viața doar atât cât să supraviețuiască izbânzii și să nu piară în luptele duse, ci să le rămână altora ca pilde ale virtuții, martiri vii, stâlpi însuflețiți, strigări tăcute. Dinpreună cu aceștia mulți se află și strămoșii lui Vasile dinspre tată, încercându-și puterile pe toată calea cucerniciei. Tocmai vremea aceea le-a adus o mândră cunună. Erau gata și erau hotărâți să îndure cu sufletul ușor toate cu care Hristos îi încununează pe cei ce îl imită în luptele duse pentru noi. Iar cum se cuvenea ca înfruntarea lor să se desfășoare după lege și legea martiriului este să nu ieșim de bunăvoie la luptă ca să-i cruțăm pe prigonitori și pe cei mai slabi, dar nici să nu vrem să scăpăm atunci când se apropie, căci o purtare poartă semnul temerității și cealaltă lipsei de bărbăție, păstrând aici respectul față de cel ce a făcut legea, ce născociră ei. Ori, mai degrabă, la ce au fost ei împinși de pronie care le rânduia pe toate ale lor? S-au adăpostit într-un desiș din munții Pontului, căci sunt multe pe acolo, adânci și întinzându-se mult, folosindu-se de foarte puțini oameni care știau de fuga lor și îi ajutau cu hrana. Să se minuneze alții de răstimpul îndelungat, căci după cum se spune, fuga lor a ajuns până în ranul al șaptelea și încă un pic după aceea, și de faptul că felul lor de viață acolo era, se pare, dur și neobișnuit pentru niște trupuri de neam nobil, îndurând sub cerul liber asprimile frigului și arșiței și ploilor. Iar pustia dușmănoasă, care nu îngăduia tovărășia și nici traiul lumii, ce încercare dureroasă, era pentru unii deprinși cu mulți slujitori și oameni care să-i cinstească. Eu unul însă merg mai departe, spunând ce este mai măreț între toate și nemaipomenit. Nimeni nu va privi cu neîncredere, în afara vreunuia care ar socoti că nu înseamnă mult prigonirile și primejdiile închinate lui Hristos, iar asta este o părere proastă și aducătoare de mari primejdii. Oamenii aceștia nobili, strămoșii lui Vasile, nevoindu-se vreme îndelungată și împlinindu-și doar cele de trebuință, tânjau după ceva care să le aducă plăcere. Și totuși nu cârteau cu vorbele lui Israel. Ei nu șopteau ca aceia în chinurile din pustie după fuga din Egipt, că le era mai bun Egiptul decât pustia, dându-le el din belșug oale cu carne și toate cele pe care le lăsaseră în urmă, căci nu mai însemna nimic pentru ei, din cauza zmintelii, truda la cărămiz și lut, ci șopteau cu totul altfel de vorbe, pline de evlavie și credință. De ce oare, spuneau ei, să fie ceva de necrezut dacă Dumnezeul minunilor, care a hrănit din belșug în pustie un popor străin și fugar, în așa chip încât a făcut să plouă pâine și să se reverse păsări, săturându-le nu doar trebuințele, ci și pe deasupra, dacă a despicat marea și a oprit în loc soarele și a întors râul și încă multe altele de felul acesta a făcut, atunci, ziceau ei mai departe, nu e de necrezut ca el să ne hrănească în fiecare zi îndestul pe noi care suntem nevoitori spre evlavie, căci multe sălbăticiuni care au scăpat de ospețele celor bogați, cum aveam și noi cândva, se ascund prin munții aceștia, multe păsări bune de mâncat zboară pe deasupra noastră, care poftim la ele. Ce nu poate cădea pradă la simpla ta voință? Acestea le spuneau, iar vânatul era lângă ei, hrana venea de la sine, ospăți fără trudă, cerbi arătându-se deodată din vreun vârf de colină. Cât de mari erau,
cât de grași, cum erau ei gata pentru tăiere. Maică ți puteai închipui întrebându-se de ce nu au fost chemați mai grabnic. Unii chemau cu semne, alții îi urmau. Cine îi urmărea, ori cine îi mâna la oaltă? Nimeni. Ce călăreți? Ce câini, ori zgomot, ori tineri care să le ație calea de scăpare după regulile vânătorii. Erau înlănțuiți de rugăciuni și de o dreaptă cerere. Cine a mai cunoscut o vânătoare de felul acesta în zilele noastre ori vreodată? O minune! Ei erau stăpânii vânătorii. Orice doreau, aveau, doar voind. Orice era de prisos, trimiteau un dărât în pădure pentru o altă masă. Bucătarii se făceau pe loc, ospățul era gata, oaspeții erau îndatorați, socotind că minunea de față era de acum o precuvântare la speranțele lor, iar dintre asta se făceau și mai avântați în lupta lor pentru care primiseră aceste binecuvântări. Acestea sunt istorii Sirile. Tu, unul, spune-mi despre vânătorii de cerbi și despre orioni și acteoni, vânători aducători de nenorocire, tu care te minunezi de mituri și de căprioara apărută în locul fecioarei, dacă astfel de istorie îți sunt spre slavă și dacă noi ne împăcăm cu gândul că istoria asta nu e o legendă. Numai că povestea este mai departe cu totul nerușinată. Căci la ce bună înlocuirea dacă salvează o fecioară pentru ca ea să învețe mai apoi să-și ucidă oaspeții, deprinzând neomenia ca răspuns la omenie. Fie de ajuns o singură pildă de felul acesta dintre multe altele, cum este povestea mea, și am istorisit-o nu ca să adaug ceva la slava lui Vasile, căci nici marea nu are nevoie de râurile care se varsă în ea, fie ele oricât de multe și oricât de mari, și nici cel căruia îi aducem laud acum nu are nevoie de vreun adaos la faima sa, ci am istorisit acestea ca să arăt cum erau cei de la temelia neamului lui și ce pildă a avut sub ochi și cât de mult i-a întrecut. Căci dacă pentru alții este mare lucru să-și tragă faima de la cei de dinainte, pentru el este încă și mai mult să se adauge la cei de dinainte, ca o apă care ar curge îndărât către izvor. Că însoțirea părinților lui se întemeia nu mai puține pe comuniunea virtuții decât a trupurilor, sunt încă multe alte semne. Hrana dată săracilor, ospeția față de străini, curăția sufletului, dobândită prin stăpânirea de sine, închinarea unei părți din avere lui Dumnezeu, fapte la care nu țineau mulți oameni așa cum este acum, sporit și slăvit de pildele celor dintâi. Și altele multe de felul acesta ajunse la urechile celor din Pont și din Capadocia, care și le împărțeau, revendicându-și-le. Mie unuia mi se pare că tocmai ironicia lor este tot ce poate fi mai strălucit. Poate că numai basmele au personaje cu copii atât de mulți și de frumoși. Nouă însă, chiar realitatea ni-a pus în față pe aceștia, care din naștere sunt așa fel încât, chiar fără să fie părinți ai multor copii, să le fi fost de ajuns firea pentru a atinge slava. Arătându-i însă părinții ai unor asemenea copii, chiar dacă nu ar fi avut din fire înclinația către virtute, pe toți i-ar fi întrecut în ironicie. Dacă unul singur dintre acești copii merita laude, ori poate doi, se putea pune în seama firii. Dar caracterul ales al tuturor este fără tăgadă meritul celor ce i-au adus pe lume. Mărturie stă în numărul binecuvântat al preoților și fecioarelor și al celor care în căsnicie nu au lăsat ca nimic din unirea lor să se pună piedică unei virtuți deopotrivă deslăvite, împlinind mai degrabă alegerea unui conținut pentru viețile lor decât rânduirea lor. Va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstia Sfântului Vasile cel Mare, partea a doua.

0: Binecuvintează, preacvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin!
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghieturile, Duhul Adevărului, că de pretutindine și pe toate le plinești. Vistirul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălăjește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne noastră și ne iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care L-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cum de lemn. Și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului ce din Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strâtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea.

Toate către tine așteaptă ca să le dai le o hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfântului Doamne, dragi gurii mele, și o să te îngădire în jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de bicășul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voie soții cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde rămân păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, că bușească se de peste încă judecătorilor, auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângăiat, căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege, că diavolul îmi așa lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, că ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, am spus, au pus în mine. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să vă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zisă, Tu ești rădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor mici. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sărit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Îmbrădnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelețește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este înviat. Lucrurile mâinilor Tale îmi le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește,
1: miluiește și ne păzește.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeule, după mare mila ta și pe mulțimea durerilor tale, ștergi fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sunt luat de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arde de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și zmerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Ceea ce ai primit bucurie prin îngeri și ai născut pe ziditorul tău Fecioară, miluiește pe cei ce te măresc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm pe Fiul tău Născătoare de Dumnezeu și strigăm Prea Curată Stăpână de toată nevoia, izbăvește pe cei ce se roagă ție. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu cea fără de prihană ești lauda împăraților, prorocilor, apostolilor și mucenicilor și apărătoarea lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată limba de credincioșilor laudă, fericește și slăvește Prea Curată Nașterea ta, Marie, dumnezeiască mireasă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dă-mi Hristoase al meu ca un îndurat și mie nevrednicului iertare datoriilor. Rogu-mă pentru rugăciunile celeia ce te-ai născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întru tine mi-am pus nădejdele mele Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă cu rugăciunile tale și îndăruiește mie iertare greșelilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Viază-mă ceea ce ai născut pe Dătătorul de viață și Mântuitorul și mă miluiește cu rugăciunile tale cea binecuvântată, nădejdea sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe ziditorul tuturor fecioară cu totul fără prihană, cu rugăciunile tale miluiește sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu cu totul lăudată, ceea ce prin cuvânt ai născut mai presus de cuvânt pe cuvântul, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin rugăciunile tale, Stăpână milostivă, fă pe judecătorul și Fiul tău, mie, celui ce am greșit, mai mult decât orice om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi, cei ce ne rugăm și să fim mântuiți cu rugăciunile tale, după datorie strigăm ție. Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, curată, pururea fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă de focul cel veșnic și de chinurile ce-mi sunt puse înainte, Născătoare de Dumnezeu, ca să te fericesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu trece cu vederea, Stăpână, rugăciunile robilor tăi, rugăm-ne întru tot lăudată, Stăpână, ca să ne izbăvim de toată nevoia. Izbăvește-ne de boli, de toate durerile și de primejdii pe noi care scăpăm la pământul tău cel sfințit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunea străină s-a săvârșit întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că pentru noi, precum suntem noi, s-a născut din tine ziditorul tuturor și Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat locaș de tămăduire fără plata bolilor și mângâiere sufletelor celor întristate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai născut pe Mântuitorul, izbăvește de primejdie și de toate nevoia pierobii tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Curată Stăpână, scoate pe robii tăi din toată mânia cea viitoare și din toată vătămarea sufletească și trupească. Miluiește cu rugăciunile tale, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, pe toți cei care alargă la tine și scoate din toată nevoia și necazul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cântăm ție, Dumnezeului celui întreime, strigând cântarea cea întreii sfântă și rugăm-ne ca să luăm mântuire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te munte, bucură-te rug, bucură-te ușă, bucură-te scară, bucură-te masă dumnezeiască, bucură-te ajutătoarea tuturor, Stăpână. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Milostive pentru rugăciunile Maicii tale cele preacurate și ale tuturor Sfinților, dăruiește milele tale poporului tău. Sfinților Arhangheli și Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile măriților tăi, Arhangheli și Îngeri și ale cetelor celor de sus, bine păzește pe robii tăi, Mântuitorule. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul tău, Hristoase Mântuitorul meu, păzește pe robii tăi. Sfinților măriților, apostoli, mucenici și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile slăviților apostoli ale mucenicilor și ale tuturor sfinților, dăruiește milele tale poporului tău. Sfinților celor fără de argint, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile sfinților celor fără de argint, născătoare de Dumnezeu, păzește pe robii tăi ca o apărătoare și sprijinitoare a lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, zicând, Treime Sfântă, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce în vremurile mai de pe urmă, în chip minunat, ai zămislit și ai născut pe ziditorul tău, Fecioară, mântuiește pe cei ce te măresc pe tine.
2: Așa, milostivului, deschide-o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi. Că tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Domnului să ne rugăm,
4: Doamne, miluiește,
3: Sfânt ești Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

îndel de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să scurpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe cei pe care frica morții ținea în robie toată viața, căci într-adevăr nu

ca să fie milostiv și credincios arhiere în ceresc către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt

Vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evrește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul.

pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu bogorârea

0: toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare, într-un sfat și minunat în lucruri, făcătorule, a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărata tămăduire trupului și zicând, iată, Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din Tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina, cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potălești marea cea sărată a acestei vieți și împlânzești pornirile cele greu de purtate ale plăcerilor. Însuți iubitorule de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat, ca zăpada din apă și din duh, și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
1: Amin.
2: Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta.
1: Amin.
2: Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta.
1: Amin.
2: Și prin gustarea și stropire cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, bunurește, mântuiește cu mila Ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate, stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, Mardascăile ai lumii și erar Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandrie, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Nichei, Spiridon al Trimitundei, Nectare de la Echina, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelase și Leonte ale Sfinților Slăviților Marmucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Chiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghe și Bac, Ioan Valacu și Oprea, ale Sfinților Preoți, Mărturisitor, Ioan și Moise, ale Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare, și Sfânt ale Sfinților Martiri, Constantin Vodă Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfenicu Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filotea și Tatiana, ale Sfinților Bun Viritor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Slăviților Făcători de Minuni, Doctor Fără de Agins, Cosma și Damian, Chir și Ioan Pantelimon, Șermolae, Samson, și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Irodion de la Lainici, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan și Arsenie de la Prislop, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Daniel Sihastru, Ioan Casian, German și Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfinților Cuvioase, Maiș, Parascheva de la Așteodora de la Sicla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, pentru rugăciunile Sfinților Cuvioși Visarion, Făcătorul de Minuni și Ilarion cel Nou, și ale Sfântului Mucenic Ghelasie, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioși și robii Tăi, cei ce vor lua sau se vor strupi cu această apă, dându-le lor sănătatea sufletului și a trupului și împlinește toate cele de trebuințe lor, care slujeți ție și fiile întru toate milostii. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drăcredincioșilor care drept învață cuvântul adevărului Tău, de tot cinul preoțești și călugărești de-a lor mântuire. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricinu s-au întâmplat aici, de cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toate nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă însă împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum și

Iată, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu, Cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvintează pe noi, pe toți care, prin plecarea capului nostru, arătăm semnul supunerii față de Tine și ne învrednicești a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropire cu această apă, să ne fie, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului, că Tu e sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului, și de viață Făcătorului Tău, acum și în pururea.

0: Starea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne,
0: pe noi.
1: Doamne,

0: În chip de limb de foc din cer a trimis pe prea Sfântul Său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Drepților, Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, mâine se încheie prasnicul pogorârii Sfântului Duh. În seara aceasta s-au mai cântat câteva stihiri importante de la Marea Sărbătoare a Rusalilor, în care s-a făcut amintire de faptul că Preasfântul Duh s-a coborât peste întreaga omenire, peste întreg Universul. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22, spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Multe roade ale Duhului Sfânt enumeră Sfântul Apostol Pavel. Și cea dintâi roadă și cea mai importantă este dragostea, iubirea, iubirea adevărată. Omul care a primit de la Dumnezeu Duhul Sfânt, acela numai decât iubește întreaga făptură, întreaga zidire, nu dorește să se despartă de aproapele său, pentru că dragostea, roada Duhului Sfânt, prima și cea mai importantă, repet, nu îl lasă. În Duhul Sfânt este iubire și cine iubește, acela este în Duhul Sfânt, după cum ne învață Sfântul Siloan Atunitul. Observăm că în viețile Sfinților se face amintire mereu de această virtute a dragostei. În viețile tuturor oamenilor care au primit Duhul Sfânt, în care s-a sălășluit Duhul Sfânt, se face amintire. Este pomenită această virtute a dragostei. Nu se poate să ai Duhul Sfânt în tine și să nu iubești pe aproapele tău, dar iată, mai departe sau mai mult, chiar și pe vrăjmașul tău. Multe lucruri frumoase se spun despre dragoste și despre iubire. Bineînțeles că înțelegem această iubire, această dragoste în Duhul Sfânt, ca o dragoste curată, ca o dragoste care se jertfește

care se dăruiește și nu așteaptă de la celălalt mai nimic decât El, Cel care este în Duhul Sfânt și are această virtute a dragostei, numai de aceasta se îngrijește, ca El să iubească, ca El să aducă lumină, ca El să ierte, ca El să îmbrățișeze pe cel de lângă El, pe aproapele Său, pe toți oamenii, fie că sunt buni, fie că sunt răi. Cel ce îl are pe Duhul Sfânt, acela se aseamănă cu însuși Dumnezeu, care, vedeți, iubește pe toți oamenii, fără să facă diferență. Spune într-un loc că Dumnezeu, într-o bunătatea Sa, într-o dragostea Sa, trimite ploaie și peste cei răi, și peste cei buni, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți, face să răsară soarele, și peste unii, și peste alții. Ce-ar fi dacă soarele ar răsări doar peste cei buni? Ce triști am fi noi, cei mai păcătoși, cei mai nedrepți. Așadar, cine iubește cu iubirea Duhului Sfânt, acela poate să spună că a obținut, a primit această roadă, această virtute a dragostei. Și cine a obținut, cine a dobândit, mai bine spus, această virtute, acela trăiește într-o fericire și bucurie. A doua roadă a Duhului Sfânt, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, este bucuria. Vedeți, dacă păcatele între ele se leagă ca niște verige și formează un lanț care înfășoară sufletul și viața omului, ne lăsându-l nici să iubească, nici să se bucure, bucuria într-un Duhul Sfânt o are cel care iubește cu adevărat. Nu poți să nu ai bucurie când iubești, când ai dragoste adevărată. Așadar, spuneam că așa cum păcatele se leagă, un păcat aduce sau trage după el alt păcat, și virtutea trage după ea altă virtute. Așadar, dragostea atrage bucuria. Cine are dragoste, acela numai decât este și bucuros. Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos nu vrea ca oamenii să fie triști. Primele cuvinte care le-a adresat după învierea Sa din morți au fost acestea: bucurați-vă, a spus El femeilor mironosițe care erau pline de tristețe. A treia roadă a Duhului Sfânt este pacea. Cine iubește, acela se și bucură și acela are și pace. Păi de ce să nu ai pace și bucurie dacă iubești, dacă n-ai niciun conflict cu nimeni? Cel care iubește nu are cum să nu aibă și pace în suflet. Iubirea rodește pacea, iubirea adevărată. Și merită să renunți la orice pentru a dobândi bucuria și pacea, mai ales în viața aceasta plină de multe necazuri și de multe întristări. Apostolul Pavel ne dă soluția. Dobândirea Duhului Sfânt aduce bucurie și pace în inimile noastre. Și dacă primim pacea și bucuria de la Duhul Sfânt, acestea nu vor pleca. Vedeți, sunt oameni care au avut parte de multe necazuri, oameni credincioși, plini de Harul lui Dumnezeu, și totuși nu și-au pierdut nici pacea, nici bucuria. Este un paradox, dacă ar fi doar să ne gândim la Sfinții Mucenici. Cât au chinuit și erau bucuroși și pace aveau în sufletul lor. A patra roadă a Duhului Sfânt este îndelunga răbdare. Cel care iubește, acela nu-și pierde răbdarea cu aproapele. Atunci când aproapele ne greșește, nu-l dăm la o parte, ci avem răbdare cu el. Avem răbdare
și îl așteptăm să se întoarcă. Bunătatea, facerea de bine și credința și blândețea sunt alte trei roade ale Duhului Sfânt. Când iubești, nu poți să nu fii bun și nu poți să nu faci bine. Când faci bine, ești un om plin de credință și ai și blândețe. Acestea sunt câteva roade importante subliniate de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 5. Și fiecare dintre noi suntem datori să le dobândim, cerându-i lui Dumnezeu să trimită peste noi harul Sfântului Său Duh. Atunci când nu putem iubi, atunci când nu avem bucurie, atunci când pacea ne-a părăsit sufletul, nu ne rămâne decât să îngenunchem, să ridicăm privirea la cer și să-i cerem lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, trimite harul Sfântului Tău Duh peste mine, ca El să-mi aducă dragostea adevărată, bunătatea, credința și blândețea și toate cele ce îmi lipsesc mie ca om. Și vom vedea că Dumnezeu, într-o bunătatea Sa, cerând acest lucru, harul Sfântului Duh, doar pe El să-L cerem și toate se vor adăuga, cu siguranță Dumnezeu ni le va dărui. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvânteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba vecerniei și slujba de sfințire a apei, la finalul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Nil Sorski. Cum să ne împotrivim gândurilor de desfrânare? Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească. Și mare este această luptă, precum mărturisesc Sfinții Părinți. Ea cere o îndoită nevoință a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri de trezvie, neadormit și având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat de a petrece în curăție. Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea din afară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau Sfinții Părinți, în chipuri felurite, dar care au același miez. Unul dintre părinți s-a rugat mulți ani așa: izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Altul dintre părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte. Iar altul: judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Și așa mai departe. Așadar, cheamă în ajutor pe sfinți care s-au nevoit într-o curăție, despre care dă mărturie Scriptura. Iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta. Luptă-te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi. Și neputințele Tale strigă cu smerenie către Cel Atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Aceasta este predania sfinților. Și dacă vei birui în această luptă, vei cunoaște din cercare, căci cu harul lui Dumnezeu aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Isus, și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge. Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună vorbitorilor care stârnesc patim și răscoală împotriva noastră, gânduri necurate, și Domnul să te păzească. Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă? Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcăie deopotrivă și pe cei puternici și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa. El se arăta marilor părinți și sfinților mucenici și pe deasupra, chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta, socotind drept izvor al lui nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva Duhului hulitor, roagă-te așa: Pleacă de la mine, Satanu! Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine. Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe. Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuvinței. Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă. Ele vin însă și din zavistia dracilor. Și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris Sfinții Părinți. Cum să nu te abați de pe calea adevărată? Puneți ca poruncă legile dumnezeieștilor Scripturi, ale Scripturilor adevărate, și împlinește-le, fiindcă sunt multe scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic. Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor. Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi dumnezeieștile Scripturi și dacă nu aflu acolo adevărurile gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amân până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor. Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predaniile Sfinților Părinți. Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predaniile Sfinților Părinți și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în Scripturile Sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunilor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu și cu harul lui nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept care trăiește în cucernicie. Dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă. Merge așadar înainte și punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu, să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată într-o sfințenia sufletului tău. Iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să-ți dea înțelegere și întărire ca să faci sfânta voia Lui. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

Dacă vreți să fiți părinți de treabă, copiilor să le dați de toate, atunci sădiți-le în inimi din cât mai multă bunătate. O educație selectă părinților e cu putință. În atitudini infantile adăugați recunoștință. Și dacă în urmă la aceste respectul le predați ca stare, fiți fericiți că odorașul numai așa va fi o mare. Nu îi lipsiți de aceste lucruri ce pot ușor fi învățate. Recunoștința plus respectul și cât mai multă bunătate. Aceasta e averea noastră ca să o lăsăm ca moștenire, cu conștiința împăcată că toate se traduc iubire. De restul se ocupă școala. Avem și dascăli pe măsură să ne mândrim cu generații cu un grad înalt de învățătură. Iulia Giușcă, colaborare. Dragii mei, prima săptămână a lunii iunie se apropie de sfârșit. O săptămână cu o încărcătură sufletească deosebită. Chiar în prima zi, 1 iunie, am sărbătorit Ziua Internațională a Copilului sub semnul Sfintei Treimi, sărbătoare prăznuită tot în 1 iunie, a doua zi de Rusalii, pogorârea Sfântului Duh. Ce poate fi mai frumos? Binecuvântări cerești! De Ziua Copilului s-a organizat în Parcul Central, în mijlocul naturii, tot felul de activități, care de care mai atractive și mai interesante. Dovadă? Zâmbetele copiilor și bucuria din ochii lor. Noi am continuat câteva seri la rând, pe calea undelor, sărbătoarea copiilor. După cum ați observat, de data aceasta, fiecare ediție specială a Păhărelului cu Nectar a fost realizată împreună cu copiii. Modul lor de a le mulțumi tuturor celor care au grijă de ei zi de zi, cu multă iubire.

Cum putem încheia o săptămână dedicată copiilor cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului decât cu o zi dedicată celor care îi îndrumă, îi învață cu răbdare, profesionalism și dăruire? Dascălii! Astăzi, 5 iunie, România sărbătorește Ziua Învățătorului, zi declarată oficial sărbătoare națională în anul 2007, prin legea numărul 289. Înseamnă o recunoaștere a meritelor cadrelor didactice în formarea generațiilor viitoare. Pe bună dreptate! La mulți ani! La mulți ani tuturor celor care îmbrățișează această nobilă profesie! Aveți toată stima, aprecierea și mulțumirile noastre!

Ziua de 5 iunie nu a fost aleasă întâmplător. Coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, pedagog, teolog și inginer topograf român, născut în 5 iunie 1779 la Brig, lângă Sibiu, fondatorul învățământului în limba română în Țara Românească. Elev eminent, după terminarea liceului piarist din Cluj, 1798-1805, primind o bursă oferită de Biserica Ortodoxă, a plecat la Viena, unde a studiat filosofie, istorie, fizică, matematică și teologia. Întors în țară, din motive întemeiate, a plecat din Transilvania în Țara Românească, unde planul lui de structurare a învățământului pe 3 niveluri, de la clasele primare până la cel mai înalt nivel științific, cu predare în limba română, a fost aprobat de divan și de domnitorul țării. În 23 martie 1818 s-a înființat școala de la Sfântul

Dar prima școală românească și-a deschis cursurile în anul 1583, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Șcăii Brașovului. O școală de pregătire a diecilor, adică cei ce compuneau și scriau hrisoavele domnești. Sărind peste ani și etape, să nu uităm că primul abecedar românesc a apărut la 11 septembrie 1868, numit Metoda nouă de scriere și citire pentru uzul clasei întâi primară, a devenit primul abecedar românesc din istoria învățământului. În anul 1864, Ion Creangă, institutor la școala 3 ierarhi din Iași, aduna deja materiale, concepând și redactând acest abecedar, împreună cu 5 institutori. Criticul literar George Călinescu afirma, citez, Creangă se uni cu 5 institutori spre a compune un abecedar ca lumea. Până atunci, copiii învățaseră să citească cum da Dumnezeu și după cum era și dascălul, cărți fiind puține și proaste. Am încheiat citatul. După cum vedeți, istoria învățământului românesc s-a scris în timp îndelungat de către oameni cu multă carte, suflet și gândire spre viitor, hotărâți și perseverenți în ideea ca românii să poată învăța în limba lor maternă. Până atunci se studia în limba greacă sau în alte zone în limba slavonă.

0: Iată, dragii mei, de-a lungul timpului, câte generații de dascăli și-au spus cuvântul în formarea generațiilor viitoare și cum am ajuns la învățământul modern de azi. M-am gândit să sărbătorim ziua învățătorului, cum altfel decât împreună cu copiii. Acum o săptămână am fost la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan la dorința copiilor. O să fiți și voi părtași la această întâlnire, dragi ascultători, pe calea undelor, la acest păhărel cu nectar. Ascultați! Bună dimineața! Bine v-am găsit!
1: Bună dimineața! Bine ai venit!
0: Păi am venit pentru că voi m-ați invitat. Eu am mai fost la voi acum 2 săptămâni, nu?
1: Da!
0: Și de data aceasta, nu știu de ce m-ați chemat astăzi. Da?
2: Noi te-am invitat aici să-ți povestim despre încă un proiect, pentru că data trecută ne-am apucat să spunem tot.
0: Deci voi mai aveți proiecte?
1: Da,
2: foarte multe.
0: Înseamnă că trebuie să vin de mai multe ori la voi?
1: Da.
0: Mai aveți ce povesti? Cum te cheamă?
2: Irina Iuga.
0: Dragii mei, sunt la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, în clasa a 3-a A, la clasa doamnei profesor învățământ primar Dana Vele, iar afară se pare că e o oră de sport, da? Ce înseamnă pentru voi sportul? Are vreo importanță?
3: Daria, eu sunt Iuga Alexandru și pentru mine sportul înseamnă să mențin corpul sănătos.
0: Are dreptate! Voi ce părere aveți?
4: Daria?
0: Da.
4: Eu sunt Odia Valentin și părerea mea despre sport este că este foarte bine să faci sport și te ajută cu multe chestii. Cum a zis colegul meu, Alexandru Iuga, te ajută și cu sănătatea și te ajută cu mai multe lucruri.
0: Cu mai multe lucruri fiind ce?
5: Daria?
0: Da? Stai să ajung la tine?
6: Pe mine mă cheamă Anisia Tecar și sportul ne ajută și pentru atenție și pentru răbdare, dar ne și bucură să facem anumite sporturi.
0: Și vă mai ajută la ceva, vă disciplinează, nu?
6: Exact.
0: Acum facem și noi un fel de sport, un sport al minții, nu?
6: Exact.
0: Pentru că trebuie să ne aducem aminte, să vorbim un pic despre proiectele voastre. Dar înainte de proiecte vreau să vă întreb ceva. Văd că aveți cărți de matematică. Aveți oră de matematică?
1: Da.
4: Da.
0: Mie îmi place matematica foarte mult. Săptămâna trecută ați avut un test?
1: Da.
0: Ce înseamnă test? Test la matematică?
7: Daria.
0: Eu știu, dar vreau să văd ce înțelegeți voi.
7: Daria.
0: Da.
7: Eu sunt Ariana Dascăl și pentru mine testul este ca și o verificare din ce am învățat în perioada aceasta.
0: Ariana, asta e foarte bine. Și la matematică știi ce se întâmplă? Tot ce ați învățat într-o zi se clădește pe cunoștințele dinainte, nu? Că asta înseamnă matematica.
7: Da, e ca și o căsuță și fiecare cărămidă trebuie să fie învățată.
0: Voi acum faceți fundația casei, puneți bazele. În primii 4 ani de școală se învață, învățați să scrieți, să citiți, să gândiți, să vă faceți un program de lucru. Să vă cunoașteți pasiunile, să înțelegeți dacă aveți nevoie de ajutor sau nu. E adevărat?
1: Da.
0: Și ce v-a dat la testul de matematică?
1: Daria.
0: Da.
4: Eu sunt Pop Dragoș Mihai, iar la testul de matematică ne-a dat doamna învățătoare probleme diferite cu metoda figurativă, cu să punem acele pe ceas sau să spunem care este bancnota monetară a României.
0: Oh, și vă știți? Care este bancnota monetară a României?
1: Este leul și sau romul.
0: Și ce înseamnă metodă figurativă?
4: Daria.
0: Da, cum te cheamă?
4: Alexandru Lujerdean. Și metoda figurativă înseamnă să reprezinți o problemă prin segmente.
0: Mm-hmm. Voi sunteți de acord?
1: Da!
0: Vă dau și eu un test. Vreți?
1: Da.
0: Nu este de matematică, este de logică, adică de gândire, da? Un test simplu. Și vă spun așa, o cameră are 4 colțuri. În fiecare colț stă câte o pisică. Fiecare pisică stă pe câte o coadă de pisică. Și fiecare pisică vede în fața ei 3 pisici. Câte pisici sunt în cameră?
3: Daria!
0: Da?
3: Răspunsul este 4 pisici.
0: Voi sunteți de acord?
1: Da!
0: Cum ai gândit?
3: Daria, păi ne-ai spus că fiecare pisică stă pe o coadă de pisică. N-ați zis dacă e de la o altă pisică.
0: Așa e.
3: Și ne-ai mai zis că fiecare pisică vede alte 3 pisici. Și dacă gândim logic, asta înseamnă că fiecare pisică a văzut 3 și o sta pe coada proprie, ceea ce rezultă în 4 pisici.
0: Mai sunteți grozav, stați bine și cu aritmetica și cu logica și pentru asta meritați fiecare câte un punct roșu. Acum n-am unde, că văd că pereții voștri sunt foarte decorați cu tot felul de lucruri importante și frumoase, așa că punctul roșu este virtual. Deci pe calea undelor, ascultătorii o să audă cât de drăguți și sunteți. Voi știți că urmează în câteva zile o sărbătoare mare pentru voi. Da, toată lumea vrea să vorbească, dar uite, vin aici la o fetiță care stă cu minte. Cum te cheamă?
5: Mă numesc Filipescu, sunt Ziana Sara și sărbătoarea care va veni este 1 iunie, ziua copilului.
0: Ce înseamnă ziua copilului?
8: Daria, ziua copilului este ziua tuturor copiilor din lume, care se sărbătorește cu o zi liberă, în care copiii și părinții pot să stea împreună.
0: Și să se distreze și să se ducă la toate activitățile și acțiunile care sunt pregătite pentru voi, dragi copii. Cum te cheamă?
8: Anani Negrea.
9: Daria.
0: Da, stai să ajung la tine. Cum te cheamă?
10: Ecaterina Maros. Vreau să zic că de ziua copilului avem o colegă care își ține ziua pentru că e născută pe 1 iunie.
0: Ți spunem la mulți ani de acum?
9: Da.
0: Și tu cum te pregătești de ziua copilului?
10: M-am gândit să ies în parc cu verișorii.
0: Și tu?
11: Eu mi-aș dori de ziua copilului să stau împreună cu familia și să fim fericiți toți împreună.
0: Ce frumos! Cum te cheamă?
12: Mateo Heres.
0: Da.
13: Daria.
0: Da?
13: Eu mă numesc Buhăescu Antonia și aș vrea de ziua copilului cu părinții să ne jucăm poate ceva joc de societate în familie, să ne vină și verișori, să facem tot felul de lucruri împreună.
0: Da, e foarte frumos! Voi știți că 1 iunie este Ziua Internațională a Copilului, da?
1: Da!
0: Nu în toată lumea această zi se sărbătorește la 1 iunie. Sunt vreo 50 de țări, poate peste 50 de țări, în care Ziua Copilului se sărbătorește la 1 iunie, dar sunt alte țări în care se sărbătorește în altă lună sau în altă zi. Important este că se sărbătorește. Copiii sunt viitorul nostru, sunt viitorul țării, sunt viitorul lumii. Noi vă creștem, vă educăm și când o să ajungeți mari, ajungeți voi în locul nostru să duceți lumea înainte, să duceți țara înainte, să duceți familia înainte. Toți copiii ar merita să fie fericiți, să fie îngrijiți, să aibă condiții bune. Cam despre asta este vorba. M-ați invitat să povestim mai departe despre... Da, cum te cheamă?
14: Eu sunt Covaș Maria și vreau să îți povestesc despre ce proiecte mai avem de făcut.
0: Da, te rog frumos, cu ce începem?
14: Cu cartea Bătrânul din Lună, care a fost o carte foarte interesantă despre o fetiță Milly, care a plecat singură prin pădure să caute pe Bătrânul din Lună.
0: Interesantă idee, mi-aduc aminte că data trecută când am fost la voi, mi-ați povestit despre proiectul cu cartea Insula Delfinilor Albaștri, unde o fetiță numită Carana a rămas 18 ani pe acea insulă, da? Și voi mi-ați spus că este un exemplu cum se poate supraviețui în anumite condiții neașteptate, da?
3: Mă numesc Topoie Cristofor și...
9: Eu și colegii mei împreună am făcut niște proiecte frumoase, mai ales o echipă de fete care au făcut un dans îmbrăcate în niște chinezoaice.
0: Ce? Daria! Cum te cheamă?
12: Oana Anastasia.
0: Oana, ce îmi spui tu despre proiectul acesta cu această carte care se numește?
12: Cartea se numește Bătrânul din Lună.
0: Voi știți cine a scris-o?
7: Daria!
0: Da?
7: Autorul acestei cărți este Grace Lynn, care a și ilustrat cartea și ne-a învățat să facem un dragon.
0: Revin la tine! Ce înseamnă pentru voi proiectul ăsta? Ce ați făcut în sensul ăsta?
12: Daria, să știi că noi am făcut un proiect chinezesc care ne arată cât de frumoasă e China.
0: Oh! Vreau să spun, Oana dragă, că eu am fost în China. Am văzut lucruri foarte interesante. Mulțumesc, Oana! Ce îmi spui tu de proiectul ăsta? Ție ți-a plăcut cartea?
15: Da, mi-a plăcut foarte mult.
0: Ai citit-o? Uită-te în ochii mei. Precis?
15: Da.
0: Deci nu ești Pinocchio?
15: Nu.
0: No. Și ce ai înțeles tu din subiectul acestei cărți?
15: Eu am înțeles că prietenia e foarte importantă. E foarte importantă. Și un prieten te ajută la greu.
0: Foarte frumoasă ideea. A sunat de pauză?
1: Da.
0: Dar noi mai stăm un pic?
1: Da.
15: Foc este liană.
0: Voi sunteți de acord că prietenia ne ajută să fim uniți? Câte lucruri importante învățați voi dintr-o carte? Câte lucruri vă învață doamna învățătoare, nu?
6: Daria, vreau să fac o mică paranteză. O să vină ziua învățătorului și vrem să-i urăm la doamna învățătoare un la mulți ani de ziua învățătorului și vrem să-i mulțumim că se ocupă de noi și că face atâtea lucruri frumoase pentru noi.
13: Daria, vreau să-i urez sănătate, să fie tot timpul fericită, că ne-a ajutat foarte mult anul acesta.
0: Cum te cheamă?
13: Mateo Harris.
7: Daria.
0: Da, cum te cheamă?
7: Mă cheamă Coloș Raul și mai vreau să spun ceva despre proiectul nostru.
0: Da, te ascultăm!
7: Scriitoarea Grace Lynn ne-a învățat diferențele între dragonii europeni și dragonii chinezești. Dragonii europeni sunt răi și în multe povești distrug chestii și dragonii chinezești sunt buni și ajută oamenii.
0: Mai există dragoni?
1: Nu!
0: Da, dar în desene animate și în filme există, nu?
14: Daria, pe mine mă cheamă Ada Zbucea.
0: Și tu ce părere ai despre proiectele voastre?
14: Mie mi s-au părut niște proiecte foarte reușite și mulți copii au scris lucruri folositoare care o să ne ajute pentru viitor. Am învățat multe lucruri despre China și despre istoria acesteia.
0: E foarte bine că învățați și despre alte țări, tradiții, obiceiuri. Ce ați mai învățat voi din proiectele astea?
12: Daria,
0: da?
12: Am mai învățat din cartea asta cum să ne descurcăm singuri când suntem în situații mai grele. Am mai învățat să avem încredere în noi și am învățat multe lucruri care ne-ar fi de ajutor mai târziu.
0: Cum te cheamă?
12: Alexandru Lujerdean.
0: Dragii mei, trebuie să ne luăm rămas bun. Vă urez tuturor copiilor mulți ani fericiți. Să vă ascultați părinții, să-i ascultați pe profesori, să învățați cât puteți. Să cereți ajutor când simțiți nevoia. Și dacă aveți vreo pasiune, vreun gând bun, urmați-l. Iar prietenia, într-adevăr, este foarte valoroasă și respectul față de cei care ne cresc și față de cei care ne învață. Zile frumoase, zile senine, până la vacanță mai aveți doar un pic și să terminați clasa cu fruntea în sus.
6: Daria, îți urăm bucurie și sănătate în viață!
0: Mulțumesc! La revedere! Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
16: Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somn ușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce de găstros, până în zori când m-ai trezit dintr-un vis frumos. Înger, îngerașul meu, tu păzește-mă de rău și du-mă la Dumnezeu.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!
17: Aici, Radio Renașterea.

0: Drona marină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva Rusiei. Traseul dronei a fost modificat de acțiunile de război electronic întreprinse de Rusia, a informat președintele Nicuș Ordan. La Timișoara a avut loc astăzi prima intervenție cu unul dintre cele mai performante sisteme robotice chirurgicale din lume și în acest sfârșit de săptămână în parcul Drumul Taberei din București are loc cea de-a patra ediție a West Side Flower Fest. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, două dintre cele 16 femei românce cu viață sfântă înscrise anul trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșite de înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre. Înalt preasfințitul părinte Nifon a vorbit în cuvântul său despre viețuirea Sfintelor Cuvioase și despre însemnătatea proclamărilor ca sfinte.
1: Sfintele Cuvioase Filoftea și Elisabeta de la Pasărea sunt exemple minunate de viață sfântă întru Domnul, care aparțin acelui grup de 16 sfinte femei românce, canonizate și proclamate în anul 2025. Ele se constituie în importante repere duhovnicești de sfințenie și rectitudine morală ale ortodoxiei românești, care ne arată, așa cum spunea prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul României, ele sunt ca niște autentice mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Prin intermediul lor, biserica subliniază rolul esențial al femeii în viața creștină. Mame care au crescut sfinți, monahii care au întărit viața duhovnicească, femei care au păstrat credința în vremuri grele, modele de curăție, jertfă și rugăciune. Cu adevărat, aceste sfinte ne arată că femeia creștină este un stâlp al familiei, izvor de blândețe, sprijin al comunității și chip al iubirii milostive.
0: A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia, citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
2: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 12 aprilie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Filoftea de la Pasărea, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia dreptmăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Filoftea de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta, citit de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea să fie numărată între sfinții bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 5 iunie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din

0: temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea unor biserici noi sau reînnoite.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta s-a încheiat cu citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
2: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, alături de celelalte 14 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român. De rândul acestuia s-au ridicat cele 16 sfinte femei, mame spirituale ale neamului românesc, care prin viețile lor sfinte au devenit pilde vii de trăire creștină și călăuze spre Hristos pentru toți credincioșii. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să le cinstească pe aceste mari nevoitoare și rugătoare către Dumnezeu.
1: Am ascultat o parte din mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La slujba de astăzi au participat mulți credincioși care au venit din București, Ilfov, Prahova și din alte colțuri ale țării.
3: Am venit să ne închinăm astăzi pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru dragostea pe care o arată față de noi, păcătoșii, lăsându-ne mijlocitori sfinți pe pământ.
4: Este printre singurele sfinte cuvioase la care am evlavie, deoarece s-a nevoit într-o smerenie și multă osteneală și rugăciune în pustie, care este o aspră nevoință pentru trup cât și pentru suflet. Și consider că având această răbdare, pentru că a fost luptată de demoni până la finalul vieții ei și având această pocăință adâncă, s-a adus ca jertfă lui Hristos, la fel ca și mucenicii, doar că în duh.
5: Mi-am dat seama că este un eveniment important, un eveniment istoric, și dacă tot sunt contemporană cu el, mi-am dorit să-l trăiesc și eu ca atare, să fiu prezent aici. Locuiesc în București, deci nu mi-era foarte greu să ajung. Mi-am dorit să fiu cât mai atentă până acum la Sfânta Liturghie. Evident că acum ne pregătim să ajungem la Sfintele Moaște. Ne rugăm pentru binele nostru și al familiei. Cam așa gândim noi de cele mai multe ori. Tot ce presupune el. Avem și câțiva bolnavi la care ne gândim în mod mai special.
3: M-a impresionat foarte mult nevoința ei, iubirea desăvârșită față de bunul Dumnezeu, jertfernicia ei. Este un exemplu și un model pentru noi. Este o încurajare.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Nifon a oferit în dar din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel două icoane relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea pentru mănăstirile Corlățeni, Pojorâta și Mestecăniș din județul Suceava. În semn de binecuvântare, credincioșii prezenți au primit iconițe cu chipurile celor două sfinte cuvioase de la mănăstirea Pasărea. Trinitas TV va difuza în această seară de la ora 20 în premieră filmul documentar Îngerul Pustiei, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Realizat de regizorul Simona Iordache, documentarul prezintă viața sfintei povestită de rudele sale, de duhovnicul său, de monahi și monahii care au cunoscut-o în pustie și de mireni pe care i-a întâlnit în pelerinaje, precum și mărturiile maicilor de la mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, printre cei care au vorbit despre Sfânta Cuvioasă Elisabeta, sărbătorită astăzi pentru prima dată în biserica noastră, se numără înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
6: Ce-i drept, noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Alte biserici ortodoxe surori au îndeplinit aceste lucruri mult mai mult și mult mai devreme decât noi. Ne-am obișnuit să analizăm mai bine viața sfinților de altă dată. Dar deja a fost trecut un pas. În momentul în care a fost stabilită canonizarea Sfântului Ioan Iacob, apoi când au venit părinții din mănăstiri sau preoții de mir, mai ales cei din ultima perioadă care au trecut în veacul trecut pe care mulți dintre cei mai în vârstă i-am cunoscut, am început puțin să ne obișnuim cu ideea și cred că se cuvine să avem acest curaj și reținere, adică foarte multă analiză, foarte multă răbdare pentru a nu greși într-un domeniu atât de delicat.
1: Documentarul va fi disponibil ulterior și pe platforma Trinitas Film. Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina, județul Prahova, este în aceste zile gazda unei expoziții inedite. Vernisajul expoziției Fii Lazar, dacă vrei, coordonată de părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, a avut loc într-una dintre clădirile de patrimoniu ale parohiei, un vechi hambar restaurat complet, datat în jurul anului 1842. Activitatea inspirată din cartea lansată anul trecut de cunoscutul preot, cercetător și diplomat, este dedicată analizei învierii lui Lazar de lungul secolelor. Apariția acestei lucrări a capacitat o serie de iubitori de artă care au reușit să creeze și să recreeze abordări artistice care susțin și în același timp inspiră filonul de aur al relației indisolubile dintre cult și cultură. Expoziția reunește 30 de lucrări ale unor sculptori și pictori din Câmpina și nu numai. Lucrările lor pot fi vizionate în parohia amintită pe tot parcursul lunii iunie. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființare. Prin această slujbă s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra instituției în cele 3 decenii de activitate. Au participat actual și foști profesori și elevi, reprezentanți ai autorităților publice locale și ale altor instituții partenere. În cuvântul adresat celor prezenți, mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat rolul important pe care școala teologică îl are în formarea tinerilor și a subliniat că educația creștină reprezintă temelia unei vieți trăite în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii.
7: Care este mandatul oricărei școli teologice? Ca acei copii tineri care aleg să fie elevi într-o asemenea școală, să se adâncească în tainele Scripturii, tainele Sfinților Părinți, în tainele istoriei Bisericii, atât de adânc îngemănată cu istoria dogmelor, cu istoria țării și a lumii. Dar în vremurile din urmă, spre deosebire oarecum de seminariile de altădată, sunt și multe discipline laice. Prezență văzută de unii ca fiind în defavoarea celor teologice. Dar dacă privim mai în adânc și viitorul preot și cei care pleacă spre alte zone de lucrare, au nevoie și de științele lumii de aici, legate, bineînțeles, de știința veșniciei. Pentru că lucrarea oricărui creștin, dar cu atât mai mult al unui preot, un absolvent de seminar, este deopotrivă dumnezeiască și omenească. După cum este lucrarea dumnezeiesc-omenească a Dumnezeului om, Iisus Hristos.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. De asemenea, părintele director Bogdan Constantin a adresat câteva gânduri referitoare la ceea ce a reprezentat Liceul Teologic din Piatra Neamț în cei 30 de ani de la înființare, o familie binecuvântată.
8: Ce cuvânt să găsesc eu ca să definesc această familie? Și într-una din zile am luat și am răsfoit o carte care este în școala noastră de peste 25 de ani. Și în acea carte, la prima pagină, am găsit un cuvânt frumos. Și vreau să vă-l citesc. Binecuvintează, Doamne, pe cei care iubesc podoaba casei tale. Binecuvintează, Doamne, profesorii, elevii, ostenitorii și binefăcătorii seminarului teologic ortodox, Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț. Ca să devină un izvor de lumină a învierii și a rusaliilor, spre slava ta și mântuirea dremăritorilor creștini. Semna Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 21 mai 2001.
1: Părintele Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț. În al preasfințitul părinte Teofan i-a oferit părintelui director Bogdan Constantin crucea Sfântul Ierarh Dosoftei pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul celor 30 de ani de existență a instituției. Aceeași distincție pentru mireni a primit-o și profesorul de muzică Marius Corugă. Manifestările dedicate aniversării au continuat după Sfânta Liturghie cu un concert de cântări religioase susținut de corul Imperial al liceului. Tinerii coriști au interpretat un repertoriu alcătuit din lucrări specifice tradiției muzicale bisericești. Simpozionul internațional Imagining the Body, Metaphors in Early Christian Literature and Beyond a debutat astăzi și va reuni mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul următoarelor 3 zile. Evenimentul organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu a avut loc în sala de conferințe a hotelului Ramada Sibiu. Au fost prezenți la manifestare invitați din 3 țări și 19 cadre didactice. La eveniment au participat cadre didactice universitare, doctoranți, studenți și alți invitați. Cuvântul de deschidere al înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost transmis de către părintele conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
9: Imago, our project explores the different contexts.
10: Proiectul nostru, intitulat Imago, explorează diversele contexte în care imaginile ne vorbesc despre relația pe care o avem cu divinitatea, dar și unii cu ceilalți. Această inițiativă academică analizează modul în care imaginile circulă sub formă de metafore sau simboluri și mai ales ce mesaje reușesc acestea să transmită dincolo de barierele religioase, culturale și lingvistice. Cercetarea noastră interdisciplinară acoperă o sferă foarte largă de domenii. Printre acestea se numără literatura biblică și patristică, istoria creștinismului, iconografia și arta, ritualurile și celebrările liturgice. De asemenea, investigăm influența filozofică și modul în care imaginile sunt receptate, precum și impactul lor profund asupra societății moderne.
1: Părintele conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Despre importanța colaborării celor două universități din țări vecine a vorbit conferențiarul Ivailo Naidenov, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Sofia.
11: Este o bucurie enormă pentru mine să mă aflu astăzi aici la Sibiu în contextul proiectului nostru comun Imago. Vorbim despre o inițiativă extrem de valoroasă și de utilă, un parteneriat solid dezvoltat între facultățile de teologie din Berna, în Elveția, din Sibiu, în România și din Sofia, în Bulgaria. Pe de o parte, discutăm despre o relație academică strânsă, care a fost intermediată și consolidată prin intermediul orașului Berna. De-a lungul anilor, Facultatea de Teologie din România a cultivat legături durabile cu Universitatea din Berna, un demers similar fiind întreprins și de către Facultatea din Bulgaria. Astfel, a luat naștere în mod natural acest triunghi academic între Berna, Sibiu și Sofia. Această formă de colaborare este deosebit de benefică pentru noi toți, oferindu-ne șansa de a reuni diverse identități creștine, aducând la aceeași masă atât creștini catolici cât și ortodoxi. Pe de altă parte, acest proiect reprezintă o colaborare mult așteptată între două state vecine.
1: Conferențiarul Ivailo Naidenov, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Sofia. Capela Batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din Galați a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Noul Sfânt Lăcaș cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Emilian de la Durostorum a primit de astăzi și hramul Sfinții Mucenici Militari. La eveniment au participat pe lângă militarii, ofițerii și angajații instituției, oficialități civile și militare de pe plan local și național. Pe tot parcursul sfințirii și al Sfintei Liturghii, tineri militari și tinere angajate în armată au purtat pe brațe icoanele sfinților români și a sfintelor femei românce canonizați anul trecut și anul acesta de biserica noastră. La sfârșitul slujbei de târnosire, ctitorii au primit diplome. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea noului lăcaș de cult. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre unitatea dintre biserică și armată și a chemat pe toți la solidaritate, pace, apărarea dreptei credințe și slujirea poporului român.
12: un nou chivot în mijlocul unei noi livezi, a unei case de relaxare pentru copii, un altar de vară și mai presus un catarg înalt pe care flutură mândru ticolor. Așa a rânduit Dumnezeu astăzi să se petreacă pentru familia creștină a batalionului Sfântul Apostol Andrei din Galați. La ziua împlinirii dorințelor, lucrării temeinice, jertfelniciei ctitorilor și bucuriei credincioșilor reuniți, civili și militari într-o familie, mai ales 16 militari au purtat cu demnitate icoanele celor 16 sfinți români canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Și 16 creștine sub drapel au purtat astăzi icoanele sfintelor femei românce.
1: La slujba Sfintei Liturghii au participat preoți capelani din unitățile superioare militare de la București, Craiova, Focșani și Buzău și de la Dunărea de Jos. Prezent la eveniment, generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre române, a evidențiat necesitatea bisericii în viața militarilor.
13: Mă bucur că Dumnezeu a binecuvântat această sfințire și să-și găsească militarii batalionului 300 infanterie și comunitatea de care aparține să găsească un loc de rugăciune, un loc în care să-și găsească liniștea, pacea și să ne întâlnească pe Dumnezeu. Îi mulțumesc și înalt preasfințitului Părinte Casian pentru ajutorul pe care l-a acordat în edificarea acestui sfânt locaș și de asemenea mă bucur că am reușit să fim împreună cu militarii Batalionului 300 astăzi și eu și ceilalți colegi care am venit de la diferite structuri militare pentru a ne bucura împreună cu ei de această ocazie specială.
1: Ierarhul Dunării de Jos a primit din partea forțelor terestre ale României distinția specială Sfântul Gheorghe, ocrotitorul militarilor români. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a găzduit zilele acestea a doua ediție a Simpozionului Național de Studii Patristice, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Tema reuniunii academice, căsătoria și viața de familie în gândirea sfinților părinți, exigențe morale, funcții pedagogice și implicații ecleziologice a reunit profesori, cercetători, clerici și doctoranți preocupați de valorificarea patrimoniului patristic în contextul provocărilor contemporane. Prin diversitatea temelor și nivelul academic al intervențiilor, simpozionul a oferit un cadru de dialog interdisciplinar și de aprofundare a perspectivelor teologice asupra familiei creștine, reafirmând importanța acesteia ca biserică de acasă și loc privilegiat al transmiterii credinței. Cu prilejul acestui eveniment, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj citit de Părintele Constantin Blaga, consilier la sectorul cultural al eparhiei.
14: Reflecția asupra familiei creștine se impune astăzi cu o necesitate aparte, în contextul transformărilor culturale și sociale care afectează în mod direct înțelegerea căsătoriei, a rolului părinților și a responsabilității față de generațiile viitoare. În fața acestor provocări, Biserica este chemată să reafirme cu discernământ și cu fermitate învățătura sa despre familie, valorificând bogata moștenire teologică și pastorală lăsată de Sfinții Părinți. În această cheie, întrucât mi-am propus ca intervenția mea să nu anticipeze și să nu suprapună comunicările științifice susținute în cadrul acestei manifestări academice, supun atenției excelențelor voastre 10 îndemnuri sintetice reunite sub genericul Decalogul Familiei Creștine, ca expresie concentrată a unor adevăruri care au însoțit Biserica de-a lungul veacurilor și care își păstrează întreaga actualitate și astăzi.
1: Pe lângă referatele susținute de invitații, a fost prezentată și lucrarea Sinodul de la Nicea 325, Mărturia Sfinților Părinți, Mărturisire de Credință și Autoritate Canonică, realizată de Părintele Conferențiar Emilian Roman împreună cu părinții profesori Paul Hârlăuanu și Cristian Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, lucrare publicată la editura Doxologia. Părintele Conferențiar Emilian Roman.
15: Această carte nu este doar un volum comemorativ. Nu avem în față o simplă adunare de studii, ci o lucrare cu arhitectură tematică bine conturată, care așează evenimentul de la Nicea într-o perspectivă amplă, biblică, istorică, dogmatică, liturgică, iconografică, ecumenică și, nu în cele din urmă, canonică. Nicea este privit aici nu ca un monument închis în trecut, ci ca o realitate vie a bisericii, ca un criteriu de discernământ și ca temelie permanentă a mărturisirii de credință. Niceea de la criză la mărturisire, cu întrebarea decisivă cine este Hristos, și aici autorul s-a focusat pe arianism.
1: Părintele conferențiar Emilian Roman, lucrările simpozionului s-au încheiat prin prezentarea concluziilor generale, în cadrul cărora participanții au subliniat necesitatea continuării cercetării patristice și a valorificării moștenirii Sfinților Părinți în activitatea pastorală și misionară a Bisericii. Cu prilejul primei zile de cinstire a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Valea Seacă din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și-a sărbătorit ocrotitoarea pe care a primit-o la sfințirea pietrei de temelie a lăcașului de cult. În mijlocul credincioșilor și a optimonahale s-a aflat preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, care a săvârșit sfânta liturghie. La final, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre parcursul duhovnicesc, nevoințele și puterea rugăciunii inimii în viața de pustie a celei care vreme de peste 16 ani s-a retras în munții Rarău, Giumalău.
16: A trăit într-o smerenie desăvârșită, într-o rugăciune care nu se termina niciodată, fiind plină de Duhul cel Sfânt, încât a avut și viziuni și prin ea Dumnezeu a făcut chiar și minuni. Și a chinuit trupul acesta trecător, ca mulți dintre marii sfinți și asceți ai creștinismului, astfel încât toate nevoințele și faptele sale au fost învederate înaintea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, studiind și recunoscând chipul ei duhovnicesc, nevoința, atașamentul față de Dumnezeu și de valorile sale cele veșnice, faptul că a fost plină de Duhul Sfânt din viață în rugăciune neîntreruptă și în binefacere, Sfântul Sinod a hotărât să o treacă între Sfintele Cuvioase Femei, care anul trecut, în număr de 16, au fost cercetate asupra vieții personale, aflate ca având darul sfințeniei și au fost trecute în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Patru ierarhi au participat astăzi în satul Mehedințean Godeanu la sărbătoarea Ciumarca, veche tradiție instituită de Sfântul Nicodim pentru apărarea de ciumă. Programul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită pe dealul Chiciora de preasfințiții episcop Nicodim al Severinului și Strehaiei, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, împreună cu preasfințiții episcop vicari Paisie Lugojeanu al Arhiepiscopiei Timișoarei și Gherontie al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a vorbit despre sărbătoarea Ciumarcăi drept ca un moment de comuniune.
17: Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru acest moment de comuniune, în care venim să ne împărtășim cu cuvântul lui Dumnezeu și cu trupul și sângele Său spre viață veșnică. Vrem să trăim mai deplin în această lume și să ne pregătim și pentru împărăția lui Dumnezeu, dar și pentru aici. Vrem să fim mai cu adevărat, înțelegând ceea ce este esențial față de ceea ce este mai puțin important. Și dumneavoastră știți că în decursul timpului au fost trei mari pandemii sau mulți. Deci una în secolul al VI-lea, cea de-a doua în secolul al XIV-lea, iar cea de-a treia în secolul al XIX-lea. Iar sărbătoarea de aici se leagă de perioada secolului al XIV-lea, undeva la jumătatea viacului, și tocmai de aceea ne aducem aminte din perspectiva istorică cum omul lui Dumnezeu, Sfântul Nicodim de la Tismana, venind pe aceste plaiuri, a stat înaintea lui Dumnezeu, cerând milă pentru popor, la fel cum oarecând a făcut prorocul Moise.
1: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, de asemenea preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a adresat un cuvânt de mulțumire credincioșilor prezenți.
18: Se cuvine să înălțăm fiecare dintre noi rugăciune de mulțumire către preamilostrivul Dumnezeu, fiindcă ne-a ajutat pe fiecare în acest pelerinaj, iar acum ne-a făcut parte de o bucurie de a fi împreună aici, lângă Sfânta Cruce, și având șansa să-i spunem lui Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu despre ceea ce vrem noi, ca El să lucreze în viața noastră. Vă îndemnăm să sporim rugăciune, fiindcă o mănăstire înseamnă încă liturghie în plus și Dumnezeu să vă împlinească rugăciunile. Este dorința noastră către dumneavoastră.
1: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, în cadrul slujbei au fost citite și rugăciuni pentru izbăvirea de boli. Ciumarca a fost instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana. Când Sfântul Nicodim a ajuns în satele Mehedințiului, a constatat că acestea erau bântuite de ciumă, boala amolipsitoare care a decimat populația Europei în secolul al XIV-lea. Sfântul mergea prin sate în zilele de vineri și făcea rugăciuni împreună cu toți locuitorii pentru ca molima să ia sfârșit. Astfel, în fiecare sat de deal și de munte din Mehedin se prăznuiește și în zilele noastre această sărbătoare denumită Ciumarcă, la data stabilită pentru fiecare zonă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23 este în vigoare atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Adrian Boariu.
19: În zona munților Apuseni, jumătate de nord a Carpaților Oriental, precum și în sud-estul Muntenii și sud-vestul Drobăgei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze de 50-70 km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. După amiază, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pari restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientale.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu, și mâine vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. În această noapte, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. În București, în această noapte, vor fi posibile averse. Minima termică va fi de 15 grade, iar mâine maxima de 29 de grade. Spre seară va ploua. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
20: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Aici Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, cu toții știm că răstimpul dintre Paști și Rusalii are un caracter special, atât sub aspect liturgic, adică în ceea ce privește modul de a celebra tainele credinței, dar și în ceea ce privește reflecția personală asupra tainelor credinței. Aș dori să ne reamintim că teologia răsăriteană, sau poate mai bine zis, ortodoxie ecumenică, are conștiința că nu putem juxtapune sau alege între Paști și Cincizecime, așa cum nu alegem între Hristos și Duhul Sfânt, între prezența Mântuitorului și cea a Mângâietorului în Euharistie. Pe de altă parte, este important să știm că această prezență dumnezeiască este diferită în sensul că lucrarea lui Hristos și cea a Sfântului Duh au fiecare ceva specific, ceva foarte personal, potrivit propriei făgăduințe, cuvântul întrupat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, este prezent în mod real în darurile euharistice puse pe masa altarului, prin care El ne asimilează sieși, făcându-se una cu noi. La rândul Său, Duhul Sfânt este prezent în templul ființei noastre, însă într-un mod aparte, pe care limbajul obișnuit nu-l poate exprima. Aceasta pentru că Duhul Sfânt nu poate fi obiectul, ca să spunem astfel, obiectul cunoașterii omenești, al unei teologii conceptuale. Înainte de toate, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, adică Duhul Sfânt, este puterea cunoașterii mântuitoare, este lumina dumnezeiască în care noi oamenii contemplăm chipul lui Hristos și în care prezența Mântuitorului se înfăptuiește întru noi, în ființa noastră, în viața noastră. Prin urmare, Duhul este întotdeauna mai mult decât putem exprima noi cu ajutorul conceptelor sau cuvintelor noastre. Ori tocmai în aceasta constă întreaga dificultate a învățăturii creștine despre Duhul Sfânt, a oricărei încercări de a vorbi despre Duhul și despre lucrarea Lui Sfințitoare în viața sacramentală și liturgică a Bisericii. Știm că slujirea proprie a Duhului este aceea de a fi însăși capacitatea și locul laudei și închinării pe care noi oamenii ne simțim datori să le aducem preasfintei treimi în toată vremea și în tot locul, cum se zice în cărțile noastre de slujbă. Mângâietorul întipărește în adâncul inimii noastre acel dor existențial, neostoit după Dumnezeu, definit de către psalmist drept sete, o sete nepotolită. Iată începutul psalmului 41. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeu cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Făcutu mi s-au lacrimele mele pâine, ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, păi unde este Dumnezeul tău? Sufletul mi se istovește când îmi aduc aminte cum mergeam altădată înconjurat de popor la casa Dumnezeului meu, un glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Și tot la fel, tot în cartea psalmilor, citim de această dată începutul, primele 8 versete ale psalmului 62. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață, însetata sufletul meu, suspinata după tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața. Buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitu-s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. În fapt, tocmai acest dor mistuitor ne eliberează de povara chinuitoare a condiționărilor vieții pământești și ne înalță către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ca prin El și întru El să-L descoperim pe Tatăl. Cum ne spune dânsul în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14, Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine. Pe de altă parte, Duhul este Cel prin care Tatăl se binecuvintează de către Fiul. Toate bunurile ce dau conținut vieții noastre în Hristos ne sunt împărtășite prin lucrarea Lui, a Mângâietorului. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în celebrul său tratat despre Duhul Sfânt, El, Duhul Mângâietorul, este locul sau mediul dumnezeiesc al sfințirii oamenilor. Și citesc din respectivul tratat celebru, Duhul Sfânt este lumină și viață și izvor viu, înțeles cu mintea, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate, Dumnezeu și îndumnezeitor, foc și din foc purcezător, grăitor, lucrător, împărțitor de daruri, prin care toți prorocii și dumnezeiești apostoli împreună cu mucenicii s-au încununat. Aici avem o cântare de la praznicul cinzecimii, inspirată din celebrul tratat al Sfântului Vasile cel Mare, intitulat, așa cum ziceam, Despre Duhul Sfânt. Părinții bisericii sunt unanimi în a vorbi despre o economie sau lucrare proprie Duhului Sfânt, pe care o identifică cu sfințirea în Hristos. Duhul fiind sfințenia însăși, orice dar sfințitor vine de la Tatăl prin Fiul întru Duhul. Este foarte important să sesizăm, să reținem acest adevăr de credință. Noi oamenii ne unim cu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt în sensul că Duhul imprimă în sufletul nostru imaginea Fiului, care este chipul desăvârșit al Părintelui Ceresc. Se înțelege că Duhul nu-L înlocuiește pe Hristos, ci ne-L face prezent în adâncul ființei noastre, îl modelează întru noi sau, mai bine zis, ne modelează pe noi înșine întru El. În Duhul ne împărtășim din prea plinul vieții preasfintei treimi, care este libertatea desăvârșită în comuniune. Duhul, Mângâietorul, Domnul de viață, Făcătorul, nu numai că întreține viața bisericii prin energiile necreate ale Harului Dumnezeesc, ci zidește la rândul său biserica. El o zidește. Biserica înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos, adunându-i mădularele risipite în cuprinsul lumii și reînnoindu-le într-o structură sacramentală de viață și de unitate, mai presus de orice imagine sau comparație. Avem comparația sau imaginea puternică din capitolul 37 din cartea lui Ezechiel, cu oasele uscate care se regăsesc, se alcătuiesc în schelete și pe urmă se pune carnea și vinele și pielea și pe urmă suflet Duhul lui Dumnezeu și face un popor întreg. Potrivit Sfântului Irineu de Lion, credința pe care noi creștini am primit-o de la biserică, o apărăm cu grijă, căci neîncetat, sub acțiunea Duhului lui Dumnezeu, neîncetat, asemenea unei comori de mare preț, închisă într-un vas minunat, ea întinerește, auziți ce frumos, ea întinerește și face să întinerească vasul însuși care o conține pe ea. Într-adevăr, zice mai departe Sfântul Ireneu, într-adevăr, bisericii însăși i-a fost încredințat darul lui Dumnezeu, așa cum a fost încredințată suflarea operei modelate, pentru ca toți membrii ei să poată avea parte de aceasta și să fie însuflețiți prin aceasta. În ea a fost așezată comuniunea cu Hristos, adică Duhul Sfânt, arvună a nestricăciunii, întărirea credinței noastre și scară a urcușului nostru către Dumnezeu. Este preluat aici un cuvânt, un pasaj, un citat din celebrul tratat al Sfântului Ireneu de Lyon, intitulat tratatul respectiv Contra sau împotriva ereticilor. De la acest duh se exclud așadar, potrivit aceluiași Ireneu, se exclud așadar toți cei care, refuzând să alerge la biserică, se lipsesc ei înșiși de viață prin învățăturile lor strâmbe și prin faptele lor stricate. Căci acolo unde este biserica, acolo este de asemenea și Duhul lui Dumnezeu. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este biserica și tot harul și Duhul este adevărul. Biserica trăiește tensiunea așteptării împărăției cerurilor, bineînțeles prin lucrarea Mângâietorului, care o situează într-o epicleză permanentă. Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor, și aici citesc din Epistola către Evrei, din capitolul 9, reiau pasajul, este foarte și frumos, dar și adânc teologic. Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat câte vreme cortul cel dintâi mai sta în picioare. Dacă slujirea proprie a Sfântului Duh este aceea de a fi însăși puterea și lucrarea de mărturie, dacă chipul și numele Lui ne rămân atât de tainice, dacă El ne orientează către persoana și numele Fiului și prin Fiul ne înalță la Tatăl Ceresc, trebuie spus că revelația evanghelică include și o mărturie în sens invers, în care Domnul Iisus Hristos este Cel care ne vorbește despre celălalt mângâietor. Aceasta în Evanghelia de la Ioan, în mod deosebit, ni-l făgăduiește, ni-l revelează și ni-l dăruiește. Așadar, deși numele și chipul Duhului ne rămân atât de tainice, avem îngăduința să teologisim, să medităm, adică cu privire la dumnezeirea Lui, așa cum avem chemarea să dăm mărturie despre prezența și lucrarea sa sfințitoare în biserică, mai precis în norul de mărturii al prietenilor lui Dumnezeu, care sunt sfinții. Iată de ce prima duminică după cinzecime, după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, este de a fost dedicată din vechime tuturor sfinților, norului de mărturii. Expresia este din Epistola către Evrei. Este dedicat așadar prima duminică după Rusalii norului de mărturii al prietenilor lui Dumnezeu, al sfinților, din toate neamurile pământului și din toate epocile istoriei bisericii. Cum bine spunea la un moment dat părintele Alexandru Schmemann, în cartea sa renumită Euharistia, taina împărăției, întreaga rânduială a liturghiei este o epifanie. Epifanie înseamnă arătare, descoperire. Așadar, întreaga rânduială a liturghiei este o epifanie a celor realități succesive care alcătuiesc lucrarea mântuitoare a lui Hristos. În Hristos totul s-a săvârșit. Totul este real, totul este dăruit. Întru El avem noi intrare la Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh în anticiparea vieții celei noi într-o împărăția sa. Cu toții știm că punctul culminant al dumnezeieștii liturghii îl constituie epicleza. Asta însemnează chemarea sau invocarea Duhului Sfânt de către sinaxa sau adunarea euharistică ce l-are în frunte în duminica sau în ziua respectivă pe proestosul ei, preotul sau episcopul când slujește episcopul. Așadar, punctul culminant al dumnezeieștii liturghii îl constituie epicleza, adică rugăciunea sacerdotală prin care comunitatea creștină aflată în fața altarului se adresează Tatălui Ceresc ca să-L trimită pe Duhul Sfânt pentru prefacerea cinstitelor daruri în trupul și sângele lui Hristos și aceasta în vederea sfințirii celor ce se vor împărtăși cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Iată cum este formulată epicleza în liturghia pe care o numim a Sfântului Vasile cel Mare. În vechime, aceasta era liturghia obișnuită și nu a Sfântului Ioan Gură de Aur, cum se întâmplă astăzi. Sigur, în vechime, rugăciunea aceasta se rostea cu voce tare de către proestos, de către episcop sau preot, în fine, în auzul întregii comunități. Citesc pasajul respectiv. Pentru aceasta, Stăpâne Preasfinte, și noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, care ne-am învrednicit a sluji Sfântului Tău jertfelnic, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila Ta și îndurările Tale, pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi, îndrăznind ne apropiem de Sfântul Tău jertfelnic și punând înainte cele ce închipuiesc Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Hristosului Tău, sigur este vorba despre pâine și despre vin. Ție ne rugăm și de la Tine cerem, Sfinte al Sfinților, cu bunăvoința bunătății Tale, să vină Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Sigur este vorba despre poporul lui Dumnezeu aflat atunci în fața altarului. Să vină Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea ce sunt puse înainte să le binecuvinteze pe dânsele și să le sfințească și să le arate. Pâinea aceasta, și atunci arată cu mâna spre pâine, pâinea aceasta, adică însuși cinstitul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar ceea ce este în potirul acesta, și atunci arată preotul sau episcopul când slujește dânsul cu mâna spre potir, iar ceea ce este în potirul acesta, însuși cinstitul sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Și se face în momentul acela semnul binecuvântării. Și în vechime, toată comunitatea, într-un glas, cu o gură și o inimă, cum se zice în cărțile de slujbă, zicea Amin, adică pecetluia cuvintele pe care le rostea proestosul, sigur în numele întregii comunități și cu acordul ei. Biserica veche mărturisea cu toată convingerea că prin mijlocirea jertfii euharistice întreaga comunitate creștină aflată atunci în fața altarului se umple de harul Sfântului Duh prezent în euharistie. Într-o carte veche se numește Didahia. Didahia înseamnă învățătura. Didahia celor 12 apostoli, și această carte, această scriere a fost redactată cândva la hotarul dintre primele două secole ale istoriei creștine. Să ne fie mai ușor de reținut, în jurul anului 100, să zicem. Sunt unii autori, unii istorici, cercetători, care o pun mai repede, în dată după anul 50 cândva. Așadar, în această scriere străveche, rugăciunea epiclezei este formulată astfel. Și citez pasajul respectiv. După cum această pâine frântă era împrăștiată pe munți, se înțelege, în holde, nu? În holde, pe ogoare. După cum această pâine frântă era împrăștiată pe munți și fiind ea adunată a ajuns una, din miile și milioanele de boabe de grâu, și fiind adunată a ajuns una, tot așa, să se adune biserica ta de la marginile lumii în împărăția ta. Iată și conținutul epiclezei pe care ne-o transmite o altă scriere veche. Este vorba despre tradiția apostolică alcătuită, redactată de către Sfântul Ipolit Romanul. Dânsul cândva a alcătuit această lucrare celebră între anii 200-235. Zice dânsul, zice rugăciunea pe care ne-o transmite dânsul. Așadar, aducându-ne aminte de moartea și învierea lui, se înțelege moartea și învierea lui Hristos, îți aducem acum această pâine și acest pahar, mulțumindu-ți pentru că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să slujim ție și cerem să-L trimiți pe Duhul tău cel sfânt peste ofranda Sfintei Biserici, adunându-i în una de tuturor celor ce se împărtășesc din cele sfinte să se împărtășească spre umplerea de Duhul Sfânt, spre întărirea credinței în adevăr, ca să te lăudăm și să te slăvim prin slujitorul tău Iisus Hristos, prin care ție se cuvine slavă și cinste împreună cu Duhul Sfânt în biserica, în biserica ta. Iată așadar în ce se ziceam că brăstimpul dintre Paști și Rusalii, pe lângă faptul că are un specific, un caracter special atât de aparte, să zicem, atât în ceea ce privește aspectul liturgic, adică modul în care se celebrează Sfintele Slujbe, bogăția lor, frumusețea lor, profunzimea lor și teologică, dar și sacramentală, este și un răstimp al reflecției personale, dar și comunitare asupra tainelor credinței și în mod deosebit asupra prezenței și lucrării sfințitoare a Mângâietorului, pe care Domnul Iisus Hristos, înălțându-se la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui Ceresc, adică în slava pe care o avea înainte de a fi lumea, potrivit firii sale dumnezeiești, potrivit naturii sale și deofințimii sale cu Tatăl, îl trimite în lume pe Sfințitorul, pe Duhul Sfânt. Din toată inima vă doresc sănătate și bucurie tuturor!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem

0: cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație a cel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie, dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau

0: dintr-o stare apăsătoare, neplăcută. Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asiguri că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe o zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând nevrând apare un subiectivism în analiză, dar oglinda totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă, în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
0: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
1: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu. Te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
0: Am depășit o etapă.
1: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
0: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
1: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic, este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să nici nu ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele, nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legat de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun, da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți. În acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
0: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
1: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de
0: dispuși suntem
1: să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva, sigur că nu este posibil. Și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control de plin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control de plin asupra tot ce se întâmplă în lume.
0: Intervine mândria.
1: Intervine mândria și...
0: Și autosuficiența.
1: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
0: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață, iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
1: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu-i ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge, să te revolți și pe divinitate, apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
0: Acest aspect sau aceste etape se consumă și în cazul bolilor,
1: da,
0: de pildă.
1: Sigur,
0: da,
1: sigur.
0: Și în cazul...
1: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De-aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
0: Da, și foarte important să nu judecăm.
1: Da, asta
0: să
1: este...
0: Să nu judecăm, să nu
1: condiția
0: etichetăm.
1: Condiția supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
0: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da, de a critica, de a...
1: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
0: Să reținem acest lucru.
1: Da.
0: Când judecăm, nu ne implicăm.
1: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci... când te implici, poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică. Când poți să ajuți pe cineva, când mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
0: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerase la Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
1: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că, de fapt, nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplic o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
0: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
1: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
0: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
1: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva. Adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa. Te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
0: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
1: Îmi oferă confort întotdeauna, dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris, a fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
0: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
1: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este... mai știu eu ce constructor va construi.
0: Dacă are
1: înclinații, da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ceea ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
0: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
1: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi, dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
0: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
1: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți să ajungi și etapa aceasta de viață.
0: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, că da, trece timpul.
1: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta, și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum ai la vârsta vârstă, asta, ce să, da, mai facem, da, ce vă doriți la vârsta aceasta, da, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
0: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta, da, nu este un criteriu.
1: Nu este un criteriu.
0: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
1: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără, da, de fapt.
0: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
1: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că încep să te temi. Poate să fie și asta, da, un motiv.
0: Da, da,
1: da.
0: Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
1: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
0: Da.
1: Pe oricine putem păcăli, putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim, adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
0: Așa este.
1: De frică? Frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
0: Exercițiu de sinceritate,
1: da,
0: până la urmă.
1: Exact.
0: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
1: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
0: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Ceraselă Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
1: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
0: Este un roman autobiografic?
1: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
0: Scrieți despre situațiile de viață.
1: Situații de viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
0: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
1: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa, ca un univers ce poate fi clarificat, că matematica oferă claritate, și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
0: Ecuații și integrale.
1: Și integrale, da, pentru integrarea lor, da. A celorlalți, da. În viața noastră.
0: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
1: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
0: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da, luminoase, benefice.
1: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
0: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
1: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
0: Stimată doamna Ceraselă Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
1: Bine.
0: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la Bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
1: Vă mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu! Doamne ajută! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Ceraselă Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Astăzi se împlinesc 12 ani de la trecerea la Domnul a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, una dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc contemporan. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează mâine cea de-a cincea ediție a festivalului La Ticu în Livadă. Parohia Ortodoxă tuturor sfinților din Cluj-Napoca va sărbători duminică hramul bisericii, eveniment care va avea anul acesta o semnificație aniversară deosebită. Și gusturile autentice ale Bistriței Năsăudului vor fi promovate mâine în curtea muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Iată acum știrile pe larg. S-au împlinit astăzi 12 ani de la trecerea la Domnul a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, una dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc contemporan. Născută în anul 1960,

0: Mănăstirea Pasăre a avut loc proclamarea locală a canonizării sale, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea în anul 2005. De acum înainte, ea va fi cinstită în calendarul ortodox cu numele de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, fiind pomenită anual în ziua de 5 iunie. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează mâine cea de-a cincea ediție a festivalului La Ticu în Livadă. Evenimentul este dedicat tinerilor talentați și promovării valorilor culturale și creștine. Manifestarea va avea loc la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni și va reuni elevii ai școlilor și colegiilor de muzică din mai multe zone ale țării. Punctul central al programului este concursul Festival Note Muzicale printre Flori de Cais, dedicat tinerilor care studiază instrumente muzicale clasice. Pe lângă competiție, participanții și invitații se vor bucura de recitaluri de muzică folk și muzică populară într-un cadru care îmbină frumusețea naturii cu educația și cultura. Prin acest proiect, Parohia Ortodoxă Ticu își propune să sprijine tinerile talente, să încurajeze educația prin artă și să ofere comunității un prilej de întâlnire și comuniune în jurul valorilor autentice. Parohia Ortodoxă tuturor sfinților din Cluj-Napoca va sărbători duminică hramul bisericii. Evenimentul care va avea loc anul acesta are o semnificație aniversară deosebită. Comunitatea marchează împlinirea 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție și 15 ani de la finalizarea și sfințirea locașului de cult. Repere importante în istoria uneia dintre cele mai reprezentative parohii ale municipiului Cluj-Napoca, după cum a declarat pentru Radio Renașterea părintele paroh Horia Petrea.
1: Anul 2026 este an aniversar pentru că parohia noastră împlinește 25 de ani de la începerea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale și 15 ani de la sfințirea acesteia. Vom serba într-un mod cu totul și cu totul special, avându-l invitat ca și protos pe părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și un sobor de preoți din cartier. Îi invităm pe toți credincioșii să participe la Sfânta Liturghie, iar după Sfânta Liturghie, în curtea bisericii, să servim împreună un pahar cu vin, o felie de cozonac, să ne bucurăm și să adunăm împreună har din rugăciunile și binecuvântările Sfinților lui Dumnezeu.
0: Preotul paroh Horia Petrea. Manifestările se vor desfășura sub genericul Sfințenia între cer și pământ, evidențiind rolul pe care biserica l-a avut în viața spirituală și comunitară a credincioșilor de-a lungul ultimelor decenii. Biserica tuturor sfinților din cartierul Clujan Mănășturi a fost zidită între anii 2002-2011. După un proiect întocmit de arhitectul Alexandru Ladariu și a fost pictată în tehnica frescă de pictorul Alexandru Crișan și echipa domniei sale. La data de 19 iunie 2011, lăcașul de cult a fost sfințit de către înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comunitatea din Morlaca o va comemora duminică pe îndrăgita interpretă de muzică populară Iustina Crișan Dejeu, una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanian. Evenimentul Cântecul nu moare niciodată va începe cu participarea la Sfânta Liturghie și cu o slujbă de pomenire, iar căminul cultural din localitate va primi numele artistei. Programul va continua cu un spectacol folcloric susținut de artiști și ansambluri din zonă, avândul ca invitat special pe Grigore Leșe. Originară din Morlaca și trecută la cele veșnice în octombrie anul trecut, Iustina Crișan Dejeu a promovat întreaga viață cântecul tradițional românesc și valorile satului transilvanian, lăsând în urmă un repertoriu de referință pentru iubitorii de folclor. Copiii formați și sprijiniți de Mănăstirea Nașterea Măcii Domnului din Piatra Fântânele vor prezenta duminică un spectacol inspirat din frumusețea copilăriei. Evenimentul intitulat Opriți timpul se va desfășura de la ora 17 la Casa de Cultură din Prundul Bârgăului și va îmbina teatrul, muzica și dansul într-un demers artistic pregătit de cei mici. Spectacolul este coordonat de Maica Stareță Pamfila Solcan împreună cu obștea mănăstirii. Potrivit organizatorilor, manifestarea reprezintă o invitație la redescoperirea bucuriei de a fi împreună și frumuseții lucrurilor simple privite prin ochii de copii, intrarea este liberă. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca își diversifică oferta educațională pentru admiterea din vara acestui an, prin introducerea 7 noi specializări de licență. Noile programe includ specializări cu dublă calificare în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, al Facultății de Fizică, al Facultății de Litere și al Facultății de Istorie și Filosofie, răspunzând astfel cererii tot mai mari pentru formarea interdisciplinară.

0: disciplinară. Totodată, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor va organiza în premieră programul de studii administrare afacerilor în limba germană în sistemul de învățământ la distanță. La nivel master, Universitatea Babeș-Bolyai lansează 10 programe noi de studiu, menite să răspundă provocărilor actuale ale pieței muncii și domeniilor emergente de cercetare. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 se va desfășura în perioada 13-30 iulie. Pentru sesiunea din această vară, Universitatea pune la dispoziția candidaților peste 5400 de locuri finanțate de la buget pentru studii de licență și aproape 3600 de locuri bugetate pentru programele de master. 3 zile de muzică, relaxare și atmosferă de festival îi așteaptă pe clujeni la Jazz in the Park, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale orașului. Festivalul revine în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic Romulus Vuia cu artiști din 14 țări și de pe 5 continente într-o călătorie muzicală ce traversează stiluri și culturi din întreaga lume. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit ateliere, activități pentru copii, zone de relaxare și întâlniri dedicate comunității culturale. Porțile festivalului s-au deschis astăzi la ora 14, iar mâine și duminică se vor deschide de la ora 12. Gusturile autentice ale Bistriței Năsăud vor fi promovate mâine în curtea Muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Organizatorii vor putea descoperi preparate tradiționale pregătite de 10 puncte gastronomice locale, de la sarmale și mămăligă cu jumeri până la plăcinte și cozonaci. La eveniment vor participa și producătorii locali de vin și bere artizanale, iar atmosfera va fi completată de un program muzical susținut de trupa Arta. Intitulată Susținem gastronomia locală, cunoaște oamenii care dau gust Bistriței, manifestarea își propune să promoveze producătorii care păstrează și valorifică tradițiile culinare ale județului. Astăzi a fost ziua învățătorului. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, această manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural are loc anual la 5 iunie și a fost stabilită prin lege în anul 2007. Cu această ocazie, elevii n-au făcut astăzi cursuri. Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului pot acorda de ziua învățătorului premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite. Șoseaua transalpină a fost redeschisă circulației. Accesul pe acest tronson montan este permis doar în intervalul orar 9-20. Ulterior, programul se va prelungi de la 7 până la 21. De asemenea, drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă de maxim 3,5 tone. Poliția română avertizează că, în funcție de condițiile meteo, traficul poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor.
1: Meteo.
0: Vremea se menține astăzi, în general, instabilă. În Transilvania, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și spre seară, când local se vor semnala verse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele montane și mai ridicate în vestul regiunii. Minimele nopții vor coborî spre 10-13 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La munte, vremea va fi mai răcoroasă, iar după amiază sunt așteptate ploi și furtuni locale. În județul Cluj, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Spre după amiază și seară cresc șansele pentru averse și descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna. O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău. Va avea loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
5: Aici Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila Ta, într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Un bun duhovnic compătimește cu penitenții. Bătrânul Iacob își mărturisea astfel propria sa suferință. Eu compătimesc dinpreună cu penitentul pe care îl spovedesc, eu sufăr împreună cu el. Eu sufăr și plâng pentru el. Îl rog pe Sfântul David, după spovedanie, să uit ce nu-i necesar și să-mi amintesc ceea pentru care trebuie să mă rog. Eu mă rog pentru penitenții mei, mă neliniștesc pentru ei și aștept să revină la spovedanie.

Bătrânul Filotei, duhovnic cu multă experiență, zicea: mărturisesc că adesea după ce am spovedit toată ziua și bune ore din noapte, în marile orașe mai ales, dar și în sate, mă simțeam atât de epuizat încât cădeam ca mort pe pat, crezând că nu mă voi mai ridica, că voi muri sau voi rămâne mai multe zile bolnav, imobil și inactiv. Dar dimineața, când mă trezeam, mă simțeam proaspăt și bine dispus.

Bătrânul Epifanie zicea: nu este mai mare bucurie pentru mine decât a rămâne ore întregi pe scaunul de spovedanie pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu.

Bătrânul Filotei vorbea astfel despre sarcina de duhovnic. Față de generația noastră pervertită, duhovnicul trebuie să uzeze de economie, căci dacă el uzează de rigoare, nici un penitent nu poate fi găsit vrednic de a se cumineca sau foarte puțini. O prudență absolută și un mare discernământ sunt necesare duhovnicului. El trebuie de asemenea să se roage cu căldură lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, să-L lumineze asupra felului în care să uzeze de economie.

Duhovnicul trebuie să aibă o mare experiență pentru a-i putea întâmpina pe oameni cu sensibilitate pastorală. Bătrânul Porfirie, care a devenit duhovnic la 21 de ani, mărturisea următoarele. La început n-aveam experiență și dădeam canoane severe călugărilor și laicilor care veneau să se spovedească mie și un mare număr dintre ei reveneau să mă vadă după puțin timp pentru a-mi spune că nu pot împlini canonul ce li l-am dat. Am înțeles că datorită sau din cauza lipsei mele de experiență, canoanele ce le dădeam erau prea severe. Altădată zicea, când sunt în post, îl înțeleg mai bine pe penitent.

Referitor la principiul economiei pe care duhovnicul trebuie să-l aplice, bătrânul Daniel sfătuia astfel: pentru a fi în siguranță, părinte duhovnic, nu fi prea indulgent în aplicarea canoanelor, dar nici prea aspru, căci vei îndepărta penitenții de pocăință. Cazurile și păcatele vrednice de economie, judecă-le cu mare discernământ și funcție de principiul economiei. Dar pentru păcatele care nu sunt vrednice de economie, fii riguros, pentru a nu trebui să te justifici în ziua judecății.

0: Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Viața bisericii, starea societății depind de calitatea familiilor noastre. În familie se formează caracterul viitorilor membri ai bisericii și ai societății, de aici însemnătatea colosală a vieții de familie. Cu toții suntem vlăstarele unei familii și moștenim de acolo un fel de a fi, anumite trăsături. Cu acestea pornim la rândul nostru în viață. Întemeierea unei familii și bunul ei mers de mai târziu depind foarte mult de capacitatea de jertfă a fiecăruia, de dorința de armonie și mai ales de credința fiecăruia. Altminteri, ne luând aminte la aceste lucruri, pot surveni crize în viața de familie, unele dureroase, soldate adesea cu divorțul sau alte drame. Punem

viața într-o familie pe care nu a întemeiat-o el. Este vorba de familia pe care au întemeiat-o tatăl și mama lui, în care el intră pur și simplu născându-se, cu mult înainte de a reuși să se conștientizeze pe sine însuși și să conștientizeze lumea înconjurătoare. El primește această familie ca pe un dar al sorții. Prin însăși esența sa, căsătoria apare ca urmare a unei alegeri și a unei hotărâri, iar copilul nu are de ales și de hotărât. Tatăl și mama formează, ca să zicem așa, soarta care a fost menită, de care va avea parte toată viața și el nu poate ocoli nici schimba această soartă. Nu-i rămâne decât să o primească și să o poarte toată viața. Ce va ieși din om în viață se determină în copilăria lui și de către însăși această copilărie. Există, desigur, înclinații și daruri naturale, dar soarta acestor înclinații și talente, dacă acestea se vor dezvolta în continuare sau vor pieri și cum anume vor înflori, dacă vor înflori, e determinată în fragedă copilărie. Iată de ce familia reprezintă matricea primordială a culturii omenești. Cu toții ne formăm în această matrice cu toate posibilitățile, sentimentele și actele noastre volitive și fiecare dintre noi rămâne de-a lungul întregii sale vieți un reprezentant spiritual al familiei sale paternă-materne, altfel spus, un simbol viu al duhului ei familial. Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente ale sufletului personal. Aici începe copilul să iubească pe cine și cum, să creadă în ce și să sacrifice cui și ce. Aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său. Aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare. Aici devine copilul un mic om, din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaș mărunt. Lumea oamenilor care ne înconjoară ascunde o mulțime de nereușite personale, de întâmplări dureroase și de destine tragice, de care știu numai duhovnicii, medicii și artiștii vizionari. Și toate lucrurile acestea se reduc în ultimă instanță la faptul că părinții persoanelor respective n-au fost în stare decât să le nască și să le dea viață, dar nu și să le deschidă calea spre dragoste, spre libertate lăuntrică, spre credință și conștiință, adică spre tot ceea ce alcătuiește izvorul spiritualității și fericirii adevărate. În afara existenței fizice, părinții trupești n-au fost în stare să le dea copiilor lor decât răni sufletești, uneori fără măcar să bage de seamă cum acestea au apărut la copii și li s-au întins ca o cangrenă în suflet. N-au fost în stare să le dea o experiență spirituală autentică, acest izvor tămăduitor pentru toate suferințele sufletului. Orice familie adevărată, mai spune filozoful Ivan Ilin, apare din dragoste și îi dă omului fericire. Acolo unde se încheie o căsătorie fără dragoste, familia este numai o aparență. Acolo unde căsătoria nu îi dă omului fericire, ea nu îndeplinește cea dintâi menire a sa. Părinții pot să-și învețe copiii ce este dragoste numai atunci când ei înșiși s-au priceput să iubească în căsnicie. Părinții pot să le aducă fericire copiilor numai în măsura în care ei înșiși au aflat fericirea în căsnicie. Familia sudată lăuntric prin dragoste și fericire este o școală a sănătății sufletești, a caracterului echilibrat, a inițiativei creatoare. Familia lipsită de această sănătoasă tendință centrifugă, care își irosește puterile în convulsiile dezgustului, urii, bănuielilor reciproce și scenelor de familie, este o adevărată pepinieră de caractere patologice, de inclinații psihopatice, de vlăguire neurastenică și de ratare în viață. Dacă copilul nu învață să iubească în familie de la părinții săi, unde va învăța să iubească?
Dacă nu s-a deprins din copilărie să caute fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta adultă? Copiii vreau totul și imită totul, pătrunzând cu simțirea pe nebăgată de seamă, însă profund în viața părinților.

0: lor, observând, ghicind, uneori urmărindu-i fără să-și dea seama pe cei mari, ca niște neobosiți cititori de urme. Pentru a se dezvolta în mod corect și creator, copilul trebuie să aibă în familia sa o vatră de dragoste și fericire, spune filozoful rus Ivan Ilin, într-un articol publicat în volumul Viața de familie, apărut la Editura Sofia din București în anul 2009. Iată acum și câteva considerații legate de familie, legate de alegerea sufletului pereche într-o familie, ale părintelui profesor dr. Ioan Cristinel Teșu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, publicate în volumul Familia contemporană între ideal și criză, apărut la Editura Doxologia din Iași în anul 2011. Spune părintele profesor: credința și teologia ortodoxă apără unitatea și indisolubilitatea familiei creștine, arătând că relația dintre cei doi soți își are paradigma sau arhetipul în legătura indestructibilă dintre Hristos și Biserică, după cum iubirea dintre membrii familiei este un ecou al iubirii intratrinitare. Fiind întrebat de un tânăr asupra modului în care ar trebui să își aleagă partenera de viață sau asupra criteriilor de aflare a sufletului pereche, cuviosul Paisia Ghioritul i-a recomandat, cităm, să se îngrijească să caute o fată bună care să-l odihnească sufletește, pentru că pe fiecare îl odihnește un alt caracter, încheiem citatul. Iar sentimentul acela de odihnă sau de pace nu se restrânge doar asupra trupului, ci vizează mai ales sufletul, acoperind astfel întreaga existență umană. Față de o astfel de frumoasă recomandare și un atât de înțelept sfat duhovnicesc, se ridică numeroase întrebări. Mai există astăzi astfel de suflete nobile? Și dacă le mai putem afla în lumea și în viața prezentă, care sunt modurile în care le putem descoperi? Ne putem odihni în ele și ne putem, la rândul nostru, odihni și pe acestea? Sau, mai scurt, cum putem fi fericiți sau îi putem oferi fericire unei astfel de persoane? Nu doar o stare de bine vremelnică, ci bucuria veșnică. Notează mai departe părintele profesor Ioan Cristinel Teșu în volumul său: la baza atracției dintre cei doi tineri, a împrietenirii sau îndrăgostirii, stă imaginea ideală de partener, adică o construcție personală, un ideal de iubit sau iubită, pe care fiecare persoană și l-a construit în mintea și în sufletul său în timp. Această imagine ideală de partener are un caracter complex în ea, identificându-se sentimentele și raționamentele persoanei îndrăgostite, observații și motivații numeroase și existențiale, într-o relație variată, fie în favoarea sentimentelor, fie în favoarea judecăților de valoare și a discernământului, în funcție de arhitectura psihică a fiecăruia. O imagine ideală a cărei construcție a plecat de multe ori de la modelul celor apropiați, în mod special al familiei, părinți, frați și surori mai mari, rude apropiate, la care s-au adăugat apoi experiențe de viață și cunoștințele acesteia și de la care ea a căutat să rețină doar caracteristicile pe care le-a socotit pozitive și vrednice de urmat și cultivat. Astfel, relația dintre cele două persoane nu este altceva decât o aplicare și o raportare la acest ideal de partener. Dacă la debutul unei relații sau prietenii, tentația generală a celor doi parteneri este de a considera că alesul sau aleasa lor se armonizează cu această imagine, uneori reconstruind-o și retușând-o în cadrul prieteniei și în funcție de persoana iubită, pe măsura cunoașterii reciproce obiective dintre ei, se poate ajunge la constatarea conformării la acest ideal sau, dimpotrivă, a diferențelor majore și negative, a incompatibilității și contradicției față de acesta. Ceea ce, în primul caz, unește și intensifică relația de iubire și dăruire, în cel de-al doilea, este sursă de conflicte și diferențe, conducând, în extremă, la ruperea legăturii, considerată o amăgire și o înșelare naivă. Această calitate a iubirii de a idealiza și înfrumuseța persoana iubită a fost intuită și de către părinții bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur arăta cum dragostea umanizează, îmbunează, înfrumusețează și nobilează chiar și cele mai dure și aspre firi. Din punct de vedere psihologic, se consideră că oamenii, în cazul nostru cei doi tineri, se apropie unul de altul în baza unuia sau două din principii sau legi ale psihismului uman, similaritatea sau complementaritatea. Prin urmare, cei doi tineri trebuie să-și ofere timp și să-și arate sinceritate în lucrarea aceasta de cunoaștere reciprocă, de autorevelare și descoperire a celuilalt, pentru ca fiecare dintre ei să-l cunoască pe celălalt cât mai bine și amănunțit, pentru ca apoi alegerea făcută să fie în deplină cunoștință de cauză, cu atât mai mult cu cât efectul ei îl constituie fericirea sau nefericirea personală și a întregii familii. Stimați ascultători, despre problema întemeierii unei familii ne va spune câteva cuvinte părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
1: Dacă îți faci prea multe planuri cum să întemeiezi familie, nu vei întemeia-o bine. Știți cum se spune? Și dragostea e ca moartea. Vine când nu te aștepți. Și dacă vine dragostea, ca creștin, pe cel iubit, pe cea iubită, o dorești de soție, de soț, și te căsătorești, fără să-ți faci prea multe planuri, cu o fică, nu o fică, voi vedea cu postul, cu casa, cu... Lasă și Dumnezeu lucrează aici, Dumnezeu va lucra. Când doi care se iubesc pun mințile la oaltă și inimile la oaltă, găsesc soluții. Noi ne-am căsătorit foarte tineri, eu m-am căsătorit foarte tânăr, la nici 22 de ani. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar așa învață ca tineri să căsătorească tineri, ca să nu apuce păcatul să întunece ființa lor. Le spune bine, societatea de atunci era așa și pe dincolo. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce credeți? Că noi suntem buricul pământului, că trăim în societatea veacului 21? Întotdeauna au existat probleme, necazuri, lupte, greutăți. Lumea de acum 1500 de ani, 1600 de ani, primea Sfântul Ioan Gură de Aur, era mai săracă decât astăzi. Oamenii trăiau mai greu decât astăzi. Și cu toate acestea, lumea a mers înainte. Și a mers înainte trasă înainte de oamenii lui Dumnezeu. Să nu credeți că societatea e trasă înainte de păcătoși. Un credincios bun al bisericii noastre, intelectual, mi-a spus odată, părinte, zice, la spovedanie mi-a spus. Eu, zice, mă simt vinovat, zice, că prea am vorbit de rău societatea românească, zice. Dar, de fapt, această, știu eu, societatea românească, istoria noastră este așa frumoasă și românii au făcut și au drept. Și am spus, domnule, nu fiți prea supărat pentru ce a spus, pentru că istoria a fost trasă înainte nu de păcătoși. Istoria a fost trasă înainte de sfinți. E câte un sfânt ieși și colo care trage lumea înainte. Păcatul trage lumea înapoi. Deci, să nu credeți că societatea a fost împinsă, cât a fost împinsă înainte, într-o lume mai ideală sau ideală decât față de lumea de astăzi. Nu, lumea a fost totdeauna marcată de greutăți, de necazuri și... Acum, tinerii spun, păi n-am casă, n-am cutare. Eu vreau să vă spun că în Sibiu sunt prea multe case. Eu am o parohie plină de case goale. Case goale, case mari, în fiecare curte sunt și două case, cu cei 3, 4, 5 apartamente în care locuiește de o bătrân câte o bătrână. Sunt prea multe case. Și bătrânii aceștia abia își duc zilele că trebuie să întrețină acele case. Din pensia lor nu reușesc. Tineri nu sunt. Au avut câte un copil, așa ce l-a plecat prin străinătate. Și săracii bătrâni abia își duc zilele pentru că toată pensia o dau pe încălzire, că au făcut casă foarte bună, cu încălzire centrală, și îți vine gazul 2, 3, 4 milioane, mai mult decât pensia ta, cum mai poți trăi? Deci, oamenii aceștia care aveau copii, o duceau mult mai bine, bineînțeles. Nu vă faceți prea multe gânduri. Dumnezeu binecuvintează pe oamenii care ascultă de El și... Am citit psalm, psalmul 126. Dacă se ostenesc ziditorii fără binecuvântarea lui Dumnezeu în zadar, se ostenesc, nu? Ca să zidească o casă. O casă înseamnă o familie. Când Dumnezeu binecuvintează o casă, o binecuvintează cu tot ceea ce înseamnă această casă. Binecuvântarea anunții, care începe, să știți, nu se începe și se sfârșește la biserică. Binecuvântarea anunții începe din momentul în care doi tineri, cu frică de Dumnezeu, se hotărăsc să, sau se înfiri pe inima lor dragostea apoi când se hotărăsc să se căsătorească, apoi când părinții lor dau binecuvântarea, când se asociază familia lor la această bucurie, ajung la biserică. La biserică este încununarea tuturor acestor lucruri și Dumnezeu este prezent în tot acest proces. Și Dumnezeu vrea să binecuvânteze această casă cu tot ceea ce este ea, când oamenii doresc această binecuvântare și o cheamă și o lasă să intre în viața lor. Și atunci Dumnezeu le dă și casă, le dă și cele necesare vieții, sigur, cele necesare, să nu dorim mai mult decât este necesar. Când dorești prea multe, înseamnă că nu știi ce dorești, ce voiești. Dar strictul necesar Dumnezeu îl dă celor credincioși. Psalmul spune că n-am văzut pe cel drept flămând nici pe copilul cerșind pâinea. Vorba de cel drept, de cel care vrea să intre în dreptatea lui Dumnezeu, împlinind poruncile. Drept înseamnă a împlini poruncile. Omul drept, după concepția Sfintei Scripturi, este cel care împlinește stăruitor poruncile lui Dumnezeu. Împlinind poruncile, binecuvântarea lui Dumnezeu vine în viața ta și toate le vei putea acoperi. De aceea nu vă temeți de căsătorie. Cine se teme de căsătorie, deja înseamnă că mentalitatea lui este afectată de păcat, de neîncrederea în Dumnezeu, de neîncrederea în providență. Și fiind afectată mintea lui, sufletul lui, fiind afectată de păcat, de necredință, bineînțeles că această necredință își va spune cuvântul în tot ceea ce omul acela sau familia aceea va încerca să întreprindă.
0: L-am ascultat pe părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Ne mai spune în volumul său Familia contemporană între ideal și criză, părintele profesor dr. Ioan Cristinel Teșu, următoarele. Familia și în mod deosebit familia creștină trebuie să fie un sălaș al iubirii și păcii, un loc al binecuvântării dumnezeiești, al înțelegerii și armoniei interumane. Atunci când soții se căsătoresc din dragoste și caută pe parcursul relațiilor să sporească iubirea și prețuirea reciprocă, ajung dintr-un anumit moment al împreună viețuirii lor să semene, dacă nu întotdeauna și perfect din punct de vedere fizic, cel puțin sufletește și duhovnicește. După un număr mare de ani petrecuți unul alături de altul, atunci când relația dintre ei este cu adevărat împlinită și fericită, soții ajung să se cunoască profund unul pe celălalt, să-și intuiască reacțiile, să gândească și să simtă la unison. Atunci aproape că nici nu mai este nevoie de prea multe cuvinte, întrebări și răspunsuri, pentru că fiecare se odihnește, sufletește, după cuvântul lucuviosului Paisia Ghioritul, în inima celuilalt. Îi cunoaște piscurile și abisurile vieții lui, bucuriile și încercările, calitățile și neputințele. Fără prea multe explicații și argumentații, fiecare intuiește ceea ce se petrece în sufletul celuilalt, se bucură de el, suferă împreună cu el, caută să ușureze și să îndepărteze de la ei suferința, sălășluindu-se în locul ei pacea și bucuria. Până să ajungă însă la o astfel de înălțime a vieții spirituale și conjugale, la asemenea armonie sufletească, încât să rezoneze de plin la trăirile jumătății sale, fiecare dintre soți are de parcurs o cale dificilă a jertfirii de sine, alăturării pornirilor egoiste spre descoperirea și bucuria celuilalt. O înțeleaptă vorbă spune că nu te căsătorești ca să devii tu fericit, ci pentru a face fericită persoana de lângă tine și, văzându-o pe aceasta împlinită, îți dobândești și tu fericirea. Familia fericită presupune un efort neîncetat de autodefinire și de reconstruire interioară a fiecăruia, în speranța edificării unui univers comun. În virtutea iubirii pe care și-o poartă și și-o împărtășesc reciproc, soții fac numeroase concesii personale din dorința de a se armoniza și de a-l vedea fericit pe cel de lângă el. Lucrul cel mai important în relația dintre a primi și a oferi, a dărui și a renunța, îl constituie luciditatea și discernământul, puterea de persuasiune sinceră și dezinteresată, în baza căreia cei doi soți, prin sfătuire și consimțământ, vor reuși să păstreze lucrurile și experiențele, opiniile și convingerile care îi apropie reciproc și le dau amândurora împlinire, ceea ce demonstrează faptul că dinamica acomodării maritale presupune însă și corecții, concesii și tolerării mutuale, care pot dezvolta în etapele inițiale unele tensiuni și confruntări ce pot fi depășite în beneficiul conjugal al cuplului. Adevărata iubire înseamnă a-l îngădui pe celălalt cu însușirile și calitățile sale pe care le cultivăm și noi, dar și cu slăbiciunile și neputințele sale, încercând să-l ajutăm să le schimbe în măsura în care acest lucru stă în puterea noastră și a lui. Mai mult decât orice altă situație și în oricare alt mediu, în familie se potrivește și se tâlcuiește îndemnul creștin de a ierta de 70 de ori câte 7. Aceasta nu înseamnă ca în limbajul matematic a ierta de 490 de ori, pentru că ar fi prea simplu, ci înseamnă a ierta infinit, adică a nu avea ceilalți puterea de a ne greși pe cât avem noi puterea de a ierta și a le acoperi pe toate cu bunătate. Prin aceasta, familia se dovedește a fi un adevărat altar de jertfă a egoismului și egocentrismului, o școală a iubirii, a iertării și renunțării, în vederea dobândirii mântuirii pentru membrii ei. Spune în volumul său Familia contemporană între ideal și criză, părintele profesor Ioan Cristinel Teșu. La finalul acestei emisiuni îl vom asculta pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolitul românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord, vorbind despre frământările și criza familiei.
2: Cum vedeți în preasfinția voastră o familie creștină? Sunt foarte multe familii astăzi care intră repede în criză.
3: Da, da, tocmai pentru că oamenii nu mai au răbdare. Oamenii nu mai au credință profundă, au credință superficială, oamenii nu se mai roagă suficient, se roagă puțin sau deloc, înțelegeți? Nu mai au o legătură constantă cu biserica, înțelegeți? Dacă nu trăiesc oamenii de astăzi o viață duhovnicească, cum am spus, constantă, cât mai constantă, și dacă nu trăim oarecum în frica aceasta sfântă față de Dumnezeu, atunci ușor ne smintim unii de alții, ușor suntem nemulțumiți unii de alții, pentru că fiecare vrea să se facă voia lui mereu și dacă celălalt n-ascultă de el, intervine cearta, scandalul, divorțul, înțelegeți? Dar omul lui Dumnezeu e un om răbdător, un om care știe să tacă, un om știe care să ierte, un om care se angajează la rugăciune și la post. Un om al lui Dumnezeu este omul bun prin firea lui, înțelegeți? Da? Cel care nu-l are pe Dumnezeu, atunci, neavându-l pe Dumnezeu, te poți aștepta la orice în fond. Te poți aștepta la orice. Și de aceea atâtea divorțuri, pentru că nu mai există credință cu adevărat, nu mai există o angajare. O angajare în viața creștină, o angajare serioasă, constantă, permanentă, înțelegeți? O angajare care presupune ascultarea, presupune iertarea, înțelegeți? Că toți greșim, înțelegeți? Mai cu seamă într-o familie, chiar dacă constată tinerii ăștia care s-au căsătorit că nu se prea potrivesc. Ei sunt condamnați, aș zice acum, să facă totul ca să se potrivească și să se apropie cât mai mult unii de alții. Că să știți că dacă omul se luptă cu el însuși, își poate schimba însăși firea sa, înțelegeți? Încetul cu încetul. Bineînțeles. Și atunci ei constată, poate la început, măi, nu ne potrivim. Ei, uite, nu ne potrivim, dar ne putem potrivi dacă ne luptăm, dacă ne străduim, dacă ne rugăm mult, dacă ne spovedim des, ne împărtășim cu Sfintele. Încetul cu încetul o să ne potrivim mai bine, înțelegeți? Dar omul constată, a, nu-mi place, caut altceva, vreau altceva, știți? Omul e superficial, foarte, foarte superficial, înțelegeți? Și trăim într-o lume superficială care te îndeamnă la aceasta. Tot ce vedem la televizor, tot ce citim prin ziare, tot ce vedem pe stradă, sunt lucruri care ne îndeamnă la această superficialitate, înțelegeți? Îndeamnă la această. Nimic nu te îndeamnă din ce vedem în lumea asta la o seriozitate, la o profundare a vieții, la rugăciune, la o viață de înfrânare, de nevoință, de ascultare, de răbdare. Nimic nu te îndeamnă. Din potrivă, te îndeamnă tot la păcat. Și atunci omul se lasă cuprins de Duhul, să zicem așa, care planează asupra noastră, a tuturor, și ajung cu gemușor la divorțul și iar ne căsătorim și iar ne despărțim și nu o să fim niciodată fericiți, în fond, că dacă nu ai răbdare și dacă nu trăiești cu credință și dacă nu te rogi, nu o să poți să ajungi să ai o mulțumire în suflet niciodată.
2: Ce se întâmplă în situația în care doar un membru al familiei este credincios, dar celălalt nu este?
3: Da, este foarte greu, bineînțeles. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune că bărbatul credincios mântuie pe femeia necredincioasă sau invers, femeia credincioasă mântuie pe bărbatul credincios având răbdare, înțelegeți? Totul este ca cei doi să păstreze totuși unitatea familiei, înțelegeți? Iar cel care este credincios, sigur că trebuie să poarte cu răbdare sarcina aceasta a necredinței celuilalt și a tuturor lucrurilor care se produc din necredință, necredința lui sau din greșelile celui credincios, că nu înseamnă că dacă eu sunt credincios, eu sunt perfect dintr-o dată. Adică nu trebuie să dăm vina pe cel necredincios, că de multe ori unii necredincioși sunt mai buni în faptele lor, în atitudinea lor, ca cei credincioși, înțelegeți? Deci nu înseamnă că cel necredincios e și rău neapărat. După cum neapărat cel credincios este și om bun, ci fiecare are și calități și lipsuri, dar când e vorba de să faci o armonie, sigur că cel credincios, cu adevărat credincios în sensul ăsta acum, trebuie să poarte, să zicem așa, crucea, să zicem, necredinței celuilalt și aceasta nu trebuie să o declare, să zicem așa, dar el în sufletul său sau ea în sufletul său poartă această cruce a necredinței și se roagă foarte mult și postește mult și în taina sufletului ei, în numai Dumnezeu o știe, poate, și duhovnicul ei sau al lui, înțelegeți. Dar eu cred că dacă unitatea familiei se păstrează totuși, dincolo de credința sau necredința unuia, înseamnă că încetul cu încetul, cel care este credincios va birui, că credința este biruitoare, dar prin răbdare. Și cu nădejde mult, înțelegi, și cu timp, totul se petrece în timp. Cu timpul nu se poate ca cel credincios să nu îl biruie pe cel necredincios, în sensul că nu că biruie în sensul omenesc al lucrurilor, să-l înfrângă. Nu, ci să-l întoarcă încetul cu încetul și pe acela la credință. De bunăvoia lui, bineînțeles, îi va da lui Dumnezeu, va lucra Dumnezeu așa în viața lui, încât el de bunăvoia lui se va întoarce la credință și în sensul ăsta a biruit cel credincios.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am pus în această emisiune în relief câteva aspecte privind viața de familie, cum se întemeiază o familie, cum facem să dureze, cum depășim crizele care apar. L-am ascultat la final pe înaltpreasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Viața de familie este un mediu în care omul își duce existența pe pământ, dar este și o cale de mântuire. Prin urmare, trebuie prețuită și luptat pentru armonia ei. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
4: Cultură.
6: Morală.
4: Societate.
7: Repere pentru o viață creștină.
8: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de noi este domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
9: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
8: În șirul întâlnirilor precedente se înscrie și dialogul nostru de astăzi. Discutăm despre părintele Haralambie Vasilache, arhimandrit, fiu de preot, împreună pătimitor cu fratele său, Vasile Vasilache, în temnițele comuniste. S-a născut în familia preotului Gheorghe Vasilache, mama lui a fost Aglaia Vasilache și a purtat cununa muceniciei la închisoarea de la Gherla. Însă mai multe aflăm de la invitatul nostru.
9: A cunoscut închisorile comuniste și a sfârșit ca martir. Iar părintele Nicu Steinhard a fost martor la ultimele clipe de suferință, să spunem așa, ale părintelui Haralambie. Și aș vrea să cităm, în un Jurnalul Fericirii, el descrie această ultimă perioadă a vieții sale. Și citesc din Jurnalul Fericirii. Operat de două ori, înspăimântător de slab, abia umblând, abia vorbind, mai toată ziua culcat și acoperit cu pătura, cufundat în rugăciuni, părintele Haralambie Vasilache așteaptă moartea. Află însă mijlocul și tăria de a ne vorbi uneori, câte puțin. Monah ce se află, întâmpină sfârșitul cu seninătate, dar nu fără griji. Ca omul cu minte, care se gătește de drum lung și cunoaște că nu-i de râs, că e bine să chibzuiești din vreme la toate, să faci cuvenitele pregătiri și să te echipezi, cugetând că e mai bine să prisosească decât să lipsească. Îmi dăruiește și mie câtva timp și privindu-l, grăindu-i, mă copleșește convingerea că suferințele au sens, că viața toată nu se poate să nu aibă sens. Părintelui Haralambie, ca unui sfânt, cutez să-i împărtășesc, e primul, cele două vise avute la Jilava, cu un an și jumătate înainte, în celula 25. Părintele Haralambie mă ascultă cu atenție, nu surâde, nu tresară. Apoi se pronunță, nu crede că visele ori arătările sunt suspecte. Dimpotrivă, mă fericește. Îmi cere însă multă discreție și smerită stăpânire de sine. Și mai ales, e greu de priceput, zice, totuși mă roagă să fac un efort, să le iau drept firești, drept ceva neexcepțional, care să nu mă scoată din făgașul cât se poate de comun al vieții de obște. Facem și planuri de viitor. Părintele, ca orice muribund autentic, fiind 100% convins că are să moară și tot 100% încredințat că va trăi. Dar nu mai trec decât puține zile și se produce o hemoragie puternică. Îl doboară. Medicul deținut, chemat cu stăruință, sosit cu greu, dă din cap. Șeful camerei îl înfășoară pe părintele Haralambie în pătură, iar eu îl duc, împreună cu alt deținut, până la ușa celulei de unde, noi stând cu fața la perete și brațele peste ochi, plantoanele, ridicându-l de pe jos, îl cară la infirmerie. Am aflat mai târziu că a murit a doua zi.
8: Sunt două aspecte tare interesante pe care le-am sesizat eu în mărturia părintelui Nicolae Steinhard, și anume, primul ar fi faptul că Nicolae Steinhard nu i-ar fi cerut sfat sau nu i-ar fi destăinuit un gând atât de tainic părintelui Haralambie Vasilache dacă n-ar fi văzut acel ceva în el, pe părintele duhovnicesc, statura omului duhovnicesc. Și apoi al doilea, modul în care părintele Haralambie se raportează la situația dată. Da. E un om duhovnicesc.
9: Da, e un om duhovnicesc. Acest lucru l-a sesizat Nicu Steinhard, pentru că visele despre care el vorbește sunt foarte interesante și m-aș opri doar asupra unuia, în care părintele Nicolae descrie în Jurnalul Fericirii practic vederea luminii necreate și o bucurie nespusă când a avut acel vis. Din acest motiv l-a destănuit părintelui Haralambie, pentru că îl știa ca un practicant al rugăciunii inimii, ca un om nu care până la urmă și-a dat viața pentru biserică și Hristos. Adică a văzut autenticitatea trăirii.
8: Și poate cunoștea anumite amănunte legate de părintele Haralambie Vasilache dinainte de a fi arestat, pentru că și în lagărul acesta comunist ideile, vorbele circulau.
9: Într-adevăr, deci părintele, deci Nicu Steinhard, cu siguranță, mișcându-se în truncerec cu preocupări culturale și duhovnicești, este posibil să fie auzit oricum, l-a întâlnit până la urmă, acest lucru este esențial. Și să nu uităm, Nicu Steinhard a avut relații cu cei din Rugul Aprins, chiar dacă nu a fost membru, dar s-a cunoscut cu și știa despre acest cer.
8: Tocmai la asta mă gândeam. Cu siguranță, dintre cunoscuții săi, sau trebuie să ne imaginăm că la întâlnirile Rugului Aprins participau mulți oameni, nu doar cei care formau asociația sau membrii oficiali din asociația Rugul Aprins, ci vor fi fost și alți oameni invitați, alții de curiozitate, alții pentru că aveau anumite legături de prietenie cu membrii Rugului Aprins și atunci, din sfera aceasta, cu siguranță, oamenii de cultură, oamenii duhovnicești știau așa cine face parte din Rugul Aprins sau pe cine au întâlnit la Rugul Aprins. Pentru că, vedeți, până la urmă, securitatea a arestat pe toți membrii Rugului Aprins sau cel puțin i-a cercetat. Deci chiar dacă frații Vasile și Haralambie Vasilache n-au fost arestați în lotul acesta al Rugului Aprins, în apropiere au urmat și ei.
9: Da, în apropiere au urmat și ei, au fost cercetați, au fost dați afară din mănăstire.
8: Exact.
9: Știm foarte bine și decretul 410, care, iarăși când vorbim despre perioada comunistă, este necesar să facem o scurtă paranteză, dacă îmi permiteți. În mod paradoxal, între anii 1950-1958, mănăstirile au cunoscut o dezvoltare extraordinară în România, chiar dacă era regimul comunist. Patriarhul Justinian Marina, oricât este el de criticat de către unii și alții, a avut preocuparea de a dezvolta mănăstirile și dorea ca monahii să fie pregătiți din punct de vedere teologic, cultural și de asemenea să desfășoare și o anumită activitate, am zice noi astăzi, industrială. Știm foarte bine că la multe mănăstiri funcționau ateliere. Acest lucru, faptul că mulți tineri în perioada respectivă s-au apropiat de mănăstiri, a deranjat regimul foarte mult. Practic, prin decretul 410 s-a hotărât desfințarea, acest lucru s-a dorit desfințarea vieții monastice în România. Nu s-a reușit acest lucru, dar foarte multe locuri, foarte multe mănăstiri au fost desfințate și mulți călugări au fost nevoiți, au fost obligați de regim să-și părăsească vocația. Și chiar li se sugera indirect sau uneori chiar direct să se căsătorească, să renunțe la viața pe care ei și-au dorit-o și și-au asumat-o. Și în acest context au fost dați afară și frații Vasilache din mănăstire. Și pentru ei a fost o tragedie acest lucru și până la urmă a fost nevoiți inițial să se reîntoarcă acasă. Iar mai apoi, în 1959, Haralambie Vasilache a fost arestat.
8: Într-unul din volumele sale, părintele Vasile Vasilache, fratele mai mare al părintelui Haralambie, relatează această arestare din casa părintească, moment în care o echipă de la securitate a ajuns în toiul nopții, le-a aruncat în curte volumele, manuscrisele și le-au ars. Iar apoi au fost ridicați, în urmă rămânând tatăl lor, un preot în vârstă, văduv, cu care au fost împreună, dacă nu mă înșel, vreo 10 ani și la schitul Pocrov. Și tatăl lor se ocupa de traduceri, transcrieri de carte, de manuscrise.
9: Da, era o familie cu preocupări intelectuale. Iarăși avem această frumoasă întâlnire dintre cultură și teologie. Părintele Haralambie a fost și un om al vieții duhovnicești, al rugăciunii, dar și al culturii, al cunoașterii, a avut aceste preocupări.
8: La un moment dat a fost asumat în mod eronat, aș zice eu, cum că ar fi urcat așa pe această scară a valorilor din lumea bisericească datorită faptului că l-a urmat pe fratele său. Însă dacă aruncăm o privire în biografia sa, vom vedea că nu-i chiar așa.
9: Da, acum există diverse judecăți ale oamenilor, dar până la urmă, dacă ne uităm la asumarea vieții monastice, asumarea până la moarte, deci este ceva autentic, nu ține de faptul că în familie a avut pe cineva în viața monastică și atunci din inerție cumva să-și fi asumat.
8: El a fost hirotonit în inițial ca preot celib, preot de parohie, abia apoi a fost călugărit.
9: Da,
8: mai
9: el
8: târziu.
9: A fost hirotonit în anul 1935, fost preot paroh la parohia Lunca Banului din județul Vaslui, iar în 1938 a fost mutat ca preot slujitor la Mitropolia din Iași. Încă din acest parcurs vedem că a fost apreciat. Și într-adevăr, el a avut o atitudine anticomunistă în perioada interbelică. Dacă ne gândim la acele vremuri, Basarabia, adică în interbelic și mai ales în perioada celui de-al doilea război mondial. Dar din interbelic deja se cunoșteau în România și nu numai ceea ce se întâmplă cu bisericile în Uniunea Sovietică. Iar mai apoi, odată cu misiunea în Basarabia, odată cu în perioada celui de-al doilea război mondial, când România a încercat să recucerească teritoriul pierdut și pentru o perioadă a reușit, biserica și-a reluat misiunea, pentru că regimul stalinist a dus și în Basarabia o politică anticlericală și împotriva tuturor credințelor, de altfel. Și din acest motiv, părintele Haralambie s-a preocupat de această temă și a criticat comunismul. Acest lucru, bineînțeles, nu i-a fost de folos după ce armata sovietică a intrat în România și, până la urmă, după cum am menționat și anterior, a fost arestat. Dar înainte de arestare să-i facem așa un portret biografic, un foarte scurt portret biografic. Am menționat că în 1938 a fost preot slujitor la Mitropolia din Iași, a fost transferat din 1944 la Mănăstirea Antim din București, după aceea a fost ares la Mănăstirea Cernica, în 1946 ajunge la Mănăstirea Neamț, între 1944-1948 a fost exarh administrativ al mănăstirilor din Eparhia Bucureștilor, în februarie 48 ajunge la Mănăstirea Vovidenia din Huș și apoi la Schitul Pocrov din Neamț. Deci, odată cu instaurarea, după instaurarea regimului comunist, primește diverse ascultări, să spunem așa, în cadrul bisericii, nu fiind un om care și-a asumat această vocație de slujire, a mers unde a fost trimis. Chiar la un moment dat el zicea, legat de Schitul Pocrov: am muncit aici vreo 10 ani, supraveghind restaurarea sa, deci s-a preocupat și această dezvoltare, să spunem, administrativă a mănăstirilor unde el a slujit. Acest lucru, iarăși, cred că este esențial. Nu avem o întâlnire, dacă vreți, între preocupările de natură intelectuală, dar și de tip administrativ.
5: Schitul Pocrov ține de Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a fraților Vasilache, iar aici și-au petrecut 10 ani din viață cei doi părinți, împreună cu tatăl lor biologic, și mai erau, dacă nu mă înșel, vreo doi părinți mai, unul sau doi părinți mai în vârstă la momentul la care au ajuns acolo. În momentul în care au fost trimiși la Pocrov, schitul se afla într-o stare de degradare destul de avansată, însă slujirea, preocuparea lor pentru viața duhovnicească, cuvântul pregătit temeinic, a făcut să reînvie acest schit.
9: Da, și legat de această valoare a cuvântului și a propovăduirii, aș vrea să citez un scurt fragment, dacă îmi permiteți, dintr-o predică, ceea ce spunea un informator al securității despre o predică a părintelui Haralambie. Și citez, iarăși important, citez dintr-un studiu, aș spune, al istoricului Adrian Nicolae Petcu, dedicat părintelui Haralambie, și acest studiu sau portret biografic, dar este foarte amplu acest portret, îl regăsim într-un volum esențial, aș spune eu, Martir pentru Hristos din România în perioada regimului comunist. Și acum citez. Biserica ortodoxă este hrana sufletească a tuturor credincioșilor ortodoxi și datează din primele secole ale creștinismului. Noi, drepții, creștinii ortodoxi, am rămas credincioși bisericii noastre și cu icoanele sfinților părinți, cu darul lui Dumnezeu cel atotputernic. Să nu pierdeți nădejdea în Biserica lui Hristos, care este hrana voastră sufletească. În toate timpurile, biserica a fost biruitoare. Veniți să vă închinați în Sfânta noastră biserică, căci cea mai înaltă credință din lume și care a străbătut viacuri după viacuri a fost Biserica Ortodoxă. Odată, un prinț rus l-a întrebat pe țar care este cea mai frumoasă credință? Țarul i-a spus, mergi la Constantinopol și vei afla acolo care este cea mai frumoasă. Cu drept cuvânt, la întoarcere, a spus că așa este. Credința ortodoxă este cea mai înaltă și mai frumoasă. Iubiți-vă, credincioși, nu părăsiți dreapta credință a lui Dumnezeu și adunați-vă în sfântul locaș. Sufletul nostru este nemuritor, iar trupul nostru se descompune și se breface în pământul din care a fost făcut. Dacă timpurile sunt grele, cu atât mai mult, ca și altă dată, îndreptați-vă gândurile către bunul Dumnezeu care este atot puternic. Deci vedem de ce regimul l-a considerat periculos. Aduna lumea și avea putere în cuvânt. Nu zicea, timpurile sunt grele. Acest lucru era interpretat de comuniști.
5: Era chiar evident.
9: Da.
5: Nu cred că s-a străduit foarte mult să ascundă aversiunea aceasta pe care o avea față de regim. De aici și ceea ce avea să pătimească ulterior, pentru că, așa cum știm, regimul a fost unul criminal. Nu cred că neagă cineva acest fapt dovedit.
9: Vedem că și informatorii, și este firesc până la urmă în acele vremuri, ca într-o mulțime de oameni care mergeau la biserică, să fie și persoane care să aibă o vocație scritoricească, ca să ne exprimăm ironic.
5: Plastic. Da. Știu că aveți un fragment dintr-o predică în care el face o sinteză foarte, foarte bună a societății în care trăia, legată de industrializare, de evoluție, de mamă, de familia din vremurile respective.
9: Da, familia și preocuparea aceasta față de viața duhovnicească este una mereu prezentă, aș putea spune. Într-adevăr, iarăși un informator relatează despre o predică de la Schitul Pocrov. Predică ținută în 1958. În biserică era lume, femei, bărbați și tineret, veniți de prin părțile Pipirigului. La sfârșitul slujbei, călugărul Haralambie Vasilache a rostit o predică despre însemnătatea femeii în creștinism. Printre altele, el a spus că, astăzi, femeia a părăsit căminul. Ea este funcționară, este orice afară de mamă, deci, din cauza aceasta copiii, astăzi, sunt crescuți la voia întâmplării, fără credință, fără frică de Dumnezeu, fără respect de oameni și acest lucru se întâmplă așa, pentru că mamele azi nu mai sunt mamele de altă dată, gospodina credincioasă care dădea viață căminului. Din cauza aceasta, tineretul pe care îl avem, țara și biserica merg la ruină. El face apel la femei să fie credincioase, să facă și pe bărbații lor să fie credincioși, ca în felul acesta să salveze biserica de la pieire. Deci astfel sintetiza, să spunem, un informator predica părintelui Haralambie. Acum, fiind în ziua de 8 martie, nu am citat această relatare. Într-un mod paradoxal, ziua de 8 martie este una care a fost introdusă, nu, ca o sărbătoare de sorginte comunistă și care ar fi de fapt împotriva ideilor pe care părintele Haralambie le susține
5: în predica sa,
9: nu, pentru că regimul comunist, deși noi știm că era, avem impresia că era pro-familie inițial în tezele sale și dacă citim manifestul Partidului Comunist, vedem că era împotriva familiei, promova o egalitate între bărbați și femei, de aceea egalitate nu este cum am înțelege-o noi, în sensul unei demnități, ci în sensul că bărbatul și femeia pot fi interschimbabili cumva. Există această teză cu care ne întâlnim de fapt și astăzi, nu sub forma ceea ce numim deseori neomarxism. Cine este curios poate să citească pe Marx, pe Engels și o să găsească aceste teze. Și de altfel și în perioada de instaurare a regimului, perioada revoluționară și de instalare a regimului comunist în Rusia, s-a legalizat avortul, a fost, dacă nu mă înșel, prima țară din lume, Uniunea Sovietică, care a legalizat avortul, fapt interesant, de asemenea divorțul era încurajat, o viață, să spunem, libertină, aceste lucruri erau încurajate.
5: Dar vedeți, în antiteză cu ceea ce se întâmplă în România anilor 60-70.
9: Da, este în antiteză pentru că acel experiment a eșuat. S-a văzut că o viață libertină duce la... Nu, au avut loc multe, să spunem, și avorturi, dar și nașteri cu nașteri, iar acei copii nu au fost recunoscuți. Și astfel s-au creat foarte multe orfelinate, mă rog, în încercarea de a diminua criza socială care s-a instalat. Și din acest motiv, sovieticii au început să susțină cealaltă teză pe care o cunoaștem noi, că să îngreuneze divorțul, de exemplu. Pentru că cine să se ocupe de copii nu și-au pus această problemă. Dar inițial, tezele comuniste sunt împotriva familiei.
5: Că tot ați pomenit de copii și orfelinate, istoria ne dovedește că trebuie mereu să zicem să ne ferească Dumnezeu de orfelinatele din timpul regimului comunist.
9: Bineînțeles.
5: Adevărate lagăre de concentrare și de exterminare a copiilor.
9: Și iarăși este un lucru firesc, ținând cont de regimul despre care noi vorbim. Era un lagăr în lagăr.
5: Firesc, nu știu dacă poate fi numit în concordanță cu gândirea, dar da, e total nefiresc față de demnitatea umană.
9: Da, numai regimul comunist și comunismul ca doctrină nu respectă demnitatea umană. Pentru că tu când vorbești de lupta de clasă, aceasta ce a însemnat? Ucidere. Ucidere nu, și vorbești de dușmanii poporului, cum a fost și părintele Aralambie. Oricând faci pe cineva dușman și prin educație introduci această teză că există dușmani ai poporului care trebuie anihilați, în mod clar nu mai respecti demnitatea umană. Aceste persoane nu mai sunt considerate ca făcând parte din umanitate, aș putea zice. Ci dimpotrivă sunt... consider fiind dușmani, ei trebuie distruși pentru că reprezintă un pericol.
5: Întorcându-ne la părintele Haralambie Vasilache, mai avem puțin timp la dispoziție, așa că vă propun să vedem care a fost atitudinea părintelui în închisoare și ce se întâmplă în continuare cu el.
9: Da, în închisoare cred că părinte Nicu Steinhardt descrie cel mai bine atitudinea părintelui Haralambie. Un om care și-a asumat credința până la jertfă. Nu, pentru că până la urmă au fost și cazuri de persoane care în acel context au luat o altă cale. Iar părintele Aralambie s-a dus, l-a urmat pe Hristos până la capăt. Deci așa cred că trebuie să-l privim, nu ca pe un sfânt. Acest lucru este de altfel mărturisit de Nicu Steinhardt.
5: În ce an a trecut la cele veșnice?
9: El s-a mutat la cele veșnice în anul 1962 în penitenciarul Gherla.
5: Deci cu 2 ani, cred, înainte de a fi eliberat fratele său din închisoare.
9: Da. Și fratele său, iarăși părintele Nicu Steinhardt, deseori vedeți că îi spun părintele Steinhardt, l-a întâlnit și pe părintele Vasile Vasilache. A aflat destul de repede despre moartea fratelui său Vasile Vasilache.
5: Da. Într-una dintre cărțile sale, arhiepiscopul Calinic al Argeșului îl pomenește pe părintele Vasile Vasilache, poate mai spus-o și altă dată, când era preot în zona Bistriței, a fugit la un moment dat de securitate și cine l-a ascuns la Bobâlna? Părintele Vasile Vasilache, și descrie acel chip patriarhal al Vechiului Testament, atitudinea, sobrietatea, viața duhovnicească care reieșea privindu-l doar, care se vedea pe chipul lui.
9: Da, într-adevăr, acești oameni au dat dovadă de un mare curaj și de o mare credință în Dumnezeu. Adică, până la urmă, în ciuda suferințelor, ei s-au încrezut în Domnul, ceea ce este foarte greu, aș zice, nu, când vezi că tot în jurul tău decade, se distruge, este foarte greu să întrezărești o speranță. Și până la urmă mergi doar la cel care ne garantează, să spunem așa, până la urmă, rezolvarea marii probleme, care este cea a morții. Atunci da, ne fundamentăm și ne bazăm, nu, pe Iisus Hristos.
5: Mi-a venit în minte o rugăciune pe care adeseori noi o cântăm la finalul vecernii. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Ei, vedeți, cred că e singura cale pe care au putut să o adopte oamenii aceștia care au făcut față cu brio în închisorile comuniste, punându-și nădejdea în Dumnezeu. Au ieșit, sigur, marcați de ceea ce au trăit în spatele gratilor, dar chiar recent ascultam un interviu cu un fost deținut politic care a mers să-l viziteze pe un altul pe care îl cunoscuse în închisoare la un moment dat. Un om de litere, un om, un literat. Și a bătut la ușa lui și a strigat, intră. Iar omul a mai bătut odată, s-a gândit, oare chiar mie mi-a spus să intru. Și cel dinăuntru a strigat, intră, că am stat destul închis în spatele gratilor, iar ușa mea nu va fi închisă niciodată. Ușa mea nu se închide niciodată. Ce atitudine!
9: Da, și din acest motiv ne-am hotărât și noi să ne oprim în discuțiile noastre asupra unor astfel de personalități. Există, bineînțeles, și o dimensiune istorică foarte interesantă pe care o abordăm, dar în același timp cred că viața acestor oameni ne încurajează pe fiecare dintre noi până la urmă. Și contactul pe care îl luăm cu scrierile care ne-au rămas, de asemenea, sunt foarte încurajatoare, am putea zice. Noi astăzi este la mod această literatură de psihologie pozitivă sau lucruri de acest fel, dar văzând la modul practic niște personalități care, în ciuda provocărilor la care au fost supuși, au făcut față prin credință, cred că și pentru noi pot fi modele, chiar dacă, bineînțeles, nu cred că ne ridicăm la nivelul lor. Dar nici provocările pe care le avem nu sunt la același, nu au aceeași intensitate. Dar când suntem, să zic așa, descurajați, provocați, putem să luăm o carte scrisă de acești oameni. Am discutat și noi despre Jurnalul Fericirii, de exemplu, sau cartea părintelui Aralambie Vasilache, Altarul Spiritualității Românești, și să găsim un cuvânt bun, un cuvânt care să ne lumineze pe cale.
5: Da, tot acum trebuie să menționăm și Memoriile părintelui Vasile Vasilache, publicate tot în cadrul editurii Icon, volum îngrijit de profesorul Marius Vasileanu, care a făcut o treabă foarte bună cu Arhiva Rugului Aprins și a redat posterității aceste volume, care altfel poate ar fi apărut câte unul așa când și când, sau poate n-ar fi apărut deloc. Așadar, vă recomandăm aceste cărți, eu am citit și în manuscris Memoriile părintelui Vasilache și sunt extraordinare, merită lecturate.
9: Da, și de asemenea și Altarul Spiritualității Românești, tot un volum îngrijit de domnul profesor Maru Vasilianu, iarăși în colecția Arhiva Rugului Aprins, de asemenea, cred că este o lucrare de mare profunzime și care merită, într-adevăr, citită.
5: Să spunem că o parte sau conținutul acestei cărți e format din diferite predici sau conferințe pe care le-a rostit, inclusiv în cadrul Rugului Aprins.
9: Da.
5: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaci, alături de mine a fost domnul Călin Emilian Cira, căruia îi mulțumim pentru prezență. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
9: Doamne ajută!

Catisma a șasea, de la psalmul 37 până la psalmul 45. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfânt.

Voia ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși, robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împuțitul s-au și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschidă gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zisam,
păzi voi căile mele ca să nu

Nu păcătuiesc eu cu limba mea, pus am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântatul s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă. Ocara celui fără de minte nu mă da. Amuțit am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine, depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit, cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei. Și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțitul sau peste număr, jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată vin. În capul cărții este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare. Iată buzele mele, nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească, că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia minte, să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pre el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Fericit cel ce caută la sărac și la sărman! În ziua cea rea îl va izbăvi pre el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui.
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău, zicând, când va muri și va pieri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sieși, ieșa afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de Tine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale. Toate talazurile și valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei? Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă negăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor, nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale
că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncește mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în viac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne ai pre noi ca oi de mâncare și într-un neamuri ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pusu-ne ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pusu-ne ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu s-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului, acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Revărsat-o sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoare sub tine vor cădea. Tronul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, toiacul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fildeș cântări de alăută te veseresc. Fiice de împărați, întru cinstea ta. De fața stat împărăteasa, de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii. Unei vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în viac și în viacul viacului.
Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-un necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta, nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratul sau munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data cel prea înalt glasul său, cutremuratul sau pământul, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi întru neamuri, înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeului Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cântare ți-aduc ție, Doamne, și greșelile mele toate le mărturisesc înaintea ta, și tu, întorcându-te, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, cum ai mântuit oarecând pe vameșul și lacrimile păcătoasei nu le-ai trecut cu vederea. Primește și suspinele mele, Mântuitorul meu, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciune mă apropii acum sub acoperământul tău, prea nevinovată. Scoate-mă, Născătoare de Dumnezeu, din tulburarea patimilor mele, că Tu ai născut pe pricinuitorul nepătimirii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate binefacerile Tale pe care ni le-ai arătat nouă nevrednicilor din vârsta cea din tâi până întru aceasta de acum, pe care le știm și pe care nu le știm, cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă cu lucrul și cu cuvântul. Cel ce ne-a iubit atât de mult încât și pe însuși Fiul Tău, cel unul născut, l-ai dat pentru noi, ajută-ne ca și noi să ne facem vrednici de dragostea Ta. Dă-ne înțelepciune prin cuvântul Tău și prin frica Ta insuflă-ne tărie cu puterea Ta, cea de la Tine. Și greșelile săvârșite de noi, cu voie sau fără de voie, iartă-le și nu ni le socoti. Păzește sufletul nostru sfânt și înaintea judecății Tale dăruiește-i conștiință curată și sfârșit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-ți aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă într-adevăr numele Tău, de toți cei ce ne doresc binele și de toți cei ce ne vor răul, că toți suntem oameni și deșertăciune e tot omul. Și ne mai rugăm Ție, Doamne, dăruiește-ne mare milă a milostivirii Tale. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta. Trinitas TV va difuza în această seară de la ora 20 în premieră filmul documentar Îngerul Pustiei, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Drona marină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva Rusiei. Traseul dronei a fost modificat de acțiunile de război electronic întreprinsă de Rusia, a informat președintele Nicu Șordan. La Timișoara a avut loc astăzi prima intervenție cu unul dintre cele mai performante sisteme robotice chirurgicale din lume și în acest sfârșit de săptămână în parcul Drumul Taberei din București are loc cea de-a patra ediție a West Side Flower Fest. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, două dintre cele 16 femei românce cu viață sfântă înscrise anul trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre. Înalt preasfințitul Părinte Nifon a vorbit în cuvântul său despre viețuirea Sfintelor Cuvioase și despre însemnătatea proclamărilor ca sfinte.
3: Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea sunt exemple minunate de viață sfântă întru Domnul, care aparțin acelui grup de 16 sfinte femei românce, canonizate și proclamate în anul 2025. Ele se constituie în importante repere duhovnicești de sfințenie și rectitudine morală ale ortodoxiei românești, care ne arată, așa cum spunea prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul României, ele sunt ca niște autentice mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Prin intermediul lor, biserica subliniază rolul esențial al femeii în viața creștină. Mame care au crescut sfinți, monahii care au întărit viața duhovnicească, femei care au păstrat credința în vremuri grele, modele de curăție, jertfă și rugăciune. Cu adevărat, aceste sfinte ne arată că femeia creștină este un stâlp al familiei, izvor de blândețe, sprijin al comunității și chip al iubirii milostive.
2: A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia, citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
4: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 12 aprilie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia dreptmăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
2: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. A urmat citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta, citit de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea să fie numărată între Sfinții Bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 5 iunie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, să îi se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea unor biserici noi sau reînnoite.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta s-a încheiat cu citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
6: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, alături de celelalte 14 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român. De rândul acestuia s-au ridicat cele 16 sfinte femei, mame spirituale ale neamului românesc, care prin viețile lor sfinte au devenit pilde vii de trăire creștină și călăuze spre Hristos pentru toți credincioșii. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să le cinstească pe aceste mari nevoitoare și rugătoare către Dumnezeu.
2: Am ascultat o parte din mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La slujba de astăzi au participat mulți credincioși care au venit din București, Ilfov, Prahova și din alte colțuri ale țării.
7: Am venit să ne închinăm astăzi pentru a da slavă lui Dumnezeu, pentru dragostea pe care o arată față de noi, păcătoșii, lăsându-ne mijlocitori sfinții pe pământ.
8: Este printre singurele sfinte cuvioase la care am evlavie, deoarece s-a nevoit într-o smerenie și multă osteneală și rugăciune în pustie, care este o aspră nevoință pentru trup cât și pentru suflet. Și consider că având această răbdare, pentru că a fost luptată de demoni până la finalul vieții ei și având această pocăință adâncă, s-a adus ca jertfă lui Hristos, la fel ca și mucenicii, doar că în duh.
9: Mi-am dat seama că este un eveniment important, la care e un eveniment istoric și dacă tot sunt contemporană cu el, mi-am dorit să-l trăiesc și eu ca atare, să fiu prezent aici. Locuiesc în București, deci nu mi-era foarte greu să ajung. Mi-am dorit să fiu cât mai atentă până acum la Sfânta Liturghie. Evident că acum ne pregătim să ajungem la Sfintele Moaște. Ne rugăm pentru binele nostru și al familiei. Cam așa gândim noi de cele mai multe ori. Tot ce presupune el. Avem și câțiva bolnavi la care ne gândim în mod mai special.
10: M-a impresionat foarte mult nevoința ei, iubirea desăvârșită față de bunul Dumnezeu, jertfetnicia ei. Este un exemplu și un model pentru noi. Este o încurajare.
2: Înalt preasfințitul părinte Nifon a oferit în dar din partea preafericitului părinte patriarh Daniel două icoane relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea pentru mănăstirile Corlățeni, Pojorâta și Mestecăniș din județul Suceava. În semn de binecuvântare, credincioșii prezenți au primit iconițe cu chipurile celor două sfinte cuvioase de la mănăstirea Pasărea. Trinitas TV va difuza în această seară de la ora 20 în premieră filmul documentar Îngerul Pustiei, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Realizat de regizorul Simona Iordache, documentarul prezintă viața sfintei povestită de rudele sale, de duhovnicul său, de monahi și monahii care au cunoscut-o în pustie și de mireni pe care i-a întâlnit în pelerinaje, precum și mărturiile maicilor de la mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, printre cei care au vorbit despre Sfânta Cuvioasă Elisabeta, sărbătorită astăzi pentru prima dată în biserica noastră, se numără înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
11: Ce-i drept, noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Alte biserici ortodoxe, surori, au îndeplinit aceste lucruri mult mai mult și mult mai devreme decât noi. Ne-am obișnuit să analizăm mai bine viața sfinților de altă dată. Dar deja a fost trecut un pas. În momentul în care a fost stabilită canonizarea Sfântului Ioan Iacob, apoi când au venit părinții din mănăstiri sau preoții de mir, mai ales cei din ultima perioadă care au trecut în veacul trecut pe care mulți dintre cei mai în vârstă i-am cunoscut, am început puțin să ne obișnuim cu ideea și cred că se cuvine să avem acest curaj și reținere. Adică foarte multă analiză, foarte multă răbdare pentru a nu greși într-un domeniu atât de delicat.
2: Documentarul va fi disponibil ulterior și pe platforma Trinitas Film. Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina, județul Prahova, este în aceste zile gazda unei expoziții inedite, vernisajul expoziției Fii Lazar, dacă vrei, coordonată de părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, a avut loc într-una dintre clădirile de patrimoniu ale parohiei, un vechi hambar restaurat complet, datat în jurul anului 1842. Activitatea inspirată din cartea lansată anul trecut de cunoscutul preot, cercetător și diplomat, este dedicată analizei învierii lui Lazar de lungul secolelor. Apariția acestei lucrări a capacitat o serie de iubitori de artă care au reușit să creeze și să recreeze abordări artistice care susțin și în același timp inspiră filonul de aur al relației indisolubile dintre cult și cultură. Expoziția reunește 30 de lucrări ale unor sculptori și pictori din Câmpina și nu numai, lucrările lor pot fi vizionate în parohia amintită pe tot parcursul lunii iunie. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființare. Prin această slujbă s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra instituției în cele 3 decenii de activitate. Au participat actual și foști profesori și elevi, reprezentanți ai autorităților publice locale și ale altor instituții partenere. În cuvântul adresat celor prezenți, mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat rolul important pe care școala teologică îl are în formarea tinerilor și a subliniat că educația creștină reprezintă temelia unei vieți trăite în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii.
11: Care este mandatul oricărei școli teologice? Ca acei copii tineri care aleg să fie elevi într-o asemenea școală, să se adâncească în tainele Scripturii, tainele Sfinților Părinți, în tainele istoriei Bisericii, atât de adânc îngemănată cu istoria dogmelor, cu istoria țării și a lumii. Dar în vremurile din urmă, spre deosebire oarecum de seminariile de altădată, sunt și multe discipline laice. Prezență văzută de unii ca fiind în defavoarea celor teologice. Dar dacă privim mai în adânc și viitorul preot și cei care pleacă spre alte zone de lucrare, au nevoie și de științele lumii de aici, legate, bineînțeles, de știința veșniciei. Pentru că lucrarea oricărui creștin, dar cu atât mai mult al unui preot, un absolvent de seminar, este deopotrivă dumnezeiască și omenească. După cum este lucrarea dumnezeiesc-omenească a Dumnezeului om, Iisus Hristos.
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. De asemenea, părintele director Bogdan Constantin a adresat câteva gânduri referitoare la ceea ce a reprezentat Liceul Teologic din Piatra Neamț în cei 30 de ani de la înființare, o familie binecuvântată.
12: Ce cuvânt să găsesc eu ca să definesc această familie? Și într-una din zile am luat și am răsfoit o carte care este în școala noastră de peste 25 de ani. Și în acea carte, la prima pagină, am găsit un cuvânt frumos și vreau să vă-l citesc. Binecuvintează, Doamne, pe cei care iubesc podoaba casei tale. Binecuvintează, Doamne, profesorii, elevii, ostenitorii și binefăcătorii Seminarului Teologic Ortodox, Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț, ca să devină un izvor de lumină a învierii și a rusaliilor, spre slava ta și mântuirea dremăritorilor creștini. Semna Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 21 mai 2001.
2: Părintele Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț. Înalt preasfințitul părinte Teofan i-a oferit părintelui director Bogdan Constantin crucea Sfântul Ierarh Dosoftei pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul celor 30 de ani de existența instituției. Aceeași distincție pentru mireni a primit-o și profesorul de muzică Marius Corugă. Manifestările dedicate aniversării au continuat după Sfânta Liturghie cu un concert de cântări religioase susținut de corul Imperial al liceului. Tinerii coriști au interpretat un repertoriu alcătuit din lucrări specifice tradiției muzicale bisericești. Simpozionul internațional Imagining the Body, Metaphors in Early Christian Literature and Beyond a debutat astăzi și va reuni mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul următoarelor trei zile. Evenimentul organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu a avut loc în sala de conferințe a hotelului Ramada Sibiu. Au fost prezenți la manifestare invitați din trei țări și 19 cadre didactice. La eveniment au participat cadre didactice universitare, doctoranți, studenți și alți invitați. Cuvântul de deschidere al înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost transmis de către părintele conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
13: Imago, our project explores the different contexts.
14: Proiectul nostru, intitulat Imago, explorează diversele contexte în care imaginile ne vorbesc despre relația pe care o avem cu divinitatea, dar și unii cu ceilalți. Această inițiativă academică analizează modul în care imaginile circulă sub formă de metafore sau simboluri și mai ales ce mesaje reușesc acestea să transmită dincolo de barierele religioase, culturale și lingvistice. Cercetarea noastră interdisciplinară acoperă o sferă foarte largă de domenii. Printre acestea se numără literatura biblică și patristică, istoria creștinismului, iconografia și arta, ritualurile și celebrările liturgice. De asemenea, investigăm influența filozofică și modul în care imaginile sunt receptate, precum și impactul lor profund asupra societății moderne.
2: Părintele conferențiar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Despre importanța colaborării celor două universități din țări vecine a vorbit conferențiarul Ivailo Naidenov, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Sofia.
15: Este o bucurie enormă pentru mine să mă aflu astăzi aici la Sibiu în contextul proiectului nostru comun Imago. Vorbim despre o inițiativă extrem de valoroasă și de utilă, un parteneriat solid dezvoltat între facultățile de teologie din Berna, în Elveția, din Sibiu, în România și din Sofia, în Bulgaria. Pe de o parte, discutăm despre o relație academică strânsă, care a fost intermediată și consolidată prin intermediul orașului Berna. De-a lungul anilor, Facultatea de Teologie din România a cultivat legături durabile cu Universitatea din Berna, un demers similar fiind întreprins și de către Facultatea din Bulgaria. Astfel, a luat naștere în mod natural acest triunghi academic între Berna, Sibiu și Sofia. Această formă de colaborare este deosebit de benefică pentru noi toți, oferindu-ne șansa de a reuni diverse identități creștine, aducând la aceeași masă atât creștini catolici cât și ortodoxi. Pe de altă parte, acest proiect reprezintă o colaborare mult așteptată între două state vecine.
16: Un tezuiert sehr nützlich, dass wir diese Arbeit weiter schaffen.
2: Conferențiarul Ivailo Naidenov, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Sofia. Capela Batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din Galați a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Noul Sfânt Lăcaș, cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Emilian de la Durostorum, a primit de astăzi și hramul Sfinții Mucenici Militari. La eveniment au participat, pe lângă militarii, ofițerii și angajații instituției, oficialități civile și militare de pe plan local și național. Pe tot parcursul sfințirii și al Sfintei Liturghii, tineri militari și tinere angajate în armată au purtat pe brațe icoanele sfinților români și a sfintelor femei românce canonizați anul trecut și anul acesta de biserica noastră. La sfârșitul slujbei de târnosire, ctitorii au primit diplome. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea noului lăcaș de cult. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre unitatea dintre biserică și armată și a chemat pe toți la solidaritate, pace, apărarea dreptei credințe și slujirea poporului român.
16: Un nou chivot în mijlocul unei noi livezi, a unei case de relaxare pentru copii, un altar de vară și mai presus un catarg înalt pe care flutură mândru ticolor. Așa a rânduit Dumnezeu astăzi să se petreacă pentru familia creștină a batalionului Sfântul Apostol Andrei din Galați. La ziua împlinirii dorințelor, lucrării temeinice, jertfelniciei ctitorilor și bucuriei credincioșilor reuniți, civili și militari într-o familie, mai ales 16 militari au purtat cu demnitate icoanele celor 16 sfinți români canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Și 16 creștine sub drapel au purtat astăzi icoanele sfintelor femei românce.
2: La slujba Sfintei Liturghii au participat preoți capelani din unitățile superioare militare de la București, Craiova, Focșani și Buzău și de la Dunărea de Jos. Prezent la eveniment, generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al Forțelor Terestre Române, a evidențiat necesitatea bisericii în viața militarilor.
17: Mă bucur că Dumnezeu a binecuvântat această sfințire și să-și găsească militarii Batalionului 300 Infanterie și comunitatea de care aparține să găsească un loc de rugăciune, un loc în care să-și găsească liniștea, pacea și să ne întâlnească pe Dumnezeu. Îi mulțumesc și înalt preasfințitului Părinte Casian pentru ajutorul pe care l-a acordat în edificarea acestui sfânt locaș și de asemenea mă bucur că am reușit să fim împreună cu militarii Batalionului 300 astăzi și eu și ceilalți colegi care am venit de la diferite structuri militare pentru a ne bucura împreună cu ei de această ocazie specială.
2: Ierarhul Dunării de Jos a primit din partea Forțelor Terestre ale României distinția specială Sfântul Gheorghe, ocrotitorul militarilor români. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a găzduit zilele acestea a doua ediție a Simpozionului Național de Studii Patristice, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Tema reuniunii academice, căsătoria și viața de familie în gândirea sfinților părinți, exigențe morale, funcții pedagogice și implicații ecleziologice a reunit profesori, cercetători, clerici și doctoranzi preocupați de valorificarea patrimoniului patristic în contextul provocărilor contemporane. Prin diversitatea temelor și nivelul academic al intervențiilor, simpozionul a oferit un cadru de dialog interdisciplinar și de aprofundare a perspectivelor teologice asupra familiei creștine, reafirmând importanța acesteia ca biserică de acasă și loc privilegiat al transmiterii credinței. Cu prilejul acestui eveniment, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj citit de Părintele Constantin Blaga, consilier la sectorul cultural al eparhiei.
18: Reflecția asupra familiei creștine se impune astăzi cu o necesitate aparte, în contextul transformărilor culturale și sociale care afectează în mod direct înțelegerea căsătoriei, a rolului părinților și a responsabilității față de generațiile viitoare. În fața acestor provocări, biserica este chemată să reafirme cu discernământ și cu fermitate învățătura sa despre familie, valorificând bogata moștenire teologică și pastorală lăsată de Sfinții Părinți. În această cheie, întrucât mi-am propus ca intervenția mea să nu anticipeze și să nu suprapună comunicările științifice susținute în cadrul acestei manifestări academice, supun atenției excelențelor voastre 10 îndemnuri sintetice reunite sub genericul Decalogul Familiei Creștine, ca expresie concentrată a unor adevăruri care au însoțit biserica de-a lungul veacurilor și care își păstrează întreaga actualitate și astăzi.
2: Pe lângă referatele susținute de invitații, a fost prezentată și lucrarea Sinodul de la Nicea 325, Mărturia Sfinților Părinți, Mărturisire de Credință și Autoritate Canonică, realizată de părintele conferențiar Emilian Roman împreună cu părinții profesori Paul Hârlăuanu și Cristian Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, lucrare publicată la editura Doxologia. Părintele conferențiar Emilian Roman.
19: Această carte nu este doar un volum comemorativ. Nu avem în față o simplă adunare de studii, ci o lucrare cu arhitectură tematică bine conturată, care așează evenimentul de la Nicea într-o perspectivă amplă, biblică, istorică, dogmatică, liturgică, iconografică, ecumenică și, nu în cele din urmă, canonică. Nicea este privit aici nu ca un monument închis în trecut, ci ca o realitate vie a bisericii, ca un criteriu de discernământ și ca temelie permanentă a mărturisirii de credință. Nicea de la criză la mărturisire, cu întrebarea decisivă cine este Hristos, și aici autorul s-a focusat pe arianism.
2: Părintele conferențiar Emilian Roman, lucrările simpozionului s-au încheiat prin prezentarea concluziilor generale, în cadrul cărora participanții au subliniat necesitatea continuării cercetării patristice și a valorificării moștenirii Sfinților Părinți în activitatea pastorală și misionară a Bisericii. Cu prilejul primei zile de cinstire a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Valea Seacă din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și-a sărbătorit ocrotitoarea pe care a primit-o la sfințirea pietrei de temelie a lăcașului de cult. În mijlocul credincioșilor și a optimonahale s-a aflat preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, care a săvârșit Sfânta Liturghie. La final, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre parcursul duhovnicesc, nevoințele și puterea rugăciunii inimii în viața de pustie a celei care vreme de peste 16 ani s-a retras în munții Rarău, Giumalău.
20: A trăit într-o smerenie desăvârșită, într-o rugăciune care nu se termina niciodată, fiind plină de Duhul cel Sfânt, încât a avut și viziuni și prin ea Dumnezeu a făcut chiar și minuni. Și a chinuit trupul acesta trecător, ca mulți dintre marii sfinți și asceți ai creștinismului, astfel încât toate nevoințele și faptele sale au fost învederate înaintea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, studiind și recunoscând chipul ei duhovnicesc, nevoința, atașamentul față de Dumnezeu și de valorile sale cele veșnice, faptul că a fost plină de Duhul Sfânt din viață în rugăciune neîntreruptă și în binefacere, Sfântul Sinod a hotărât să o treacă între sfintele cuvioase femei care anul trecut, în număr de 16, au fost cercetate asupra vieții personale, aflate ca având darul sfințeniei și au fost trecute în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Patru ierarhi au participat astăzi în satul Mehedințean Godeanu la sărbătoarea Ciumarca, veche tradiție instituită de Sfântul Nicodim pentru apărarea de ciumă. Programul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită pe dealul Chiciora de preasfințiții episcop Nicodim al Severinului și Strehaiei, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, împreună cu preasfințiții episcop vicari Paisie Lugojeanu al Arhiepiscopiei Timișoarei și Gherontie al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a vorbit despre sărbătoarea Ciumarcăi, drept ca un moment de comuniune.
0: Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru acest moment de comuniune, în care venim să ne împărtășim cu cuvântul lui Dumnezeu și cu trupul și sângele Său spre viață veșnică. Vrem să trăim mai deplin în această lume și să ne pregătim și pentru împărăția lui Dumnezeu, dar și pentru aici. Vrem să fim mai cu adevărat, înțelegând ceea ce este esențial față de ceea ce este mai puțin important. Și dumneavoastră știți că în decursul timpului au fost trei mari pandemii sau molii. Deci una în secolul al VI-lea, cea de-a doua în secolul al XIV-lea, iar cea de-a treia în secolul al XIX-lea. Iar sărbătoarea de aici se leagă de perioada secolului al XIV-lea, undeva la jumătatea viacului, și tocmai de aceea ne aducem aminte din perspectiva istorică cum omul lui Dumnezeu, Sfântul Nicodim de la Tismana, venind pe aceste plaiuri, a stat înaintea lui Dumnezeu, cerându-i milă pentru popor, la fel cum oarecând a făcut prorocul Moise.
2: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, de asemenea Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a adresat un cuvânt de mulțumire credincioșilor prezenți.
21: Se cuvine să înălțăm fiecare dintre noi rugăciune de mulțumire către preamilostrivul Dumnezeu, fiindcă ne-a ajutat pe fiecare în acest pelerinaj, iar acum ne-a făcut parte de o bucurie de a fi împreună aici, lângă Sfânta Cruce, și având șansa să-i spunem lui Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu despre ceea ce vrem noi, ca El să lucreze în viața noastră. Vă îndemnăm să sporim rugăciune, fiindcă o mănăstire înseamnă încă liturghie în plus și Dumnezeu să vă împlinească rugăciunile. Este dorința noastră către dumneavoastră.
2: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, în cadrul slujbei au fost citite și rugăciuni pentru izbăvirea de boli. Ciumarca a fost instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana. Când Sfântul Nicodim a ajuns în satele Mehedințiului, a constatat că acestea erau bântuite de ciumă, boala molipsitoare care a decimat populația Europei în secolul al XIV-lea. Sfântul mergea prin sate în zilele de vineri și făcea rugăciuni împreună cu toți locuitorii pentru ca molima să ia sfârșit. Astfel, în fiecare sat de deal și de munte din Mehedin se prăznuiește și în zilele noastre această sărbătoare denumită Ciumarcă, la data stabilită pentru fiecare zonă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23 este în vigoare atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Adrian Boariu.
22: În zona munților Apuseni, jumătate de nord a Carpaților Oriental, precum și în sud-estul Muntenii și sud-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. După amiază, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pare restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientale.
2: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu, și mâine vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. În această noapte, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. În București, în această noapte, vor fi posibile averse. Minima termică va fi de 15 grade, iar mâine maxima de 29 de grade. Spre seară va ploua. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
23: Aici, Radio Renașterea.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate,

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel preaputernic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel preabun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cele

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

aduc ție eu nevrednicul și strig ție ca și cananean, ca Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care este cumplit, stăpânit de diavolul,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul

slavă ție, Doamne, când viață mi-ai făcut mai mult de lacrimi parte.

În viață mi-ai făcut mai mult de lacrimi parte decât de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns. Că așa m-ai dus.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri. Iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una

0: pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație a cel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asigur că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe

0: zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând, nevrând apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
1: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
0: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
1: Am depășit o etapă.
0: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
1: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și, până la urmă, în asumarea responsabilităților?
0: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări, pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă cu ideile pe care le ai soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să niciunul ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legat de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
1: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu Biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
0: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de
1: dispuși suntem
0: să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control deplin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control deplin asupra tot ce se întâmplă în lume.
1: Intervine mândria
0: și
1: autosuficiența.
0: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți, că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
1: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață, iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
0: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape. Și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu e ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
1: Acest aspect sau aceste etape se consumă și în cazul bolilor,
0: da,
1: de pildă.
0: Sigur,
1: da,
0: sigur.
1: Și în cazul...
0: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De-aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
1: Da, și foarte important să nu judecăm.
0: Da, asta
1: să
0: este...
1: Să nu judecăm, să nu
0: condiția
1: etichetăm.
0: Condiția supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
1: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da, de a critica, de a...
0: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
1: Să deținem acest lucru.
0: Da.
1: Când judecăm, nu ne implicăm.
0: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică. Când poți să ajuți pe cineva, Când mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
1: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerase la Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci și om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
0: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că, de fapt, nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplică o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
1: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
0: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
1: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
0: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva, adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa, te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
1: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
0: Îmi oferă confort întotdeauna, dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
1: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
0: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este mai știu eu ce constructor va construi.
1: Dacă are
0: ceva,
1: înclinații,
0: da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă în momentele de criză, în mod special să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva, ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
1: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
0: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi. Dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
1: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
0: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți ajungi și etapa aceasta de viață.
1: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, da, că trece timpul.
0: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta. Și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum
1: ai
0: la
1: vârsta
0: vârstă, asta, ce să mai facem, ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără, de fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că începi să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
1: Da. Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli. Putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim. Adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Cerasela Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta, că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: Scrieți despre situațiile de viață.
0: Situații de viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat. Că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, a celorlalți în viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători. Pe curând!